Vargas och Lagola, det var ju väldigt länge sedan jag hörde dem faktiskt. Eller så värst länge sedan var det kanske inte, men bara den piggar upp den där låten Roads. P3 och P4 sänder ut programmet Vaken där jag och Kalle håller dig i sällskap med Nattjakten. Jag har spelat i ett stycke ledtråd och då var det ju då en låt som heter Rockers and the Gamers. Rockare och spelare med Boston Crabs, alltså Boston Krabborna, om man ska översätta detta. Man får gärna vara med och delta i tävlingen om man så vill. Det går alldeles utmärkt att skriva in sin gissning och dela med sig hur man tänker. Om man har någon tanke som man kan, ja, kanske potentiellt ta det närmare rätta svaret. Du ska få en till ledtråd alldeles strax, men Holly Humberstone ska jag bjuda dig på först. To Love Somebody.

0: Dags nu att återigen hoppa in i nattjakten. Nu har vi tagit oss till ledtråd nummer 2, vet du. Tidigare så spelade i första ledtråden i form av Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Det är din första ledtråd att jobba med. Och om du nu under låten här under andra ledtråden får en liten tanke som kanske är det rätta svaret. Alltså det finns ju en koppling mellan tre låtar som tar dig fram till rätt svar. Det kan vara ett ord, det kan vara ett namn. Det är din uppgift att lösa vad kopplingen är. Då kan du i alla fall höra av dig till mejlen vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer och skicka in din gissning. Eller smsa du till 72250. Inled med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Solitary Moon med Moan med Tectonic Plates. Ledtråd nummer 2 i nattjakten alltså. Tektoniska plattor, enstaka stön om man ska översätta det. Eller klagan kan man kanske också säga. Ja då, vad har vi fått in på detta? Jo, lite meddelande kommer in här. Det kommer bland annat stensaxpåse eller krabbröra. Eller kanske jordbävning kommer faktiskt in från flertalet. Tsunami kommer in som gissning dessutom. Men jag kan tyvärr berätta att det är inte svaret som vi söker i natt. Så att vi får helt enkelt tänka om, försök tänka om. Det där kan vara knepigt när man väl har satt sig in i något och liksom tänker på ett spår. Så får man liksom, ja, försöka ta sig ur det. Och så kommer vi till rätta svaret så småningom. Det hoppas jag. Jag bjuder dig på en tredje ledtråd här alldeles strax. Men först Robbie Williams med Millennium.

0: dags att återigen hoppa in i nattjakten med nästa och den sista ledtråden. Jag har spelat i två låtar tidigare som varit ledtrådar. Det är Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Sen hade vi Tectonic Plates med Solitary Moon. Det var de jag gett dig tidigare. Men nu kommer då sista lilla rackaren. Har du en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Oysters in my pocket, Royal Otis, är tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ostron i min ficka med Royal Otis alltså. Och det har kommit in en hel del gissningar på vår mejl vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat havsbotten skulle kanske kunna vara, eller om det är skaldjur som är rätta svaret, eller varför inte Guitar Hero, en annan gissning som kommer in. Och så såg jag också här på SMS kommer in kräftskiva. Oj, vad jag längtar. Vad vi längtar till och med. Och sen ett meddelande där det står eremitkräfta som gissning. Eller om det skulle kunna vara önskar eller någonting med drömmar. Skulle det kunna vara rätt svar? Det är tyvärr inte det. Inget av det jag läste upp nu är rätt svar. Har du en gissning och inte varit med och tävlat än, eller du kanske gissat fel nu och vill gissa igen, då kan du höra av dig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken. The Cranberries och låten Linger ska du få näst.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck här på P3 och P4. Vi håller på med nattjakten när vi tar och pytsar ut tre stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis på ett eller annat vis tar dig närmare rätta svaret. Jag tycker att vi ska ta och lyssna in oss på alla dessa tre ledtrådar, men jag nämner dem vid namn först. Rockers and the Gamers hade vi som första ledtråd med Boston Crabs, därefter Tectonic Plates, Solitary Moan och sen hade vi också Oysters in My Pocket med Royal Otis. Vi lyssnar in på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Har en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer eller smsa 72250. Inled med vaken.

Amanda Bergman, Groby heter låten. Du får den i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och det kommer in massa gissningar. Det tycker jag är mysigt. Jag kan bara berätta att det är inte pussel, memory eller kortspel som vi söker eller finns i sjön. Inte heller selfie, mobiltelefon, en platt grej man har i fickan och spelar spel och musik på. En väldigt god gissning, men det är tyvärr fel svar. Vill du vara med och tävla och få chans på pris? Det är kanske en låt som du önskar, eller är det kanske en tygkasse, eller är det rent av en sovmask som du vill vinna? Det får du välja sen då, om du är den lyckliga vinnaren. Om det är flertalet personer som har önskat samma, eller önskat, har gissat samma sak, så kommer jag att slumpvis välja ut en person. Vi tar Ava Max och så säger jag till dig som varit med och tävlat här i natt att var beredd på telefonen. Kanske är det dig jag ringer upp nu. Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Dags nu att säga hej och hallå där till dagens vinnare i alla fall. Det är Monica det. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hej, Monica. Var ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i en bil på väg hem från Piteå och är på väg till utanför Laxå.
0: Jaha, vad ja. Trevligt. Men du, vad hände i Laxå då?
1: Ja, vi ska hem och sova för att vår bil gick sönder strax utanför Piteå igår. Så att vi har en hyrbil. Så att, jag har kört hela natten så vi tänkte åka hem och sova.
0: Jaha, rimligt ändå. Fy vad typiskt med att bilen kraschar för er.
1: Ja, men det kan man inte göra så mycket åt. Det är bara att leva för glad ändå.
0: Härligt. Helt rätt inställning, Monica. Det piggar upp. Du, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt, tycker du?
1: Ja, den var lite knepig. Men eftersom vi sitter här och inte har så mycket annat att göra så att vi spånar ihop oss, jag och min man. Så att, vi kommer fram till vad det var.
0: Gud, så snyggt alltså. Skönt att kunna liksom diskutera med någon samtidigt. Så att liksom ha någon att bolla med liksom.
1: Ja, men precis. Det är alltid trevligt.
0: Ja, visst. Du ska väl lyssna hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Du, jag har totalt hjärnsläpp, så jag har ingen aning.
0: Nej, jag tänker att det är väl lika bra att vi fräschar upp minnet. Hur har det egentligen låtit?
2: Ledtråd nummer 1.

0: stämmer.
1: Ledtråd nummer 2.
2: Rockers and the Gamers med Boston Crabs hade vi först. Nu Tectonic Plates med Solitary Moon.

0: Sista låten är Oysters in My Pocket med Royal Otis. Och nu är den stora frågan. Monica, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Det rätta svaret är skaldjursplatå.
0: Visst är det väl det? Skaldjursplatå är precis vad vi söker, Monica. Berätta, hur kom ni fram till detta egentligen?
1: Ja, det var ju faktiskt min man som hade rätt. Han, ja, men det var skaldjur, ostron, ja, och krabba och plejt.
0: Ja, visst va. Ja. Det är ju precis så det är. Vad härligt att han fick rycka in och göra lite radio där bakom ratten. Men det är ju precis vad vi söker av just den anledningen. Boston Crabs och Oysters in My Pocket och Plates. Riktigt snyggt jobbat. Man undrar ju då, vad vill du egentligen ha för pris, Monica?
1: Ja, en låt kanske.
0: En låt? Det är klart att vi ska fixa en låt. Har du någon särskild låt du har tänkt på?
1: Någon.
0: Vad sa du?
1: Någonting med Bon Jovi.
0: Bon Jovi, okej, men vad trevligt. Du, då ska jag lösa detta, men jag tänkte ta lite Veronica Maggio först, så kommer Bon Jovi därefter.
1: Jättebra.
0: Toppen. Stort grattis och trevlig resa till Laxå då.
1: Tusen tack.

Veronica Maggio med 17 år. Monica var det som tog hem nattjakten tillsammans med sin man. Och detta svaret var ju alltså skaldjursplatå. Första ledtråden gav oss en av beståndsdelarna av en skaldjursplatå, krabban. Den andra gav oss tallrik, plate, vilket kan vara bra att ha om man ska äta skaldjursplatå. Och den tredje ledtråden gav oss kanske det smarrigaste på platån. Ett ostron. Bon Jovi nu till Monica och hennes man.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flygbolaget SAS har de senaste månaderna ställt in upp emot 5% av sina avgångar på grund av dyrare bränsle. Och bolagets vd Anko van der Werf utesluter inte ytterligare inställda flyg.
3: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
4: Efter en liten prislättnad de senaste veckorna, efter toppen på nära $200 per fat, när kriget runt Hormuzsundet bröt ut, stiger nu priset på flygbränsle igen. Den senaste veckan har priset stigit med nära 7%. Givet utvecklingen tror SAS-vdn inte på något fallande bränslepris.
3: I am at this point more concerned that fuel prices will increase again.
2: Reporter Stina Ollila. Det finns de som vill låta ett husdjur ärva sina pengar om man dör. En av dem är den multisjuka kattägaren Marianne Senkert i Torestorp i Marks kommun.
5: Den dagen jag dör så vill jag att de ska ha det bra. Jag vill inte att de ska behöva avlivas bara för att inte jag finns i livet. Och då vill jag att den personen eller de personerna som kommer att ta hand om mina djur ska kunna göra det oavsett vad de själva har för pengar.
6: En ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av familjens jurist visar att var sjätte svensk vill testamentera pengar eller andra tillgångar till sitt husdjur. I Sverige kan man dock bara testamentera till en fysisk eller juridisk person och husdjur klassas som en egendom.
5: Så själva djuret får inga pengar i sig, utan det är personen som ska ta hand om djuret som får pengarna mot att den uppfyller de villkoren som står.
6: Vad gör man då om man inte har någon i sina rätt som kan tänka sig?
5: Skaffa intervjuer innan ni har tänkt igenom det.
6: Erik Jakobsson, P4 Sjuhärad.
2: Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Cher med If I Could Turn Back Time här i P3 och P4. Några minuter efter tre är klockan och jag kallar håller i sällskap och Julia på igen lite senare också. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna tillbaka hur det lät när Branne Pavlovic och Margrethe Atladottir hade besök i Studio 61 under gårdagen. Det var Amelia Adamo som var på besök.
1: Den dysfunktionella trion är återförenad. Senast hon var här så berättade hon om sin cancerdiagnos. Hon är fortfarande samma ikon, samma drottning, samma skönhet. Men den här gången är hon cancerfri. Välkommen till morgonpasset, Amelia Adamo!
2: Jag har en ny frisyr. Har ni inte sett den?
3: Jo.
1: Den är supersnygg.
3: Du
1: är
3: ser bra. Fräschare ut än innan cancern.
2: Ja, det kanske är det här korta håret. Ja.
1: Väldigt
2: eller så är det så att de här förskräckliga cellgifterna fräschar ut rynkorna.
3: Just det.
1: Du var här i
3: botox kanske.
1: Du var här i december och berättade då om din bröstcancerdiagnos som vi som följer dig, vi har ju verkligen kunnat följa hela liksom förloppet. Men för ungefär en månad sedan då, så blev du då cancerfri.
2: Ja.
1: Hur känns det? Alltså berätta.
2: Ja, det känns förstås underbart, för det är ändå ett konstaterande om att det finns inga cancerceller i kroppen. Man är dock inte frisk, och de använder inte ordet frisk. För man släpar på en massa biverkningar, det är svårt att sova, det gör ont i såret, fötterna är svull. Alltså det är en väldigt massa små besvärande saker som gör att du går inte ut så här, yeah, jag är cancerfri. Det kommer väl så småningom, men bara kunskapen om att veta att det bor ingenting som inte ska bo i min kropp.
1: Mm.
2: Det är ganska skönt.
1: Vad är liksom, om man ska vara så där noga, liksom, när kan du då bli friskförklarad? Eller
2: när
1: om man ska...
2: de här kanske olika andra sakerna. Man blir nog inte friskförklarad, eftersom det här är en sjukdom som man kanske återkommer. Och då vill de inte säga, åh, du är så frisk nu, utan då använder de sig det här ordet, just nu är du cancerfri. Mm.
3: Är du glad då?
2: Ja, fast inte riktigt.
3: Nej.
2: Det är en bra fråga, för jag går faktiskt och undrar över varför jag inte är gladare.
3: Mm.
2: Och jag går och väntar på någon slags glädje jag bar på innan. Det kan ju också ha att göra med att precis innan...
3: Du har inte varit med oss på så länge.
2: Jag tror det, så låt mig få komma.
3: Ja.
2: Men sen så kan det ju också vara att precis innan jag fick cancerbeskedet så dog den man jag älskade så mycket.
3: Mm.
2: Så du kan inte riktigt veta vad hönan och ägget är nu. Med två smällar och... En går ju inte att göra någonting åt, och den andra går att göra någonting åt, och det har man gjort, så nu väntar jag bara på glädjen.
3: Men har du haft en fest då? Det känns som att man borde anordna en stor nu har jag ingen cancerfest.
2: Ja, men jag skulle gärna ha det. Framförallt skulle jag vilja ha en sån här riktig tacksamhetsfest, därför att det som har skett under den här perioden är ju att man har ju så mycket hyggliga vänner som kommer hem och lagar mat och som hör av sig och som frågar om jag ska komma till deras land. Och jag, alltså så mycket kärlek, låter som en klyscha, men det är ingen klyscha. Det är på riktigt.
3: Mm.
1: Sist som du var här så pratade vi om den här aspekten då av att ha cancer och också vara ensam.
2: Ja.
1: Alltså att det är riktigt tufft och att det kan vara riktigt jobbigt. Hur har det gått egentligen? Du är inne på att du har haft mycket vänner som har liksom ställt upp. Berätta, hur har det varit?
2: Ja, men de går ju hem när man går och lägger sig där på kvällen med sina besvärliga ben, neuropatifötter. Då är du solo.
1: Mm.
2: Och så går jag förbi Lucios kort och så förbannar jag honom en stund. Sen gör jag inte det förstås. Men jag skulle ju verkligen behövt honom nu.
1: Mm.
2: Och sen så ringer man inte någon riktigt mitt i natten och säger att jag är ledsen eller kom hit, eller det gör man inte. Man sträcker sig inte heller efter sina massageapparater. Man liksom bara härdar ut.
1: Mm.
2: Och så kommer en morgon. Och det känner man hela tiden, att det kommer en ny morgon. Men du kan liksom inte runda det här tillståndet. Ja, det är klart du kan ösa i dig sömnisar. Så du liksom domnar bort, men det är inte riktigt bra.
1: Mm.
2: Utan cancerensamheten, det är ju allting. Men på dagarna går allting bättre.
1: Mm.
2: Man tar buss 5 och kliver av i Karolinska. Hejar på alla som kommer ifrån hela världen och tänker på... att om Sverigedemokraterna skulle göra slag i saken, så skulle de tömma Karolinska.
1: Jaså, du har ju kört en liten politisk inlaga här.
2: Ja, jag har gjort det. Ja. Och då ska man ju säga att det finns andra partier.
1: Ja, det gör det verkligen. Och de skulle nog inte, de skulle nog inte hålla med om den beskrivningen. Men det jag undrar är, alltså, om vi tar en rent estetisk fråga som är relevant för mig och Branne då. Nu har jag ju peruk dock. Ja. Alltså, du har ju då, ditt hår har ju växt tillbaks. Ja. Och du har en extremt snygg pixie-frisyr, eller liksom kort frisyr.
2: Pixie, det är ett nytt ord.
1: Ja,
3: det, du klär dig kort.
2: Tack.
3: Väldigt snygg.
1: Kommer du liksom fortsätta rocka det här liksom, alltså inget hår slash lite hår, eller kommer du låta det växa ut?
2: Nej, jag ska se ut så här. Jag ska låta det växa bara för att se vad händer. Vad kommer det bli av det här? Nu, när man tar på håret nu så känner det som att klappa en hamster. Det är lite grovt sådär. Och då, jag är lite nyfiken på det. Sen ska vilja nog se ut så här för att jag har aldrig fått så mycket komplimanger.
0: Och vill du höra mer från detta så finns det i appen Sveriges Radio. Amelia Damo alltså som gästade morgonpasset i P3.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Vad det gäller musik så har jag en del musiknyheter att berätta för dig. Och jag tänkte prata om Nickelback, det kanadensiska rockbandet. De ska släppa sitt 11:e album. Kommer senare under året som de precis kommit ut med. Beskedet kommer samtidigt som bandet släpper nya singeln Rattle the Cage. Enligt bandets frontman Chad, som han heter, gjorde det här albumet på hela spektrumet av vad Nickelback gjort under senaste tiden av all världens största rockband. Nickelback är ju 2000-talets kanske mest framgångsrika rockband med 60 miljoner sålda album världen över. Det här albumet kommer i alla fall släppas 30 oktober. Everything Under the Sun heter det.

0: Lana Del Rey med Born to Die här i P3 och P4. Dags för ett litet axplock nu ifrån P4 Extra. Vi har ju Karin Frick där vid mikrofonen under sommaren. Mysigt tycker jag. Och hon pratar om TBE nu tillsammans med sin gäst Frans. Det lät så här.
1: Hittills i år har antalet TBE-fall nästan tredubblats jämfört med motsvarande period för 10 år sedan. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination finns, men än finns inget botemedel. Och en som levt med konsekvenserna av sjukdomen i 16 år är Frans Kalén som bor i Sparsör utanför Borås. Och du är med mig nu, Frans. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Du, ta oss tillbaka till sommaren 2010. Jag vet att du var på stranden i Varberg med dina söner när du började må dåligt.
2: Ja, det stämmer det. Vi skulle dit och bada och träffa min syster med familj. Men jag satt mest på stranden och mådde lite allmänt tjuvtjockt. Och badade inte och liksom lekte inte med barnen som jag brukar göra. På torsdagen, så dagen efter alltså, så blev jag känner mig ännu lite typ någon influensa liknande, liksom allmänt låg och ingen ork. På fredagen så slutade högerarmen att fungera, jag kunde liksom inte böja den och den hängde mest och dinglade. Jag åkte till vårdcentralen och trodde att det var någon nerv som satt i kläm, så jag fick diklofenak och fick åka hem. Sen på lördagmorgonen så vaknade jag mådde illa och kräktes och fick hjälp av min fru att komma till toaletten. Och där trillade av toaletten och kunde bli liggandes på golvet och kunde inte ta vara liksom på mig själv riktigt där. Så då ringde de efter ambulans 112 då, så de kom till mig där.
1: Vad tänkte du då?
2: Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Alltså, för jag var ju ganska borta. Liksom, var ju inte riktigt fullt, jag var ju vaken men inte riktigt fullt medvetande. Men jag blev ju fundersam. Alltså, orolig när kroppen inte fungerar och inte liksom kan sitta upp eller så.
1: Mm. Och det visade sig vara TBE. Du blev förlamad i höger biceps. På vilket sätt mer påverkade det din kropp?
2: Ja, axel och skulderparti, det är ju utåtgående nerver i nackkotorna som är skadade. Då, så att axel och skulderparti är ju, funkar ju inte heller. Flera muskler som är dåliga, så kan ju inte liksom lyfta armen, kan inte böja armen. Jag har ju fått hjärntrötthet som gör att pågår det mer än ett samtal i ett rum som är mig, så tappar jag fokus på det samtalet. Och det är svårt att hänga med liksom i mer än ett samtal. Så.
1: Mm. Hur har det här påverkat ditt liv?
2: Ja, dels har jag ju fått byta jobb. Jag var ju matte-NO-lärare innan, men det funkar ju inte i ett klassrum. Liksom att inte kunna fokusera på liksom att hjälpa en elev med en uppgift och samtidigt som det händer något annat, så kände att det funkar ju inte bra. Och sen kunna röra på mig. Jag var ju tränade ju ganska mycket och sprang och cykla och sånt där, men det har fått liksom ändra motionsvanor och så.
1: Saknar du livet som lärare?
2: Inte nu, gör jag inte det.
1: Mm.
2: Jag har ett bra jobb nu liksom, det är utomhus hela dagarna och liksom inte så mycket intryck liksom ifrån omgivningen. Så.
1: Mm.
2: Så
1: att, jag vet ju att du hade tankar på att vaccinera dig för TB precis innan detta skedde. För du var inte vaccinerad.
2: Nej, det var jag inte. Och det hade jag tänkt gjort det på våren innan, när en kollega som skulle iväg vaccinera, tänkte att det kanske jag också ska göra. För jag är ändå ute mycket i skog och mark och rör mig. Så. Men jag fick aldrig riktigt tummen ur och ta mig iväg till vårdcentralen och göra det.
1: Mm. Vad tänker du när du tänker tillbaka på det då? Tänk om.
2: Ja, det är ju så. Tänk om jag hade fått gjort det eller så. Då hade nog inte det läget varit som det är riktigt just nu. Så.
1: Mm. Du var inne på det lite grann, men hur mår du idag? Och vad tänker du på framtiden? Liksom?
2: alltså på något vis man alltså fått acceptera att läget är som det är, så att liksom ja, armen kommer ju aldrig bli bra, så att liksom den biten har jag liksom fått vänja mig vid att så kommer det vara.
1: För det vet man, det kommer inte bli bättre.
2: Nej. Mm. Efter 2 år så de ville ju inte säga någonting på sjukhuset när jag låg där att liksom hur läget skulle vara, men efter liksom 2 år så sa de att liksom, ja, det kommer att vara ungefär i det här läget. Så. Mm. Nerverna kan liksom reparera sig inte mera. En del nerver reparerar sig, men inte allt då. Mm.
1: Ja, det är otroligt vad detta lilla djur kan göra för skada. Frans, vad vill du säga till dem som lyssnar?
2: Ja, att vaccinera dig. Ta tiden och gör verkligen det. Och även om det kostar några kronor så kostar ju varje... Alltså första karensdagen kostar ju mer än vad sprutorna gör.
0: Mm. Gårdagens program av P4 Extra, alltså Karin Frick, hörde vi där.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Dexys Midnight Runners med Geno här i P3 och P4. Vi ska hoppa in i veckans artist och det är ju den här kvinnan vi lär känna lite bättre den här veckan. Hörde du vem det var?
1: Ja, det är ju en väldigt specifik röst där. Svårt att ta miste om den här Mariah.
0: Mariah Carey. Och din röst, det är ju Julia Poyanens röst.
1: Ja, men det stämmer.
0: Som kom in i studion här. Vill du ha lite koll på dagens låt, kanske?
1: Ja, absolut.
0: Hon är ju från New York, ska jag också säga. Från Huntington i New York, alltså delstaten. Och låten som ska liksom få lära oss mer om,

0: Du känner igen den?
1: Jag känner igen.
0: Ja. Mm. Den är ju svulstig alltså, även i Harry Nilssons version. Mm. Mariah, hon älskade den, nämligen den här låten när hon var liten flicka. Och hon hörde den av en slump på en restaurang när hon hade någon inspelning av det här albumet som hon höll på med. Music Box heter det albumet. Och då bestämde hon sig för att kanske göra en egen version.
1: Mm. Mm.
0: Gick ju ganska bra. Den hamnade alltså på första platsen, den här låten i Storbritannien. Hamnar den på första platsen. Hennes första etta i Storbritannien. Och ska vi lyssna in oss på hur den faktiskt lät när Mariah gjorde den?
1: Ja.
0: Då gör vi det. Veckans artist alltså. Mariah Carey, Without You. Här är Vaken. Mm.

0: Mariah Carey alltså, Without You, en låt från Harry Nilsson från början. Han dog faktiskt bara en månad innan den här låten släpptes. Och sen så har ju 19 februari en särskild plats i den här låtens historia också. För Harry Nilssons version nådde första platsen på amerikanska singellistan 19 februari 1972. Exakt 22 år senare, alltså den 19 februari 1994, så toppade Mariah Carey med sin version. Alltså på den där brittiska listan som jag pratade om tidigare. Har jag mer av Mariah, det får du i morgon när det är ett nytt program av Vaken. Molly Hammar nu. Aldrig ensam igen. Ska vi kolla tidningar och så?
1: Sen? Mm, det tycker jag att vi gör. Ja.

0: Molly Hammar här i baken, 15 juli idag, Julia.
1: Mm, det stämmer bra. Om man sådär är sugen på att läsa lite tidning och vill veta vad som står på första sidorna denna onsdag, så står det bland annat om på Svenska Dagbladet att, att det är hälsosamt med kaffe.
0: Jaha.
1: Ja, det är forskare som har sammanställt kaffets påstådda då hälsofördelar som har starkast vetenskapligt stöd, bland annat då friskare lever, skydd mot Parkinsons och lägre risk för typ 2 diabetes.
0: Gud, får man ta kanske en extra kopp imorgon när man vaknar?
1: Ja,
0: eller ja, senare när man vaknar.
1: Exakt. Det verkar ju vara så. Om man är, om man hellre vill läsa lite kultur och lite Dagens Nyheter kanske, så kan man läsa om att barn nu ska få, eller har nu fått göra ett eget barnbildarkiv. Eller det har sparats 700 teckningar som visar då allt från 1800-talet till 2020-talets barnteckningar.
0: Okay.
1: Så då har det sparats i ett stort arkiv och det ska säga något om hur barn har haft det genom tiderna.
0: Kanske är det fint.
1: Ja, men alltså, ja, det var väl lite fyndigt.
0: Det får man ge då.
1: Ja, exakt. Det är en stor bild på en teckning där på DNs kultursida som första bild. Mm, lite spännande.
0: Om man kollar svenskan och så, då, har du någonting att bjuda på där?
1: Ja, det var ju där med kaffet där.
0: Jaha, de, förlåt mig. Jag trodde det var Dagens Nyheter.
1: Ja, Svenska Dagbladet var det.
0: Ja, vad mysigt. Ja, det då finns mycket att läsa om. Ja, kan man kika mer om i Svenskan och Dagens Nyheter.
1: Ja.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name.
1: Jag vet inte, det är Julia.
2: Mm.
1: Hej, hej.
2: Hej, Kalle.
1: Du, vad händer idag?
2: Idag är det ju 15 juli. Vi kan säga grattis på namnsdagen till Ragnhild och Ragnvald.
1: Mm. Grattis till dem.
2: Stort, stort grattis. Sen så är det också ölets dag.
1: Är det?
2: Ja, tydligen. Den här dagen ska ju då hylla bryggeritraditionen.
1: Just det, hantverksölen och så.
2: Ja, precis. Exakt. Det är även 75 år sedan FN:s flyktingkonvention antogs.
1: Mm-hmm.
2: Den antogs ju då 1951. Ja, för då flyktingars rättigheter.
1: Just det.
2: Mm. Och sen är även tornedalingarnas dag.
1: Grattis även till dem.
2: Mm.
1: Inte bara ölet och Ragnhild och
2: nej, precis.
1: Gänget.
2: Exakt. Så ja, men en del som händer. Och sen är det ju nu som det är varje dag under sommaren så är det ett sommarprat också. Av idag då Bettan Byvald, socialarbetaren och förkämparen.
3: Sommar i P1.
4: Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
3: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Där har vi sommarprataren för dagen då. Glad onsdag.
2: Glad onsdag.
0: Supertramp, it's raining again.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump hotar med att attackera kraftverk och broar i Iran om inte Iran kommer till förhandlingsbordet. Det här säger Trump till Fox News.
3: Next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Uttalandet kommer samtidigt som amerikansk militär för fjärde natten i rad attackerar mål i Iran. Och Trump säger att de attackerna kommer att fortsätta. Hur ska man egentligen mäta arbetslöshet? Ja, statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa. Även gymnasister och heltidsstuderande som söker extra jobb. Men det här gör att SCBs siffra blir missvisande, anser Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
4: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
5: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder och har ett råd till våra politiker.
4: Absolut så tycker jag att man skulle vara lite försiktigare med att måla fan på väggen helt enkelt.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. I Stockholm hittades en man allvarligt stickskadad i en lägenhet i Sköndal i natt. Mannen har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. Polisen utreder händelsen som mordförsök. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. Ekot klockan 4 i studion Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, men god morgon, det är den 15 juli. Jag som sitter här med dig denna tidiga morgon heter Julia Poenen. Under dagen här så får vi varmt väder på sina håll och kanter uppemot 26 till 31 grader i hela landet. Omkring 15 grader längst uppe i norr.

Fever Dream, Alex Warren kickade igång denna 4 timme i vaken. Där vi har ställt en lyssnafråga som lyder: har du upplevt en resa som inte gått som planerat? Nu har man varit med om en hel del olika resor som kanske inte riktigt fyllde förväntningarna som man hade inför dem. Jag har fått ett meddelande från Lasse. Ganska länge sedan som jag minns det, men minns det som igår. Jag skulle ner och fira jul hos min syster som bodde i Brazzaville, Kongo. Det var snöstorm i Mellansverige så planet från Jönköping var för sent. Så jag missade anslutningen i Köpenhamn som hade tagit mig via Paris och raka vägen ner. En rutt som bara gick en gång per vecka. Istället blev det då en natt på hotell i Köpenhamn. Dagen därpå hade man hittat en anslutning via Moskva, Kairo, Khartoum och då Brazzaville. Så de bokade in mig där, men så kom de på att varför inte skicka mig direkt till Kairo och hoppa på planet där, sagt och gjort, upp i luften mot Egypten. Många svängar här. Det var bara det att någon bomb hotade planet så att det blev nödlandning i Frankfurt. Tog en massa extra tid så jag blev ombokad igen via Aten. Men då började det bli tajt om tid och jag kom iväg men inte tillräckligt fort för att hinna fram till Kairo i tid. Planet hade redan lyft och nästa anslutning var då om 3 dagar. Jag lyckades muta till mig ett visum av en gränspolis och jag slapp så att jag slapp tillbringa dessa dygn på flygplatsen. 3 hotellnätter där, men sen så kom jag lyckligt och väl fram till Brazzaville. Men bagaget då hamnade någon annanstans och kom först fram en vecka senare, inklusive en någorlunda levande julgran. Sammanlagt då så blev det 5 resdagar till Brazzaville och hemresan den tog 15 timmar. Men jag hann se mycket. Ja, det skriver Lasse. Här kan man ju verkligen förstå att man det här var verkligen en resa som inte gick som Lasse hade planerat alls. Jag vill höra fler liknande upplevelser kanske från dig som lyssnar. Kanske inte lika krångliga, men det kan ju också vara så att en resa mellan, låt säga, Göteborg och Smögen, att bussen inte kom fram i tid, eller ja, någon flygresa eller liknande som blev inställt. Det är mycket som kan hända när man är på resande fot, så vi fortsätter prata vidare om detta under denna timme. Du kan skicka in ett mejl till mig svaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms på 722 50.

Linnea Henriksson, lyckligare nu. Ja, det är en del otursfåglar som har skrivit in till mig här angående då resor som inte gått som tänkt. Lisa berättar om en charterresa till Barcelona. Slutade med att hon blev bestulen. Allt på stranden. Hade bara kläderna kvar. Blev av med mobil, plånbok. Och även sin kamera. Ja, det är otroligt tråkigt. Lite antiklimax när man bara vill njuta och hänga på stranden. Och så händer det. En annan som hade lite otur kan man ju säga, är Andreas som berättade om skolresan till Visingsö 98. Han tog då ett snedsteg och trillade rakt ner i Vättern med kläderna på. Ja, skolresa. Man kanske inte vill visa sig så för sina klasskompisar. Vaken med P3 och P4 heter vi på Facebook där du kan ta del av några härliga berättelser.

0: Där var han, Somber med Homewrecker. Jag har nu fått besök nu av trafikredaktionens Ossian Flodmark. God morgon.
1: God morgon, tycker man kan säga. Tidig morgon.
0: Jo, verkligen. Du har ju koll på hur läget är på vägarna.
1: Ja.
0: Hur står det till?
1: Ja, men det är väldigt lugnt, vilket är att föredra i det här jobbet, för det betyder ju då att folk tar det lugnt där ute, och det är ju alltid positivt. Men skulle det vara så att ni ser någonting där ute, så är det bara att ringa 020 999 444.
0: Så kan man komma fram till dig?
1: Ja, bland annat. Jag och en kollega, vi sitter där och är redo.
0: Vi hör mer från Ossian om cirka en timme.
1: Ja, det blir väl ungefär. Det har du koll på.
0: Jajamän.

Lisa Nilsson, bara lite kärlek. Jag har fått in ett sms på temat misslyckade resor. Ett anonymt sms. Från då någon som beställt en resa till Aten snabbt. Fick tider via telefon, men hörde tyvärr fel. Hon hörde 19.30 istället för 17.30. Då jag kom till Arlanda hade planet lyft, blev då ombokad till Rådos för att ta båt, men skulle på ett bröllop. Så en dags fördröjning funkade då inte. Missade Aten, som var en gåva från min faster. Aj, aj, aj. Inte kul alls. Ja, det är ju tråkigt när man verkligen ser fram emot någonting och man har någonting inplanerat. Då vill man ju bara att allt ska, att det ska vara smooth sailing, att man inte ska stöta på något patrull sådär. Ja, dela med dig av misslyckade resor till vakensnabla.sverigesradio.se.

0: What's wrong with me, Olivia Rodrigo och Robert Smith. Jag har nu besök av Ekots Marcus Landén. Hej på dig.
1: God morgon.
0: Du har lite nyheter om fotboll.
1: Ja, men precis. Men det ska inte handla om Spaniens vinst mot Frankrike i VM igår kväll, utan om en annan turnering som pågår just nu här hemma i Sverige. Nämligen den här stora fotbollsturneringen för unga, Gothia Cup, som spelas i Göteborgsområdet. Men trots att det ska bli väldigt varmt nu i dagarna så kommer man inte göra som i VM och ha vätskepauser i sina matcher där. Det säger Fredrik Wallin på Kungsbacka IF. Vi kan höra.
2: Matcherna är så pass korta så att några hydration breaks som i VM behövs inte. Men vi har också ordentligt med dricka. Det finns även sjukvårdare med vätskeersättning och lite så på plats.
3: Skottorps IFs tjejer 15 piggas upp med några vattenstänk inför första matchen. Till supportermamman Sandras glädje.
4: Ja, det är väl bra idag. Mycket vatten, mycket vätska.
5: Ja, de gick liksom på ett ler och så fick de ett spray i ansiktet.
4: Nej, det var ju jättesmart.
3: Och de uppfriskade spelarna, Selma, Devi, Filippa och Agnes, vet varför de är här.
6: Bara göra så gott vi kan. Göra det bästa liksom. Även om man kanske inte kommer jättelångt. Det är liksom kul att vara här liksom.
7: Så många nya människor man får träffa. Komma närmare laget.
3: Att träffa folk och kämpa är också målet för Jack och Olly, två 13-åringar från Storbritannien.
8: It's like a once in a lifetime opportunity. So yeah, it's really good to hear.
9: Meeting all the people and different countries and trying to win tournament.
1: Där hade vi några av alla de här tusentals ungdomarna som är med och spelar i Gothia Cup och vad de tänker och drömmer om där. Reportern här var Ingela Winstrand på P4 Halland.
0: Och ska vi ut på djupt hav eller vatten?
1: Det stämmer, vi ska prata om vrak, för finländska dykare ska nämligen börja tömma olja från ett vrak som har kallats för Östersjöns farligaste. Det handlar om ett pansarfartyg, Ilmarinen, som sjönk i början av 1940-talet, så det har ju legat ett tag efter att det åkt på en mina. Det var då det största skeppet i Finland och det fanns runt 100 000 liter olja ombord som man då inte har tagit hand om. Men nu ska man alltså försöka göra det. Anledningen att det har tagit så här lång tid är att det tog nästan 50 år innan man först hittade det här fartyget exakt var det låg. Och så ligger det också på en djup plats där det blåser mycket och helt enkelt, ja, det är mycket vågor och svårt att ta sig dit. Men ja, den här saneringen då av oljan ombord på det här gamla pansarfartyget i Östersjön, där ska alltså påbörjas nu av finländska dykare och väntas ta några veckor.
0: Ja, det känns som en stor operation att få upp ett så stort fartyg med så mycket. Var det
1: 100 000 liter?
0: 100 000 liter olja.
1: Mycket.
0: Ja, väldigt, väldigt mycket. Marcus Landén, dig har vi mer här i vaken.
1: Klockan 5.
0: Klockan 5. Det blir bra.

0: Så heter låten. Benjamin Ingrosso är artisten. Högsommaren är här och kanske har du bett dig ut på resande fot. Och förhoppningsvis så har du sluppit att få med dig några ovälkomna gäster hem i form av vägglöss. Men om du nu drabbats av dessa små krypare så ska du nu spetsa öronen. Jag har med mig biologen och skadedjursexperten Thomas Winnersten. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är egentligen vägglöss?
1: Vägglöss är skinnbaggar. De är liksom släkt med bärfisar och andra sådana små sugande insekter. Så att de flesta skinnbaggar lever på växter, men just vägglössen har anpassats att leva på oss faktiskt. De äter bara människoblod.
0: Ja, det låter ju lite obehagligt. Men varför är det så många som, eller varför är de så pass oönskade som de är?
1: Ja, men det är klart att det är ju inte så mysigt, va, att ha djur som i sitt hem som lever på oss liksom. Och sen kan de ju orsaka så att man får liksom stora utslag. Själv får jag stora blåsor av att bli biten av en vägglöss, för jag har faktiskt testat. Men så att det är ett stort obehag att ha det. Det är väl framförallt det. De sprider i alla fall inga smittor, och det är ju skönt det i alla fall.
0: Gör det ont när de biter?
1: Nej, men det är liksom det som är grejen också. Det känns ingenting när de biter, till skillnad från stickmyggor och knott och så vidare som känns. Så de är liksom så smygare. Äter när det är mörkt, på natten när vi sover, och så suger de blod och så går de och gömmer sig, oftast liksom nära sängen. De heter ju bedbugs på engelska.
0: Mm. Under 2025, alltså förra året, så ökade antalet larm om vägglöss in till er på Anticimex. Hur vanligt är det nu att drabbas av vägglöss?
1: Ja, men precis. Vi såg faktiskt en rätt så dramatisk ökning med nästan 20% på nationell nivå. Liksom. Så att, och vad betyder det egentligen då? Ja, men det finns, och i samhället så att säga. Men är det överallt? Nej, det är klart att det inte är. Men när man reser och när man sover på ställen där man inte vanligtvis sover liksom, hemma, då finns det ju en risk. Och det är både om man reser inom landet och utomlands också. Då.
0: Mm. Och om man då har drabbats av de här små... Visst, ett tecken är att man har såna små svarta fläckar i sängen. Stämmer det?
1: Ja, men jättebra tecken här. De äter ju på oss, så de äter ju blod, och så lämnar de efter sig. Deras bildning är ju liksom som små svarta liksom bläckprickar kan man säga. Då. Så hittar man det, inte direkt på lakanen, men kanske på sängramen eller i små springor och så vidare uppe vid huvudändan av sängen är vanligast. Då är det tecken på att det har kunnat, att det finns vägglöss eller har funnits vägglöss då.
0: Och hur gör man då om man har fått med sig dem hem och vill bli av med dem?
1: Ja, det första man ska göra, det är när man reser någonstans, det är att ha koll på hur en vägglöss ser ut. Då. Så att stor som en äppelkärna, färgform och storlek som en äppelkärna. Och har du liksom drabbats av det och fått med dig dem hem, och då måste du ta kontakt med ditt skadedjursfirma. Då. Mm. För du kan inte sanera dem själv.
0: Nej, just det. Mm, så det är det som gäller alltså om man hittar såna små äppelkärneformade baggar i sängen.
1: Ja, men det är faktiskt för att, och det är ju inte så att man varje gång man reser så får man med sig dem hem, men risken finns ju, så man bör ju dels ha koll på hur de ser ut, och sen att man är noga när man är ute och reser så att man har väskan stängd och så att de inte kryper ner i väskan och sådär, för de lyfter liksom inte på oss på kroppen utan de följer med i vårt bagage, så det finns ju chans och bra möjligheter att förhindra att de följer med också.
0: Du, tack för det, Thomas Persson Winnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex, för att du var med här i Vaken.
1: Mm, tack.

Jessie Ware, Ride hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det har blivit dags för mig, Julia Poinen, att tacka för denna natt. Jag vill även tacka musikredaktör Jonas Westman för alla bra låtar vi fått höra. Vi ska få ekot här alldeles strax. Tills dess så lyssnar vi på Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De har analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
2: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
3: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
4: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten. Över 90% av provplatserna då.
3: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
5: Får du blåmögel så spottnar ju potatisen.
2: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
5: Nej. Jag förlitar mig på att preparaten är godkända, så det är ju det vi har gå efter.
1: Regeringen ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar, reporter Mikael Funke. En man i 45-50-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det efter att man hittat en man skadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Den mannen fördes till sjukhus med mycket allvarliga skador. Strax efter midnatt skedde en explosion vid en port i Hässelby i västra Stockholm. Enligt bilder som Aftonbladet tagit del av ska en entrédörr ha skadats. Men det finns inga uppgifter om att någon har kommit till skada. Polisen utreder händelsen som grovt olaga hot och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bosher aktiverats. I England och Wales tros över 2700 personer ha dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni. Detta enligt en ny studie från 2 universitet i London. Och nu väntas återigen stigande temperaturer enligt Storbritanniens meteorologiska institut, MET.
6: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier and honestly it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
7: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från 2 universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut MET var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
1: Och nu om fotbolls-VM. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i går kvällens semifinal. Välförtjänt menar Radiosportens expert Johan Elmander.
8: Ja, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. De spelade en fotboll defensiv, helt perfekt, offensivt, tog vara på de få chanser man hade. Men ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
1: Sa Radiosportens expert Johan Elmander. Och i finalen på söndag möter Spanien antingen Argentina eller England och den semifinalen spelas ikväll. Det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är P3. Ni lyssnar på musiken i P3. Mitt namn är Kimbo och jag ska hålla er sällskap den här kommande timme när vi startar dagen på bästa möjliga sätt. Och jag tycker att vi startar igång med Valter Nilssons Jag fick andas den tunna luften. En låt som handlar om Valters egna reflektioner kring att uppnå sina drömmar och den känslan av tomhet som kan uppstå när de mål har nåtts. Valter Nilssons Jag fick andas den tunna luften.

detta med låten Borderline. Tommy Impala som nästan är lite psykedeliska och väldigt, de tycker om att experimentera i studion. De har ett väldigt eget sound och man hör direkt när de gör en låt. Det är väl det fantastiska med musiken, när man sticker ut från massan, eller? Nu är det dags för en låt som gör mig väldigt glad. Rain Me In, som är en låt av Sam Fender och Olivia Dean. Sam Fender som är en brittisk sångare och låtskrivare, och Olivia Dean som är en brittisk gudinna som jag aldrig tröttnar på. Den här låten släpptes i fjol och är en remix av låten med samma titel från Sams tredje studioalbum som heter People Watching. Jag hoppas du får samma glädje när du hör denna som jag. Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Benito Bad Bunny med låten DTMF som står för Debit Ramas Fotos. Det har väl inte undgått någon att han har intagit Stockholm föregående helg, och han gjorde det på ett sådant sätt. Det var alltså sammanlagt 100 000 besökare från över 120 länder som befann sig i Stockholm för att få upptäcka, eller för att få uppleva Bad Bunny rättare sagt. Och det var en fest utan dess like. Min närmaste vän åkte upp med sin mamma, sitt ex-syrra, sin mormor. Det var verkligen, det var en känsla av att det här är en folkfest. Det är liksom, det har överskridit att gå på konsert. Så pass stor har Bad Bunny blivit, och en vacker dag ska jag också få upptäcka honom live. Det känns som att han växte mer i mig när jag såg hur ball det var. Det var liksom en nationell händelse att Bad Bunny var i Stockholm. Men Bad Bunny, nästa gång du är i Malmö, eller Sverige för den delen, eller Skandinavien, så är jag där. Jag ska försöka i alla fall. Låt oss ta det till Thailand.

Temper City med låten Self Aware. Bland de bästa grejerna med mitt jobb är att jag exponeras för ny musik. Vanligtvis befinner jag mig på Petre, din gata där hiphopen bor. Därför är det extra kul med lite nya grejer. Och Terra är faktiskt nytt för mig. Jag hade inte hört dem innan jag började jobba för musiken i Petre. Men jag är väldigt glad att våra vägar har korsats. För er som inte vet vilka de är så kan jag säga att de är en av de bästa exemplen från den här nygamla indie-vågen. Göteborgsbaserade bandet har hållit ihop sedan 2014 och Musik för alla är deras fjärde album. Och i det här albumet så hör vi deras andra spår som också heter Musik för alla. Låt mig bara säga att det här är en väldigt skön dänga som kommer göra sig utmärkt i de flesta situationerna i livet. Inte minst här i musiken hos Petre.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Låt oss fortsätta på det här spåret där vi exponerar varandra för ny musik. Denna gången är det dags för Mika och hans låt Grace Kelly. En låt som toppade Storbritanniens topplista 2007. Det var nämligen det året den släpptes. Och Mika är en väldigt speciell artist som har levt ett väldigt händelserikt liv. Han föddes i Beirut av en libanesisk mor och en amerikansk pappa. Hans familj lämnade Libanon på grund av inbördeskriget, flyttade till Paris och sen som 9-åring så blev London hans hem. Därav så gick det så bra för honom i just Storbritannien med denna låt. Mika är en artist som jag starkt kan rekommendera för er som vill vidga era vyer musikaliskt. Jag tycker att vi tar det till Sienna Spiro och låten Great

Made You Love Me. Nu är det dags för Drake, Drizzy May from the Six. Ni vet redan vad jag pratar om. Drake är en artist som, alltså att han har hållit sig relevant i över 10 år, bara det är en bemärkelse i sig. Ja, det måste vara väldigt svårt, för jag menar, det här senaste decenniumet, till och med mer än det, Drake har ju varit aktuell sedan tiden han släppte Take Care 2011. Detta är alltså 15 år sedan. Vissa menar på att han var aktuell redan innan dess. Och av allting han har gjort så vill jag sticka ut min haka, för jag tycker faktiskt att More Life är det bästa albumet han har. I det här albumet som hittar vi Passion Fruit, som tillsammans med Madiba Rhythm är mina favoritlåtar från det här albumet. Jag vill även bara säga att den här sändningen går mot sitt slut. Jag loggar ut för dagen, men bli inte ledsna för det, för vi hörs igen imorgon på samma plats vid samma tid. Mitt namn är Kimbo och det här har varit musiken i

0: P3.
1: Här och nu live.
2: God morgon Sverige och Branne och Agnes Kohn. Oj, hej, nu ska jag få er mikrofon.
3: Hallå?
4: God morgon.
3: Jag hör inte mig.
2: Va? Gör inte? Nej, du fel hörlurar. Det är någonting, jag ska säga det, att den här studion som vi sänder ifrån, det är saker som liksom sker här.
3: Ja, någon byter ut hörlurar, någon prankar mig. Någon försöker få mig att tro att jag typ håller på att bli dement.
2: Det är inte första gången som det händer att någon har lagt fel hörlurar.
3: Jag känner mig som Dwight i The Office.
2: Just det.
3: Det är ju du. Varje gång jag tar fel hörlur så vänder de och bara tittar konstigt in i en kamera.
2: Men det, jag kan inte ens
3: det. Du är så gym-coded.
2: Jo, men jag kan inte så mycket om The Office.
3: Nej.
2: Vad betyder det? Att jag är gym-coded?
4: Att du liksom, att du prankar Dwight och sen så liksom när han går i fällan så kollar in i kameran, liksom bryter, vad säger man?
3: Fjärde vägen.
4: Ja, exakt.
2: Det kan vara mysigt.
4: Ja.
2: Okej, okay, jag är så gym-coded, you guys.
3: Ja. Snyggt, Agnes.
2: Agnes, du ska få göra senaste nytt för klockan är en minut över sju. Varsågod.
4: Tack. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra och igår började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats. Och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien där USA har militärbaser. Samtidigt sa USAs president Donald Trump i en intervju med Fox News i natt att USA kommer att trappa upp attackerna mot Iran om inte landet kommer till förhandlingsbordet. Idag får polisen ett nytt verktyg mot gängens rekrytering genom annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier. En ny lag träder nu i kraft som gör att de kan kräva att sociala medieföretagen tar bort annonserna.
5: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid.
4: Det säger Theodor Smedius som är polisintendent på Nationella operativa avdelningen NOA till P3 Krim. De senaste åren har svensk polis sett att rekryteringen av framförallt unga personer till grova våldsbrott pågår på sociala medieplattformar. Annonser om till exempel morduppdrag läggs ut och om någon nappar på uppdraget fortsätter dialogen på krypterade chatttjänster. Det nya är att om inte företagen tar bort en annons inom en timme från det att svensk polis hör av sig så kan de få sanktionsavgifter på mellan 5 000 upp till 5 miljoner svenska kronor.
5: Det viktiga i det här är ju att vi har en sanktionsmöjlighet. Men det är ju inte det som kommer att vara hävstången i det här, utan det är ju att plattformarna samarbetar nära med oss och själva har förstått att de inte vill ha sånt här innehåll.
4: Spanien är klara för VM-final i fotboll och det här efter en 2-0-seger över Frankrike i semifinalen. En match där Frankrike sköt sitt första skott på mål på tilläggstid. VM-finalen avgörs på söndag kväll med startklockan 21.00 och Spanien möter segraren mellan England och Argentina. Och för Frankrike väntar bronsmatch på lördag.
2: Alltså på deras egna nationaldag.
3: Oh. Stort grattis.
2: Sa du?
3: Stort grattis.
2: Mm.
3: Till ett espanjol.
2: Jag vill rikta skarpa dopinganklagelser.
3: Oh, men.
2: Nej men,
3: det kan där är, oj, det är typ alltså det där måste ta tillbaka direkt.
2: Vi får se.
3: Oj oj.
2: Har ni hört att Tom Cruise ska medverka på VM finalen?
3: Absolut inte.
4: Nej. Ska jag stunts?
3: Hoppa från ett flygplan igen.
2: Hoppa.
3: Det har vi inte sett.
2: Tack, Agnes. Tack.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir, Alfred Jansson är här.
1: Äntligen. Dogs out. Ho, ho, ho,
0: ho. Alltså, som man har längtat efter Alfred. Tack vad gullig du är, sa han. Alltså, det är bara till lyssnarna.
2: Ja, jag lyssnar.
1: Jag har ingenting att säga om Alfred.
0: Jag undrar, igår så tänkte jag, mina tankar flög åt ditt håll, tyvärr.
1: Varför då?
0: Nej, men alltså, jag vill ju helst hålla det liksom. Alltså, du vet. Alltså, det är ju tråkigt att tänka på sina kollegor när man inte är på jobbet.
1: Just det, alltså att då börjar man få så, man får...
0: Jobbkänslor.
1: Vad heter det? Jobbångest.
0: Exakt, exakt. Ja, men det gjorde det för att jag kollade såklart på den här matchen.
1: Vi kollade på matchen och jag hade rätt igen.
0: Nej, du hade rätt första gången det här VM:et, så alltså, grattis!
1: Första gången. Det viktigaste är inte hur många gånger man har rätt.
0: Nej.
1: Det är att man har det någon gång i alla fall.
0: Okej. Nära kan vi skjuta höra och så vidare. Nej, men, och,
1: I'm on a roll, baby.
0: Första gången som du hade rätt, och det var ju då att Spanien vann. Mm. Tankar, känslor?
1: Ja, men jag hejar ju på Lamine Yamal. Jag tycker också att någonting som är något slags styrkebesked för Spanien är ju att alltså, Lamine har varit skadad och typ spelar in sig i form och verkar fortfarande inte vara i form. Trots det så vinner man mot världens bästa landslag. Det säger ganska mycket. Men också att det enda jag förutspådde var att vi kommer få se samma kollaps som vi fick se med Brasilien VM 98. Mm-hmm. Alltså när pressen blir så stor, när det blir så självklart.
0: Hur kan du minnas sådana saker? Alltså jag fattar inte, det är liksom...
1: Ja, men jag har ju fotografiskt minne.
0: Just det.
1: jag är ju inte säga det här själv, men oftast när någon säger Branne Pavlovic, geniet, säger folk.
0: Just det.
1: Nej, men jag minns såklart. Alltså VM 98, för det var så starkt ju. Mm. För det var första gången man fick se en sån sak. Mm. Men det var väl bara en mental låsning av Frankrike.
0: Ja, alltså Didier Deschamps har ju gått ut och vevat om domar. Alltså domar...
1: Bästa domaren på hela turneringen.
0: Nej, men...
1: Bästa domaren. Alltså matchens spelare var domaren. Gick inte på några filmningar, maskningar. Så där dömer man en match.
0: Ja.
1: Lamine filmar ju massor med gånger. Han var bara så här, res upp, jag vet vad du håller på med. Ah. Så dömer man fotboll.
0: Okay.
1: Shoutout till domaren.
0: Vet du vad? Okay. Jag är helt överrumplad. Alltså, att man hyllar en domare, jag har aldrig varit med om det. Typ.
1: Alltså att jag gör det är ju sinnessjukt.
0: Det är helt sinnessjukt. Men kul då för Spanien att vara vidare. Tråkigt för Frankrike.
1: Ja, det som gör mig lite ledsen är ju att vi har pratat med Jennifer Kutchuk-Aslan.
0: Igår.
1: Kutchuk-Aslan.
0: Ja.
1: Om så predictions. Och jag hade ju en till, vilken skrämmer mig då. Och
0: det just är ju att England vinner VM.
1: Att England vinner VM. Och fan vad ledsen jag kommer bli om det kommer ske.
0: Men varför
1: det,
0: då?
1: Därför att jag tycker inte om dem.
0: It's coming home, babe.
1: Ja, det kommer tydligen göra det, för att jag kan ju inte ha fel.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: dålig tv med dina ögon, morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: På tal om jobb, ångest. Mm-hmm. Vi jobbar ett skyddsobjekt.
0: Det gör vi.
1: Och jag började cykla hit.
0: Ja, det liksom. Gjorde du.
1: Och ja, men, du vet, när man bara har en känsla. Alltså du vet när man vet att man har glömt någonting men man hoppas på att man inte har gjort det. Och i den liksom glömskan så pågår en viss stund av förnekelse.
0: Såklart.
1: Där man försöker låtsas som att man inte har glömt det.
0: Givetvis.
1: Vi pratar om ett passerkort, jag tror alla har klurat ut över det här laget.
0: Ja.
1: Jag kunde inte vara, alltså det kunde ha hänt att jag inte ens satt här just nu, hörni.
0: Gud förbjude. Gud förbjude.
1: Men så jag bara känner på mig att jag har glömt det. Så jag stannar ju då upp och har kommit en bit. Börjar leta i min väska som en galning. Det är en bil, alltså står mitt på vägen.
0: Det,
1: en bil
0: han
1: bakom
0: har ju
1: mig.
0: Ryggsäck ska sägas.
1: Ja, en bil bakom mig som mitt på vägen. Och jag vänder mig mot den. Jag bara, alltså det här är viktigt. Jag är Branne Pavlovic liksom. Jag ska sända radio. Han bara, det är lugnt. Vill du att jag hjälper till och letar? Typ så. Inser att den är ju inte min väska. Mm. Ringer Alfred, som jag älskar. Hinner också läsa ett fint pepp-sms från honom. Mm-hmm. Där han är så, fan vad härliga värderingar du har. Skickar mm-hmm. han till mig.
0: Okay.
1: Så, tack Alfred. Ringer upp. Tja, jag har glömt mitt passerkort. Han var nej men det är lugnt. Du kan komma hit med ditt bank-ID.
0: Ja, ja.
1: Känner mig lugn, kommer hit, kommer liksom fram till vakten, så bara så, han bara, vad ska du göra här? Jag bara, jag ska sända morgonpasset. Och så tittar han på mig, han bara, sända? Jag vill liksom inte toot my own horn, liksom, med hur stor jag är i den här byggnaden. Men bakom mig bokstavligen
0: så står en affisch.
1: Digital affischen, där jag är på affischen, där jag bara känner så, du kan inte göra det här mot mig här.
0: Nej.
1: Alltså, i vilken annan byggnad som helst. Men, ser du den där killen längst bak där? Det kan
0: That's
1: vara jag.
0: Ja.
1: Det är jag eller Gustav Skarsgård.
0: Eller Emil Persson, eller Andrew Tate.
1: Någon av dem.

0: Dancer Taria, Madonna, här i morgonpasset till P3. Du, nu har det hänt igen.
1: Jaså?
0: Det är en säkerhetsrådgivare som har glömt en anteckningsbok.
1: Ja, jag såg det.
0: Alltså, kan vi bara lite kort gå igenom det? Mm. Alltså, apropå att du glömde ditt passerkort.
1: Ja, det är nästan lika farligt.
0: Det är nästan lika farligt, nästan lika stort hot mot riket.
1: Ja.
0: Eftersom att det här är ett skyddsobjekt och du är en samhällsbärande person.
1: Mm.
0: Som underhåller massorna i public service. Nej, men det är då DN som rapporterar om det här. Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Det är oklart vad boken innehåller.
1: Det kanske bara kladd.
0: Jag vet inte, det var exakt det jag tänkte.
1: En sån kladdbok.
0: Det måste väl vara bara en kladdbok. För det kan väl inte vara så att det liksom existerar viktigt material i en skriven anteckningsbok, eller?
1: Det var jobbigt så. Attackerar Turkiet om 3 veckor?
0: Frågetecken.
1: Ska jag ta hand om Erdogan eller ska lämna över jobbet till någon annan?
0: Fan. Eller ser det som ett coolt S bara?
1: Ja.
0: Alltså som man gjorde när man...
1: Med 6 streck?
0: Ja.
1: Ja, fan, det var rätt coolt om det S faktiskt.
0: Ja. Men det ska man ju då påminnas om att det här jobbet, nationell säkerhetsrådgivare, det är ju verkligen så, you have one job.
1: Jag är världens sämsta säkerhetspersonal och spioner verkar det som. Fast överallt och liksom vart går de utbildningen egentligen?
0: Förra året, eller så här då, från DN, förra året tvingades den första säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm lämna sin tjänst. Han hade också glömt kvar en anteckningsbok med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på en kursgård.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg det?
1: Ja.
0: Att personalen bara, oj, vad är det här? Och sen så öppnar man och så där står det då, Erdogan 4 veckor, frågetecken. Och ett coolt S.
1: Ja.
0: Och sen var det då den här ikonen Tobias Tyberg då.
1: Han har ju bara glömt lite bilder.
0: Han hade då fick ju bara ha jobbet i 12 timmar.
1: Ja.
0: Eftersom att han hade då tagit så kallade dick pics.
1: Ja, precis. Alltså väldigt så utmanande bilder. Och det är ju väldigt jobbigt att... Du kan inte jobba med säkerhet och nationell säkerhet. Och det finns ett utrymme för att du kan bli utpressad.
0: Men där är jag, alltså där vill ju jag att vi ska förändra samhället gemensamt. Det är ingenting att skämmas för.
1: Nej, men
0: det är
1: ingenting
0: att skämmas för att ha nakenbilder.
1: Det beror på vad du blir utpressad för.
0: Ja.
1: Alltså om det är för längden på den eller liksom om det är... Jag hade inte känt mig orolig.
0: Längden på vad? Jaha, okej.
1: På könet.
0: Ja, ja.
1: Alltså om du är ett stort kön och de är så här, ja, men om inte du liksom bara lämnar ut information till oss så kommer lägga ut den här bilden. Jag hade bara varit så.
0: Go ahead.
1: Ja.
0: Nej, men jag är lite, alltså jag har ju sagt det flera gånger att så här, det är min dröm nu. Efter 40 så är det min dröm att nakenbilder på mig ska spridas.
1: Men sprid dem bara då. Vad är det som hindrar dig?
0: Jag tror inte att det är någon som vill se. Alltså det är mer
1: men lägg upp och se vad som händer. Alltså du får låta som en omöjlig. Det är ju fan bara fota sig själv och lägga upp.
0: Men det är inte bara att lägga upp.
1: Alltså,
0: vad menar du? Man kan väl inte bara lägga upp nakna.
1: Skapa ett fejkkonto och bara säga, shit, har ni sett den här brutan? Invadera Turkiet? Frågetecken.
0: Coolt S. Utropstecken.

0: Oysters in my pocket, Royal Otis här i morgonpasset i P3. Alldeles strax är hon 7:30. Agnes Kohn är redan här. Ja. Du ska ge oss en nyhetsuppdatering, eller hur?
1: Det stämmer.
0: Varsågod.
1: Tack. Antalet bekräftade fall av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu passerat 2000, uppger landets kommunikationsdepartement på X. Enligt uttalandet har 2011 fall rapporterats, varav 753 med dödlig utgång. Ytterligare två personer har dött efter branden som brutit ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödssiffran uppgår nu till 32 personer, rapporterar AP. Inte bara en, utan två svenska popdrottningar på scenen tillsammans. Ja, det blev den stora överraskningen för publiken när Robin gästades av Sara Larsson på sin spelning i Köpenhamn igår kväll. Och artisterna gjorde två låtar ihop. Och Stockholms tunnelbana brukar kallas världens längsta konstutställning. Men nu tycker vissa att den börjar bli världens längsta reklamfilm.
0: Mhm. Berätta.
1: Ja, nu blir det lite Stockholmsnytt.
0: Okay.
1: Åker ni tunnelbana mycket?
2: Nej.
0: Ja.
1: Nej. Du gör det?
0: Mm. Men I'm poor.
2: Alltså, jag vet inte hur man gör.
1: Okay. Men Margret, brukar du tänka mycket på konsten?
0: Ja, det brukar jag. Mm. Vilket jag uppskattar.
1: Mm.
0: Jag uppskattar verkligen konst.
1: Ja.
0: Är det någon som vet om... Alltså om någon undrar någonting om mig så är det att jag gillar konst.
2: Ja. Vem är din favoritkonstnär?
0: Vad var det du sa, Agnes? Att det var reklam med drama.
1: Ja. Nej, men så här, för de som inte bor i Stockholm eller som inte åkt det som inbitna resenärer kallar för tuben.
0: Mm.
1: Så brukar tunnelbanan som sagt kallas för världens längsta konstutställning. Det finns 100 stycken stationer och nästan alla är utsmyckade med skulpturer, mosaik, målningar och liksom olika installationer. Mm. Men det som har hänt nu är att nya digitala reklamskärmar har dykt upp på flera stationer i Stockholm. Och bakgrunden är att de här skärmarna ingår i ett avtal mellan trafiknämnden i Stockholm och reklamföretaget JCDO. Och totalt handlar det om runt 70 skärmar som ska ersätta de vanliga analoga reklamskyltarna på 14 olika stationer. Och ett exempel är Hötorget i centrala Stockholm. Och det är en station som nyligen renoverats med liksom ambitionen att få tillbaka 50-talskänslan. Bland annat har man bytt ut papperskorgarna till kopior av originalen. Man har satt upp handmålade klassiska reklamskyltar och lagt nytt kakel. Men nu möts resenärerna också av en stor digital reklamskylt längs spåren med rörlig bild. Alltså video och bilder som flashar. Och det är den här kontrasten som många reagerar på.
0: Mm.
1: I sociala medier beskriver folk skärmarna som att de liksom tar död på stämningen.
0: Mm.
1: Och särskilt i Hötorget där poängen var just att få tillbaka den här gammeldags känslan.
2: Ja. Men gör de svartvita då?
1: Ja, det kanske hade varit något. Men sen tycker folk också bara att det är störigt att man liksom redan är i en miljö där man kanske har bråttom eller man är trött och så ska man liksom få in mer rörelse och ljus från de här reklambilderna. Och en som är kritisk är bland andra kändisbagaren Sebastian Baudet.
0: Mm-hmm.
1: Han är mer orolig för att reklam liksom trycks upp i ansikten på barn och vuxna på en plats där man, liksom, man kan liksom inte välja bort tunnelbanan. Man tvingas ju till det ibland.
0: Billigt är det ju inte heller.
1: Nej.
2: Reklam.
0: Alltså att åka tunnelbana.
2: Jo, det har ju blivit halva priset.
0: Ja, men jag menar alltså vanligtvis.
1: Ja.
0: Du är ju billigare, där du rätt.
1: Ja. Men sen pågår inte bara en diskussion om huruvida det är störigt eller inte med reklam. Konstprofessorn Annika Örner säger till Svenska Dagbladet att det här riskerar att förstöra helheten i tunnelbanans konstnärligt gestaltade miljöer. Hon tycker att placeringen av reklamen är okänslig och att man inte tagit hänsyn till varken skala eller ljus.
2: Mm.
1: Och trafikförvaltningen i Stockholm har svarat på den här kritiken och enligt dem så har de tagit hänsyn till kulturmiljöfrågorna genom hela projektet. Och om det finns konst liksom längs spåren så kommer man inte sätta upp skärmar som täcker konsten, utan då sätter man upp det vid rulltrappan istället. Så säger de också att arbetet inte är helt klart utan det ska ske estetiska anpassningar. Bland annat kommer kabelrännor att målas i samma färg som väggen för att minska den visuella påverkan.
0: Mm.
1: Men
2: Nej, kör. Nej, men det var ju en ganska stor mutharva ju i trafikförvaltningen. Man undrar ju, det ena leder till det andra. Där kanske man ska gräva i lite.
1: Ja,
2: eller hur?
1: Jag skriver ner det. Intressant. Nej, men Annika Örner köper inte riktigt trafikförvaltningens argument utan menar att SL har sålt ut sig. Mm. Och att tunnelbanan är liksom en del av det kulturhistoriska arvet och att allmänheten borde ha mer rätt att tycka och säga till om den.
0: Men sen är det ju också, inte för att vara sån, men det har ju varit reklam i tunnelbanan hur länge som helst. Ja. Alltså fast bara inte digital.
2: Nej, jag tycker att man borde förbjuda reklam i tunnelbanan och på bio.
0: Okay.
2: Alltså om jag betalat för att konsumera någonting. Mm. Det har jag faktiskt också tänkt på när man så blir prenumerant för en nyhetstidning. Mm. Att du fortfarande pumpas med reklam trots att jag betalar för era tjänster.
1: Mm. Det är sant.
2: Det är ganska dåligt faktiskt.
1: Men just det här med reklam på bio, det är ju, jag tycker det är ganska nice.
0: Det är
1: alltså, då får man ju
0: nice.
1: Inspo till nästa, alltså vad man ska se.
0: Så
2: jag menar inte trailers.
1: Nej.
2: Jag menar den vanliga liksom reklamen.
0: Jag älskar att se reklam på bio.
1: Jag också.
0: Det är så mysigt.
1: Ja, det brukar ju vara lite speciellt. Nej, men jag... Ah,
0: alltså, ni vet den här. Alltså, är det inte cancerfonden som är så bra?
1: Ja.
2: Magge älskar cancer.
0: Nej, det gör jag inte. Men jag gillar alltså kvalitativa reklamfilmer. Alltså, ja. Så här, är det så fel?
1: Nej.
2: Ja, det är jättefel.
0: Agnes Gån, du ska stort tack.
2: Tack
1: så mycket.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. I år är det 10 år sedan folk blev som galna och besatta och sprang runt över hela världen och letade efter Snorlax bland annat. Det vill säga att spelet Pokémon Go firar 10 år. Vi ska snacka mer om det omtalade mobilspelet med vår techreporter
1: Evelina Galli!
0: Välkommen Evelina.
2: Tack Magge. Det kändes inte riktigt som du bottnade i Snorlax.
0: Men visst, men sa jag, men är det Snorlax?
2: Nej, Snorlax.
3: Snorlax.
2: Du sa helt. Om jag får fördomsprofilera.
3: Kul att du kallar mig boomer. Jag vet inte ens vad Snorlax.
2: Det känns ju som att Magge, hon har inte spelat många minuter Pokémon Go.
0: Jag har aldrig spelat Pokémon Go.
3: Men Magge.
2: Nej, men Branna däremot känns som det skulle kunna bli problematiskt spelande.
3: Ja, det var väldigt många gånger när man spelar Pokémon Go där man alltså hamnar i en sån här, vad fan håller jag på med? Det är bara barn omringade. Alltså, hur ser det här ut? Alltså, är det här för Pokémon Go eller för barn?
2: Vilken nivå är du på?
3: Men alltså, jag har inte spelat sedan den kom, men det jag kommer ihåg dock är ju att det var ju också den här boomen av vad heter de här? Powerbanks.
2: Alltså,
3: tog ju slut i världen.
2: Ja.
3: Att folk hade så 5 powerbanks för att man bara gick och gick.
2: Liksom. Ja, för man var ju också tvungen att gå för att de här äggen skulle kläckas och grejer. Jag kan skryta med att jag är level 30, inte för att någon frågade.
3: Det är inte så högt ändå, bror.
2: Ursäkta mig, bara för att jag har en balans i mitt nördande. Men det är prick, alltså imorgon är det prick 10 år sedan det släpptes.
0: Sjukt.
2: I Sverige.
0: Gud vad man minns det.
2: Visst, och man lanserade ju också stegvis för de var så oroliga för att servrarna skulle krascha, vilket de gjorde ändå, men så man väntade till sist med Japan, för man bara här kommer liksom shit hit the fan. Jag var såklart i Japan den här sommaren, så jag fick vänta längst av alla.
3: Oj. Kör du mycket arenas där?
2: Jag tror inte de hade det, och det är väl kanske en av framgångssagorna, alltså vi ska ju säga det var ju otroligt hypat när det släpptes och också inför att det släpptes.
3: Men det är väldigt innovativ take på mobilspel ju.
2: Verkligen, och ett sånt spel som fick folk att gå utanför dörren som vi inte har sett på någonting tidigare. Om man mot all förmodan inte har spelat Pokémon Go så går det ut på att man ska...
3: Alltså Maggie var helt blank och fattar ingenting.
0: Jag vet ju vad det är, för att jag minns ju hysterin. Alltså när folk höll på att gå runt hela tiden.
3: Vad var din reaktion på hysterin?
0: Nej, jag tyckte ju att det var lite kul, kommer jag ihåg. Alltså jag var såhär, okej, men spännande, det låter lite... Alltså visst, man ska jaga olika figurer.
2: Exakt, så du ska fånga
3: Pokémons. Gotta catch them all.
0: Just det.
2: Exakt. Vi borde lagt in den låten. Man ska fånga de här, man ska utveckla sina Pokémons, och sen successivt så släppte de fler funktioner. Så från början var det väldigt sparsmakat, men sen så kunde man ha battles, och det blev liksom mer socialt också kring.

0: det hela. Visste ni att det här började som ett aprilskämt från
1: början? Nej.
0: Så Google hade 2014 ett sånt aprilskämt att nu släpper vi Google Maps med Pokémon.
2: Jaha, vad kul.
0: Och sen så var det då Niantic som gjorde Pokémon Go som hörde av sig till den som skapade den här aprilskämtet och sa, hörru, ska vi inte göra något riktigt av det här?
1: Mm, okay.
0: Så Niantic hade innan ett spel som hette Ingress, tror jag det hette, som gick ut på att man skulle, det var typ ett sci-fi-spel där man skulle gå omkring, man hade olika liksom delar av kartor och portaler på kända monument och så skulle man så fightas mot de här portalerna. Mm. De här portalerna gjorde sen om till Pokestops i Pokémon Go. Så man återanvänder liksom de här kartorna då.
2: Men det är väl någon slags så utveckling av någonting som är väldigt stort, och jag vet inte om det fortfarande är, men det är så här geotagging och sånt.
0: Ja.
2: Alltså där folk liksom lämnar små de här fotoburkarna med olika grejer liksom och sånt. Jag kommer ihåg att jag såg en sån kille som stod aslänge vid Tunnelgatan, alltså den här långa tunneln. Och bara så kollade runt, och det var strax efter liksom Drottninggatan. Det var helt övertygad om att säga, nu är det en terrorist som håller på. Och så lämnade han den där. Och så var jag så här, det där är en bomb. Gick jag dit öppna den, så var det bara så koordinat.
0: Det var
2: ganska hur dum jag är.
0: Nej, men...
2: att jag, så här, jag bara, det där är nog en bomb, så går jag och öppnar den.
0: Jo, men man kan väl säga att det är hardcore-versionen. Och vi människor, vi älskar ju en god skattjakt.
2: Alltså. Verkligen.
0: Så pass mycket att vi kan ju berätta om några gånger när det gick lite fel när den här virtuella världen då mötte alltså verkligheten.
3: Evelina Galli här, vi ska fortsätta prata om Pokémon Go alldeles strax.

0: Evergreen, You Don't Deserve Me At All med Omar Apollo. Och vi sitter med Evelina Galli, vår nördreporter.
1: Officiellt står det mitt anställningsavtal.
0: Nej, förlåt, tech stod det här. Pokémon Go fyller 10 år och vi sitter och pratar med Evelina om jubileumet.
1: Ja, och vi pratade om liksom hur det här, för det som var så nytt med Pokémon Go var ju hur man la liksom ett virtuellt lager på den verkliga världen.
0: Just det.
1: Vilket ju tyvärr också ledde till att folk kanske gick in lite för mycket i det virtuella, glömde bort det verkliga.
0: Ja, men det blev ju lite som när så World of Warcraft blev ens liv. Alltså att man började så planera sitt liv efter alltså hur man skulle kläcka äggen och vart man skulle ta vägen.
1: Ju. Men exakt, för det som är med World of Warcraft är ju att då är ni ju stationära. Då sitter ni i ett hörn.
0: Skadar ingen.
1: Exakt, här var det liksom tusentals personer som mitt i natten sprang till ett hörn i Central Park för att så, här har dykt upp en rare Pokémon.
0: Det var ju också folk som åkte taxi. Kommer du ihåg det? Mm. Alltså åkte taxi för att kläcka äggen fortare.
1: Nej, men om de skötte sig så åkte de taxi. Om de inte skötte sig så körde de ju bilen samtidigt.
0: Ja,
1: vilket gjorde att
0: bra.
1: Polisen fick gå ut och säga, hörrni, don't Pokémon and drive. Mm. Och det här är trots allt, alltså så här, nu kanske ni tänker så, men det här var 2016. Alltså de har ju faktiskt lyckats hålla sig relativt relevanta sedan dess. Vi såg en peak under pandemin till exempel, när jag var en av dem som så här, vad tusan ska man göra? Man går en promenad, för det var typ det vi fick göra, och så spelade man Pokémon under tiden. Det har däremot varit ganska skandalomsusat de senaste åren.
0: Ja, det har väl läckt lite att de har sålt användardata och sånt.
1: Det var ju så, och inte till vem som helst utan till då företag som håller på med krigsföring och försvaret. Mm. Då blev användare inte så glada. Så kan mina kartor som jag har varit med och bygga används av till exempel Anduril som är en av de här stora företag som håller på med AI i krigsföring. Mm. Sen dess så har faktiskt Niantic som ju då gjorde spelet från början, de har sålt av Pokémon Go till ett saudiarabiskt företag. Och här är det ju också många som inte tycker att det här känns toppen på grund av de lagar som gäller i Saudiarabien. Mm. Undrar ni hur många som spelar Pokémon Go idag?
0: Ja.
1: Så från att de fick alltså miljarder nedladdningar så har det ju gått ner lite. Det har stagnerat. Mm. Men det är fortfarande enligt vissa beräkningar 20 miljoner i veckan.
2: Oj.
1: Alltså det är ändå ganska mycket. Än idag så toppar de liksom många sådana topp 10-listor över de mest populära mobilspel.
0: Men det kom ju också massor med konkurrenter. Alltså jag vet att Super Mario ville ju göra någon slags version av det, men det var liksom ingen annan som fick det här att flyga.
1: Alltså minns ni när det kom en Harry Potter-version? Jag tror att jag var den enda som spelade det. Och älskade. Wizards Unite heter den. Har sedan dess lagts ner och Branner, du har rätt. Ingen har ju lyckats överleva riktigt. Nej. Så man kan ju fundera på så här, vad det är som gör i Pokémon Go-receptet att det har gått så bra.
2: Men är det inte att det är just Pokémon då? För folk är ju tokiga i de där korten och alltså att det är det som är grejen.
1: Jag tror också att du har något där och också att den triggar den här samlargrejen som man tycker om, som många tycker om. Tillsammans med då skattjaktsdelen. Mm. Framöver nu, för även om de här augmented reality-spelen kanske inte är lika heta nu, så har det ju börjat komma sådana här augmented reality-glasögon.
0: Just det.
1: De börjar. Så nu i framtiden så är det vissa som tror att vi kommer se mer sådana här spel.
0: Ja. Men de är väl upptagna med att bara filma brudar på stan nu.
1: Alltså vet du vad, why not both?
0: Ja. Just det. Evelina, om man då liksom så, är det här, du drar på semester nu.
1: Aha.
0: Du kommer inte tillbaka mer nu, under sommaren.
1: Ja, vet du vad, det är inte den längsta semestern du har hört om, jag kommer tillbaka i augusti.
0: Du kommer tillbaka, vad är din sommar? Är det liksom att du bara sitter hemma och gamar nu?
1: Johannes Schackar sa ju det, att så här, jag är den enda som inte får FOMO typ. Jag sitter inne och älskar att vaska en solig dag. Nej men, vi ska lite norrut, där min pojkvän är ifrån. Sen så ska jag flytta, så är det mycket sånt där. Så
0: det
1: är, ja, jag vet. Det är en liten sån sommar. Jag längtar efter att komma tillbaka.
0: Det är mitt enda råd till alla, flytta aldrig.
1: Nej, verkligen. Alltså man glömmer bort mellan gångerna hur jobbigt det är. Stanna bara.
0: Ja, stanna. Ja. Men har du något spel som du liksom slår ett slag för nu under sommaren innan vi släpper iväg det?
1: Faktiskt ett mobilspel har
0: jag.
1: Balatro. Det är som jag ser att...
0: Vad du är sen på bollen med den.
1: Nej, men det håller fortfarande. Om vi ska ta ett lite nyare på T-konsol så spelar jag Pragmata just nu.
0: Okej. Okay. Mm. Magge, vad spelar du?
2: Jag spelar ju ingenting. Alltså, vilket är ju lite... Jag kanske ska börja.
1: Ja! Du har en ny tv. På vad gör du med tv-spel?
2: Men vet du, alltså det har redan varit drama med min nya tv.
3: Såklart.
2: Tack, Evelina.
0: Tack, Evelina. Tack.

0: Fear Me, killen och Isagara här i morgonpasset i P3. En person skriver så här, eller Emily skriver så här: är ändå fint, började med Pokémon Go när det släpptes, det vill säga 10 år sedan. Nu spelar min 9-åring själv dagligen med sina vänner. Jag kan få en sån vansinnig FOMO när det gäller alla såna här nördgrejer som ni håller på med. Alltså, vad är det? Det är spel, det är, vad heter det?
1: Brädspel,
0: det är rollspel, det är, alltså böcker. Vad är det mer ni gör? Böcker?
1: Gå på film.
0: Ja, men har ni andra typer av, alltså, ses ni och så, fikar?
1: Det finns ju cosplay och sånt också.
0: Cosplay?
1: Ja. Vi har ju pratat om det här förra sommaren, men om du kommer ihåg det, då fanns ju, vi hade ju massor med så, vi hade ju någon sån cosplay-expert där det var så, viktoriansk cosplay.
0: Just det.
1: Det hade ju varit väldigt kul med ett sånt, alltså att besöka ett, alltså ett live.
0: Ja.
1: Det hade jag verkligen velat göra.
0: Ja. Men frågan är, alltså för att, men man känner sig lite, jag undrar om, vad är det då som gör att jag inte har den där nördgenen, eller man ska säga? Alltså, vad är det man behöver för att, för kan man liksom hoppa in i det så här bollen?
1: Inga kompisar. det är liksom grunddelen av att inte ha några vänner, då hittar man till sånt.
0: Nej, men Branne, du har ju massa vänner.
1: Inga kvar. Men de, jag har dem i Azeroth.
0: Okej. Okay. PT. Vad betyder det? Sveriges Radio. Kenny. Kenny Hopp.

0: Through the Wire, Kanye West här i morgonpasset i P3. Agnes Kåne här, för klockan är en minut över åtta.
1: Ja.
0: Ber om ursäkt för det. Du ska få läsa nyheter för oss.
1: Mm.
0: Säg varsågod.
1: Tack. Ytterligare två personer har dött efter branden som brutit ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödssiffran uppgår nu till 32 personer, rapporterar AP. Mer än 70 personer skadades och 30 personer är fortfarande inlagda på sjukhus, varav 15 på intensivvårdsavdelningar. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterar DN. Regeringskansliet har bekräftat uppgifterna för DN, men det framkommer inte vad det var för anteckningar och vem som har kunnat ha tillgång till dem. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra TFA har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning SGU som analyserat grundvattnet på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen. TFA bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten.
2: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
1: Det säger Joel Higqvist, statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet till Ekot. En av de troliga källorna är bekämpningsmedel från jordbruket. Carl Johan Olsson i Hör säger till Ekot att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp på hans gård.
3: Får du blåmögel så spottnar ju potatisen.
1: Och gällande riskerna är han inte orolig för sin egen del.
3: Nej. Jag förlitar mig på att preparaten är godkända, så det är ju det vi har gå efter.
0: Fan vad god, alltså helt off topic, men vad god dialekt.
1: Eller hur?
4: Pratar han svenska?
0: Nej men alltså, stopp.
4: Bout out och sen.
0: Ja, så mysigt, jag älskar ju,
4: Det är kul att du ska dö för att han ska odla sin potatis.
0: Men vet du, PFAS finns.
4: Det är kul att hans potatis betyder mer än vad mitt liv gör.
0: Men du vet att PFAS finns överallt.
4: Nej.
0: Alltså i detta nu så ser jag PFAS i ditt ansikte. Tack Agnes. Men man säger faktiskt PFAS. Skoja.
1: Nej.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Alltså igår så var det ju en match i vår stadsfestkamp, Branne.
1: Jajamän.
0: Det är alltså en tävling som ni som lyssnar har, ja men för det första så har ni kunnat nominera era stadsfestivaler.
1: Mm.
0: Och allting började med att du, Branne, du älskar den skiten. Att hamna i en stad där det pågår en så kallad stadsfestival.
1: Ja gud, det är en upplevelse. Jag uppmanar alla som är på någon slags Sverigesemester att liksom googla runt och se vad som finns runt omkring er och besök dem. Det och supporta är... de små orterna.
0: Ja, exakt.
1: Alltså jag fick en sån från Anton igår, så att du verkligen älskar Sverige. Det var så här, ja det är klart man gör det.
0: Ja, det, alltså, får stå här för dig.
1: Ja, men du ser... Att vi inte har spelat hela den här låten en enda gång sen vi började.
0: Varför kan vi få hela den här låten?
1: Det är otroligt.
0: Ja.
1: Men alltså, det finns ju någonting med Sverige och små liksom, städer och sånt. Som, alltså, det är en, vi lever i, som i en saga nästan, en idyll.
0: Du ska inte tala för mig och berätta för mig om små städer i Sverige och idyllen. För jag har växt upp i det och jag älskar den skiten.
1: Okay, men Malmö är väl inte så lite.
0: Jag växte upp i Örebro.
1: Örebro är undantaget för allting jag precis sa. Det finns ett litet slott där, sen är allt bara...
0: Men hemskt. Jag är på riktigt, alltså när jag är på så affärsresor i landet, det är ingen grej, alltså att jag åker på affärsresor i landet, då blir jag...
1: Vad är det för affärer du gör?
0: Då blir jag alltid så lycklig när jag går i en gammal svensk liten stad, för alla ser typ likadana ut och har samma beståndsdelar. Mm. Alltså det finns det här liksom fina torget, det finns en innan fanns det alltid en Hennes & Mauritz, hur stor eller liten stan än var. Alltså det är bara så mysig vibe, för det påminner mig om min barndom. Så du har ju för fan växt upp i Stockholm, en galning.
1: Jo,
0: du exotifierar oss.
1: Jag är inte uppväxt i stan, jag är uppväxt i förorten. Spånga är ju som en liten stad.
0: Det är faktiskt sant.
1: Sundbyberg är också som en liten stad.
0: Verkligen.
1: Så kom inte säga till mig att jag är uppväxt i city. Jag är uppväxt på en liten ort.
0: Matchen igår var i alla fall den första riktigt jämna matchen. Men Träbåtsfestivalen tog hem det.
1: Älskar träbåtar. Älskar dem.
0: Har du åkt båt någon gång?
1: Det var så jag kom till Sverige. Men om någon har en träbåt där ute som vill liksom skjutsa runt mig och Magge.
0: Jag hoppar gärna.
1: Varför då?
0: Nej, jag bara...
1: Du kan inte simma va?
0: Jo, jag kan simma. Kom inte till mig och säg, du kan inte simma.
1: Jag är som en liten delfin.
0: Okej, jag är som en säl.
1: Ja.
0: Har du någonsin sett mig på torra land? Nej. Jag simmar konstant.
1: Men stort grattis i alla fall.
0: Stort grattis. Ny match idag. Alltså det är... Okej, Träbåtsfestivalen var i Skärhamn. Alltså, are you kidding me? Hur idylliskt?
1: Ja. Alltså, går man in på de här festivalerna och bara tittar på bilderna som man bara så här, ta mig dit nu.
0: Ja.
1: Jag kan ju också, till lyssnarna, så kan jag... För liksom, vi pratade om liksom hur den här festivalen föddes, och det är kopplat till den här blåsfestivalen som jag... har i min stad i Serbien.
0: Mm-hmm.
1: Den lilla staden.
0: En by är det snarare.
1: Mitt ute i bergen. Jag kommer filma från den.
0: Mm-hmm.
1: Och kanske lägga ut sen.
0: Mm-hmm.
1: Kanske skicka någonting till någon här.
0: Okej.
1: Okay. Jag kommer göra som ett litet sånt minireportage därifrån.
0: Det låter jättekul faktiskt. Alltså, du kan ju en vlogg. Du vet, jag brukar göra vloggar till vår Insta på morgonpasset. Mm. Alltså på så Peter Guld.
1: Ja, jag kommer vlogga den.
0: Gud, rolig.
1: Så se på fest.
0: Okej, okay. Så den här matchen som är idag då, det är Skövde matfestival mot,
1: älskar,
0: håll i dig, makrillfestivalen i Bua.
1: Och vi vill ju ha mat.
0: Ja.
1: Alltså det är ju liksom så, lokala specialiteter är ju verkligen det man vill ha. Jag är inne på den här Skövde. Alfred, du är väl från Skövde va?
2: Skara.
1: Men det är nära. jag tittar på den här menyn på matfestivalen och det är mest... This is Balkan finns.
0: Oh.
1: Balkan Cevapcici, det heter cevapi. Men i alla fall...
0: Varför säger alla cevapcici då?
1: Ja, men det, jag fattar inte det. Det är som, alltså, jag ska bara... Någonting som vi måste sätta stopp för nu. Det börjar komma mycket så, folk som gör så street food med cevapi, där de lägger ajvar i mackorna.
0: Mm-hmm.
1: Man gör inte det.
0: Nej.
1: Alltså, bara sluta med det.
0: Får man inte göra det lite som man vill då?
1: Nej.
0: Mm.
1: Det finns regler. Man har inte ajvar i liksom i mackan.
0: Mm.
1: Jag brinner av när jag ser det. Jag såg någon korvrestaurang här i Stockholm som var så här, nu gör vi liksom en cevapi bun typ. Och så hade de Ivar. Och då jag var på väg att skriva, men jag måste sluta med
0: det. Ja, jättebra att du inte skrev.
1: Men jag säger det här i radio istället.
0: Makrillfestivalen i Bua. Alltså, vad tycker du om makrill? Älskar.
1: Alltså, jag är ju inne i en sån anchovis. Jag har ju upptäckt ett nytt anchovisrecept på, som jag pratat om, med schalotten och persilja. Alltså, bara så basic liksom.
0: Så gott.
1: Shout out till Mark och Pierre White. Men jag hade lätt åkt den här makrillfestivalen. Den har ju redan varit.
0: Fuck.
1: Den var 11 juli, tror jag. Ja. Men om någon har varit där och har information...
0: Vittnesmål.
1: Vittnesmål. Eller från Skövdefestivalen i... matfestivalen i Skövde. Alfred, du kanske har någonting.
0: Men grejen är, det här makrillfestivalen i Bua är ju intressant. För kommer du ihåg i nomineringsfasen här så fick vi ju höra om en så kallad Bua-pudding.
1: Mm.
0: Jag minns inte riktigt vad den innehöll nu. Var det inte den efterrätt som vi dog för, typ? Mm. Som en cheesecake. Åh, you guys... In och rösta om ni vill.
1: Morgonpasset P3 på Instagram, storyfunktionen. Puss.

0: Lystring, lystring. Vi går in och avbryter den här fina versionen av Sommaren i City, av undret. Vad säger du?
1: Vi ber med ursäkt också.
0: Och vi kör den riktiga. Angel.

0: Sommaren i City med Angel.
1: Vilken banger.
0: Sanslöst bra.
1: Ja.
0: Tack Alfred.
1: Nu är man igång.
0: Nu är vi verkligen igång. Du hade något på hjärtat, någonting med kebab.
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej,
1: än.
0: Okay. Ja,
1: vi behöver få den här artikeln upplåst för alla med lokaltidningar. Vi betalar 1 miljon för att läsa en artikel.
0: Alltså, jag måste få nyansera ditt hat mot betalväggar. Alltså, man måste ju också betala för journalistik.
1: Men det är inte så mycket journalistik. De bara liksom översätter notis.
0: Fake news!
1: Men i alla fall, på sociala medier kallas de för dödsbyxorna. Läs det här. Sara har ett par byxor som är väldigt utsvängda.
0: Men vi ska ju ta i det alldeles strax.
1: Ja, jag tror vi ska göra det nu.
0: Nej.
1: Nej.
0: Agnes Kåhan ska ta i det.
1: Nej, men vadå? Nej.
0: Lyssna.
1: Men jag varför ska jag vänta på Agnes?
0: Lyssna nu.
1: Hon kommer inte säga något kul om det.
0: Lyssna på det här. Ja. En person skriver, influencer Rebecca.
1: Ja.
0: Var ju på Makrillfestivalen. Ni får ringa henne, bums.
1: Ja, eller bara boka hit henne som gäst då.
0: Ja, kan vi få hit Rebecca?
1: Rebecca, vilken, är det så man stavar Rebecca? Alltså,
0: hon gör det. Känd från serien Mammor på SVT. Såg du den någonting?
1: Nej.
0: Får jag fråga dig en sak?
1: Varför kommer ingen pappor på SVT?
0: Får jag fråga dig en sak? Apropå serien Mammor och ja, men egentligen så här förlossningar och sånt. Har du någonsin tittat på en hel förlossning?
1: Nej.
0: Varför inte?
1: Varför skulle jag göra det?
0: För det är livets mirakel.
1: Okej, okay. Vad kul. jag har inget intresse av det.
0: Jag blir så himla, för att när då den här serien Mammor...
1: Som jag gillar inte vad barnet gör med min favoritsak. Jag tänker inte titta på någon som förstör det bästa jag vet.
0: Är det verkligen det bästa du vet?
1: Det är som när någon liksom bygger någonting väldigt vackert och så kommer någon och gör ett sandslott på stranden.
0: Ja.
1: Jag vill inte se liksom personer som sparkar ner sandslottet.
0: Jag fattar.
1: Jag vill bara titta på sandslottet.
0: Just det. Men vi har ju alla varit den som sparkar ner.
1: För det är typ vad en förlossning är. Liksom, någon har bara sparkat sönder ett sandslott.
0: Men du känner till att liksom vaginan dras i,
1: Maggie,
0: kan dras
1: jag känner
0: ihop.
1: Till hela... Jag har gått i skolan. Jag vet exakt vad som händer. Ja. Jag förstår inte varför du ska skapa äckel. Folk äter frukost.
0: Äckel? Det är det vackraste. Det är ju mirakel.
1: Ja, men folk äter frukost.
0: Så?
1: Ja, men det här är väl... Alltså, alla känner till där. Alltså, det är... Varför ska vi prata om det här?
0: För att det jag vill säga var... Ja. Den här serien som följer ett par mammor... Eller ett gäng mammor, influencermammor... Bland annat Rebecca. Den inleddes ju med då att Lisa Borg och Henrik Borg tog med oss... tittare på deras förlossning. Och jag har
1: pratar
0: aldrig...
1: Pratar norska i den, eller?
0: Ja, det gjorde han. Han är ju norsk. Så att, ja...
1: Kudderu.
0: Jag har aldrig någonsin
1: kudderu med mig.
0: Jag har aldrig någonsin sett något så starkt, vackert. Alltså jag var så berörd, jag grät. Jag har sett den 2 gånger. Och jag kommer ihåg att jag frågade så här lite vänner och bekanta när den liksom släpptes sen som klippt produkt. Jag bara, oh my god, så här, har du sett den här? Kommer du se den? Och ingen kille jag känner. Ingen kille jag känner såg den eller ville se den.
1: Men varför ska man se den?
0: Men för att det är livets mirakel!
1: Ja, och... om det är livets mirakel så är det jättetrevligt. Vet du vad som är livets mirakel för mig? Det var när jag såg Sagan om ringen. det är ett mirakel, Sagan om ringen. My precious. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a cake. Fun, kinda wanna be the one, wanna be the only one, kinda wanna make a mess, kinda wanna fuck the rest, kinda wanna get a drink,

0: Dance to this med Kona Pop här i morgonpasset. Det är Petri. Vilda bråk om vaginas vara och icke vara fortgår här under låtarna.
1: Mm. Mm. Ja, ja, den får väl vara.
0: Den får väl vara.
1: Jag accepterar den.
0: Du accepterar den.
1: Den får vara kvar.
0: Den får vara kvar. You stay.
1: Ja.
0: Penis sashay away.
2: Vi är Petri.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag fyller The Artist Formerly Known as Twitter, nämligen sociala medieplattformen X, 20 år. Vi gästas av Max V. Karlsson som kommer berätta om hur X och internet har utvecklats under de senaste 20 åren.
2: Dessutom, P3 Nyheters Michael Lindgren kommer förbi för att berätta om fotbollsintervjuerna från helvetet.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss och kram!

0: Vansong med Impi här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är 8:01. Jag ber om ursäkt för dig, Agnes. Du ska få ge oss senaste nytt.
1: Mm.
0: Varsågod.
1: Tack. Ytterligare två personer har dött efter branden som bröt ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödssiffran uppgår nu till 32 personer, rapporterar AP. Mer än 70 personer skadades och 30 personer är fortfarande inlagda på sjukhus, varav 15 på intensivvårdsavdelningar. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan, rapporterar DN. Regeringskansliet har bekräftat uppgifterna, men det framkommer inte vad det var för anteckningar och vem som har kunnat ha tillgång till dem. Idag drar värmeböljan in över stora delar av Sverige och SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer som gäller nordöstra Götaland och södra Svealand. Även trafikanter uppmanas nu att vara vaksamma eftersom det kan leda till blödande asfalt som gör vägarna väldigt hala, skriver Trafikverket på sin hemsida. Stockholm, Jönköping och Karlstad hör till de städer där temperaturen kan nå över 30 grader. Men nu om att tjejer världen över varnar för de så kallade dödsbyxorna.
2: Där har jag redan rapporterat om.
1: Ja, jag hörde att ni teasade lite. Men nu gör vi ett djupdyk i det här. Det handlar om en populär sommarbyxa från Zara som har hög midja, vida och långa ben och framfickor.
0: Chic.
1: Ja, men det är inte därför de blivit virala.
2: Byxor ska inte ha fickor.
1: Nej, okej.
0: Har du inga fickor?
2: Jo,
0: det har jag. Jag ser ju vad du håller på med i dem.
2: Ja. Pingis.
1: Ja, nej, de här byxorna har blivit virala för att flera personer som haft på sig dem skadar sig ordentligt.
2: Ja, men du utelämnar den viktigaste detaljen.
1: Jag har inte kommit någon vart. Jag har pratat i 20 sekunder.
2: Nej, men jag tänkte, du, alltså den där beskrivningen av byxorna.
1: Ja.
2: Var du klar med den?
1: Nej, det kommer.
2: Okej,
1: gud,
2: okej, alltså, jag är så taggad.
1: Du känner väl till upplägget med nyhetsfördjupning?
2: Ja, men liksom... förlåt, jag var taggad i 15 minuter på att prata om det här.
1: Okej. Så här, det finns tusentals inlägg på sociala medier och flera videoklipp som visar hur tjejer snavar på de långa, vida byxbenen. Jag vet inte om ni har sett själva klippen.
0: Jag har sett, de ser jätteroliga.
1: Det är faktiskt så...
0: Det är kul när folk ramlar.
1: Men det är också så grovt.
0: Jättegrovt.
1: Alltså de faceplantar ju rakt ner i både asfalt och grus och skadar sig ganska ordentligt.
0: Ja, då är det inte kul, jag ångrar mig.
1: Ja, nej men det är... Ja,
2: det är allvarliga skador.
1: Ja, det har ju lett till ganska allvarligt. Nu har byxorna i alla fall fått smeknamnet dödsbyxorna. Oj. Och på TikTok bland annat visar tjejer hur de skrapat upp hela benen, handflatorna, ansiktena, fått blåmärken och stora ärr och liksom kommer ut från sjukhuset i rullstol.
0: Nej, men gud.
1: Efter diverse frakturer. En som trillat illa i byxorna och som behövde vård är 25-åriga Felicia som Dagens Nyheter pratat med. När hon hade på sig byxorna för första gången så skulle hon också springa till bussen och råkade även ha på sig flipflops. Det här var ju recipe for disaster. Hon berättar att när hon sprang så fastnade hon med foten i byxan och föll rakt ner på vägen och slog i huvudet ganska hårt. Och hon liksom kämpade sig upp och satte sig ner på busshållplatsen och då svimmade hon och slog i huvudet igen. Och då åkte hon till akuten och där konstaterades det att hon drabbats av en rejäl hjärnskakning.
0: Men gud.
1: Och så hade hon också skrapat upp benen och läppen och armbågarna och händerna. Men vad är det med de här byxorna då som gör dem till en dödsfälla?
0: Är de felkonstruerade eller vad är grejen?
1: Nej, det verkar inte som det.
2: Det är väl att de går över, alltså de går på marken.
1: Ja.
2: Alltså att de är för långa.
1: De är väldigt långa.
2: Och jag vet inte om man kan skylla det på design av byxor lika mycket som man kan på den som köper dem. Eller?
1: Ja, alltså Felicia tror ju att det är just som du säger, bland annat att de är långa och vida, men sen också att tyget är liksom halt. Och hennes byxor gick sönder i och med det här fallet. Och hon säger att hon absolut inte kommer köpa dem igen. Men andra kunder säger att de tycker att byxorna är för snygga för att inte använda. Och så ger de råd till andra att liksom skräddarsy benen eller använda skor med plattform.
2: Just det.
1: För att
2: det...
1: byxorna inte ska bli allt för långa.
2: Det är min poäng här. Liksom. Alltså att det fanns en anledning till varför diskon dog. För att folk liksom inte hade råd med de här platåskorna.
1: Okej.
2: Och så ramlade de på sina byxor hela tiden.
1: Ja, det låter rimligt. Sen är det många som helt enkelt rekommenderar att gå försiktigt.
0: Ja, man måste alltid gå försiktigt.
1: Ja. Sara har inte kommenterat den här kritiken än. Vi på PT Nyheter också sökt dem utan framgång. Och ja, alltså vida och långa byxor är ju väldigt inne just nu. Jag kan ju tipsa om när jag provar byxor och jeans. Så jag gillar ju låg midja, så jag brukar alltid testa och liksom sätta
0: mig. Det där är en smal skryt.
1: Okej, men ja, men ja, whatever. Men jag brukar testa, vad ska jag säga? Nej. Jag brukar testa att sätta mig ner för att liksom se att de
0: smart.
1: Ändå man kan ju bara stå rakt upp och ner.
0: Det var ganska bra tips.
1: Man måste testa att vara lite funktionell.
0: Just det.
1: Så här kan det vara värt att testa om du kan gå.
0: Så bra tips.
2: Alltså jag tänker också att om du får de här byxorna nu av din pojkvän och han vill ut och hajka och säga att de här är jättebra.
0: Oj, red flag.
2: Då ska du vara väldigt försiktig.
0: Mega red flag.
1: Han vill mörda dig. Mm.
2: Men också att egentligen så är det ju också att man, i och med att de är så vida så kan du också använda dem som, kanske som en fallskärm.
0: Ja.
2: Att man låter dem veckla ut sig.
1: Ja.
2: Så de tar liv, men de räddar liv också. Ja.
0: Jag vill bara tillägga till protokollet att jag också älskar låg midja.
2: Men du kan inte ha på dig det, va?

0: Magnetic the Bowser här i morgonpasset i P3. Han slog igenom på musikalscenen och nu har han också blivit en av Sveriges absolut roligaste personer på Instagram. Med träffsäkra sketcher, en smått osund kärlek till tv-serien Heated Rivalry och en nyopererad tumme, är det dags att säga god morgon till Martin Rede. No!
1: Åh, vad ikoniskt att vara här!
0: Alltså det är så kul att ha dig här.
1: Ja, jag sa det som Peter Jöback sa förut när han fick göra Phantom of the Opera. Drömmar går i uppfyllelse efter 40.
0: Drömmar går i uppfyllelse!
1: Tänk att man får mig i morgonpasset!
2: Googla Peter Jöback nu.
1: Ja.
0: Hur var det nu igen? Heated Rivalry, du älskar den eller?
1: Ja, men jag blev besatt.
0: Kan du berätta om den här besatten? För att det var ju många av oss som...
2: Älskar du hockey?
1: Nu gör jag det. Nej, men jag blev jag går igång alltid på hyper.
0: Mm-hmm.
1: Många är ju så anti, det vet, ja. Finns människor som bara, jag har inte sett Titanic. Det var så jävla mycket hype. Men jag blir besatt av hypen. Och Heated Rivalry hade liksom alla ingredienser. Men jag har också blivit besatt av de här två unga männen, Hudson Williams och Connor Stories Rise to Fame.
2: Varför då?
1: För att det i en tid av väldigt mycket samma gäng i Hollywood och det är lite Nepo Babies så här. Jag är egentligen inte mot Nepo Babies heller.
0: Men det kan man ju inte vara om man är aktiv inom showbiz.
1: Men de här unga killarna kom från ingenstans, gör ett otroligt jobb i Heated Rivalry och har sån otrolig kemi. Och sexet som alla pratar om bara är en otroligt också viktig del i den här serien. Men jag älskar allting då att det är soundtracket passar. Det är ungefär som jag var ju besatt av Skam också.
0: Just det, Korslig.
1: Så att Korslig, du knuste en flaska i huvudet på en fyr. Så att allt stämmer i serien. Jag tycker den är toppen.
0: Men det känns som att du har blivit någon form av ambassadör för serien. Alltså du har merch på dig, du går runt och jag vet att du har ju försökt få Oscar Sia att
1: Se den.
0: Ja. Alltså att hur har du gått tillväga då när du försöker få en person att se en serie? För att det är typ svårt tycker jag.
1: Ja, jag vet ju själv. Man blir ju aldrig så anti som när någon tjatar om att man ska se en serie. Så att jag har gett upp faktiskt.
0: Du har det?
1: På min kära
0: Sia.
1: Ja.
0: Så det kan vi alltså säga här nu. Alltså Oscar Sia, homosexuell man, har aldrig sett Heated Rivalry. Det är inte klokt.
1: Jag outar honom. Rakt av.
0: Men du är inte bara musikalartist som vi nämnde, utan du gör sketcher på Instagram.
1: Ja.
0: Varför började du med det?
1: Pandemin made me do it. Nej. Som jag har som tagline på min Instagram. Mm. Nej, men jag hamnar ju på sofflocket som alla andra inom kultur Sverige och började då lägga upp lite taffliga komiska grejer på de sociala medierapparna. och jag ska säga så här då, TikTok det tog tag på.
0: Mm-hmm.
1: Tog fart på. Men 2020 var det fortfarande en väldigt ung plattform, så jag kände mig lite som en så här bolibompa pappa blev det, och att jag behövde ha ett väldigt ungt, alltså barnsligt tilltal. Det var verkligen bolibompa feeling generellt. Och jag har ju också dubbat mycket genom åren och är så svenska rösten till brorsan i Hannah Montana. Och
0: oj,
1: det briserade på TikTok.
0: Nej.
1: Så att jag lyckades hitta rätt, en generation som har vuxit upp med det. Men det blev liksom bara det algoritmen på något vis gillade med mig. Så att jag flyttade över då till Instagram där det finns lite mer,
0: mognare
1: publik. Lite mognare
0: publik.
1: Det börjar ju bli nya boomer-appen liksom.
0: Ja, visst.
1: Och jag då är alltså snart en boomer. Så att, ja.
0: Vi är, alltså bara för protokollet, vill du säga hur gammal du är?
1: 43.
2: Oj, jävlar vad gammal.

0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Du är också, jag ska säga det alltså för de som lyssnar, så du är ju också med om en ikonisk sommarsak i detta nu. Alltså du är skadad på sommaren, hashtag.
0: Yes,
1: du har alltså opererat tummen. Vad har hänt och vad är det för konstellation du har på din arm och hand?
0: Nej, men vad är detta?
1: Är det gips?
0: Ja, det är ett halvgips. Mm. Så att jag är alltså med i en studie, förstår ni? Det är också. Där jag istället för att ha ett buffligt helgips i 4 veckor så fick jag direkt ett halvgips. Jag kan alltså öppna upp här, blotta min tumme och börja göra övningar från dag ett.
1: Oj.
2: Men är du höger eller vänsterhänt?
0: Då är det så här, vi ska inte bli för, vill inte vara för gränslös. Jag är vänsterhänt, alla bara, men gud vad skönt. Jag bara, ja, men jag torkar mig med höger. Alltså, och det är det sjukaste jag varit med om. Jag vet inte om ni har testat att
1: torka med andra handen.
0: Torka med andra handen. Mm. Alltså man är ju muskulärt, jag är 40 år ungefär, det har jag bara torkat mig med höger. Och där...
2: Men vilken hand onanerar du med är väl den viktiga frågan?
1: Nej, ja, du, stopp. Nu är det... Stopp, säger jag.
2: Okej, där är det stopp. Ha ha ha ha.

0: Only love can break your heart. Saint Etienne här i morgonpasset i P3. Martin Redenord här. Vi snackade om att, ja, utöver att du är musikalstjärna och rolig på Insta och TikTok och kanske andra appar.
1: Nej.
0: Då så är du också, du är just nu skadad på sommaren.
1: Yes.
0: Hashtag. Alltså, det, du har då halvgips på handled och hand. Vad har hänt?
2: Dödsbyxorna, eller?
1: Vad säger
2: du? Saras dödsbyxor?
1: Va, nej, gud, det har jag helt missat.
0: Ja, det är bara byxor som gör att alla som har dem snubblar och skadar sig.
1: Ja, nej, så glammigt var det inte. Jag var i Gävle, skulle fira gudsonens student och behövde, du vet, så här, fixa med en present lite hetsigt på ett café. Spring in på och köper en sax, för jag behöver klippa ett band. Den saxen sitter fast med såna plastbultband, ni vet. Kan sitta bland annat också vid så här, när man köper en rakhyvel. Och kan vara så otroligt svåra att få bort. De sitter så. Så att jag har den stressen och den tanken i att det här kommer bli. Så jag tar det här paketet, tar min lilla slöa matkniv och tar all kraft jag har på det här lilla plastbultbandet. Och den snappar bara på en millisekund. Och då tjuff, far kniven upp över min tumme.
2: Aj.
1: Och skär av,
0: nej,
1: böjsenan.
0: Stopp.
1: Så att jag sitter där, får panik, börjar blöda jättemycket. Känner att jag inte kan böja, alltså jag kan inte röra min tumme. Och då fattar jag att nu har något hänt. Och jag ser att det är djupt. Så att jag kastar mig in på i kaféet och bara hej, finns det plåster här? Och då är en i personalen faktiskt som literally bara, ja men gud, oj, men du, är det du som är på Instagram? Jag bara, ja, men inte nu, jag är också en människa, jag är inte bara en triple threat. Så att hjälp mig. Ja, men du vet, och det var sånt kaos, vet man, är jävla.
2: Vilket dålig, alltså, så du tog ingen selfie?
1: Nej, det hann jag inte, jag höll på att förblöda. Så att, och sen in, du vet, på någon när sitt hitta någon så här liksom sjukvård i Gävle, och du vet, och där blir det liksom också nästa, och de heter så här, är du inte från Gävle? Jag bara, nej, jag är från Stockholm, jag är här på besök, men hjälp mig. Och de bara, ja, hur blir det nu? Alltså, det var lite den känslan.
2: Ja.
1: Sen blev jag otroligt omhändertagen, vill jag ha sagt.
0: Ja, mycket bra.
1: Men tillbaka till Stockholm.
2: Men hur gick det med presenten?
1: Nej, det blev ju ingenting.
2: Det blev ingenting.
1: Men jag åkte till mottagningen.
0: Ja, med liksom halvgips på.
1: Nej, då var det ju bara då var jag ihopsydd och började direkt med antibiotika. Var där lite chockad, åkte hem till Stockholm, tog mig till liksom handkirurgiska avdelningen, sen var det operation och det har varit.
0: Jag har arbetat på handkirurgisk mottagning. Ja, det kan vi ta någon annan gång. Men
2: ingen av de har händerna kvar.
1: Nej.
0: Det som för,
2: så här, Maggie utförde lite experiment.
0: Det är ju väldigt, jag var ute igår då och tittade på fotbollsmatchen mellan Frankrike och Spanien, och då var det ju en person som kom in med kryckor.
1: Ja.
0: Och det är ju lite main character syndrome att vara skadad på sommaren.
1: Ja, det blir en egen liten.
0: Har du har det här påverkat din liksom redan underbara personlighet att gå runt med halvlips på sommaren, att så dyka upp på mingel och badplatser så hej?
1: Ja, nej, alltså jag tycker att jag känner mig klumpig, och jag tycker inte att det har förskönat någonting.
0: Nej.
1: Och jag är redan, det har bara gått 4 veckor, jag är så trött på att prata om liksom, och folk säger, vad har du gjort? För det är också, ja, det är fint, men det är överallt på Ica, bara, vad har du gjort? Jag bara, jag kan inte torka mig med höger. Du vet, ja, det, så att det är, ja, det är körigt.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Martin. Vi ska göra en grej med dig som du liksom har
1: rehab. Vi ska göra de här övningarna, så ska ni få se. Absolut.

0: Wink wink, Charlie XCX här i morgonpasset i P3, där vi har gäst, och det är ingen mindre än Martin Redenord, musikalstjärna bland annat. Du är med i musikalen Å Julia.
1: Ja.
0: Säger man så, Å Julia?
1: Ja.
0: And Juliet.
1: Ja, and Juliet.
2: Men vad händer med Romeo?
0: Ja, men precis, det är
1: du
0: hela,
1: måste
0: liksom
1: se musikalen för att fatta det.
0: Jag har sett den två gånger, den såg jag. Nej, men, och den grejen är väl att all musik utgörs av Max Martin-låtar.
1: Ja.
0: Och Max Martins låtkatalog är ju något av det grävsta.
1: Underbart.
0: Det är underbart. Alltså, det är som att man kan alla låtar. Eller? För vi ska testa dig nu.
1: Oh,
0: och ja, se om du kan de här låtarna. Så vi kommer spela intro till Max Martin-låtar. Och din uppgift är ju då att ta vid och fortsätta sjunga.
1: Ja.
0: Du är nervös.
1: Ja, nej, men alltså det här är ju akilleshälen. Max Martin, om du hör, tack och förlåt. Det är tur att jag skriver kontrakt för säsong 2 redan.
0: Vi börjar
2: med att du inte kan sjunga, alltså att du bara kör playback. Bara, nu kommer det äntligen fram att du inte kan.
1: Jag kör playback. Ja, nej, vi kör. Okay, inga obskyra B-sidor.
0: Nej, men jag kan inte lova något. Nej. Vi börjar så här.
1: Yeah, you are my fire, the one, tell me why. Ja.
2: Men den där kunde ju till och med jag.
0: Backstreet Boys.
2: Alltså,
1: det är faktiskt, det
0: var, I want it that
1: time. Tack för att jag fick en sån.
2: Uppvärmning.
0: Okay. Vi får se om du kan nästa då.
1: I stay up to late, nothing in my brain. Shake it off, shake it off.
0: Helt rätt, alltså snyggt. Shake it off med
1: man
0: Taylor
1: Swift,
0: Swift alltså.
1: Snälla.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Jaha, det hade inte jag kunnat.
1: Men det är också, jag är allt Beyoncé, Swift, det är liksom, det finns ingen hejd.
0: Ska vi se om du kan ta den här då.
1: Oh baby, baby, det är för ikonisk. Åh, vad ni är snälla, det här var snällt. Jag har ju suttit och lyssnat på.
2: Det är för snällt
1: här. Oh baby, baby, how was I supposed. Som 43-åring då, jag var ju med liksom Voxpop-eran slutet på 90-talet.
0: Ja, vi är med, vet du.
1: För då var jag besatt av Spice Girls. Och de bara, nu kommer en ny tjej från USA. Och jag bara, ah. Och så bara, du. Och har vi någonsin varit detsamma?
0: Nej, alltså faktiskt aldrig. Det var liksom
2: brukade
0: före och efter.
2: Brukade du också onanera till det här?
0: Nej, men.
1: Nej.
0: Okej, vi kör nästa då.
1: Burning lights. Jag kan inte ett ord i den här.
0: Men du får rätt.
1: I can feel you, I can feel your touch.
0: Du får helt rätt. Det är alltså Blinding Lights med The Weeknd. Känns det bra hittills?
1: Ja.
0: Okej, vi har en sista som kanske skulle kunna vara svår. Branna, har du tagit alla?
2: Ja, ja, gud.
0: Ja, ja, visst. Okej. Sista.
1: I used to bite my tongue and hold my breath. I see the button tear us in the gurp. I'm a dolly by a lee. And I feel a high a lee.
0: Roar med Katy Perry.
1: Ja, det är Roar. Den här var jag vansinnig på, för jag var ju Lady Gaga-fan. Eller vad den är. Och hon släppte Applause, och jag tyckte att det var liksom det mest innovativa som har släppts. Och så kommer Katy Perry med Roar som går förbi Lady Gaga. Ja, det var tufft.
0: Fy fan.
1: Tuffa tider.
0: Alltså det var verkligen tuffa tider.
1: Ja.
0: Martin Redenord, alltså väldigt imponerande. Du fick full pott, 5 av 5.
1: Åh!
0: Alltså stor applåd.
1: Åh, jag var så nervös för det här.
0: Och
2: en härlig personlighet då.
1: Ja. Tack ska
2: jag. Man blir väldigt glad.
1: Ja, men det är så när man lär sig torka med andra handen, då ändras någonting.
0: Tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack!

0: Genom eld med Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är 9. Agnes, du ska få ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Ja, tack. Idag drar värmeböljan in över stora delar av Sverige och SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer som gäller nordöstra Götaland och södra Svealand. Med de höga temperaturerna uppmanas nu även trafikanter att vara vaksamma eftersom det kan leda till blödande asfalt som gör vägarna väldigt hala. Det skrev Trafikverket på sin hemsida. Stockholm, Jönköping och Karlstad hör till de städer där temperaturen kan nå över 30 grader. Idag får polisen ett nytt verktyg mot gängens rekrytering genom annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier. En ny lag träder nu i kraft som gör att de kan kräva att sociala medieföretagen tar bort annonserna.
2: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid.
1: Det säger Theodor Smedius som är polisintendent på Nationella operativa avdelningen NOA till P3 Krim. De senaste åren har svensk polis sett att rekryteringen av framförallt unga personer till grova våldsbrott pågår på sociala medieplattformar. Annonser om till exempel morduppdrag läggs ut och om någon nappar på uppdraget fortsätter dialogen på krypterade chatttjänster. Det nya nu är att om inte företagen tar bort en annons inom en timme från det att svensk polis hör av sig så kan de få sanktionsavgifter på mellan 5 000 och upp till 5 miljoner kronor.
2: Det viktiga i det här är ju att vi har en sanktionsmöjlighet, men det är ju inte det som kommer att vara hävstången i det här, utan det är ju att plattformarna samarbetar nära med oss och själva har förstått att de inte vill ha sånt här innehåll.
1: Vi byter ämne. I norra Japan har en björn tagits in i en familjs hem. Ja, enligt polisen hade den öppnat kylskåpet och spridit ut innehållet. Nallen ska sedan ha lämnat huset genom köksingången. Och det är det 14:e hushållet i staden Shizukuishi som rapporterar om att de haft en björn hemma på drygt 2 veckor, skriver The Guardian. Och sen 1 april har minst 5 personer dödats av björnar i Japan.
3: Oj, gud.
4: Åh, jävlar.
3: Ja.
4: Agnes, stå på dig mot Bragge, skriver en lyssnare.
1: Ja, jag försöker.
4: Du har haft en tuff morgon.
1: Nej, jag tycker att jag gör ett bra jobb. Och sen är det inte Bragge, jag tycker att det är Branne.
5: Sveriges Radio.
1: Tack, Agnes.
4: Nej, men jag menar, du har en

0: Tjing, hej hej. Funky Loppe, Sofie Norling här i morgonpasset i P3.
1: God morgon. Braggepasset, shoutout till alla där ute. Hur lätt dag så att ho, ho. Är jag igång? Är vi i sändning?
0: Jag tror det.
1: Får man lite så panik ibland att man tänker att vi inte går ut?
0: Jo.
1: Du tänker på det ofta, eller?
0: Ja, för att det har nämligen hänt mig.
1: Mm, det har hänt dig?
0: Ja. Alltså det har hänt när jag var producent. Så... men började vi programmet och nyheter lästes och det sattes på låt och sådär. Och sen kom det en frenetiska sms från chefer. Varför är ni inte ute i sändning? Då fick jag ju alltså regelrätt panik.
1: Ja, det är ju, vi är ju live.
0: Och det är ju också så, det är ju lite som... Alltså jag tycker ju att det är lite märkligt när man ska alltså gå och lägga sig.
1: Mm.
0: För du vet ju... Alltså, man låtsas ju sova innan man somnar.
1: Ja, man har ju någon sån man har ju också ett inre pep-talk med sig själv.
0: Ja.
1: Typ så, alltså om inte du vaknar imorgon så kommer jag skada dig gärna.
0: Ja, nej, det har jag aldrig haft.
1: Jag hotar min hjärna till att vakna.
0: Okej, okej. Det får vi unpack någon annan gång.
1: Mm.
0: Men, och det tyckte jag kändes lite så här sjukt. Det var sjukt att vi höll på i så typ 10 minuter och låtsades göra ett radioprogram som ingen, alltså det gick inte ut.
1: Nej.
0: Typ.
1: Så att det var guld.
0: Ja, det var alltså radio.
1: Det var det bästa som har sänt i radio.
0: Det var så tajt, det var så bra, det var helt otroligt. Men skit i det.
1: Skit
0: vad hade
1: i
0: du
1: det.
0: På hjärtat?
1: Skatteverket är ute på hemlig kebablunch, 250 000 i böter.
0: Oj.
1: Och du har ju min uppmärksamhet när kebab är i rubriken.
0: Faktiskt min också.
1: Men också att någonting som jag reagerar på då är att Skatteverket då går undercover.
0: Mm-hmm.
1: Och liksom handlar, det de gjorde då var att de gick till ett kebabhak.
0: Mm-hmm.
1: Den här nyheten utspelar sig, vi ska se vart det här är. Norra Skåne, varför står inte orten?
0: Jag ska se här om det står Norra Skåne.
1: Ja, men i alla fall, någonstans i Norra Skåne, de gick dit och betalade med cash. Och fick inget kvitto.
0: Ah, det var det de... Ja, Kristianstad, sorry.
1: Kristianstad.
0: Men är det liksom,
1: Kristianstad.
0: Är det liksom att de ville då komma åt sånt här fusk? Liksom?
1: Ja.
0: Ah, okay.
1: Och man ger väl sig kanske inte på den största boven i dramat när man ger sig på kebabhaken. Men man ska inte fiffla med skatten, det har vi ju lärt oss.
0: Det ska vi verkligen inte göra.
1: Den hårda vägen.
0: Mm.
1: Men, förlåt, jag vill bara förtydliga, jag har aldrig gjort det. Det här är absolut ingen kritik mot Skatteverket om
0: jag
1: ni lyssnar.
0: Jag älskar Skatteverket.
1: Ni gör ett svinbra jobb, jag tycker ni är bäst.
0: Mm.
1: Liksom. Men jag tycker också liksom att man undrar vad mer som hände. För att det finns ju någonting med att de käkade väl ändå kebabben.
0: Just, det är klart.
1: Och någonstans måste det varit att de var besvikna. För jag tänker bara så här, om du får en bra kebab trots att det är undercover.
0: Att liksom, du inte liksom så, alltså att du let it slide.
1: Let it slide, ja. För man har ätit många kebaber där man har blivit besviken. Där man har önskat så här borde Skatteverket göra någonting.
0: Kliva in.
1: Här behöver de in och straffa de här jävlarna.
0: Åh, herregud.
1: Men det jag tänker på också så, hur kommer det sig att Skatteverket är så jävla mycket bättre på undercover än polisen?
0: Ja, det var en bra fråga.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Alltså att poliser borde gå och utbilda sig hos för det finns ingen som är sämre. Alltså på att dölja sitt undercover-arbete än poliser.
0: Ja.
1: Alltså de är mindre diskreta än så. Ja, men det är så här, Anders Borg ska liksom återberätta helikopterrånet på en skärgårdsfest. Liksom.
0: Ja.
1: Du vet vad han gör. Liksom.
0: Just det, förlåt. Jag fastnade vid hur mycket kebab de hade beställt här.
1: Nej, men du vet, så, jag blir typ provocerad över hur dåliga poliser är på sitt undercover-jobb.
0: Mm-hmm.
1: Att de bara säger, jag tar på mig smutsig poncho så kommer ingen fatta mig. Så här, men du har liksom arbetskängorna kvar. Och, du vet, så här, vad heter de här som man hajkar i byxorna, du vet. Funktionsbyxor.
0: Ja.
1: Vi ser dig. Du lurar inte någon med den här outfiten.
0: Mm-hmm.
1: Vi har ju båda hängt mycket på Spybar under våra unga dagar.
0: Mm.
1: Och det var ju bland det roligaste var ju poliserna som skulle låtsas vara undercover.
0: Just det,
1: på Spybar.
0: Alltså, typ spot-sivare liksom.
1: Ja, alltså det mest upp. Alltså man undrar ju dock vem alltså hur de valde ut den där punkten. Är det någon som är bra på att dansa? Och så är det så fyra personer som inte är så bra på att dansa. Som är på dansgolvet och ska så låtsas söka kontakt med alla. Oftast utlänningarna. Men mig lurade de inte.
0: Nej.
1: Det kan jag säga.
0: Okay.
1: För att de dansade bugg till Avicii.
0: Nej.
1: Det är inte så här man dansar.
0: Nej.
1: Eller?
0: Hello fellow kids, how are you doing?
1: Ja, verkligen så. Och där vill jag bara säga till alla poliser, sluta gå undercover om ni inte kan göra det.
0: Eller, alternativt, snacka ihop er med Skatteverket som gör de här kebab räderna.
1: Jag hade velat göra en shoutout till Skatteverket. Alltså inte en shoutout, utan om någon från Skatteverket. Jag lovar att inte sprida den här bilden. Men om du jobbar på Skatteverket och har gått undercover, kan du inte bara skicka en bild på din outfit?
0: Okej.
1: Okay. Eller hur?
0: Ja. Ja, men jag menar det är väl enklare, alltså, så här, att gå in och köpa en kebab på en lunchrestaurang. Det kan ju vara vem som helst. Men det är ju svårare att vara undercover på spybar, tänker jag.
1: Alltså, jag hade varit missensam oavsett i vilket yrke jag var. Mm-hmm. Mot alla.
0: Mm. Men det ska man vara.
1: Man ska vara det.
0: Man ska inte lita på någon, eller hur, Branne? Allra minst
1: sig själv.

0: Here comes the hot stepper. Ingen kan vara så här i morgonpasset i P3. Jag undrar om jag skulle kunna få avslöja en sak för dig.
1: Absolut. A gender reveal.
0: Ja.
1: Här kommer du göra ett gender reveal. Man kan inte säga reveal.
0: Reveal?
1: Ja.
0: Alltså, du menar när jag får barn, eller? Alltså, nej, det tror jag inte.
1: Nej.
0: Vadå då?
1: Nej, men
0: kön är en social konstruktion dessutom. Jag vill inte alltså, tvångsköna eventuella
1: rätt.
0: Foster. Ja.
1: Helt rätt. Helt rätt.
0: Men det jag ville reveal för dig är att sjukt nog så har jag börjat följa ett av dina råd.
1: Jaså, det var oroväckande. Man ska inte följa något av mina råd. Vilket råd då?
0: Alltså för du har ju legat på mig ändå. Alltså att...
1: jag är så orolig. Har du mördat någon, Magge?
0: Att jag ska...
1: Kill your ops.
0: Du har ju sagt till mig, Magge, ditt största problem är att du går tillbaka till dina ex hela tiden.
1: Just det. Just det.
0: Och jag har ju alltså börjat lyssna på dig nu. Alltså jag har ju då sen, ja, 3-4 dagar då slutat gå tillbaka till exen.
1: Ja, det är bra.
0: Och därför så blir jag ju, alltså jag kan inte fatta vad det är jag ser när jag nås av nyheten att Ariana Grande, som just nu är ute på turné, aktuell med ny musik som vi har här i spelisen ibland, har alltså gått tillbaks till sitt ex.
1: Pete Davidson?
0: Nej, inte Pete Davidson utan Ricky.
1: Martin?
0: Jo, nej, inte Ricky Martin. Ricky är då, alltså för de som är Ariana Grande-fans vet de precis vem det är. Det var en av hennas dansare som hon var tillsammans med för några år sedan. Och han är också
1: man ska
0: med
1: vara
0: då...
1: försiktig med dansare om man är sångare.
0: Varför då?
1: Nej, men de är gold diggers.
0: Ja, ah, de vill, ja.
1: Lex K-Fed.
0: Just det.
1: Kevin Federline.
0: Lex
1: Jennifer Lopez var ju också ihop med sin koreograf här för mig.
0: Ah.
1: Slutar aldrig bra.
0: Nej. Men det slutar liksom aldrig bra för någon. Så att egentligen ska man bara ta den man tycker är härligast och snyggast. Men han är också en av de här exen som hon sjunger om i Thank You Next. Alltså, så att liksom han är lite ikonisk.
1: Men hade de en bra breakup eller en dålig?
0: Alltså grejen är med henne, det här är, alltså jag älskar Ariana Grande, men hon verkar ju vara något utav det galnaste. Alltså kan hon vara singel i liksom 12 timmar? För hon har ju precis gjort slut med den här Ethan Slater, som ju hon blev tillsammans med under inspelningen av Wicked-filmerna.
1: Okay.
0: Och han var ju då alltså gift och hade barn när de gick in i inspelningen. Ut ur inspelningen, då lämnar han fru och barn och är tillsammans med Ariana Grande. Superkontroversiellt ju, såklart. Så nu har hon dumpat honom och gått tillbaka till den här Ricky. Och jag bara, alltså så här, vad tankar och känslor?
1: Ja, men alltså jag kommer ju aldrig ligga med Ivan någon annan gör med sitt liv.
0: Men förutom mitt då? Du har ju förbjudit mig. Alltså,
1: nej, du har frågat om min åsikt vad jag tycker. Om jag hade gjort det, jag hade ju inte gjort det.
0: Nej.
1: Men sen om man själv gör det, man får ju precis... Alltså, du är the captain of your own ship. Men jag har mitt... vad ska man säga? Jag har aldrig sett ett bra exempel på det bara.
0: Nej.
1: Sen finns det kommer komma massor med lyssnare som är så. Jag blev ihop med mitt ex efter 10 år och vi har aldrig varit så lyckliga som vi är nu. Och det är så här, ja, och det kan ju också hända.
0: Och kan inte ni höra av er snälla? För att jag behöver vatten på min kvarn, att jag ska faktiskt gå tillbaka till min ex.
1: Okej, men varför är du inte ihop med någon av dina ex?
0: Snälla rör mig. Så långt ska vi inte gå. Nej. Jag är inte redo för commitment. Jag är bara 41.

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé här i morgonpasset i P3. Nygammal musik, som sagt. Jag undrar, alltså när kommer Act 3? Hello?
1: Från?
0: Beyoncé.
1: Men har vi inte kommit till någon punkt där... alltså, jag älskar Beyoncé, jag vill bara säga. Liksom, jag vill inte få någon hat. Liksom. Men har vi inte kommit till någon punkt där alltså, typ, hon kanske inte är så bra längre? Eller?
0: Nej, men nu snackar du... Vad menar du?
1: Ja, men hennes country-album var väl inte...
0: Alltså, fantastiskt.
1: Kom inte det fram till att så Jay-Z bara hade köpt massor med streams till henne på hennes födelsedag?
0: Nu slänger du ur dig alltså, de sjukaste anklagelserna. Lite som ni sa i morse, alltså att Spaniens fotbollslag är dopat.
1: Just det.
0: Helt ogrundad.
1: Fast det har väl kommit ut massor med rapporter. Var det inte de här, vad heter det här bandet som
0: Anabola hade... Anabola steroider med Lamine Yamal, ja.
1: Nej, alltså egentligen vill man ju liksom ta reda på vad som händer på Barcelonas ungdomsakademi. Men jag tänker på det här bandet som hade blivit, som hade skapat sin egna hype via en... som
0: Geese.
1: Geese, ja. Så det är väl inte helt galet att se att folk har väl köpt massor med streams hela tiden.
0: Ja, men snälla rara människa, jag skojar.
1: Ja, det var inte så kul. Skoja aldrig igen.
0: Men jag har humorambitioner.
1: Ja.
0: Nej, men det sägs ju att hon ska släppa då ett rockalbum som Act 3. Jag undrar, när kommer det? Vad händer? Alltså, så här, what the fuck is going on? Crickets?
1: Alltså, ja, jag
0: vad
1: vet
0: menar
1: inte.
0: Du? Vad är det?
1: Vet du vad som hade varit bra om hon hade gjort det så? Covers på Tina Turner.
0: Covers? It's
1: simply the best. Det hade jag velat höra. Alltså, jag hade velat...
2: Vi är P3.
1: Tina Turner album med Beyoncé. Där har du något.
0: Men grejen är, alltså, du har inte helt. Jag tror att hon, alltså hennes, en av hennes största inspirationer är ju Tina Turner.
1: Ja, alltså vadå, Tina Turner the GOAT.
0: Alltså,
1: hon är inte GOAT. Nina Simone the GOAT. Nina fucking Simone the GOAT. Men Tina Turner var nice. Tom Brady spelade.

0: Take my breath med The Weeknd här i morgonpasset i P3. Det ska ske en ganska så speciell sak strax i det här programmet.
1: Ja, vi ska ha, kommer du ihåg när jag ville ha liksom debatt?
0: Ja.
1: Och bråk i vår första sommar. Så fick jag inte det.
0: Nej.
1: Men nu är vi där.
0: Nu är vi där. Vi ska ha debatt och diskussion.
1: Mm. En versus,
0: en celebrity deathmatch.
1: Ja.
0: Men innan dess så undrar jag om du har nåtts av alltså Bianca Ingrosso, du vet, som jag älskar.
1: Mm.
0: Alltså älskar, underbar person.
1: Varför älskar du?
0: Hon är rolig.
1: Ja.
0: Hon är snäll.
1: Mm.
0: Hon också kommer alltid ihåg mig nu när vi träffas.
1: Mm.
0: Och det räcker för mig.
1: Mm.
0: Alltså du vet att någon är så följer upp.
1: Just det.
0: Sist vi såg så var det här och det här. Hur har det gått med det?
1: Ja.
0: Alltså det är, du vet, alltså, oh my god.
1: Socialt geni alltså.
0: Ja, hon är ett geni.
1: Det är Bill Clinton också.
0: Anyways, så hon, alltså vad hon än gör, säger, postar, så blir det ju någon form av ramaskri. Och nu har hon gjort det igen då. Jag tänker vi ska lyssna lite på när hon har gjort det så kallade roliga leken Smash or Pass i sin senaste YouTube-vlogg med svenska landslaget.
1: Aha.
2: Smash or Pass?
3: Ja.
2: Mm.
3: I svenska landslaget.
2: Oh my god, okej, jag kan så, ju ingen.
3: Amma.
2: Kör. Så snygga.
3: Victor Gyökeres.
2: Alltså, vad säger man? Smash eller?
3: The pass. Nej, smash om du vill.
2: Smash. Han är för ung för mig bara.
3: Alexander Isak.
2: Hur ser han ut?
3: Det är den enda bilden som jag inte kommit på.
2: Vet du vad, han verkar faktiskt helt otrolig. Smash.
3: Jesper
0: Karlström.
2: Nej men
0: det. Ja.
1: Vilken skräll att hon inte får sitta i någon sportstudio med den här kollen.
0: Jag ska spoila resten, och det är att hon inte vet vem någon är, och också att det är smash på alla.
1: Man älskar ju sådana människor.
0: Ja, och grejen är, alltså, jag har sett att folk är så... jag vet inte om de är liksom performativt upprörda eller om de är upprörda på riktigt. För att
1: men,
0: folk är arga.
1: Jag är så jävla trött på folk som blir upprörda.
0: Objektifierar landslagsspelarna.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Nej.
1: Nej, men jag förstår liksom inte hur folk orkar bli upprörda över såna här saker.
0: Nej, men det är det jag är lite inne på. Alltså, är
1: gör
0: de
1: någonting
0: på
1: med
0: riktigt?
1: Era liv.
0: Är de upprörda på riktigt?
1: Jag vet inte, men jag blir typ upprörd över deras upprördhet.
0: Ja, för att jag tycker väl att...
1: Det finns viktigare saker att bli upprörd över.
0: Som...
1: Ja, men liksom hur dåliga polisen är på att gå undercover till exempel.
0: Just det, alltså.
1: Här är jag, kastar sten i glashus.
0: Gör du?
1: Jag tror det. Nu kommer det bli riktigt jävla bråk, så byt inte station.

0: Duflör med Tove Lo och Stromae här i morgonpasset i Petro. I måndags så hade vår nyhetsprofil Agnes Kån, som vi också kallar för Agnes Ikon, sitt ikonhål. Då snackade hon om att hon behöver en nemesis. Alltså någon som sporrar en och presterar bättre på olika sätt. Alltså det var liksom träning och ja, det ena med det tredje helt enkelt. Och vi hittade ju en fiende till henne. Vem passar bättre än den galna, vassa, arga andra nyhetsprofilen vi har här på P3? Välkommen till morgonpasset, Babs Droge!
1: Tack!
0: Den föräldralediga Babs Droge.
1: Ja.
0: Om någon undrar liksom var hon har tagit vägen.
1: Mm. Det är faktiskt en del som undrar.
0: Ja, det är faktiskt det. Mm.
2: Hur mår du då?
1: Jättebra.
2: Saknar du jobbet?
1: Nej. Alltså, jag är ju också tillbaka om bara några veckor.
0: Just det. Mm.
1: Så det känns ju förjävligt, rent ut sagt.
2: Men du tog på den här utmaningen ganska direkt ändå.
1: Jag hade ju ingen aning. Alltså, det här är ju ett bakhåll. Jag blev alltså av min goda, goda vän, Margret, inbjuden till... Ja, jag trodde jag skulle få bara säga vad jag hade på mitt hjärta.
2: Mm.
1: Så visade det sig att ni har bjudit in min värsta fiende, Agnes Kån.
0: Ja. Agnes, hur känns det för dig då nu? Alltså, du önskade dig en nemesis och du fann en nemesis. Mm. Och nu sitter hon här.
3: Ja, alltså jag har ju fått frågor hela morgonen om jag är nervös och rädd. Och jag vill bara säga att jag, alltså, det var inte min idé att Babs skulle bli min nemesis. Och jag har flera kollegor på Petra Nyheter som säger så här: you poked the bear. Jag har inte gjort någonting. Alltså, det här kom ju från Branne då, tror jag, först.
2: Jag är en känd shitstarter.
3: Ja, verkligen.
2: Faktiskt.
3: Nej, men jag är framförallt tacksam. Jag fick ju det jag bad om. Det är lite oroväckande att det gick så snabbt. Så
1: jag var ju
3: på
1: ute och kutade när jag hörde det här med mina lurar.
0: Ja. För Babs, vill du berätta vad du gjorde? Du lyssnade på programmet och hör där att vi då föreslår dig som Agnes Kåns nemesis. Och du börjar posta grejer. Ja. Vill du berätta vad du postade?
1: Nej, men direkt så tog jag en selfie. För jag var ute och sprang. Så jag tänkte, jag utmanade Agnes då på en spring. Har du ens varit ute och sprungit?
3: Nej, jag var ute och gick.
1: Okej, vad snabbt.
3: Ja, men det var varmt. Det känns lite väl att springa. Men sen tränade jag. Alltså jag fick ändå mycket liksom motivation just den dagen. Sen har du ju inte fortsatt.
1: Har du varit ute och paddlat någonting?
3: Det har jag inte gjort.
1: Nej.
3: Det blir väl nästa grej. Kanske.
0: Mm. Babs, det känns som du är perfekt i rollen som nemesis. Jag vet inte varför. Alltså, som superskurk liksom, i en Pixar-film. Typ. Är du många som nemesis? Eller har du en nemesis?
1: Jag har ju en nemesis. Agnes Kån. Men jag vet inte hur många som... Det kanske finns många... Det känns som att många hatar mig.
0: Nej.
2: Jo. Va? Är du galen? Vem hatar dig?
1: Nej, men alltså folk på stan.
2: Nej, är du sjuk i huvudet? Yeah. Du är fan älskad. Sluta.
1: Nej, men folk ger mig alltså såna blickar som jag inte vet hur jag ska tolka.
2: Jag tror det är mer att de är så här, shit, där står hon ju. Agnes Nemesis.
1: Ja.
0: Hur tror du att Babs är som nemesis, Agnes?
3: Alltså grejen var att du kallar ju mig en slöfock.
1: Och det var liksom,
3: ja, grejen var att du prickade ju in min största trigger. Och det blev kallad liksom en slacker eller slöfock. Så att jag tror att du är väldigt bra på att känna av folks svagheter.
1: Ja,
3: och bara rakt in i liksom det mörkaste av det mörka.
1: Känner du, det är min superkraft.
0: Känner du dig mer sporrad nu då, Agnes? Alltså, är det här en solskenshistoria att vi liksom har löst det för dig?
3: Ja.
0: Lata du.
1: Ska jag fortsätta och lägga ut alltså, hot, hat?
0: Precis, ja. Hur tar vi det här vidare? Liksom?
3: Ja, men jag tycker vi ska fortsätta. Så får vi se om det liksom påverkar min mentala hälsa. Men än så länge så har det gått bra.
2: Kommer ni aldrig prata med varandra liksom på kontoret nu och så?
1: Jag vet inte hur det här ska gå.
2: Nej.
3: Jo, alltså det ingår ju i fiendeskap att vara lite så spydig mot varandra.
0: Just
3: och så.
0: Det.
3: Alltså banter. Jag har lite banter. Ja, exakt.
0: Ja.
2: Har du någonting som du vill ge igen på Babs nu när hon är här? Är det någonting du vill säga till henne?
3: Nej, jag måste bara hitta liksom hur jag ska vara en fiende tillbaka. Ja, det kan inte bara vara att jag ska ta.
0: Nej,
1: nej, men du får ju posta lite också.
3: Ja, det
2: får inte bli våldsamt bara.
0: Nej. Nej, för då kommer Branden börja filma och det vill vi inte. Babs, vi är så glada att du är här. Du ska få stanna kvar lite.
1: Är det
0: för sant? Vi kräver att du ger oss ett privat hål ändå. Yeah. Alltså nu när du ändå är här. Vad tänker vi kring det, Agnes?
3: Jättegärna.
2: Men du ska ju säga nej.
0: Världens gulligaste nemesis.
3: Jag är en lover girl.

0: Whatever med Oasis här i morgonpasset i P3.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål. Det är Babs privata hål.
2: Det privata hål. Välkommen hit.
0: Ja, Babs, du är föräldraledig, kommer tillbaka snart. Ja. Har varit här och utmanat din nya nemesis Agnes Kohn. Mm. Vad har du på hjärtat då, i ditt privata hål?
1: Men det är så mycket.
0: Oh.
1: Men om jag bara ska ta något på... Jag har precis varit åkt bil väldigt mycket. Jag har varit på andra sidan Atlanten, andra sidan landet.
3: Ja.
1: Och då finns det vissa förare som tror att... För jag sitter ju då där bak med mitt barn.
3: Mm.
1: Och då tror vissa att de behöver ha ögonkontakt via backspegeln för att man ska kunna prata med varandra.
3: Mm.
1: Vilket gör att det bara blir så väldigt krängigt för när man säger lululuk.
3: Och det är ganska farligt med ett barn i bilen också.
1: Framförallt när det är barnet är åksjukt.
3: Ja.
0: Oh, nej.
1: Mm.
3: Så det är kritik mot din man?
1: Nej, utan det var en annan nära anhörig åkte med. Som,
0: jag förstår.
1: Förblir anonym.
0: Just det, bra att vi skyddar den personen.
1: Mm.
0: Har du något mer som du har rasat kring?
1: Ja, såna här alltså föräldrar med cykelvagn. Oj. Som är liksom, de är så extremt nöjda med sig själva.
3: Ja.
1: Jag har ju själv alltså en cykelstol där bak.
3: Mm.
0: Vad är det?
1: Alltså sånt som man hade när vi var små. Man sitter där bak och skumpar liksom.
3: Ja, det är liksom så, ska du cykla till Göteborg med den där? Alltså, hur mycket grejer behöver man med den där vagnen egentligen?
1: Ja, ja, men häromdagen så var jag ute och sprang och jag är ju då beroende av broar eftersom jag bor i en sjöstad.
3: Mm.
1: Och då är det varje gång jag springer broöppning. Så jag stannar där med min vagn och är lite irriterad för att jag måste stanna. Och då blir jag alltså i kapphunden av alltså ett dån som kommer av Numa Numa Jay Numa Numa Numa Jay som bara närmar sig. Och då är det ett sånt självgott föräldrapar.

0: med snabba cyklar och cykelvagn som har alltså en liksom baslåda i barndelen. Så ungarna sitter där bak och typ blir döva av
1: numma numma.
0: och så stannar de och verkligen så tittar på sin upplevda publik för de vill ha applåder för att de är så jävla
2: bra föräldrar.
0: Ja. Men jag gav ju dem bara onda ögat.
1: Såklart. Men är det, kan det vara en avundsjuka från ditt håll? Alltså att du, för att du har ju då alltså en ganska gearig, cool springvagn ju.
0: Ja.
1: Är det då att du egentligen vill ha en cool cykelvagn?
0: Nej, alltså, jag hade ju kunnat ha en cykelvagn istället. Men jag har ju valt att ha en slimmad alltså springvagn. Men det jag blir sur över är att det finns ju andra föräldrar som också har barn som kanske sover i vagnen.
1: Ja, ah, du tänker att det är mer alltså, nummer nej i grejen.
0: Alltså, ja. Ah. Ja, men alltså det här med... Det är så kom, när alltså typ när jag växte upp, då var det den som körde liksom runt med en boombox. Det var ju folk som alltså aktivt ville bryta mot liksom
1: alltså norm. Ligister.
0: Ja.
2: Jag brukar kalla dem för Guds mood managers. Alltså att det alltid finns, vart du än är i världen, så kommer det alltid finnas den här sköna cyklisten utan tröja och en boombox som spelar, alltså som bara sprider god energi på stan.
0: Ja. Ja, men jag
2: men
0: tänker
2: det
0: gillar
2: på
0: dem.
2: Du inte.
0: Nej, men så här, det var ju typ så punkare och liksom kickers som skulle så här störa. Mm. Men nu är det liksom så här helylle, men alltså såna löpargrupper också.
2: Mm. Ja, alltså mig. Don't get me started. Nej. På löpargrupper alltså.
1: Nej, jag vill ändå att get you guys started på löpargrupper. Kan du stanna kvar en liten stund?

0: You loved me like a fool. Studsio och Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. Det var besök av vår vän och kollega Babs Drugge. Föräldraledig, kommer tillbaks snart. När var det, sa du?
1: I början av augusti.
0: Okej, ja, det är ju verkligen snart. Mm. Branden påpekade här under låten att du, trots att du har liksom semester och föräldraledighet och verkligen har haft alla förutsättningar att vara balanserad och i harmoni, så är det ju fortfarande rasande.
1: Ja, men alltså för mig är det harmoni. Jag bryr mig om min omgivning. Mm. Och jag tycker fler borde göra det. Så kunde jag slippa och liksom gå runt och tänka hur allting borde vara. Ja. Om allting bara var som det skulle. Yeah. Så skärp er bara. Sluta spring i grupp.
2: Ja. Verkligen.
0: Du tycker att de här springgrupperna borde få, alltså, tvingas söka tillstånd?
1: Jag tror att de egentligen måste det. Mm. Jag har försökt att luska lite. Kanske att vi kan göra det här uppe på redaktionen som ett riktigt jobb. För att antalet har ju eskalerat. Mm. De är ju mellan, alltså, 50 och 100 pers nu. Och de springer alltså på gator.
0: Ja. Och torg.
1: Och torg. Alltså framförallt torg. Men och jag tror att det liksom räknas som någon slags allmän sammankomst. Mm. Och om inte det, så förargelseväckande beteende. Verkligen. För att ta upp det allmänna utrymmet på det sättet, med också ljud och plats, jag tycker inte det är rimligt.
2: Ja, alltså jag är helt med dig, och det är liksom, om jag någonsin skulle komma till en punkt där någon ser mig i en sån här grupp, då hoppas jag att jag sätts in på psyket igen. Då är det så, Branna är i sin sjätte psykos nu. Han har blivit en joggingmänniska. Mm.
0: Ja. Men du kan väl inte jogga, alltså, med din fysik?
2: Nej, jag tänkte att mitt knä var liksom läkt. Så jag spelade basket för typ 3 veckor sedan. Det är inte läkt.
1: Igen. Fan också.
0: Ja. Men han kan knappt gå, eller stå, eller sitta, eller ligga.
2: Ja, det börjar bli pensionär. Mm. Men finns det någonting som gör dig glad? Alltså, har du något glatt minne från din mammaledighet nu? Och du får inte säga ditt barn.
1: Men, alltså,
2: har du någonting som så här, det här var det lite trevligt och kul?
1: Ja, men allt. Alltså, men då har jag också umgåtts med mitt barn hela tiden. Men du vet, vi har varit på landet, 2 olika landställen. Vi har varit i Dalarna, varit på västkusten, badat jättemycket.
0: Vi
1: har varit med Margret och plaskat.
0: Vi har gungat och hållit på och klappat hundar och sånt.
1: Ja, nej, men det är liksom att se... Se allt genom sitt barns ögon. Det är en gåva.
2: Ja.
1: Det är meningen med livet.
2: Ja.
0: Ja, det är, jag säger inte emot. Alltså, det är underbart.
1: Nej, men jag lever mitt bästa liv. Mm. Jag älskar det lilla livet.
2: Du älskar det lilla livet. Mm. Till alla som är mammalediga, har du något tips på? För att till slut kommer man väl till någon punkt där det bara så, fan, nu börjar det bli för ledigt. Liksom.
1: Alltså, för ledigt, då är det väl bara att du behöver ha rutiner.
2: Ja.
1: Liksom upp och hoppa, rör på dig. Skärp dig och så, laga mat från grunden. Ja.
2: Är du hela svenska folkets nemesis?
1: Ja, jag tror det. Jag sa ju det. Alltså, folk klarar inte av att liksom en person vet exakt hur man bör leva.
0: Har du liksom saknat morgonpasset någonting då? Eller har det varit skönt att vara utan?
1: Nå. Nej, men det är väl liksom så här, det är ju ett bättre jobb än de flesta jobben, men det är fortfarande ett jobb.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Men, och ett, liksom, ett haveri är det väl?
1: Ett haveri som saknar motstycke i modern tid.
0: Babs, har du några avslutande liksom, peppiga ord eller kringklimanger eller någonting du vill?
1: Till er? Ja. Ja, men alltså, fortsätt kämpa. Ni kämpar på och ni gör det liksom enligt efter er egen förmåga.
2: Mm.
1: Och det ska ni verkligen ha en eloge för. Alltså, att ni tar er upp ur sängen varje morgon.
0: Ja.
1: Det ska ni ha medalj för.
2: Det är det enda man behöver göra här egentligen.
0: Ja. Med tanke på då, alltså, fysikens förutsättningar, så är det ju sjukt att vi kan ta oss upp, kliva upp ur sängen ens. Mm. Och även de mentala.
1: Ja.
2: Så tack, det är jobbigt när man är lång också. Alltså, att vakna tidigt. Alltså, långa människor behöver mer sömn.
1: Ja.
0: Är det sant?
2: Mm.
0: Finns det forskning på det?
2: Ja. Som jag har studerat själv. På mig själv.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Hur är det med obesitet och sånt?
2: Där spelar ingen roll.
0: Okay.
2: Det är bara längden Så Babs, du vaknar väl typ 2 på morgonen eller något sånt.
1: Ja, och skuttar
2: en halvtimme sen.
0: Babs, det var underbart att ha dig här. Vi saknar dig så mycket. Jag längtar tills du kommer tillbaka. Puss.
1: Tack, samma. Hej.
0: Är du sur?
1: Ja.

0: Once in a lifetime. Talking Heads här i morgonpasset i P3. Där klockan är 10. Agnes är här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Och en av dem är en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare, enligt France Info. Idag drar värmeböljan in över stora delar av Sverige och med de höga temperaturerna uppmanas nu även trafikanter att vara vaksamma eftersom det kan leda till blödande asfalt som gör vägarna väldigt hala. Det skriver Trafikverket på sin hemsida. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som analyserat grundvattnet på närmare 250 platser.
2: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
1: Det säger Joel Häggqvist, statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet till Ekot. TFAs bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EUs kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. En av de troliga källorna är bekämpningsmedel från jordbruket. Carl-Johan Olsson i Hör säger till Ekot att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp på hans gård.
3: Får blåmögel så sprutnar ju potatisen.
1: Och gällande riskerna är han inte orolig för sin egen del.
3: Nej, jag förlitar mig på det. Det är preparaten godkända, så det är ju det vi har gått efter.
1: Taxi Stockholm räknar med att återgå till normal drift under förmiddagen efter avbrottet som slagit ut appen och bokningssystemet. Avbrottet har lett till tusentals uteblivna körningar och färdtjänstresor har inte kunnat tas emot.
0: Vilket drama i Stockholmsområdet. Jösses.
4: Ja, man kan ju, det finns ju jätteutbyggd kommunaltrafik i det här. Det är det lättaste man kan göra.
0: Som du aldrig utnyttjar.
5: Nej, verkligen.
4: Men jag är ju min kommunaltrafik.
0: Ja, du har dina två ben.
4: Ja.
0: Tre ben om jag ska. Tack, Agnes.

0: Pelé, Movajo här i morgonpasset i P3. Branne och Maggie som håller er sällskap.
1: Sällskap.
0: Ikväll så är det då dags för England mot Argentina. En match som du själv, du har ganska mycket, hela ditt anseende hänger på den här matchen.
1: Hela mitt anseende, jag har haft ganska mycket rätt under hela turneringen i mina predictions.
0: Helt fel har du haft, förutom igår.
1: Förutom igår, men så länge man har rätt en gång. Så räknas det. Men jag tänker väl att det är verkligen en hatmatch ikväll. Historisk hatmatch. Det finns mycket historik mellan Argentina och England.
0: Vad var det Maradona sa till back in the days i omklädningsrummet?
1: Vad sa han?
0: Jag tar reda på det medans du pratar.
1: Alltså att det var Guds hand?
0: Nej.
1: Okej. Okay. Många är ju trötta. Jag kan ju faktiskt ställa mig bakom alla som tycker att nu får det räcka med fotbolls-VM. Men vi är ju liksom på väg mot något slags slut ändå. Tacka gudarna. Men jag är ju tycker att det har varit ett för långt mästerskap för att man ska hålla upp entusiasmen.
0: Just det.
1: Någonting som jag också reagerade på igår var att det var en väldigt tråkig stämning på läktarna.
0: Ja.
1: Alltså det var ju, ingen har råd med biljetter och det var ju knappt publik som var där för att se sitt land. Mm-hmm. Vilket ju såklart alltid är tråkigt i ett stort mästerskap att spanjorer inte får titta på när Spanien spelar. Även om det fanns några. Timothy Chalamet var ju i publiken.
0: Han tittar väl på sitt Frankrike?
1: Han tittar på sitt Frankrike och mina åsikter om honom och hans hejande på New York Knicks är ju sådär.
0: Mm.
1: Ikväll då är det ju England och Argentina och jag har ju sagt det och jag står fast vid det. Jag tror att England vinner VM. Jag tror att de vinner VM.
0: Det är så, alltså, jag gillar att du går ut on a limb eller vad man ska säga. Alltså it's coming home.
1: Ja, men jag tror it's coming home och anledningen till varför jag tror det är väldigt mycket på grund av Bellingham.
0: Ja.
1: Alltså när en spelare träffar form på väg mot slutet av en turnering, då blir det väldigt läskigt för de andra lagen och han är i liksom på en helt annan dimension just nu.
0: Men det sa det väl de om Mbappé också.
1: Gjorde de det?
0: Ja.
1: Men alltså ja, jag vet inte fan om de gjorde det. Alltså, om man ska titta på liksom så Frankrikes väg till, alltså att det här var egentligen så det första laget de mötte där nu möter ni faktiskt ett motstånd som är nära er. Och det man såg var bara att ja, men när du helt plötsligt inte har samma ytor, för att Spanien stängde ju dem taktiskt också. Mm. Det är ju, skulle jag säga, den stora skillnaden. Så här, till slut fick man ju se då när den individuella prestationen försvinner.
0: Mm.
1: Alltså när du, en spelare kan avgöra en match och helt plötsligt du måste spela som ett lag. Det skapade en väldigt stor förvirring för fransmän. Alltså jag vet inte hur många felpassar som slogs under den matchen. För att helt plötsligt hade de inte de ytorna de var vana vid att ha.
0: Det kan ha att göra med Mercurius i retrograd också. Så här sa Maradona då, enligt källor. Mm. Alltså i omklädningsrummet inför matchen 1986. These sons of bitches killed our kids, our friends, our neighbors. We cannot lose.
1: Mm.
0: Alltså apropå då Falklandskriget.
1: Just det.
0: Alltså det är ju någonting taget ur liksom Braveheart typ.
1: Ja, alltså det fanns ju väldigt, alltså det var ju en konflikt som skedde väldigt tätt inpå. Så det var ju verkligen en hatmatch utifrån den värsta aspekten som man kan ha. Maradona är ju, jag rekommenderar starkt den dokumentär som har gjorts om Maradona av han som gjorde Amy Winehouse-dokumentären och Senna.
0: Mm.
1: Om hans tid i Napoli. Alltså den, alltså om man inte har sett den så är det verkligen.
0: Vad heter den?
1: Jag tror den heter Maradona.
0: Okay, jag kollar här.
1: Men det finns ju några andra. Kusturica har ju också gjort, alltså den juggeregissören har ju också gjort den, men jag tycker inte att den var så bra. Förutom typ, alltså det starkaste med den dokumentären, det var ju när Mando Diao spelade Maradona-låten för Maradona.
0: Ah, oh, shit.
1: Men den, när han, om hans session i Napoli är, och fotbolls-VM 1990, otroligt stark.
0: Alltså, spännande blir det. Du tippar England.
1: Mm.
0: Jag gör egentligen också det.
1: Mm.
0: Alltså för att jag...
1: För en gång skulle vi överens då.
0: Det är typ första gången någonsin. Det känns oroväckande. Börjar vi
1: det är
0: närma
1: oroväckande sen? För England, tror jag. I do it for the ladies. But I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey!

0: Love in this club, Usher och Young Jeezy här i morgonpasset i P3. Jag har förödande nyheter för dig.
1: Nej gud.
0: Oh.
1: Ska vi verkligen gå ut på det här?
0: Det är alltså, det handlar om att parmesanosten är hotad.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: Länder i Europa, jag läser från Aftonbladet. Länder
1: men allting i Europa är hotat,
0: har slagit värmerekord på löpande band under sommaren. I Italien har termometern visat över 40 grader. Nu varnar italienska bönder för att värmen hotar ostproduktionen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
1: Mm.
0: Och så att liksom, ja, vad ska man säga? Hur, tankar?
1: Alltså, jag är ju rädd. Det är ju liksom vin, champagne, ost. Alltså så de tre enda anledningarna till varför man lever typ är hotade ju.
0: Mm-hmm. Jag visste inte att vinet och champagne var hotat.
1: Jo, det har det varit. Alltså, det är typ för varmt. Man säger ju nu att Skåne kommer liksom bli den nya vinproducenten på grund av att liksom de börjar liksom träffa det här.
0: Klimatet liksom.
1: Ja. Dock finns det inte samma mineraler.
0: Nej.
1: I skånsk mark, för det finns inga berg i Skåne. Mm. Vilket är en väldigt viktig del för att en vinodling ska bli bra ju. Mm.
0: Jag visste inte att du kunde så mycket om sånt här.
1: Ja, men jag har ju en pensionsdröm då, att ha en egen vingård.
0: Okej.
1: Okay. Som Brad Pitt.
0: Just det.
1: Vi har ju väldigt mycket gemensamt, jag och Brad.
0: Ja, vad då skulle du säga?
1: Vi har båda bonkat Angelina Jolie.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är väl typ det.
0: Nej, men det är ju trist med alltså, det här är ju bedrövliga nyheter.
1: Verkligen.
0: För alla parmesan-lovers där ute.
1: Men jag ska faktiskt vara helt ärlig, men jag får inte säga märket, men jag använder ju till min italienska mat som jag lagar själv hemma då.
0: Oj, jag vet vad din hemlighet är.
1: Ja.
0: Du vet vad, du är galen. Du är galen på ett sätt. För att jag har nämligen också, jag brukar göra mackor, inte för att skryta, men jag gör jättebra mackor till alla i min familj när vi umgås i kärnfamiljen liksom.
1: Ja, man ska inte underskatta en bra macka.
0: Nej,
1: det vet Dagobert.
0: Och jag har en hemlig ingrediens som i alla dessa år mina bröder har försökt lista ut.
1: Det ser jag need.
0: För en av mina bröder är ju, alltså, älskar mina mackor till den nivån att liksom ingen annan kan göra mackor till honom. Alltså det är så här, han väntar tills jag har tid och då gör jag mackor till honom. Så han, alltså de är besatta av att veta, och jag har liksom lyckats hålla den ingrediensen hemlig. Men du säger alltid dina hemliga ingredienser.
1: Ja, men det gör jag ju. Jag har ju jo, men det är Västerbottenost.
0: Ja, det är tyvärr ett varumärke.
1: Det finns
0: andra ostar.
1: Det finns andra ostar också. Men jag tycker ju om liksom, starka ostar. Men jag gillar ju också ta ett recept och sen pimpa det själv.
0: Det bästa
1: alltså,
0: som finns.
1: Alltså först lär mig grunden för receptet. Testar olika variationer av det. Till exempel mina köttbullar är ju kända som de godaste köttbullarna i världen. Men jag har ju hittat, nu senast när jag var i Italien, så åt jag ett par köttbullar där, alltså jag typ hotade mig till receptet.
0: Oj.
1: För att jag var bara så, jag måste bara veta vad det här är.
0: Fick du det?
1: Jag fick det. Och det är att de liksom, sista processen när köttbullarna är klara, det är att de liksom kör vitt vin i stekpannan.
0: Oj.
1: Och så steker in vinet i köttbullarna.
0: Bullen.
1: Och det var så gott så att jag beställde en till tallrik köttbullar.
0: Alltså,
1: men de blev så glada över att jag älskar dem så mycket.
0: Det
1: här var också en restaurang som Coppola, alltså det var verkligen en sån kändisrestaurang. Alltså den har liksom pågått sedan 60-talet i Bari. Och det var ju massor med så kändisar på. Jag antar att så Coppola har bara tagit dit alla kändisar han har jobbat, eller alla skådisar han har jobbat med, så Richard Gere och innan jag skulle gå därifrån restaurangen så sa jag bara,
0: frågar du om de ville ta en bild på dig?
1: Ja, jag bara, vill ni sätta upp en bild på mig också, för jag är en ganska big deal i Sverige.
0: Vad sa hon då?
1: Nej.
0: Men du fick det hemliga receptet.
1: Jag kom inte ens in här på Sveriges Radio.

0: Savage Love med Ester här i morgonpasset i P3 med Branne, Magge och även då nu vår kollega och vän i södern Anton Jordå.
1: Hallå!
2: Eller ja,
1: god förmiddag. Ja, verkligen.
2: Smurf.
0: Vibe check på dig?
1: Vibe check på mig, ganska bra.
0: Kul.
1: Jag var på fotbollsmatch igår, ett fullsatt lördagsplan här i Malmö.
0: Vad är det du säger? Alltså en riktig fotbollsmatch?
1: Nej.
0: Nej, du tittade på VM-matchen.
1: Stor bildskärm.
0: Ja, såklart.
1: Alltså, hur är vibe?
0: Jo, alltså den är väl ganska... Alltså,
2: min hjärna har checkat ut.
1: Ja, jag fattar.
2: Jag var helt ärlig. Mm.
0: Hur var stämningen då på matchen?
1: Nej, men alltså, jag måste säga att det var väldigt många som var team Spanien.
0: Oh, det var också, där jag kollade var det nästan bara Spanien.
1: Ja, och där fick mig fundera på, är liksom att det vi svenskar fortfarande känner oss bittra för den hårda förlusten mot Frankrike? Så vi var lite så glada att se några hämnas.
0: Det kan vara så.
1: Eller är det kanske lite basic analys, eller?
0: Vad tror du, Branne?
2: Alltså, jag vet inte. Det känns som att någonting som jag tänker på med just Sveriges Radio, att det är väldigt mycket frankofiler. Det känns som att så, om att vara journalist här så måste du älska Frankrike typ.
1: Okej.
0: Okay. Det ligger någonting names. I det när du säger det.
2: Ja, jag vågar inte.
1: du vill jobba kvar.
2: Nej, det är lugnt.
1: Okay.
2: Ja. Vem, jag ser fram emot den som vågar sparka mig.
1: Jag hade också varit ganska rädd att behöva vara där mellanchefen. Ska kalla in dig. Jag känner att det hade varit hotfullt, eller?
2: Jag har ju fått sparken en gång, eller alla mina jobb har jag fått sparken från, men en av cheferna har liksom verkligen varit tvungen att försäkra om att det kommer vara lugnt när vi ses på stan.
0: Oj,
2: för att han
0: Branne
2: var så orolig.
1: Men vad sa du?
2: Jag sa ingenting, jag var bara så tack.
0: Men grejen är...
2: Oftast när jag får sparken så vill jag få det.
1: Ah, okay.
0: Men du är ju också... Alltså, du må vara 2 meter lång och 3 meter bred, eller på säga. Men du är ju världens mysigaste, gulligaste, varmaste, mjukaste. Alltså, du gråter ju av minsta lilla. Du älskar djur. Jag förstår inte. Alltså, så här, jag var mycket mer rädd för mig om jag var... Ja.
2: Jag var ju ganska orolig. Jag vet inte om du har sett vårt klipp med Amelia Adamo från igår, Anton.
1: Tyvärr inte, men jag hörde lite utav intervjun.
2: Ja, för det rann ju tårar under hela intervjun från mig.
1: Och när
0: liksom det är inte första gången han bryter ihop under en intervju kanske.
2: Men när det klippet lades upp så var jag bara så, alltså jag var så orolig att det skulle klippas in. Men jag var inte med på, så att jag tittade på klippet bara för att säkerställa att mina tårar inte kom med. För då hade Emma haft det väldigt tufft hela den här morgonen idag.
1: Okej, men alltså...
0: Ja, precis, du hade attackerat henne med gosiga kramar. För du är en gosig liten nallebjörn.
1: Men jag trodde gråtande killar liksom var en säker källa till DM-slidning. Eller? Har jag fel?
0: Ja, alltså, men han är ju förlovad så han behöver inte.
2: Nej,
1: jag vet, men det kan ju liksom, du vet, kul och liksom...
0: Alltså för egot, tänker du?
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Så jag vet att man still got it.
2: Det är ingen som känner att jag behöver mer ego, tror jag.
1: Kanske
0: Anton,
1: jag.
0: Du ska ta vid det här i kanalen alldeles strax. Ja, du ser fram emot
1: magasinet.
0: Puss!
2: Hej då!

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Idag fyller The Artist Formerly Known As Twitter, nämligen sociala medieplattformen X, 20 år. Vi gästas av Max V. Karlsson som kommer berätta om hur X och internet har utvecklats under de senaste 20 åren.
2: Dessutom, P3 Nyheters Michael Lindgren kommer förbi för att berätta om fotbollsintervjuerna från helvetet.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss och kram!

Jajamensan, klockan är 10.30 och det betyder att magasinet i P3 tar över. Jag heter Anton Jordå som ska hänga med dig idag. Och alltså jag är lite nervös inför det vi ska prata om allra först, för att min producent Rut Anna, hon kallar det för att vi ska tala om dödsbyxorna. Tur att det är just Agnes Kån från Peter Nyheter som ska komma och liksom ta mig i handen och förstå, som hjälpa mig att förstå what's up.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig Anton, nu också med dig Agnes från P3 Nyheter.
1: Tjena.
0: Hallå. Alltså jag är lite, vad man ska säga, lite nervig. För jag läser att vi ska tala om dödsbyxorna.
1: Ja.
0: Berätta Agnes, vad är det, what's up?
1: Ja, men det handlar om en populär sommarbyxa från Zara som har hög midja och vida och långa ben.
0: Bra stil.
1: Ja, och anledningen till varför de blivit virala är för att flera personer som haft på sig dem skadat sig ordentligt.
0: Är det alltså modets elsparkcykel?
1: Kanske, det kan man väl kalla det. Det finns tusentals inlägg på sociala medier och flera videoklipp som visar hur tjejer liksom snavar på de långa och vida byxbenen. Jag vet inte om du har sett de här klippen.
0: Nej.
1: Men det är faktiskt alltså, jättegrovt. De liksom faceplantar rakt ner i både asfalt och grus.
0: Det är typ min mardröm, ja.
1: Ja, och de skadar sig ganska ordentligt. Och nu har byxorna fått smeknamnet dödsbyxorna. Och på TikTok bland annat visar tjejer hur de liksom skrapat upp hela benen och handflatorna och ansiktet. Och de har fått blåmärken och stora ärr och liksom kommer ut från sjukhuset i rullstol efter diverse frakturer. Liksom. Och en som trillat illa i byxorna och som behövde vård är 25-åriga Felicia som Dagens Nyheter pratat med. När hon hade på sig byxorna för första gången så skulle hon också springa till bussen och råkade även ha på sig flipflops.
0: Nej.
1: Så det här var ju liksom...
0: Verkligen en dödskombo.
1: Ja, verkligen. Och hon berättar att när hon sprang så... Ja, hon fastnade med foten i byxan och föll rakt ner på vägen och slog i huvudet ganska hårt. Och hon liksom kämpade sig upp och satte sig ner på busshållplatsen och då svimmade hon. Och så, ja, så slog hon i huvudet igen. Och då åkte hon till akuten och där konstaterades att hon drabbats av en rejäl hjärnskakning. Och hon hade också skrapat upp benen och armbågarna och händerna. Men vad är det med de här byxorna då, kanske du undrar?
0: Verkligen.
1: Som gör dem till en dödsfälla.
0: Ja.
1: Ja, men Felicia tror i alla fall att det är för att byxorna är så vida och väldigt långa och i ett liksom ganska halt tyg.
0: Halt tyg?
1: Ja, det är liksom lite glatt liksom... Ja. Det finns liksom ingen friktion.
0: Nej, jag fattar. Så man säger så att om man drar med handen längs med sin byxa så bara... Ja.
1: Exakt, ja, som en delfin kanske.
0: Ja. Vet du vad, äntligen en liknelse jag kunde förstå.
1: Ja, bra. Men hennes byxor gick i alla fall sönder, Felicias byxor alltså, gick sönder i, om i det här fallet. Men hon säger att hon inte kommer köpa dem igen. Däremot är det andra kunder som säger att de tycker att byxorna är liksom för snygga för att inte använda. Och då ger de råd att man kan skräddas i benen eller använda skor med plattform för att liksom vinna lite längd.
0: Just det, ja.
1: Och sen är det många som också rekommenderar att gå försiktigt.
0: Alltså sänkt ribba för tips, men absolut.
1: Ja, men vad gör man inte för att få snygga brallor? Liksom?
0: Ja, verkligen. Eller bara använda dem mycket när man står still.
1: Ja, också jättebra.
0: Tack.
1: Sara har i alla fall inte kommenterat den här kritiken än och vi på P3 Nyheter har också sökt dem utan framgång. Men ja, vida och långa byxor är ju väldigt inne just nu.
0: Ja, det är en stil jag längtar efter, men jag är osäker om jag kan pull it off.
1: Jag fattar, men jag har tips till alla som är sugna i alla fall. Ja. När jag provar byxor och jeans så brukar jag testa att sätta mig ner i dem för att jag gillar låg midja på jeans. Och då tänker jag att man kan testa det i provrummet, att liksom gå runt lite.
0: Ja, just det.
1: Kanske ifall springa.
0: Ja, just det, till buss. Alltså man får liksom,
1: testa dem lite.
0: Återskapa den här Felicia-fällan.
1: Mm.
0: Ja. Agnes, det här var ett mycket bra seminarium tycker jag.
1: Ja, varsågod.
0: Och jag kan inte vänta till nästa vecka när jag ska göra det igen.
1: Ja, bra.

Joakim Berg, Ultraviolett. Och alldeles snart så ska jag liksom berätta vad som var grejen med Phoebe Bridgers live-framträdande hos Jimmy Fallon igår.

Slater Dance här i magasinet i P3 med mig Anton. Och Phoebe Bridgers uppträdde på Jimmy Fallon nyligen med sin nya låt Lost Boys, och det lät ungefär så här.

Hon är då medlem i gruppen Boy Genius, som du säkert känner till. Och de har just nu liksom en liten paus, verkar som. Du vet, solokarriärerna tar liksom över just nu. Och det här såg liksom från starten ut som ett ganska vanligt framträdande av en artist. Du vet, i en sån talkshow, lite så standard. Man kommer, man släpper sin nya låt. Det är liksom, det är rakt av. Men vi får alltså en liten oväntad, ska man säga det, turn of events. En liten, liksom, en liten twist mitt i. För då zoomar kameran ut och visar upp bandet som är med henne och spelar. Och det består alltså bara av, ja, alltså göra en, enligt min okulära besiktning, av människor under 14 år. Jajamensan, det var alltså barn som stod och spelade liksom bas, keyboard, gitarr, trummor, rubbet och körade. Och de var, och det var det som var det sjuka, de var helt sinnessjukt bra. Alltså de var riktiga proffs. Och två saker tar jag med mig från detta. Framförallt den här YouTube-kommentaren. Oh my god, this looks like something from School of Rock. Alltså du vet den gamla filmen med Jack Black. Ändå mysigt. Men om hennes nya album som kommer den 14 augusti. Alltså kommer barn fortsätta ha en viktig roll där? Kommer hon liksom bli USA:s svar på Lale? Att man liksom blir en sån, inom citationstecken, barnartist? Det får vi helt enkelt se senare i augusti.

Return to Buy Bow, Barry Can't Swim här i magasinet IP3. Och hörru du, nu ska vi liksom prata allvar här. För jag såg Millie Bobby Brown göra sitt andra avsnitt av Hot Ones på YouTube igår. Och du vet, det är den här liksom serien, eller vad man ska kalla det för, typ ett tv-program dit kändisar kommer för att äta jättestarka kycklingvingar och svara på kluriga frågor. Och jag fick liksom en känsla av, jag vet inte vad jag ska säga, det här kommer låta lite hårt, men kanske att det inte var så pickt. Alltså det känns liksom lite trött stämning där i studion. Det kändes liksom inte som att hon och programledaren riktigt nådde varandra. Och så tänkte jag så här, okej, det här konceptet har kört på i så många säsonger. Det kanske börjar gå lite på tomgång. Det känner man igen. Alltså herregud, vem är jag och kasta skit på andra där. Men därför blev jag lite orolig när jag fick höra att liksom Hot Ones ska ha någon slags Netflix-special. Är det liksom dödsstöten eller en vitamininjektion? Jag bestämde mig för att Peter Nyheters egna Michael Lindgren ska få komma hit och liksom reda ut det lite för mig. Alltså hur vi ska tolka den här Netflix-satsningen.

0: Anthony Hamilton. Klockan blir nu 11. Vi ska få Peter Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. En av dem ska vara en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare, enligt France Info. Den lokala räddningstjänsten ser extra allvarligt på att en frivillig brandman kan ha startat en av bränderna. Igår meddelade räddningstjänsten att bränderna i Fontainebleau är under kontroll men inte släckta. Omkring 2000 hektar mark har eldhärjats. Och Moderaterna går till val på att göra det omöjligt att bli svensk medborgare om man döms för våld i nära relation. Det ska gälla oavsett när brottet begicks, skriver TT. Tidigare har Moderaterna föreslagit att personer som är gängkriminella eller begår grova sexualbrott inte ska kunna bli svenska medborgare. Ett av skälen uppges vara brottens allvarlighet. Helveteslarven, eller ekprocessionsspinnaren som den egentligen heter, har spridit sig i Europa och har nu hittats på Gotland. Men redan för 22 år sedan drabbades turister på Öland och Gotland av den så kallade helveteslarven. Flera fick klåda och utslag och ett stort EU-projekt startades för att ta reda på hur larven kan bekämpas.
2: Man lärde sig nog väldigt mycket kunskaper, men det här målet att försöka hitta ett bekämpningsmedel som fungerade ute i naturen, det lyckas man inte med.
1: Det säger Christer Björkman som är forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Och på Öland har tallskogsspinnaren, som är lika allergiframkallande, funnits i många år. Den håriga larven kan skjuta iväg sina strån, vilket kan orsaka klåda, allergi och andningsbesvär.
2: Men det som är viktigt är ju att försöka hålla sig borta från dem, för man vet ju inte hur känslig man är. Det enklaste är ju att försöka undvika att komma för nära håriga larver.
1: Och vi avslutar med att parmesanost är hotad av hetta. Ja, länder i Europa har slagit värmerekord på löpande band under sommaren. Och i Italien har termometern visat över 40 grader. Och nu varnar italienska bönder för att värmen hotar ostproduktionen, enligt Reuters. Anledningen är att mjölkkorna ligger ner i värmen, vilket försämrar deras förmåga att producera mjölk med upp till 10%. Och framförallt kan mjölkbristen leda till högre pris på osten. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till Anton i magasinet.
0: Skakande nyheter.
1: Visst.
0: För att alltså jag var i Bologna bara för några dagar sedan, som ligger i Italien då, och kan verkligen bekräfta att det var mycket, mycket varmt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men åt du någon parmesan då?
0: Nej, därför att jag liksom, du vet, jag vill spela lite sådär svår. För vi hamnade i något sånt turistkvarter, jag och min snubbe. Mm-hmm. Och då liksom, då hade de så här, du vet, stora parmesanostar som så låg på display. Och då kände jag så här, nej men jag är ju en autentisk italienare. jag vill ju ha liksom sån parmesanost från någon sån lokal farm lite mer.
1: Ja, jag förstår. Man vill ju ha de här stora hjulen som bara gröper ur och smaskar i sig.
0: Ja, det är verkligen min högsta önskan. Alltså, värmen får inte ta det ifrån oss, då kommer jag bli för ledsen. Ja, vad skönt. Med. Då bestämmer vi det.
1: Härligt.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jajamensan, magasinet i P3 fortsätter att hålla dig sällskap. Och vi är ju liksom din populärkulturella kompass, brukar vi säga, genom vardagen. Och därför måste vi ju nu ta den här frågan. Vi pratade om det lite innan, men nu ska vi liksom gå på djupet tillsammans med P3 Nyheters Michael Lindgren. Vad är det som pågår med YouTube-serien Hot Ones egentligen? Men först, Walter Nilsson.

0: Precis när jag skulle ava låten så började jag hosta Michael Lindgren.
1: Vilken introduktion.
0: Ja, men jag satte liksom äpplet i halsen precis när jag skulle öppna munnen. Det är inte typiskt.
1: Ja, precis. Nu kommer jag spilla min läsk över mitt mixerbord.
0: Ja, exakt.
1: Jag ställer den lite längre bort. Ska
0: exakt, säga. Det är liksom, det är verkligen sommarkats-vibe nu.
1: Ja,
0: men det jag skulle försöka säga var att det var Storm 2 med Generation och Young Lean.
1: Snyggt.
0: Ja, tack. Och alltså, Michael. Nu ska vi prata om Hot Ones.
1: Mm.
0: Och jag tänker att typ alla har sett det. Men om det finns någon liten jäkel där ute som inte har sett det, kan inte du berätta då kort vad det är för YouTube-show?
1: Ja, det känns ändå som att jag har några jäklar på, i alla fall uppe på P3 Nyheter, som känner till det. Men bara, jag har typ inte sett ett enda avsnitt, så att det finns väl några. Men det är en...
0: Men det har liksom kommit förbi flödet, upplever jag.
1: Ja, kanske. Eller att man, det kanske bara inte är för
0: kommit
1: alla.
0: Kommit förbi liksom. I flödet. Alltså, okej. Okay. Jag lämnar över till dig nu.
1: Men det är ju lite av en... Det är ju svårt för att det skulle komma förbi flödet. Det är ju lite av en cultural touchstone, känns det lite. Men det är en YouTube-serie som startade 2015. Det är ju i princip en långkörare liksom at this point. Men det går liksom ut på att gästen ska äta kycklingvingar, eller veganska kycklingvingar, men att de har marinerats i såser som blir liksom, de blir starkare och starkare under programmets gång. Och sen så samtidigt så ställer programledaren Sean Evans liksom förvånansvärt väl researchade frågor. Jag skulle säga att liksom hela programmet är upplagt för att gästen ska, ja, men hamna lite ur balans, bli utmanad, alltså, och så blir liksom frågorna svårare och svårare. Men det är generellt sett ett ganska snällt intervjuformat. Jag tänker att vi kan lyssna hur det brukar låta i det här programmet.
2: Okay, is this one bad? What do you mean? What do you mean by shaking it? What are you doing? What do you mean? What do you mean?
3: Now I am struggling with the fucking spicy.
4: No, I get
3: it. Oh my mouth.
4: Do you want some ice cream?
3: Ice cream?
4: Yeah.
3: That sounds nice.
1: Ja, precis. Citatmaskinen Bad Bunny där.
0: Ice cream?
1: Nej, men det är, alltså det, så det är ju... Alltså, jag vet inte, jag tycker ju att rent tematiskt så vore det ju kul om de här gästerna blev grillade. Men generellt sett så tycker jag att det är ett ganska snällt intervjuformat. Och ja, nu har de ju fått en Netflix-spinoff, vilket är därför vi ens pratar om det här programmet.
0: Ja, precis. Och där är man lite så nervös. För det känns som att, så här, för att det känns som att när någonting funkar på YouTube så är det som att olika liksom, stora streaming där kanske också tv-bolag blir så här sugna på att binda upp de profilerna till sig.
1: Mm.
0: Och då går det alltid sämre.
1: Ja.
0: Förstår du min oro?
1: Ja, men det skulle jag säga. Och jag ska ju liksom stilla den oron lite. För att alltså, Hot Ones kommer ju, kommer ju fortsätta på YouTube. Men det här är ju en, återigen en spin-off med liksom, de kallar för a series of specials. Så att det är liksom inte att de typ tar över. Och det är ju tur det. För att det här är ju liksom...
0: Det är så Hot Ones firar jul typ.
1: Ja, men exakt liksom. Men det är ju, och jag som är lite cynisk tycker att det här, alltså det är ju en ren reklamplattform för Netflix liksom. Alltså hela grejen är att det är så här cross promotion. Alltså de har liksom gäster som är med i en Netflix-film, och så är de på en baseballarena för det, de ska börja sända baseball och liksom sådär. Men allting är Netflix, och det är ju lite av ett problem. Det känns som att en bra talkshow ska ju vara liksom förutsättningslös, att man pratar med den som är i ropet oavsett vilket produktionsbolag eller liksom utgivare som de är kopplade till. Så att det, ja, det känns ju, det är ju bra att det liksom inte blir helt som du säger att Netflix tar över liksom. Men det är ändå ett kvitto på att liksom det här programmet har kulturell relevans och att mainstreamen vill liksom, ja, men ta del av att det är lönsamt och populärt helt enkelt.
0: Jag har också svårt att tacka nej till den pengapåsen.
1: Ja.
0: Alltså hade det varit jag hade jag sålt all min integritet och sagt ja direkt.
1: Ja, precis. Men det är ju också, det känns ju lite som att så här, de som gör de här programmen vill ju, alltså samtidigt som du säger att så här, många stora företag vill ju, eller liksom traditionell media vill casha in på populariteten som YouTube har. Men det känns ju också som att, alltså jag tror att många YouTubers värderar, liksom värdesätter sin frihet. Men jag tror också att det finns ju något suget så här, fan vad coolt att göra något på liksom en stor streamingplattform till exempel.
0: Ja, just det. Och det är där liksom den dragkampen de kanske kommer hamna i nu. Så här, hur fria får vi vara och göra precis som vi själva vill versus de liksom resurserna och möjligheterna som kanske ett stort bolag kan bidra med.
1: Ja, ja, men exakt. Det känns ju verkligen så, skulle jag säga.
0: Gud vad, alltså det här är faktiskt spännande. Och vad synd att jag liksom så erkände här min svaga integritet så här i live-radio. Den borde jag bara för mig själv, inser jag nu.
1: Jag tänkte säga Netflix hör av er, men jag vet inte om jag vågar.
0: Nej,
1: nu sa
0: exakt.
1: Jag ändå, men...
0: Ja, jag vet. Vet du vad? Vi låtsas som att vi inte sa det. Och så bara hoppas vi att vi får behålla våra jobb.
1: Ring mig.
0: Hej.

0: Suedehead Morrissey här i magasinet i P3 med mig Anton och dig Michael Lindgren från P3 Nyheter. Vi sitter här och snackar lite om Hot Ones, den här YouTube-showen där kändisar tvingas liksom äta så här superstark hotsåskycklingving typ. Samtidigt som ska svara på kluriga frågor. Och de har nu fått en liksom Netflix spin-off som väntas produceras här snart. Michael, varför gör man ens det här? Är det så att vi är så trötta på den vanliga talkshowen att vi måste ha liksom något annat för att, vi ska orka kolla?
1: Alltså ja, på ett sätt. Alltså, man ska väl ha klart för sig att liksom, de vanliga talkshowsen finns ju kvar också.
0: Ja,
1: liksom.
0: Graham Norton och så vidare.
1: Ja, men precis. Men det kanske är lite av en... Alltså, det som de här liksom, YouTube-programmen bjuder på, det finns ju andra exempel som typ Chicken Shop Date eller typ Recess Therapy där de pratar med ett litet barn. Så har de liksom, det blir som att de är tre stycken. Det är liksom gästen, ett barn och programledaren. Alltså alla de där är ju liksom byggda för att sätta gästen lite ur balans och typ... att det ska bjuda på lite mer så här, mänskliga moments, att liksom att man blir kompis med gästen liksom, snarare än att jag tror att det kanske är en motreaktion på att höra liksom samma svar lite och så där. Sen är det också en anpassning till liksom sociala medier och sånt. Det här är ju väldigt bra klipp, att någon liksom håller på att dö för att de äter en liksom stark vinge, eller att någon typ hamnar i ett litet gräl med en sexåring liksom. Men samtidigt så tror jag det känns som att det också finns en motreaktion på de här, att det liksom... Det känns ändå som att nu är man så här, om man är på en röd matta så är man så här, men kan du inte bara fråga liksom Steven Spielberg vad han gjorde när han liksom kastade huvudrollen istället för att han ska typ behöva spela Fuck, Marry, Kill? Alltså så här, kan vi prata om verken typ?
0: Verkligen. För det precis, för det är liksom, det finns väl också en, alltså okej, nu ska jag uttrycka mig så hårt här, Michael. Men är det inte så att A-kändisar, de slipper sitta i Chicken Shop Date? Förstår du, är man Steven Spielberg, alltså då sätter man inte, då hoppar man inte liksom, då kommer man inte hoppa in i en hoppborg och svara på frågor.
1: Nej, det finns ju absolut en liksom en grad av, men alltså
0: Beyoncé kommer inte göra det liksom.
1: Nej, men Beyoncé är ju inte med på någonting. Nej. Men alltså jag tycker att det finns ju en grad av förständigt, men man häpnas av vilka A-listers som är med på Hot Ones och Chicken Shop Date. Sara Larsson var ju med nyligen. Alltså tittar man på Hot Ones så är det ju liksom A-lister. Och det visar ju att de här alltså YouTube-serierna har ju fått kulturell relevans. Det är liksom inte så många kändisar som är så här, varför ska jag vara med i ett program på YouTube liksom, utan de har väl säkert ett team som är så här, ja, du får ju liksom 20 miljoner visningar. Det känns som att Hot Ones har ju blivit en, ja men ett vanligt stopp som man gör när man typ ska promota en film eller liksom släppa en skiva, att så här, de är de här vanliga stoppen längre, vilket också kanske gör att deras edge liksom, ja men att den inte riktigt finns, eller att det finns en risk att den försvinner lite, för att ofta så var det ju att de här programmen, att det kändes som att kändisarna liksom inte visste riktigt vad de gav sig in på. Liksom.
0: Men efter 10 år, då vet man ju det.
1: Ja, exakt. Då är ju alla så här, ja men det kommer bli starkare och sånt. Sen är det ju svårt att liksom förbereda sig för att äta världens starkaste kycklingvinge, men att då är ju så här, alltså jag tänker ändå, de är ju förberedda och de har säkert sett det själva och sådär, och då kanske det inte riktigt är samma grej längre, jag vet inte. Eller det finns en risk för det i alla fall, tycker jag.
0: Men får de några kritiska frågor?
1: Nej, det gör de ju inte.
0: Okay.
1: Men det är ju
0: synd.
1: Ja, nej, men exakt. Det är, återigen det jag sa också, att så här, det vore ju kul också för att rent tematiskt att liksom bli grillad eller så här heta stolen. Det, man hade ju ändå kunnat liksom väva in det. Det finns ju ett exempel som heter Z-Way som är väldigt hon sticker ju ut lite, för hon ställer ju bara kritiska frågor. Hon är ju typ så här, varför hatar du svarta typ? Alltså så här, till alla, så att de har ju olika nischar och så där. Men ja, generellt sett så är de ju väldigt gulliga och så där. Men det är ju talkshows i allmänhet, skulle jag ändå säga.
0: Ja, precis. Graham Norton kanske inte heller ställer så många kritiska frågor i Chicken Shop Dates försvar.
1: Nej, men precis. Nej. Men det är klart att det liksom, jag tycker att det finns plats för båda, alltså både för talkshows och alltså vanliga printintervjuer, men också för det här liksom, alltså spelen och gimmicksen. De är ju bra för att bryta upp så här inövade svar, tråkiga svar, men man vill ju också liksom höra om verken, höra om liksom arbetet, och det får man ju inte alltid göra i de här intervjuerna. Då handlar det ju mer om att liksom, ja, men bygga upp den här parasociala relationen med publiken, att folk ska verkligen känna så här att de är kompisar med typ Pedro Pascal eller någonting.
0: Ja, och om du får spå lite framtiden då, tror du liksom att Chicken Shop Date, Hot Ones, kommer den få 10 år till på YouTube?
1: Ja, Men då får de nog fortsätta med de här spin-offsen liksom. Alltså det känns som att man behöver bryta upp formatet. Alltså jag kollade ju nu, de har ju kört samma stuk i 10 år i princip. Men det är klart, det funkar. 400 avsnitt, folk gillar det fortfarande. Folk tittar fortfarande liksom alla, ja. Alla från Billie Eilish till Millie Bobby Brown är med. Så att, vad ska jag säga?
0: Jag fick också ett råd av en tv-gubbe en gång. Alltså en producent Nestor. Och han sa så här: Anton, de enda som vill ändra i programformat, det är chefer. Tittarna, de vill ha exakt samma sak som förra året.
1: Ja, ge mig en chefsposition.
0: Nu. Bra.

0: Pet Shop Boys, Being Boring, här i magasinet till P3. Och du också, vi som bor här i Greater Copenhagen, alltså jag bor ju då i Malmö, vi liksom har blivit väldigt, väldigt berörda av det faktum att Robin har spelat i Köpenhamn igår. Och min kollega Fabian Lantz, han var där och han ska ge mig en full recension och bland annat berätta om den här liksom mycket kända jazzspelet, alltså hur det var när Sara Larsson också äntrade scenen alldeles strax.
1: Vi är P3.

0: Pink plus white, Frank Ocean. Och du lyssnar på magasinet i P3, där vi nu äntligen ska fördjupa oss i liksom spelningen med stort S från igår. Jajamän. Robin själv var i Köpenhamn. Och du, Fabian Lantz, var där. Musikreporter här på P3. Alltså, hur var, vet du vad? Vi ställer den raka, enkla frågan. Hur tusan var det?
1: Det var toppen, verkligen.
0: Vad hade hon på sig?
1: Hon bytte om ganska frekvent under föreställningen. Inledde med någon klänning. Sen när det blev lite mer house-stämning, typ i låten Life, så iklädde hon sig någon oversized liksom tröja med, full med paljetter på. Och sen var det någon, ja, men, alltså, det var många ombyten, men oerhört, känns liksom väl anpassat varje gång efter låtarna som kom därefter.
0: Jag insåg nu att jag direkt började prata om kvinnors klädstil. Det var ju sexistiskt. Ja, det var väl sexistiskt av mig. Så att den tar vi på mig. Men jag ställer så här istället av. Vad tyckte du om konserten?
1: Jag tyckte den var alltså jättebra. Jag var lite liksom, jag ska inte säga skeptisk inför, men lite liksom svårt att förstå var Robin befinner sig idag.
0: Mm-hmm. Varför då, tänker du?
1: Jag tänker på Sexistential, alltså albumet hade ju väldigt höga förväntningar.
0: Ja.
1: Och de alltså infriades till viss del, får man säga.
0: Utomlands var de ju jättenöjda med henne. Det i Sverige, liksom mer kritiskt.
1: Riktigt, exakt, det blev inte riktigt här. Så att dels se hur de låtarna ens landar på en livescen, men också, ja, men hur är hon live? Alltså hur för hon sig? Hur dansar hon någonting? Liksom, vem är live Robin 2026? Och de liksom förhoppningarna inför fredags helt och hållet. Det var, alltså det var verkligen jättebra.
0: Och hur var publiken?
1: Jo, men bra. Väldigt generationsöverskridande, vilket det väl gärna blir om man har en karriär som löper över 30 år. Liksom.
0: Ja, hon har också varit igång sedan hon var typ 13.
1: Ja, exakt. Så att där var ju, nära där jag var så var det ganska många i kanske 50-årsåldern som satt emellanåt, stod emellanåt, kände väl framförallt igen de stora hitsen. Men på ståplats också superdedikerade, liksom jättehängivna fans i kanske 25-30-årsåldern. Men alla hade väldigt roligt, kändes som.
0: Och vi måste ju prata om det stora som hände. Att Sara Larsson dök upp på scen. Vad hände då?
1: Nej, men det här är ju under extra numren.
0: Bra dramaturgi.
1: Visst. Och då så kör hon Missing You från Honey-skivan. Varpå det kommer en sol bakom henne.
0: Midnight Sun.
1: Och jag tänkte direkt att, ja, men okej, det här är liksom en indikation på att så, det gyllene skenet kommer nu. Vi närmar oss slutet. En solnedgång, fine. Och sen så säger hon då att, ja, men jag presenterar, jag har en väldigt svensk artist som kommer hit. Det var orden hon använde. Hon sa att hon var fantastisk, begåvad och jätteduktig. Och här,
0: men
1: har
0: också
1: vi,
0: har ett svenskt pass.
1: Ja. Det sa hon. Kanske för att hon var i Danmark, jag vet inte.
0: Just det.
1: Och då presenterade hon Sara Larsson. Och på riktigt, alltså, det är sällan man fysiskt tappar hakan, men jag gjorde ändå det.
0: Ah!
1: För att det här, det var liksom inte ett scenario i mitt huvud. Kanske slarvigt av mig, men jag hade liksom inte tänkt att det kunde vara något som hände. Och då kommer hon ut, de kör Talk to Me, som fick helt nytt liv tillsammans. De kör också Puss Puss.
0: Bra!
1: Och funkar så otroligt bra tillsammans. Alltså det var verkligen en fröjd att titta på. Och sen så avslutar hon då med att, ja, men jag var i Danmark så att jag kände att I had to call my Swedish girlfriend. Var på Call Your Girlfriend följer. Så att,
0: nej, men
1: det här med dramaturgi, det är liksom, det kan hon, Robin.
0: Alltså taket måste ha lyft.
1: Ja, det gjorde det verkligen.
0: För att man har ju sett de här lite deppiga klippen från när hon var förband till Harry Styles.
1: Just det.
0: Men det sätter vi punkt för nu, va?
1: Nu är det peppig, alltså, nu är det Robin som är huvudakten och som folk går dit för. Och sen så, alltså, Sara Larsson, de är väl liksom två samtida popregenter, får man väl säga.
0: Verkligen.
1: Och ganska fint att se hur de kunde dela scenen och liksom äga det tillsammans.
0: Det är lite, var lite så drottning och kronprinsessa stämning väl?
1: Jo, men verkligen. Alltså, jag vill inte heller kalla det tronarvinge.
0: Nej.
1: För att jag känner ändå att Sara är på en väldigt, väldigt hög nivå nu. Men
0: verkligen,
1: lite så har det väl kanske varit tidigare. Och ja, nu delar de tronen.
0: Ja, precis. Och nu ska vi ju då bara för extra mycket komma in i stämning för att lyssna på just Talk to Me från Sexistential-plattan.
1: Just det.
0: Alltså, jag blir så grön av avund att du fick vara där. Gud vad härligt.
1: Vi tar en just då.
0: Ja.

0: Talk to me, Robin. Som jag hade konsert i Köpenhamn igår. Fabian Lantz, du var där.
1: Ja.
0: Och vi håller på att prata om allt som hur det var. Mm. Men vi måste zooma ut lite. För det har ju snackats en del om det här The Sexistential Tour.
1: Ja.
0: Vi har pratat om det mycket här i kanalen. För det var ju liksom ett, vad ska man säga, ombokningsdebackel.
1: Absolut.
0: Vad var det snackades om där? Vi tar det så att vi kommer ihåg.
1: Ja, men om vi säger, igår tisdag spelade hon i Köpenhamn.
0: Ja.
1: Och sen skulle hon då denna veckan ha fortsatt upp till Stockholm för att göra tre spelningar i Avicii Arena.
0: Lyx, lyx, lyx.
1: Men för, nu minns jag inte exakt, kan det ha varit typ 1,5 månad sedan eller så.
0: Något sånt.
1: Så kom de ut och sa att de har fått möjligheten att uppgradera de här konserterna till en större arenaspelning.
0: Mm.
1: Så att dessa tre ställdes in. Om man får spekulera så gissningsvis för att man kanske inte hade sålt lika mycket biljetter som man tänkte. Men att det då såldes in som att ja, men då gör vi en ny större spelning i oktober där Robin får ge den ofiltrerade versionen av Sexistential.
0: Ja.
1: Så att ungefär där befinner vi oss. Så nu blev ju det här det sista stoppet på Europa-etappen av turnén så att säga.
0: Just
1: innan
0: det.
1: Hon åker över Atlanten.
0: Ja, och liksom... Så att, precis, så det var ju ändå lite, vad ska man säga, en slags negativ klang där ett tag.
1: Ja, men där och då kändes det lite liksom avtrubbat på något sätt. Eller

0: kändes ändå som att hon, ja, men, tog plats för oss som var där och då, liksom, ville ge allt. Sen är det klart, jag tror att det kanske kan ligga kvar lite fram tills Stockholmsspelningen är avklarad. Alltså att det här kommer ändå finnas med i folks tankar lite. Men någon gång får man också.
1: Och det är alltså svårt med artister som varit med länge. Hur mycket man ska spela nya låtar versus hits. Mm. Vad, liksom, vad tror du, din känsla, var publiken där liksom för Sexistential-plattan eller Det gamle goe?
0: Ja, men i synnerhet för Det gamle goe. Ja. Liksom. Jag tror det är ganska oundvikligt när Det gamle goe är så pass goa.
1: Call liksom. Your girlfriend, be mine. Alltså.
0: Dancing on my own, ja. Är att få glömma. Liksom, då hände det något extra med publiken.
1: Och alla de var med, de låtarna?
0: Alla de var med. Ja. Show Me Love avslutade med. Den har inte varit given på turnén, men den är ju liksom...
1: What? Wow, det är typ min, det är typ så min OG 90-tals core-låt.
0: Ja, ja, men den är jättebra. Ja. Love Kills tyckte jag var bland de bästa låtarna. Gjorde den jättebra. Så att, absolut att folk framförallt var där för det stora liksom.
1: Och hur landade då Existential-låtarna då i rummet?
0: Ja, men både och. Mm. Hon inledde med Blow My Mind på ett jättefint sätt. Mm. Tyckte jag verkligen gick bra.
1: Really, var det lite avstämt? Eller vad säger,
0: nej, det var ganska liksom, väldigt så kraftverk intro. Lek med ljuset i början. Mm. Skuggor som rörde sig bakom ett skynke. Liksom. Really Real gick bra. Talk to Me med Sara Larsson. Mm. Vissa som liksom så, Light Up och Sucker for Love typ. Där var någon liksom, alltså, vad ska man säga, en radda av nya låtar ett tag. Där det känns som att stämningen kanske sjönk lite. Ja. Men på det stora hela så tyckte jag att vissa, typ Existential, alltså låten Existential, fick nytt liv live. Det blev liksom, hon kunde leverera den exakt så som hon ville leverera den, med hela sin personlighet och pondus. Och liksom, ja, kom verkligen fram på ett annat sätt.
1: När jag var på Dolly Parton 2014, då sa hon så här: I'm gonna make a deal with you. First I'm gonna sing some new songs and you're gonna clap along. And then we're gonna have a break and afterwards it's gonna be all the hits that you wanna hear.
0: Ja, så kan man ju lägga upp det. Jag tyckte pigga upp lite att hon hade liksom smugit in dem på olika ställen. För bättre, då blev det inte bara transportsträckor, utan de kände som att ja, men nu kommer den för att ha sin egen plats på turnén och sen så kan vi varva det med det alla vill höra.
1: Och Fabian, för att avrunda, betyg?
0: Ja, men,
1: hur många diskokulor?
0: Kanske en 4.
1: 1-5 så säger vi 4.
0: Vissa aspekter som drar ner det, men det kommer vi bredda någon gång.
1: Han håller sina kort nära vår Fabian.
0: Jajamän.
1: Stort tack att du kom förbi. Kom snart tillbaks.
0: Tack.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

My Love Is Your Love, Whitney Houston här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och vi ska om en liten stund prata om en låt som blivit fullständigt viral. Den heter Gut genug och det betyder typ bra nog. Och jag känner så här, tyska virala låtar, då behöver jag liksom experthjälp. Och jag vet inte om det är problematiskt, men då har vi liksom lovat att tvinga Jonas David att komma förbi. Vi bara, du är från Tyskland, berätta om virala tyska låtar. Men jag tror att det får vara okej, han är ju också musikexpert. Så det får faktiskt passera den här gången. Men det är alltså om en liten stund här i magasinet.

0: Ventura, Hang Me Out to Dry. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod, Jakob.
1: Tack för det. Den femåriga flicka som i måndags knivskars i en park i Helsingborg har nu fått lämna sjukhuset, det skriver åklagarmyndigheten. En pojke under 15 år greps misstänkt för mordet, men gripandet hävdes senare med anledning av pojkens låga ålder. Polisen vill ännu inte gå in på några detaljer om exakt vad som hänt eller varför. Ytterligare 5 personer misstänks nu för inblandningen i mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli, det skriver åklagarmyndigheten. Sen tidigare är 3 personer häktade och totalt är 8 personer nu misstänkta. Vi måste agera nu. Ja, det är titeln på ett öppet brev som hundratals experter och forskare skrivit under som varnar om AIs potentiella påverkan på världsekonomin. Bland underskrifterna finns flera svenska namn, bland annat Anders Sandberg som är framtidsforskare på Oxfords universitet.
2: Det här verkar vara en otroligt viktig grej. Vi forskar alldeles för lite på det. Det kommer att ha jätteeffekter. Har vi inte tänkt efter noga innan så kommer nog det här att gå ganska snett. Så det behöver vi ju verkligen göra något åt.
1: Brevet består bara av 3 punkter men har ändå kallats bland de mest oroande varningarna på AI-området. Daniela Andrén är universitetslektor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Örebro. Hon har också skrivit under brevet och berättar för P3 Nyheter att för henne är det viktigaste att AI inte skapar större ojämlikhet.
3: Vad händer med sjukskrivna? Vad händer med de som börjar deras liv sedan de var barn med socialbidrag?
1: Och nu om de här 3 artisterna.

0: Ja, det ska hållas en halvtidsshow i VM-finalen nu på söndag och bland annat kommer Shakira, Justin Bieber och Madonna att uppträda. Men det betyder att pausen blir dubbelt så lång som vanligt, en halvtimme istället för en kvart, vilket egentligen bryter mot FIFAs regler, det skriver tidningen The Times. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig, Anton.
1: Ja, och alltså magasinet till P3 som ju det här programmet heter, vi kommer ju absolut att bevaka halftime show i VM.
0: Det räknar jag med.
1: Eller hur? Det känns verkligen som att det är core-magasinet. Det är verkligen exakt det vi ska göra. Vi ska både snacka upp det inför och recensera efteråt.
0: Ni gör det ni ska, ni gör det bra.
1: Du är gullig, tack ska du ha.
2: P3. Här och nu.
1: Ja, und ganz gleich wollen wir mit Jonas David sprechen. Jo, du vet, man pratar lite tyska va? Skoltyskan hänger ändå i. Det har blivit virala tyska låtar och vi ska se egentligen vad grejen är med gut genug alldeles strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, där vi äntligen nu, vänta nu, nu rörde jag till det. Alltså programmet heter ju Magasinet i P3 och det är där vi ska prata om Tyskland som musiknation. Jag menar, deras musikskatt är ju oändlig. Vi har såhär 99's Luftballons, vi har Tokyo Hotel, vi har Rammstein och kanske framförallt Schnappidas Kleine Krokodil. Men nu ska vi som lägga till ytterligare ett verk till den här Hall of Fame från Tysklands musik. Den där lilla ljudsnutten här har liksom blivit en slags, vad ska man kalla det? Typ supermeme på TikTok. Och på Spotify har låten fått 45 miljoner streams. Med mig nu har jag Jonas David, du är musikjournalist.
1: Yes.
0: Och också ansvarig för Digilistan här på P3.
1: Precis.
0: Det är som att du suckar nästan när jag talar om Tysklands musikskatt.
1: Nej, men jag bara tyckte så här, jag är ju alltid så här i försvarsläge vad gäller den tyska musikvärldens sfären liksom. Men du fick det att låta så himla bra.
0: Ja, men alltså vadå, både Nena, Rammstein och Schnappi. Alltså vad, ja, men
1: jag tänkte bara
0: så här,
1: vi har ju verkligen inte hits och nu kom en liksom.
0: Ja. Okej, okay, så vi tar det från början då, Jonas. What's up med God Genug?
1: Alltså det här är ju God Genug. Det är liksom en låt, alltså den har ju verkligen bokstavligen exploderat. Den har ju varit ute redan sen i maj, men och liksom sen kom den liksom i USA, den har tagit sig in på Billboard-listan och även hos oss här i Sverige nu, för att jag såg i Digilistan förra veckan så var den ju på plats 31 av Sveriges mest streamade låtar. Det kom, så att, och det är ju egentligen ganska roligt för att det är en sån tysk indie-pop-duo, en gammal demolåt, och de tänkte så här, ja, men vi ska väl, det är dags att fräscha upp den, göra någon slags remix av den, men ingen hade väl trott att den skulle liksom gå igenom taket så här.
0: Och visst betyder det bra nog?
1: Precis, det stämmer. Alltså typ, det här är ju en låt som handlar om, alltså det är liksom en kärlekslåt till sig själv. Alltså så här, du räcker, alltså du är bra som du är. Det är liksom en så självacceptans och så på det sättet.
0: Och de här artisterna bakom, vilka är det?
1: Alltså dels då den här duon som jag precis nämnde, Blumengarten, alltså det är din tyska lektion nu.
0: Blumengarten, det är väl en blomsterträdgård?
1: Exakt, precis. Tack. Och där har vi dels då den här rösten vi hör, Ryan Jima, som har liksom den här otroliga falsettrösten. Sen har vi också lite senare i låten hör man då Shirin David. Jag är inte släkt med henne. Ops.
0: Synd.
1: Även om vi har samma efternamn. Men hon är då Tysklands, ja, i princip största rappare och popartist just nu. Och den här låten blev också nu hennes, jag tror det är 8:e tyska listetta. Så det är liksom, hon bara slår rekord efter rekord som den kvinnliga artist som har flest ettor i Tyskland. Och sen har vi också ett litet, det sista ordet här, Kitschkrieg.
0: Kitschkrieg?
1: Ja, och det är exakt det som det låter på svenska också. Kitsch, krig. Det är liksom ett producentkollektiv som har gjort liksom hela så här beatet och allt det där.
0: Okej, du var ju liksom inne på att den här liksom har blivit en succé i Tyskland, den ligger etta och så. Men hur har liksom, vad ska man säga, hur har Tyskland reagerat på liksom den här virala stämningen?
1: Alltså de flesta tycker faktiskt att det är väldigt väldigt roligt, för att alltså för att anledningen till att låten blev också så känd var ju inte liksom att det bara så här, alltså det är ju en bra låt tycker jag säkert många, men det var ju framförallt en felhörning, för att alla som inte då fattar tyska trodde att det var så här skot kanu. Alltså du vet liksom, bara hörde massa andra saker, trodde att det var någon slags nonsinslåt med en catchy melodi. Och sen när det kom fram så här, nej, det här är faktiskt tyska liksom. Då var ju så här, du vet så här, folk i USA bara what? Och det, jag tror att här i Tyskland, jag sa ju det, liksom vi har en ganska dålig, du sa det så fint i början, men vi har själva ganska dålig känsla så här, att vi tänker inte så här att vi är Europas största land, men vi har typ ingen bra musik alls, du vet så. Så att det är klart att det är lite spännande att vi nu helt plötsligt hamnar där på Billboard-listan med den här låten. Och jag tror ändå, även om du nämnde så många liksom Tokyo Hotel och så, senast en tysk låt fick så mycket uppmärksamhet var nog när Lena Maja Landrut vann Eurovision 2010. Alltså för 16 år sedan. Ja, exakt. Så det var ju dags.
0: Men du är så gullig när du säger vi.
1: Ja, nu blev jag verkligen lite så patriotisk.
0: Ja, det kändes som att så, när vi,
1: jag som har gjort den här låten.
0: Exakt,
1: va?
0: När vi 80 miljoner tyskar samlades i ett rum och skrev den här låten tillsammans.
1: Exakt.
0: Men okej, okay, nu måste vi höra på låten i sin helhet och se om vi liksom gillar den lika mycket som alltså, så att säga, om den håller för det virala stämningen.
1: Ja, och jag kan hjälpa med översättningen sen.
0: Ja, gärna.

0: Gut genug. Shirin David, Blumengarten und Kitschkrieg här i magasinet i P3. Vad tyckte du om mitt uttal?
1: Ja, det behöver kanske lite öva tillsammans sen.
0: Synd. Mm. och jag hänger då alltså med Jonas David. Han är musikjournalist, alltså du, och programledare för Digilistan här på P3. Och vi pratar liksom om en låt då som vi precis hörde, som blivit väldigt viral. Kort kritik bara mot mig själv innan vi går vidare.
1: Okej.
0: Jag sa ju innan viral stämning. Så säger vi inte, va?
1: Nej, alltså vad menar vi med det i
0: Nej,
1: så fall?
0: Precis. Ja. Vi menar liksom att den här låten så att säga har exploderat på TikTok, på streamingtjänsterna.
1: Ja, exakt.
0: Där har vi det. Ja. Hur är du, Jonas? Finns det liksom ett så här, om man då känner så, jag vill också göra en viral megasuccé i Europa. Mm. Hur gör man?
1: I Tyskland.
0: Ja, just det.
1: Du vill slå igenom i Tyskland.
0: Gärna,
1: också.
0: Gärna. Ja. Men om man, precis, jag menar så här, vad har den här låten för ingredienser som är så här typiska för virala succéer? Det är där vi är, tänker jag.
1: Ja, alltså, det finns ju inget recept som garanterar någonting egentligen där ute, liksom, in the wild social media world. Men sen är det klart, alltså, sen appar som TikTok har tagit bort sina språkbegränsningar, så är det ju så att du inte nödvändigtvis får content på ditt eget språk. Och det var ju det som öppnade upp den här porten för att en tysk låt ens skulle, att den ens kan hamna hos dig, liksom, för att de bara säger, men du pratar ju inte tyska, varför ska du lyssna på den här, liksom? Och sen är det ju så att den här duon som gjort den här låten också, Blumengarten, de tycker att det var ganska stor slump. Alltså, om man tror på dem så är det nog liksom inte så, du vet, så the mega business behind it. Men låten har ju väldigt bra förutsättningar. Det är liksom framför allt den här god genug, alltså den här falsetthooken som man känner igen direkt. Och sen att det blev den här felhörningen av det. Det är väl det som funkar så bra, liksom, för att man inte liksom bara hylla själva låten, men att folk bara säger, kolla, jag fattar inte att det var tyska, vilket konstigt språk. Alltså, du vet, det blir såna grejer av det.
0: Ja, just det, så att liksom att egentligen säger du här två saker. Dels så ska vi ha en tydlig hook som man känner igen direkt, och sen säger du också att gärna liksom en snackis då, i det här fallet felhörningen.
1: Precis.
0: Mm. Men om vi då lyckas få vår virala succé, hur liksom, hur lång livslängd har vi egentligen? Kommer den här låten liksom bli lika etablerad som så Neue Norsches Luft?
1: Ja, alltså här i Sverige tror jag, vi har ju precis upptäckt den nu när jag såg att den kom in i Digilistan, men jag har förmodligen att den kommer flyga uppåt här nu under sommaren. Men det är ju svårt att förutse, såna här grejer brukar ju annars, den här typen av låtar, om det är en sommarhit på det sättet, kanske går över ganska snabbt, liksom. Inom Tyskland dock har det ju verkligen tagit fart. Alltså, jag såg när BTS spelade nu i München, jag tror förra veckan var det, så körde de en egen version på Gut genug för sina fans, och det gick ju verkligen hem.
0: Åh, vilket mys.
1: Ja.
0: Jag älskar när artister gör sånt, när de så försöker göra så här, du vet. Alltså, det är så billigt knep, men jag är så svag för det.
1: Ja, exakt. Och du vet, och vi tyskar då, som har ganska dålig självkänsla, som jag sa innan, liksom över
0: då känner ni så, at last.
1: Ja.
0: Ja. Alltså, jag kommer aldrig glömma när det blev viralt, alltså när han sjöng Hela han går. Han kompade, vad är det han heter, Röd den lätta? Jag tappade namnet nu.
1: Gud, ja, okej.
0: Världens största artist.
1: Du menar Taylor Swift?
0: Nej, alltså killen från Storbritannien. Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran,
0: ja. Ed Sheeran kompade ju på gitarr och tvingade hela globen att sjunga Hela han går. Och
1: ja,
0: det blev viralt.
1: Det är så,
0: alltså,
1: du menar.
0: Vet,
1: ja, men exakt,
0: skit.
1: När man liksom går runt och så. Men grejen är också, jag tror att den kommer leva lite längre nu, den här låten, för att för nu har ju liksom the business liksom kickat in. Så att gruppen är ju just nu, tror jag, i USA, New York, och de jobbar på en engelsk, officiell engelskspråkig version, så att liksom folk i USA inte behöva klura på texten längre. Så att det blir, och sen tror jag också inom Tyskland att den här duon som kanske inte var jättekänd, Shirin, rapparen i och för sig, men du vet, det blir ju en enorm lyft för dem.
0: Ja, och så du tror liksom att de kommer kunna slå mynt av det här nu? Deras karriär är liksom, de tar fart i och med
1: detta. Ja, jag tror faktiskt det. Men sen vet vi ju såklart inte, du sa liksom Nena och någon sitt luftballongs och tänk så här, Modern Talking. Alltså det, jag vet inte om man kommer ikapp den eran ändå.
0: Nej, precis. Och det är också höga krav, ska sägas.
1: Ja.
0: Kort, Jonas, om du skulle översätta låten lite. Vad är det viktigaste då? Du är bra nog, hade vi där i refrängen.
1: Ja, precis. Det räcker som du är, du vet. Även om världen är mot dig. Du liksom ska stå stark.
0: Ja, alltså det är en girlboss-låt.
1: Ja, totalt.
0: Ja, älskar. Hallå, stort tack, Jonas David, för att du kom förbi.
1: Tack.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och snart så kommer Annie Widman hit och då ska vi ha musikdomstol. Och om du sitter där och känner så, men jag har faktiskt ett fall. Jag har ju hört en låt som liknar en annan låt lite för mycket. Då är det du som hör av dig till oss på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Vi vill ha ditt namn, vilken låt du anklagar och var någonstans i låten som du tycker att de har snott lite för mycket av. Vad vi kan hitta det. Är det liksom trummorna? Är det liksom lite mer fraseringen? Eller vad är det vi ska ta fasta på? Och så drar vi igång musikdomstolen alldeles strax. Och du kan också gå in på våra sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio och slida våra DMs ifall du har liksom ett tips på en låt vi måste behandla.
1: Vi är P3.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har tvål i ögonen.

0: Higher Calling, Stor och Miriam Bryant. Och det är magasinet till P3 och nu ska vi ägna oss åt detta. Det är nämligen lite lunchstämning och lite musikdomstolens stämning. Och eller hur, Anne Widman?
1: Det är det.
0: Ja, bra.
1: Anton.
0: Ja, vet du vad? Vi håller inte igen. Vi kastar oss rakt in.
1: Ja.
0: Jag läser så här. Musikdomstolen, alltså det är alltså lyssnare sms nu jag läser. Mm. Det kanske bara är för att de spelat ihop förut, men Sombers nya låt My Body Isn't Ready låter väldigt mycket som Conan Grays Vodka Cranberry. Eller vill höra vad juryn tycker, säger Marcus. Mm. Vi tar Sombers nya först.

0: Sombers senaste låt, då, My Body Isn't Ready. Och den här handlar om att manövrera osäkerheten kring sin egen kropp.
1: Mm.
0: I want you but my body isn't ready. The mirror won't let me, etc.
1: Ja, alltså jag känner liksom att jag vill typ bara omfamna honom och ge honom en stor kram varje gång jag hör den här låten. Han sjunger liksom ut på ett sätt där jag blir såhär, men lilla gubben, kom i min famn.
0: Och du och jag har ju haft en liten chatt här idag, där vi har skickat bilder till varandra på de här två herrarna. Mm. Extremt lika.
1: Ja, det är de verkligen. Jag vet inte om det här är liksom nutidens typ popstjärna lookalike.
0: Ja.
1: Men de båda har ju liksom så
0: svart krulligt hår,
1: volymigt
0: otroligt
1: hår,
0: snygga,
1: höga käkben, rådjursögon, ni hör ju.
0: Popsänger slash model.
1: Yes.
0: Och då ska vi se om de också låter lika eller bara ser lika ut. Här kommer då Conan Gray Vodka Cranberry.

0: Och det här är från Conan Grays album Wishbone. Och också här har vi lite bittert tema i låten. Det handlar nämligen om att återförenas om ett gammalt ex, eller med ett gammalt ex. Och så kan man liksom inte riktigt så här, är det här bra eller inte för mig?
1: Nej, den har man ju varit i.
0: Ja, ja. Jag vill bara säga, berätta gärna mer, men vi tar en annan gång. Nu ska vi också lyssna på dem efter varandra. För att verkligen komma i stämning. Är det för likt eller inte? Somber först. Oj, Conan Gray nu. Det var ju ihopklippt på ett sätt.
1: Ja, men det var ju verkligen. Det låter nästan som att de har gjort låten tillsammans fast har tagit liksom olika vägar.
0: Ja, och men, de har ju också jobbat mycket ihop, ska sägas.
1: Ja, just det. Mm. Och jag tycker ju mer snarare så här, melodin, nej. Sångstilen, absolut.
0: Ja, det är verkligen så att säga, vi rör oss i samma trädgård.
1: Ja, alltså det är verkligen så här, det är väldigt mycket smärta i sången.
0: Verkligen, och det är lite samma tema, problematiska teman ju. Där är det ena med exet, andra med liksom kroppsuppfattning.
1: Självbilden.
0: Ja, exakt. Mm. Men vi behöver ditt stöd, du som lyssnar, för att avgöra detta. Du kastar dig in i våra sociala medier och röstar i vår storyfunktion på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Och hör av dig till oss liksom, med dina tankar. 72250 inled med P3 och ett mellanslag. Där kan du liksom smsa mig och Annie. Och så får vi liksom höra hur du resonerar kring de här två låtarna.
1: Och nu får jag gåshud.
0: Ja, titta mer på det konto. Vem får inte? Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Bad Bunny här i magasinet i P3 med Anton Jordås och Annie Widman. Vi är mitt uppe i musikdomstolen och dagens fall behandlar ju två grabbar som också varit ute och turnerat mycket ihop. Det är alltså Conan Gray och Samber, och dagens fall låter så här. Det är Sambers senaste singel, My Body Isn't Ready, som står åklagad. Att han lånat för mycket av den här. Vodka Cranberry av Conan Gray. Men alltså, Annie. Jag tecknar nu en bild för dig. Man kuskar runt i en turnébuss på de amerikanska vägarna. Alltså USA pratar jag om.
1: Just det.
0: Ja. Och då är det klart att man börjar låna lite av varandra, eller? Det är väl inget konstigt om man liksom jobbar mycket ihop, att man också liksom influeras av varandra.
1: Ja, du tänker man lyssnar utifrån det man hör just då är bra och får lite...
0: man speglar sig i varandra, man inspireras av varandra.
1: Jag tror så här, i och med att de här verkar ju vara goda vänner då, så sitter ju de säkert och pratar om sin musik tillsammans.
0: Ja.
1: Men tror du verkligen...
0: Gör du också lite deppig pop?
1: Ja, det gör jag. Är du också ledsen just nu? Ja, det är. Men jag tänker så här, tror du verkligen att Somber skulle ta musik av sin vän rakt av sådär?
0: Nej, just det. Men alltså, men du tycker liksom inte, du hör liksom inte, det låter inte så likt, tycker inte du?
1: Nej, men jag hör ju vad, alltså lyssnare som har skrivit in liksom pekar på.
0: Ja.
1: Men alltså för att liksom slänga in i skämsfinken. Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att det här är mer så, ja det är klart sångrösterna. Men du hör ju, jag är ju alltid kritisk till allting jag gör.
0: Grabbar måste få låna varann, så känner du.
1: Så känner jag verkligen.
0: Och hör av dig till oss med dina tankar på 72250. Inled med P3 och ett mellanslag. Slida våra DMs, P3 Sveriges Radio. Där kan du också rösta.
1: Ja.
0: I storyfunktionen. Det finns fina bilder på mig och Annie, våra små huvuden, i en domstolsmiljö. Där kan man också lyssna lite på fallet och avgöra det, för vi behöver din hjälp.

0: Hallå, hallå, hallå. Musikdomstolen anropar. Du måste in och rösta nu på våra sociala medier så vi kan få hjälp att avgöra detta fall. Vi är mitt uppe i P3 Sveriges Radio heter vi där. Och du röstar ju i storyfunktionen precis som vanligt.
1: P3.

0: Arvid Nero, tiden. Och du lyssnar på magasinet i P3 med Anton Jordås och Anne Widman. Och vi håller på att skoja lite i musikdomstolen.
1: Så är det ju.
0: Och behandlar låtar, om de är för lika eller inte. Mm. Dagens fall lyder, och jag läser nu innantill från lyssnaren Marcus SMS. Mm. Musikdomstolen, det kanske bara är för att de spelat ihop förut. Men Sombers nya låt My Body Isn't Ready låter väldigt mycket som Conan Grays Vodka Cranberry. Eller? Vill höra vad juryn tycker. Marcus, din önskan är vår lag. Här kommer de efter varann. Somber först.

0: Väldigt popstjärnigt sound.
1: Verkligen. Man hör att det finns både pengar och muskler och hjärta och smärta.
0: Och ton.
1: Ja.
0: Vad tycker du? Hur känner du inför det här?
1: Nej, alltså att de rör sig i samma så att säga, sfär råder ju inga som helst tvivel om. Det är ju verkligen så att säga nästgårds. Men om det är för likt eller inte, vet du vad? Låt mig läsa lite lyssnarreaktioner.
0: Oh.
1: För det har nämligen slidats friskt
0: det
1: i våra DMs.
0: In.
1: Joel svarar, det är samma låt. Theo svarar, de är läskigt lika. Elin svarar, fäll den.
0: Nej,
1: nu.
0: Men nu lugnar ni er. Sverige sätter ner.
1: Vad tycker du, Annie? Är det för likt?
0: Jag tycker fortfarande det här är ett fall som är så här. Ja, det är klart att det är två killar som har samma röst. De låter likadana, samma låt. Nej, det är inte. Fäll inte.
1: Du säger fäll inte?
0: Nej.
1: Vad sjukt.
0: Fria somber.
1: Så svenska folket. 74% vill fälla.
0: Och jag säger alltid 73%.
1: Vet du, du hade verkligen din chans att glänsa.
0: Det hade jag ju.
1: Men tyvärr.
0: Men vem som ska glänsa nu, det är...
1: Berätta.
0: Madonna.
1: Ja, visst är det det. Och vilken snygg radioövergång du fick till.
0: Säkert.

0: Vad fel det blev. Så var det inte alls i låten. Men jag fick som feeling.
1: Men det är
0: feeling.
1: Väl det som är tanken med den här låten.
0: Exakt. Annie, jag kommer ställa dig en fråga som jag vet svaret på. Och det är, hur gör man för att skicka in fall till musikdomstolen?
1: Då tar man upp sin lilla lur och så skriver man till 72250 och så gör du ett P3-mellanslag och där skriver du exakt vilka låtar som du tycker är lite för lika varandra.
0: Och vad ska man mer skriva?
1: Du ska berätta för mig vad man ska skriva. jag tror det sa allting.
0: Nej, man ska skriva sitt namn.
1: Ja, men det kan man göra.
0: Och så tycker man också skriva var någonstans i låten.
1: Ja, det liksom,
0: vad vi kan hitta det som är lite för likt. Och lite grann vad det är.
1: Vad
0: är det fraseringen? Exakt, är det trummorna? Eller är det liksom melodislingar? Är det något litet pling-pling? Alltså, vi vill veta mer. Vi vill ha liksom ett köttiga fall.
1: Detaljer gillar vi.

0: Chicky Bar, Garbage Pink. Och det här är magasinet i P3 som håller dig i sällskap. Anton Jordås och Annie Widman är det som programledare. Men Annie, du ska liksom fortsätta.
1: Det ska jag. Ska ta vidare här in lyssnaren i eftermiddagen.
0: Ja, och vad ska du tala om?
1: Jag får väldigt mysigt besök idag. Kimbo kommer först. Han har... Vi ska snacka lite om...
0: Stjärnan från P3 din gata.
1: Stjärnan från P3 din gata. Vi ska snacka lite om JC's 3 dagars spelning som var i helgen. Hur var det? Vad hände? Vilka gästartister var där? Och sen kommer Fabian förbi. Han var ju nämligen på Robin igår.
0: Ja, det har också vi pratat om.
1: Ja, men vi ska fokusera lite in på Ronny som var förbandet. Ah. Alltså trion, en del av trion till DXX.

0: Håkan Hellström och Otto Knows Tequila. Klockan blir snart ett och då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Och ni ska alltså börja i London där de håller på att ladda inför ödesmatchen, eller hur? Mellan England och Argentina.
1: Precis Anton, det stämmer bra. För det verkar vara minst sagt svettigt i England idag och det beror inte bara på kvällens semifinal i fotbolls-VM. Det har också varit extremt varmt i landet de senaste dagarna och dessutom är det politiska klimatet rejält uppskruvat just nu. Och med oss för att berätta mer om detta har vi nu radions utsände Sofia Sofroniado som befinner sig i centrala London. Sofia, vi kan väl börja med vädret. Som jag förstår det så är det fall lite svalare idag jämfört med den senaste tiden.
2: Ja, det är det. Idag så har det faktiskt varit ganska molnigt hela förmiddagen här över centrala London, men det sprack upp här för bara en liten stund sedan och temperaturerna ligger på som mest 28 grader. Fortfarande mycket varmare än vad det brukar vara i England och Wales den här årstiden, men ändå svalare än vad det har varit. Och det är fortsatt väldigt torrt. Risken för skogsbränder är mycket hög. Tittar man på Crows karta så är det ända från York och Leeds området uppe i norr. Och så sträcker det sig över i princip hela England och Wales. Så det här ska hålla i sig några dagar till. Men framåt söndag ska temperaturerna börja sjunka ner till mer normala julinivåer. Enligt prognoserna.
1: Och mitt i allt detta så ser Storbritannien ut att kunna få en ny premiärminister snart. Vad är det senaste kring det?
2: Ja, de kommer ju få det eftersom den avgående premiärministern Keir Starmer meddelade för några veckor sedan att han kommer avgå. Och nu håller man ju på då, det är lite komplicerat det här med att välja en ny ledare för Labour och man håller på nu med en nomineringsprocess. Och i måndags så klev den här kandidaten Andy Burnham från Manchester, han klev över den här gyllene gränsen med 323 nomineringar från Labour-ledamöter i parlamentet. Och det betyder att ingen annan kandidat kan komma över den här kravet på 81 ledamöter. Så ingen kommer kunna utmana Burnham helt enkelt. Så han väntas väljas till ny partiledare på fredag och sen så tror man då att han kommer kunna sväras in som premiärminister på måndag tidigast.
1: Och från en spännande grej till en annan då, matchen ikväll, det måste vara rejält nervöst på Londons gator nu, eller hur ser uppladdningen ut där?
2: Ja, jag vet inte om jag skulle säga nervöst. Jag upplever att de flesta är ganska säkra på seger. Men det är glatt, det är spänt, man är redo för revansch. För man har ju mött Argentina tidigare. Däremot så är man väldigt övertygade. I alla fall de engelsmän jag har pratat med är väldigt övertygade om att den här matchen tar man hem.
1: Ja, tack så mycket för den rapporten Sofia Sofroniado. Vi tar och lyssnar på hur det lät då när du pratade med några fans.
3: England are going to win. Yeah, 100%. I'm so excited. Jude Bellingham is going to bring it home and Harry Kane will help.
1: Och så avslutar vi med några nyheter i korthet. Efter dödsmisshandeln vid en sjö i Mölnlycke i lördags har nu två personer begärts häktade, det skriver Härryda-Posten. USA har genomfört en ny våg av attacker mot Iran enligt den amerikanska kommandocentralen. Och Taxi Stockholms två dygns långa avbrott är nu löst, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Och det var P3 Nyheter klockan ett. Nu över till dig, Annie.
4: Tusen tack.
1: Tack. P3. Här och nu
4: live. Yes, visst är det så live i kanalen P3 och du hänger nu med mig, Annie, som har tagit över efter magasinet och Anton. Strax så får jag besök här i studion av Kimbo från P3 Din Gata. För helgen var det nämligen hiphopfest i New York när Jay-Z intog Yankee Stadium för tre kvällar på hemmaplan. Det var ett fullspäckande firande med klassiska hits, överraskningsgäster och en publik som fick öva på sitt tålamod när konserten drog igång flera timmar senare än planerat. Men mer om det alldeles strax. För först ska vi till en annan riktig hitmakare. Här är alltså Calvin Harris tillsammans med Jesse i låten Satisfy.

med låten Satisfy. Nu ska vi till en artist som verkligen var med och flyttat afrobeats från den västafrikanska scenen till världens största arenor. Jag snackar om Burna Boy, som kallats för en av genrens största ambassadörer. Och hans sound hittar vi en blandning av afrofusion, dancehall, reggae och modern pop. Och 2018 så kom låten On The Low, och den fångar verkligen hans signatursound. Det är varmt, melodiskt och perfekt för sena sommarkvällar. On The Low, härnäst.

0: On the low här i P3. I helgen så gick ett massivt firande av stapeln på Yankee Stadium i New York. För det var nämligen Jay-Z som intog scenen för 3 massiva spelningar med en stjärnspäckad gästlista. Dessutom var det hans comeback på scenen för första gången på 8 år. Men vad handlar det hela om? Kimbo från Petra Dingata är för att berätta mer. Du var ju inte där, men berätta Kimbo. Det var 3 spelningar med lite olika teman. Oh, vad var detta för spelningar?
1: Kära vän, var ska vi börja? Det var en jubileumskonsert som hyllade Jay-Z's mest ikoniska album. Och första kvällen var en hyllning till det 30 år gamla Reasonable Doubt, som är hans debuterande album. Ett album som gavs ut på Rockefeller Records, ett skivbolag som Jay-Z själv grundade tillsammans med namn som Damon Dash och Karen Biggs, efter att flera skivbolag tackade nej till Jay-Z när det begav sig. Och första kvällen så var det fokus på hans tidiga karriär, hans Brooklyn-rötter och såklart Rockefeller-eran. Hela begynnelsen liksom. Andra kvällen däremot, det var en hyllning till The Blueprint, hans 6:e studioalbum som släpptes 2001, som enligt mig och många är hans bästa album någonsin. Den konserten fokuserade på The Blueprint som sagt, och många anser att, som jag sa, det är hans bästa, och det markerade hans definitiva genombrott som en av hiphopens största artister genom alla tider.
0: Oj, oj, oj, det är mycket handgester här, och jag tänker så här, fick man välja då, alltså som ett fan, alltså visste man vad man skulle få genom den första och andra kvällen som du beskrev precis?
1: Ja, det annonserades innan, och det beror ju på vad man gillar. Som sagt, Blueprint var ju hans genombrott, men folk säger att Reasonable Doubt var den stora kvällen liksom, på grund av gästerna som hämtades.
0: Ja, och på tal om det, vad var det för gäster? För det är ju inte en liten lista som surprisade.
1: Vi har namn som Beyoncé, Rihanna, Nas, Eminem, Usher, Pharrell Williams. Ja, listan kan göras lång. Och det kan dra om olika skäl. Han är ju den mest inflytelserika rapparen, bland de största i alla fall. Mm. Och han har gjort saker för branschen som sträcker sig långt utöver musiken. Bara en sån sak som att han är en anledning till att Rihanna är den hon är idag, skulle jag påstå. Han ledde Def Jam, som det hette, 2005 och skrev kontrakt med henne. Och spelade en viktig roll i starten av hennes stora karriär. Liksom.
0: Just det. Var det någon som sken lite extra enligt dig?
1: Alltså, vet du vad, jag har fruktat den här frågan. För det går inte att välja på. Jag menar, Rihanna klev in och körde Run This Town på ett sätt som stängde ner hela arenan.
0: Och det var inte, alltså, det är inte ofta hon står på scen. Det
1: är du med mig de här dagarna? Samtidigt får man inte glömma att Jay-Z och Nas, de hade beef back in the days.
0: Just det.
1: Så att säga att den yxan är begravd för en större orsak, det vill säga kärleken till rå och äkta hiphop. Men ska jag ta en grej som gjorde mig tårögd? Det var att se Blue Ivy, som är Jay-Z's dotter och som har varit en stjärna sedan dagen innan hon ens fanns i världen.
0: Embryon.
1: Är du med mig? Hon klev in på scen och körde iskallt piano till låten Feeling It, vilket fick mig att tåra upp.
0: Åh, jag hade andra åsikter om det. Jag var lite så, she's everywhere. Men det är väl fint när man ser sin dotter spela piano, då blir det extra rörande.
1: Jag fick gåshud.
0: Du, jag tänker så här, vi ska snacka lite mer om detta alldeles strax. Men först tycker jag att vi tar och lyssnar på Jay-Z. Här är Izzo från albumet som firar 25 år.

0: i sträck för att fira hans 30 år långa karriär. Jag har med mig Kimbo från Petre Din Gata att prata om det här. Du Kimbo, hur har responsen varit på de här spelningarna på internet?
1: Alltså, jag skulle säga att det var hans senare var som hyllade sms, tror jag. Många recensenter lyfte fram att han fortfarande rappar med en precision, en karisma och en fullständig kontroll. Trots att han inte har gjort så mycket live de senaste åren.
0: Nej, verkligen. Det har ju ekat tomt, får man säga. Men det var ju lite som sagt av en comeback för honom. Sa det här någonting om kanske någon ny musik som är på väg, eller?
1: Alltså, i en intervju med Gayky så antydde han att 2026 skulle vara ett år av offense, vilket många fans också, inklusive mig själv, tolkar som att ny musik kan vara på gång. Samtidigt betonade han tidigare år att han inte vill släppa bara för sakens skull. Nej. Utan han väntar tills han känner att han har något viktigt att säga. Men en grej som är bekräftad är att han kommer att medverka på Rakims och DJ Khaleds kommande album.
0: Oj, okej, men då har vi ju ny musik från honom. Det kanske blir lite så blodad tand så att han släpper någonting
1: ut. Jag tror det blir ett offensivt år av en offensiv artist.
0: Oh, ja, ni hörde vad det kom först, Kimbo. Du, allt lika trevligt att ha dig här.
1: En
0: tusen
1: ära,
0: tack.
1: En ära.

Låten som har varit ett enda kollektiv allsång sedan 2004, Raymond och Maria, men ingen vill veta var du köpt din tröja, här i P3 med mig, Annie. Och från en låt som uppmanar oss att sluta prata om garderoben, nu till en låt som istället börjar gräva i det som finns under tröjan. Och då pratar jag nämligen tankarna. Här är Self Aware med Temper City.

Temper City hörde vi där med låten Self-Aware. Hörrni, jag tänker att det räcker nu med självrannsakan. För vi behöver något som bara gör en glad. Och jag vet knappt någon titel som gör mig på bättre humör än Ching Ching, hej hej. Det är Funky Loffen som har grävt fram The Gimmicks gamla 60-talslåt och gett den ett nytt bokstavligt svängigt liv tillsammans här med Sofie Norling. Det är Ching Ching, hej hej.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Där hörde vi M.I.A. med låten Bad Girls. Låten där hon konstaterar att live fast, die young. Bad girls do it well. Och ja, visst, det kan ju låta rätt lockande att leva livet i 180 km i timmen. Men ofta kommer det ju också med en liten känslomässig baksmälla. Så jag tänker, från kaxigt självförtroende och rebellenergi så ska vi nu landa i något mer mjukare, i den där känslan när festen är över och tankarna börjar komma i kapp om den där relationen. Han är French Montana och Max B. Här är låten Ever Since You Left Me.

Ever since you left me. Och vi ska tillbaka till hemmaplan, till Fanny Avon nu. Hon har ju verkligen haft ett toppenår med hitsinglar som Tusen spänn, Tiden läker alla sår och Ringar på vattnet, där hon gång på gång visar varför hennes texter är så träffsäkra. Och i nästa spår så fortsätter hon i samma tema. En låt om att förändras, kännas mycket och försöka hitta sin plats mitt i allt. Här är Växtverk.

Fanny Avon med Växtverk. Och vi ska vidare nu i musiken till en riktig hit som 2011 dominerade med sitt poppiga indie sound. Det är den amerikanska duon Capital City, vars låt känns som att den definierar just den tidens ljudlandskap med sina syntar och trumpetslingor. Det är alltså Safe and Sound med Capital Cities.

Life and Sound här i P3. Vi ska nu till en svensk artist som visar en kärlek för klassisk minimalism. Jag snackar om Ester. Tidigare idag så fick jag ett sms där en lyssnare ville skicka Ester till musikdomstolen för att ha lånat av franska kompositören Erik Satie och hans verk Gymnopédie nummer 1. Och lyssnaren hade inte helt fel att det lagt likt, men det är ju en så kallad interpolering. Alltså att Ester tog Satie över 100 år gamla stycke och gav det en modern kontext. Med det sagt, vi letar

ju alltid efter nya fall för just musikdomstolen. Så skicka gärna in till 72250 Petri Mellanslag ifall det finns två låtar som du tycker är lite för lika varandra. Nu lyssnar vi på Esters samspel här med Erik Satie och låten Savage Love.

Childish Gambino med låten Feels Like Summer. Vi ska vidare i det här mjuka soundet, men ta upp tempot lite. Det är Bruno Mars som tar ton härnäst i On My Soul.

0: 3 med låten Bara mellan oss. Klockan den är nu 2 och det är dags för Peter Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. Ett barn ska ha attackerats av en hund i Hagaparken i Stockholm, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom in strax innan 1 och enligt polisen rörde sig om en okopplad hund. Barnet har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, rapporterar P4 Stockholm. Polisen ska nu förhöra hundens ägare och vittnen. I Storbritannien föreslår regeringen att barn över 16 år inte ska kunna gå in på sociala medier mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Det rapporterar BBC. Tidigare har den brittiska regeringen meddelat att de vill införa ett generellt förbud för alla barn under 16 år. Och nu föreslår de alltså ett förbud nattetid för barn under 18 år. Senast i slutet av året ska det brittiska parlamentet rösta i frågan. Vi måste agera nu. Ja, det är titeln på ett öppet brev som hundratals experter och forskare skrivit under som varnar om AIs potentiella påverkan på världsekonomin. Och bland underskrifterna finns flera svenska namn, bland annat Anders Sandberg som är framtidsforskare på Oxfords universitet.
2: Det här verkar vara en otroligt viktig grej. Vi forskar alldeles för lite på det. Det kommer att ha jätteeffekter. Har vi inte tänkt efter noga innan så kommer nog det här att gå ganska snett. Så det behöver vi ju verkligen göra någonting åt.
1: Brevet består bara av 3 punkter men har ändå kallats bland de mest oroande varningarna på AI-området. Daniela Andrén är universitetslektor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Örebro. Hon har också skrivit under brevet och berättar för P3 Nyheter att för henne är det viktigaste att AI inte skapar större ojämlikhet.
3: Vad händer med sjukskrivna? Vad händer med de som börjar deras liv sedan de var barn med socialbidrag?
1: Och nu om de här 3 artisterna.

0: Ja, det ska hållas en halvtidsshow i VM-finalen nu på söndag och bland annat kommer Shakira, Justin Bieber och Madonna att uppträda. Men det betyder att pausen blir dubbelt så lång som vanligt, en halvtimme istället för en kvart, vilket egentligen bryter mot FIFAs regler, det skriver tidningen The Times. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Annie.
1: Tack, Jakob.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
1: Ja, tack till P3 Nyheter. Klockan den har precis passerat 2 och du hänger med mig, Annie. Igår kväll så intog ju Robin scenen i Köpenhamn och med sig som förband hade hon producenten, artisten och DJ:n Romy. Många känner nog igen henne som en tredjedel av hyllade The XX, men de senaste åren har hon också gjort sig ett stort namn som soloartist. Min kollega och P3:s musikreporter Fabian Lantz var på plats och såg Romy som spelade. Och hur lät det då? Ja, det får vi veta alldeles strax. Men först, musik i form av Walter Nilsson. Här i låten Jag fick andas den tunna luften.

Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och vi ska vidare från Walter Nilssons mjuka stämma nu till något betydligt råare. För på Irland hittar vi gänget i Fontaines DC. Och för 2 år sedan så släppte de det hyllade albumet Romance. Och på spår 2 där så hittar vi också en låt som jag fastnade för direkt första gången jag hörde den. Det är Starbuster. Och det är något med det här soundet som liksom bara växer på. Det är den där höga, nästan lite obehagliga pianoslingan som smyger igång i början och bygger upp en känsla av att något verkligen är på väg att explodera. Och sen, då kommer frontmannen Graham Chatten in med en röst som verkligen tar över rummet. Men vet du vad? Ni får avgöra själv. Här är Fontaines DC med Starburst.

0: Buster med Fontaines DC här i P3. Igår så tog Robin plats på scenen i Köpenhamn och körde en hitkavalkad som lämnade danskarna och svenskarna i närområdet berörda. Men hon var ju inte där själv. Hon hade även med sig artisten och DJ'n Romy som en del av supporttakterna. Och vi ska titta lite närmare på henne nu med hjälp av musikreporter Fabian Land som var där igår.
1: Det var jag.
0: Du kliver in i det här rummet och säger att jag ska ha FOMO. Det är liksom, du startar i den änden.
1: Vi pratade ju så fint om det igår och du medgav att du hade viss FOMO. Och jag kände väl bara att det var jätterimligt att ha det.
0: You just rub it in my face. Men vet du vad? Jag tänker så här. Berätta för den som då har missat.
1: Ja.
0: Vem är Romy?
1: Ja, men en brittisk musiker som i ganska ung ålder var med och bildade gruppen DXX, vilka vi kan återkomma till senare. Mm. Men liksom på senare tid har hon börjat göra musik på egen hand och härom året släppte hon sitt första soloalbum Mid Air. Och det här albumet har liksom Romy själv beskrivit som liksom en invit till dans. Mm. Det är ett ganska så trance-infuserat elektroniskt album med låtar som är tacksamma att just dansa till. Så att hon har beskrivit att hon gick på mycket queerklubbar och så när hon var yngre, till exempel med bandkollegan Oliver Sim. Mm. Och inspirerades av Eurodance, liksom den elektroniska musiken, och har nu äntligen fått liksom kasta sig in i det på egen hand.
0: Ja, för det skiljer sig ju väldigt mycket från DXX, kanske mer mörka elektroniska värld.
1: Exakt, och den här liksom ganska hårda slash svala estetiken som de har. Nu liksom känns som att ja, men när man såg henne igår så kändes hon lycklig. Alltså liksom, det kan vara så enkelt
0: att hon verkligen, och
1: nej, men att hon kanske fick utrymme för alla känslor. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Men hur passade hon då in i Robins existential estetik?
1: Ja, men bra. Alltså, det kändes som ett medvetet val, vilket det såklart var. Men att det verkligen framgick. Att, för att de har vissa likheter i det här med att man ska äga sin tillvaro här och nu. Typ. Mm. Här kör jag mitt race, jag gör det jag vill. Lite som det kändes att Robin gjorde när hon släppte Sexistential. Mm. Alltså, det här är mitt liv just nu. Jag sjunger om det, jag gör vilken musik jag vill, liksom tonsätter det hur jag vill. Lite så kändes det med Romy också. Att liksom, hon har hållit på med det här med XX och gjort det lite tuffa, hårda. Nu vill man hänge sig helt åt dansmusiken och det gör hon. Och det känns liksom väldigt Sexistential, tycker jag.
0: Ja, men det känns ju också väldigt genuint, för båda är ju goda vänner med varandra, men de rör sig ju också i samma musikaliska värld, kan jag tycka.
1: Absolut.
0: Även om de kanske kör helt olika genrer så tycker jag att det finns mycket att plocka lika där.
1: Gud ja. Och det finns en viss likhet i estetiken, tycker jag. Och liksom, ja, men den övergripande sfären runt de båda gör att man, liksom, man blir inte förvånad när man ser att hon skulle öppna för Robin igår.
0: Nej. Men vad var det, alltså hennes roll som förband igår, vad var det?
1: Ja, men att verkligen få igång publiken.
0: Lyckades hon med det?
1: Definitivt, det måste man säga. Alltså, hon gjorde en ganska kaxig entré, gick liksom upp på scenen efter en annan DJ som värmde upp uppvärmningen, så att säga. Men gjorde en kaxig entré, slängde en väska på golvet typ. Oj. Och sen började dra i reglarna och köra vissa egna låtar, vilket jag tyckte var kul. Ganska mycket liksom så crowd pleasers, om man får uttrycka sig så. Men alltså, det går inte annat än att berömma, vad ska man säga, tonsäkerheten i det. Folk ville höra Destination Unknown och Hung Up med Madonna liksom, för att på riktigt få Robin-känslan innan.
0: Precis.
1: Och det skötte hon galant, verkligen.
0: Du pratade om FOMO innan, den växer ju mer i mig, så jag tänker att vi bara lyssnar på Romy nu med en av låtarna, Enjoy Your Life.
1: Det ska vi göra.

0: med Enjoy Your Life, alltså artisten och DJ:n som var support act på Robins turné och som stannade till i Köpenhamn igår. Och vi håller på att kolla lite närmare på den här artisten med vår musikreporter Fabian Land som var på spelningen igår.
1: Det var jag.
0: Dansar du till den här låten?
1: Ja, det var svårt att inte göra det.
0: Nej.
1: Tyckte både jag och väldigt många med mig. Alltså, ungefär när de här började rulla igång och följdes av superdanshits så väcktes dansgolvet till liv på riktigt.
0: Kände du att du enjoyed your life då?
1: I did enjoy my life yesterday, yes.
0: Men du Fabian, du nämnde ju innan att Romy solo är rätt annorlunda från när hon är med i bandet DXX. Alltså en trio som kommer ses på festivaler i sommar. Mm. Bland annat här i Sverige, Way Out West.
1: Ja.
0: Lite kort, vad är det här för grupp?
1: Alltså jag är väldigt svag för DXX.
0: Men då är vi två.
1: Vad bra, då har vi liksom etablerat det och så kan vi bara ställa oss i hyllningskören nu. Men det är betydligt mycket mer avskalat. Alltså ganska minimalistisk indie-rock typ på sina håll. Stundtals är det lite inslag av alternativ R&B typ, ish lite dream pop. Men framförallt imagemässigt skulle jag vilja säga att de har det här liksom oerhört kaxiga framtoningen som är lite att de inte bryr sig jättemycket om någonting.
0: Alltså jag skulle säga att det här var liksom majoriteten av alla människor på min gymnasieskola stil och musikstil.
1: Ja men gud ja. Och jag tycker ändå att de bottnar i det ska sägas. Uh-huh. Alltså att det verkligen finns aktörer som kanske har den eller vill ha den imagen men inte alls riktigt klarar av.
0: Nej, det
1: känns
0: får man
1: lite plastigt. Men DXX består då av Rami, Jamie XX och Oliver Sim som alla nu har gjort solopremiärer. Så att Rami och Oliver har känt varandra sedan de var typ 3 år gamla. Jamie lärde dem känna när de var kanske 11 och sen 20 år gamla släppte de sitt debutalbum, självbetitlade DXX.
0: Att det är helt sjukt att man kan liksom gå från den relationen och bli så stora med sån bred publik.
1: Verkligen. Och nu, jag menar, nu ska de utspela igen i sommar så det känns inte som att de har sabbat någon relation de emellan. Liksom.
0: Nej, och de ser ju också ut att ha väldigt kul på scenen kan jag tycka.
1: Verkligen.
0: Men ser vi någon likhet mellan Romys arbete som DJ för Robin och DXX-konserterna, hon liksom står där på scenen med dem?
1: Ja, men alltså, jag tycker de skiljer sig lite. Jag tycker att hon har liksom sin coolhet intakt men att den kommer till uttryck på olika sätt. För att jag noterar verkligen igår hur hon kändes väldigt lättsam typ. Alltså hon bjöd till, stod och dansade bakom DJ-båset. Hon pekade ut mot publiken och kändes lite tagen av publiken liksom. Och bara det att man visar känslor är vi inte jättebortskämda med i XX-sammanhang liksom. Så att mer uttrycksfull som DJ. Men det kanske också är för att musiken är ännu lättare att svänga med.
0: Ja, liksom, bara den här låten. Hela texten, Enjoy Your Life, säger ju någonting.
1: Verkligen.
0: Och det kanske är den personen, tänker jag, de har i DXX, att det ska liksom vara den fasaden.
1: Ja, men det tror jag. Och det är väl det man vill vara. Det är kanske det fansen gillar också med dem. Så att jag tror det är ganska klokt att liksom låta Rami vara Rami och sen XX vara XX.
0: Du, jag tänker så här. Tack för att du kom förbi. Och vi avslutar med en låt där Robin mötte en annan av medlemmarna från denna grupp.
1: Oj, oj, oj.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Nu. Oj, är du, ta fram den här handen igen som du gjorde igår.
1: Du vet att du spelar den här igår, Annie. Du vet att du spelar den.
0: Nu drar jag ner i mick.

tillbaka, indie-drottningen Phoebe Bridgers med sin sköra och stämningsfulla Lost Boys. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, som ditt sällskap in i eftermiddagen. Men hörni, från Phoebes dämpande sovrumsmörker så ska vi byta spår helt nu. Somber, han är näst i min lista, och i senaste släppet så öppnar artisten upp om sin osäkerhet och de där tankarna man kanske helst håller för sig själv. Här är My Body Isn't Ready.

Från Somber hade vi precis. Om din onsdag har börjat lite fel ände eller om du bara håller på att kanske svettas bort i värmen, ja, men då har jag låten för dig nu. För vi vänder på det hela, för här kommer ett spår som garanterat ställer om siktet och injicerar maximal med självförtroende i dina högtalare. Här är Lato med sitt tydliga budskap i låten Big Energy.

Lato som gav oss tonerna där i Big Energy. Vi ska vidare i musiken nu och ge plats åt ett samarbete med riktig global popkvalitet. Det är sydafrikanska amapiano-stjärnan Tyla som slår ihop sina krafter med vår egna svenska poptrottning. Av vem tror ni, om inte annat Sara Larsson. Och Sara som dessutom dök upp som en överraskningsgäst när hon spelade tillsammans med Robin i Köpenhamn igår. Fortsätter alltså med ännu mer popmagi här i nästa låt. Men från Köpenhamns scenen så tar vi oss vidare till något lite mjukare. En fjäderlätt R&B-känsla. Varma rytmer och en refräng som fastnar direkt. Här är She Did It Again med Tyla och Sara Larsson.

0: Morgonpasset i P3.
1: Skandal! Skandal. Ingen känner igen mig i radiohuset trots att mitt face sitter uppe i hela byggnaden.
2: Vi pratar om det vackraste som finns men som killar vägrar ta del av. Förlossningar.
1: Och allt om byxor som försöker ta livet av folk.
2: Martin Redenord berättade att han måste torka sig i röven med fel hand.
1: Skatteverket har varit på hemliga kebabluncher.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: Hej då!

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och från det soliga och euforiska klubbgolvet så ska vi nu vidare till ett mer känslomässigt spår. Till en svensk röst som gjort VMO till sin superkraft, för det är vår egen Göteborgs countrypopstjärna Sara Klang som tar över med sin otroligt vackra låt Mercedes. Ett spår som faktiskt är tillagnat till hennes dotter. Så från det svettiga dansgolvet till något som doftar lyxiga strålar och en stor varm röst. Här är Sara Klang.

Charlie XCX här i P3 med låten Wink Wink. Och du hänger med mig, Annie. Och vi ska vidare till en annan popdrottning nu som dessutom är kompis med Charlie. För vi ska till Tove Lo som har under åren rört sig i samma kreativa universum som Charlie. Och dessutom är ju båda artisterna mästare på att ta så lite kaosiga känslor, relationer och ja, men livets mer komplicerade stunder och göra det till riktigt vass pop. Så från en popdrottning till en annan, här är Tove Lo med I'm Your Girl, right?

And I'm your girl, right? Och jag tänker, efter alla stora känslor, relationsfrågetecken och lite emotionellt kaos, så ska vi göra exakt det som nästa låt säger. Chilla lite. Här är Labyrinth med MC Brown.

0: Carpenter, Man Child. Klockan, den är nu 3. Det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. I flera delar av landet råder nu en värmebölja som väntas hålla i fram till fredag. SMHI varnar för temperaturer som når upp till 30 grader eller över. Och för många som arbetar kan så höga temperaturer vara en sommarplåga. Fredrik Hauks är utredare på Arbetsmiljöverket.
2: Sommartid så ska det vara 20 till 26 grader varmt. Är det mer än 26 grader varmt, mer varmt, varaktigt, kanske en vecka, 10 dagar, då ska arbetsgivaren se till att ordna så att det blir en lägre temperatur så att det blir en bättre arbetsmiljö.
1: Och engelsmännen är säkra på seger inför semifinalen i fotbolls-VM mot Argentina ikväll. I alla fall fansen som Ekots utsände har snackat med i huvudstaden London.
3: England are gonna win. Jude Bellingham is gonna bring it home. And Harry Kane will help.
4: Messi is getting old. Controversial, but I think Bellingham might beat Messi.
1: Det säger 27-årige Lissi. I medierna har det under utslagsmatcherna också ryktats om att avgående premiärminister Keir Starmer ska ha antytt att han tänkt införa en nationell helgdag om England vinner fotbolls-VM. Och vi fortsätter i Storbritannien där regeringen föreslår att barn över 16 år inte ska kunna gå in på sociala medier mellan midnatt och klockan 6 på morgonen, det rapporterar BBC. Tidigare har den brittiska regeringen meddelat att de vill införa ett generellt förbud för alla barn under 16 år. Vi måste agera nu. Ja, det är titeln på ett öppet brev som hundratals experter och forskare skrivit under som varnar om AIs potentiella påverkan på världsekonomin. Och bland underskrifterna finns flera svenska namn, bland annat Anders Sandberg som är framtidsforskare på Oxfords universitet.
5: Det här verkar vara en otroligt viktig grej. Vi forskar alldeles för lite på det. Det kommer att ha jätteeffekter. Har vi inte tänkt efter noga innan så kommer nog det här att gå ganska snett. Så det behöver vi ju verkligen göra något åt.
1: Brevet består bara av 3 punkter men har ändå kallats bland de mest oroande varningarna på AI-området. Och till sist stiger drivmedelspriserna kraftigt efter de nya attackerna mellan USA och Iran. På ett par dagar har dieselpriset stigit nästan 1,5 krona per liter. Bensinpriset har stigit mindre med drygt 50 öre litern på 2 dagar, det skriver TT. Och det var Petri Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
6: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, tack till Petra Nyheter och Jakob för de senaste uppdateringarna. Du är tillbaka med Annie, ditt sällskap, en liten stund till innan Assad och Bella tar vid. Jag ska snacka med dem om en stund, men innan dess så har jag ju såklart laddat låtar som är perfekt för den här varma sommardagen. Vad sägs om bland annat Indie Nostalgi med Tegan & Sara eller Sveriges R&B-drottning Mapei eller kanske musik från ikonerna i De La Soul? Ja, det och lite till, men först till Göteborg, för där hittar vi gänget i Terra. Här med låten Musik för alla.

Sara hörde vi där med Walking with a Ghost här i P3 med mig, Annie. En riktig indie-klassiker som har, men slänger verkligen tillbaka en till en tid med tygpåsar, snel och gott ett par tygskor som kanske hade sett sina bättre dagar. Men från känslan av att gå runt med lite för många tankar i huvudet och minnen som vägrar försvinna, så ska vi till något mer betydligt kontrollerat. För det är Göteborgs bandet Sylvie's Head som tar vid härnäst med låten Pure Control. De bjuder på ett mörkare elektroniskt ljudlandskap, men på minner mig lite om indievärlden från tidigt 00-tal, men med en modernare kostym. Här är alltså Sylvie's Head, The Pure Control.

Head. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och härnäst så ska vi vidare till nästa artist, Mapei, och hon söker styrka i sig själv på hennes senaste låt. Spåret heter The Greatest och hon har beskrivit den som en konversation mellan sitt inre barn och sitt medvetande. Och för i en stund av mörker behövde hon blicka inåt och finna sitt inre lugn, och resultatet blev denna låt med en storslagen produktion och lika stora känslor. Jag tycker vi lyssnar. Här är The Greatest med Mapei.

0: här i P3. Klockan den börjar närma sig 3:30. Då tar Assad och Bella vid, och ni har ju det väldigt varmt hos er.
1: Ja.
0: Bokstavligt talat.
1: Verkligen.
0: Ni är ju så heta.
1: Tack.
0: Hur hanterar ni den här heta hettan?
1: Du, vi ska väl lean into it. Vi har ju Michael Lindgren från helvetet som ska komma och prata om intervjuer från helvetet.
2: Han är bokstavligt talat liksom inne i elden.
1: Exakt, det är, nytt, det är ett nytt minisegment vi har nu lanserat. Michael Lindgren från helvetet.
0: Åh gud, vad spännande. Mm.
1: Och sen är det ju ett litet födelsedagsbarn idag, eller hur Bella?
2: Ja, Twitter, eller nu kallad X, fyller 20 år sedan det lanserades.
0: Var ni där back in the days?
1: Du, ja. Du kommer få höra allt om det snart. Jag kommer berätta alla mina liksom, händelser på Twitter.
2: Du,
1: jag
2: kommer hanterar lyssna. Du värmen, Annie?
0: Jag ska åka och bada direkt efter jobbet, men jag njuter ju. Det här är min bästa, liksom, mitt bästa mojo.
2: Okej, okay, skönt.
0: Lycka till, hörni.
1: Tack. It's the magic number. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, made love in me, and that's a magic number.

0: Om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker Och solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Det stämmer. Eftermiddag i P3 Live med Assad och Bella. Bella, hur läget?
2: Det är bra. Ni har sänkt min mick nu, så nu kommer jag inte skrika mer.
1: Ja, lyssnarna jublar.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och passande nog så är det här ju VM-låten. Och det är sista slutspurten av liksom VM-veckan, om man ska kalla det så.
1: Ja, det är final på söndag och igår mötte Spanien och Frankrike. Spanien vann och idag möts England och Argentina. Och något som känns som... Som känns så fint är att det känns som många som inte kanske kollar på fotboll tittar på matcherna och uppskattar gemenskapen. Men jag tror att en stor del till varför folk älskar att titta på fotboll under de här stora VM-dagarna är för att kommentatorerna gör så mycket. Alltså de som refererar under match är så viktiga för att skapa ambiansen, viben runt om en match.
0: Ja, men de är ju lite som så fluffers, om man ska kalla, eller så, jag bara, i porrgenren där det finns fluffers så är ju kommentatorerna exakt det där för publiken. Jag menar, jag försökte ju kolla på en VM-match på lokal där ljudet inte funkade. Det slutade med att jag och min kompis tog upp liksom radiosporten, ja, shoutout, och liksom lyssnade på det samtidigt som vi kollade på matchen på tv.
1: Ja.
0: Man behöver ljudet.
1: Man behöver det. Det är liksom de
0: du
1: hjälper.
0: Du har väl låtit en Sveriges radioreklam. Man behöver ljudet. Ljudet i fokus.
1: Ljudet i fokus. Men det ger någonting för någon som kanske inte vet exakt vilken spelare det är. Men också då vår härliga bästa Glenn Strömberg. Göteborgare. Och sättet han kommenterar på är, du vet, han känner liksom att han är med i matchen och sparkar bollen. Han är en del av publiken och är lika taggad som alla andra. Och han är lite känd för de ljuden han gör när bollen nästan eller kommer in i mål. Vi ska få lyssna på ett litet utskick.
2: Oj. Wow! Ja. Kommer där det mål? Kanske, nej, det blir inte. Nytt läge igen!
1: Wow! Alltså det liksom kommer inifrån och ut, alltså hans ljud. Och jag älskar det. Det bidrar så mycket till känslan över att jag tittar på en match och alla är investerade, vilket litet land det än är. Men sen är också referering så mycket mer än bara de här ljuden, utan det kan också bara skapa en vibe och en känsla. Men jag tänker vi ska få lyssna på när Island mötte Österrike i EM 2016 i ett gruppspel. Och Island är liksom en jätteliten nation och de liksom ska möta storheten Österrike. Det står 1-1 och kommentatorn, alltså han freakar ut.
0: Vi tar lyssnar. Men han måste ju fått sparken typ.
1: Nej. Alltså det här är känsla. Alltså det är den lilla nationen Island som alltså tar ett ledningsmål mot Österrike, en stor nation.
0: Okej, ja, det fattar jag.
1: Där har vi liksom det här, bara känslan inifrån, bara ryt och skrik. Sen har vi en fotbollskommentator i Sverige också, Lasse Granqvist, som är väldigt bra på att inte bara göra ljuden utan också kommentera på ett sätt där du får vackra ord. Det låter nästan poetiskt. Och i matchen, det här är berömt, mellan Ghana och Uruguay, det är VM-kvartsfinal 2010 och de är på 120:e förlängningsminuten och det står 1-1 i matchen och då liksom får Ghana en straff för att Luis Suarez blir utvisad och då får vi höra Lasse Granqvist kommentera precis innan straffen ska slås.
3: Vi är framme i den 122:a minuten, matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoah med höger, där skjuter i ribban, han missar. Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoah Gyan missar straffsparken!
0: På såren.
1: Men det här är det mest... Allt skiter sig för Ghana!
0: Den är ju ikonisk. Det är som den har ju verkligen
1: ikoniskt hört. Och det ger någonting till matchen. Det känns som att så här, de som kanske tittar på fotboll helt själva, de känner att de har ett sällskap under matchen. Och jag bara... Jag älskar det. Jag älskar folk som refererar. Shout out till er.
0: Det finns ju också ett exempel från årets VM då, där Norge trodde att de hade tagit ledningen mot England, men sen så 2-1-målet dömdes bort för att Erling Haaland gjorde liksom, eller knuffade någon. Och då var de var, halloj. Då hade Norska Dagbladets kommentator Bernt Hulsker sagt så här.
4: Är det där prispark? Är det där något att var ska in? Här!
5: Du ser hon lägger
4: här! Det första sätt är en skandal! Det är det värsta jag sett! Det är en enorm dobbelskandal, en varskandal av dimensioner. Gratulerar med dagen!
0: Att han säger så, gratulerar med dagen! Och sen hans...
1: Men jag tycker också det är kul att ni norskar... Alltså han är ju uppenbart skitlack och rasande. Men det låter ändå gulligt.
0: Gratulerar med dagen!

0: med Peggy Goo och Ira Star här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, det är ju varit hett i nyheterna nu, för det har kommit fram att Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATO-mötet i Ankara förra veckan. Mm. Och jag, det är inte första gången, utan Henrik Landerholm, den första nationella säkerhetsrådgivaren, lämnade kvar anteckningsböcker. Det var liksom på
0: en fritidsgård.
1: Ja, på en gård liksom.
0: Mm.
1: Ja, och jag som slarv

0: Pelle, eller slarvpella. Jag vet inte hur man byter på det. Jag kan känna att det är svårt att hålla koll på saker. Jag är jättedålig på att komma ihåg vart det ligger. Jag liksom hela mitt liv har varit att jag har hängt på spårvagnens återlämningscentrum för att jag har glömt saker på spårvagnen och desperat försöker få det tillbaka. Mm. Och att jag typ så här, alltså att jag kommer hem till min mamma och säger så här, jag tappade bort något igen, och hon bara igen.
1: Panik liksom.
0: Ja, och så går hon med mig hårt i handen till det här återlämningscentrum, och så är det så här, vi har inte det här. Alltså jag det är svårt att hålla koll på grejer. Sen så,
1: men är det liksom små grejer, eller snackar vi liksom så mobiltelefoner, plånböcker, ID-kort, hemnycklar? Alltså är det liksom viktiga grejer du tappar bort, eller är det liksom så, åh nej, ni tappar bort precis den här typen
0: av,
1: allt. Fy fan för er.
0: Jag har också fått väldigt många samtal från polisen där det är någon som då väldigt fint har lämnat in mina grejer.
1: Ah.
0: Och det är som att jag då har typ,
1: vem fan kan ha såna här stora rattar på de här BH:na? Vi måste ringa Bella.
0: Gud, jag har verkligen också tappat bort en BH och fått
1: resten tappat bort, slängt upp på Bad Bunny när han kör. Men ja, absolut. Men okej, så ja. Du liksom, då har till och med folk ringt in, och då måste du liksom masa dig dit för att vara så, men hej, hej, kan jag få tillbaka
0: det
1: BH?
0: Ger mig en konfidens över att allting alltid kommer tillbaka till mig.
1: Och det, vet du vad, det där tror jag är felet, att ni alltid blir, alltså du blir alltid räddad.
0: Jag blir alltid räddad.
1: För mig är det viktigt att du liksom tappar bort någonting. Så pass viktigt. Alltså typ de här säkerhetsrådgivarna. I'm so sorry. Third time is a charm. Om två personer tidigare än dig, eller första personen innan, har blivit liksom lämnat tjänsten på grund av att avslöjades att han liksom glömt handlingar. Håll hårt vid din skit. Specifikt när du kommer till jobbgrejer.
0: Ja, för där
1: när
0: det kommer till liksom så,
1: när det kommer till hemlighetsstämplade grejer också. Ja, håll det nära. Det blir som att jag också, speciellt när det kommer till den här tjänsten, det känns lite som nu, sorry, nördvarning, men typ Harry Potter. Det finns ju de här Defense Against Dark Arts. Och där finns det någon curse att de bara kan vara där 2 år i taget, eller någonting sånt, och så måste de så händer någon stor tragedi, och så får de alltid en ny.
0: Ja.
1: Det känns lite som att den här säkerhetsrådgivartjänsten är lite samma.
0: Ja. Alltså det är inget på personerna själva, utan att den liksom, den liksom tjänsten är liksom cursed från början.
1: Men jag menar, jag blir typ, jag vet inte, det här är sån klassisk, I don't know, slarvpelle halloj som jag inte typ backar. Men du är liksom, du är på den sidan, du är slarvpelle galore.
0: Ja, jag är liksom en del av det communityt. Jag har den diagnosen.
1: Och vad är det vi som inte är en del av det? Alltså vad är det vi inte fattar? Alltså vad är det vi inte...
0: Alltså det finns så mycket viktigare saker än att hålla koll på sina grejer. Alltså,
1: och vad kan det vara?
0: Ja, alltså oftast är det att jag sitter och har en konversation som är intressant, och sen har jag den hela vägen ut från den platsen där jag bara lämnar min väska.
1: Jag vet, och sen vad händer sen då? Sen måste du ha x antal timmar och energi som du måste lägga på att hitta den här grejen.
0: Jo, men det är imorgon Bellas problem. Alltså det är liksom nästa dags Bellas problem.
1: Alltså mitt självhat hade varit så stort om det var alltså dagen efter Assad som behövde ta tag i de problemen.
0: Medicin hjälper.
1: Ja, men vet du vad, gör det? Alltså jag blir lite så, för jag har många sådana vänner, och det gäller inte liksom bara så slarviga när det kommer till grejer, utan tid. Alltså jag är väldigt fyrkantig när det kommer till mina grejer. Alltså,
0: såhär, att komma i tid?
1: Men såhär, jag är väldigt mån om att typ så, när det kommer till ha koll på mina grejer. Nycklar, höger ficka, mobil,
0: okay, du är en sån
1: och grejer
0: person
1: på vänster ficka. Ja. Alltså, du vet det pat-down som man gör när man liksom checkar alla fickor. I got it on lock.
0: Alltså jag har aldrig känt på en enda ficka. Alltså förutom den viktiga.
1: Men jag menar bara typ så, det har man koll på. Och sen när det kommer till tid, jag har vänner där jag vet att såhär, okej, här kommer jag själv. Jag måste vara 20 minuter sen.
0: Okay.
1: För att mina vänner kommer vara det.
0: Men det, alltså, jag tycker att...
1: Jag har ingen respekt för det. Det är det jag försöker säga. Fast ingen på snälla sätt. Jag försöker säga, det är lite jobbigt. Jag har ingen respekt för det.
0: För någon som kommer sent?
1: Slarvpellar. Alltså tid, när det kommer till tid eller grej.
0: Men då har du ingen respekt för mig. Jag kommer aldrig i tid, jag slarvar bort allting.
1: Gud vad lång tid tog för dig, fattar det. Det är det jag försöker säga nu i 4 minuter. Men att, fuck er.
0: Men att grejen är att komma i tid är typ respektlöst för att... Det finns en tid, alltså det är liksom, man vet att komma precis i tid förstör viben. Det finns någonting med att glida in lite senare än vad man kommer, liksom vad man, det är liksom förberedelsetiden. Jag tycker inte, man kom inte i tid.
1: Så, då kör vi låt istället.

0: Addison Rae med headphones on. Du lyssnar på eftermiddag i P3. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter att leverera nyheterna. Varsågoda.
1: Stort tack. I Tyskland försvårar odetonerad ammunition släckningsarbetet av en brand i nationalparken Müritz i norra delen av landet. Ammunitionen ligger kvar i marken efter att ett militärt övningsområde lagts ner och runt 200 personer arbetar just nu med att släcka branden. I ett brev till medlemsländerna hotar EU-kommissionen Sverige och i princip alla andra EU-länder med domstol om de inte följer utlovade direktiv. Sverige varnas på 6 områden, bland annat om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, miljöbrott och transporter av farligt gods. I Storbritannien har polisen gripit en man då han hotat att skjuta partiledaren för högerpopulistiska Reform UK, Nigel Farage, i ett inlägg på plattformen X. Det rapporterar The Telegraph. Och vi fortsätter i Storbritannien, för engelsmännen är säkra på seger inför semifinalen i fotbolls-VM mot Argentina ikväll. I alla fall fansen som Ekots utsände har snackat med i huvudstaden London.
2: England are going to win. Jude Bellingham is going to bring it home. And Harry Kane will help.
3: Messi is getting old. Controversial, but I think Bellingham might beat Messi.
1: Det säger 27-årig Lissi. Och vi fortsätter med fotboll, men i Göteborg som inspirerats av VM. Ja, för Gothia Cup inför nämligen vätskepauser under ungdomsturneringen. Det är efter att väderleksrapporter indikerar att värmen kan stiga till runt 30 grader idag. Pausen blir på en halv minut per halvlek och ska gälla de matcher som startar efter klockan 11, skriver P4 Göteborg. Och nu om de här tre artisterna. You get to

0: Ja, det ska hållas en halvtidsshow i VM-finalen nu på söndag och bland annat kommer Shakira, Justin Bieber och Madonna att uppträda. Men det betyder att pausen blir dubbelt så lång som vanligt, en halvtimme istället för en kvart, vilket egentligen bryter mot FIFAs regler. Det skriver tidningen The Times. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med Bella och Assad.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Oj. Här och nu live eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och Bella, snart händer det. Snart ska vi röra oss så söderut man bara kan.
3: Helvetet!
1: Skåne tänkte jag, men visst, sak samma.

0: Assad och Bella, och förra veckan var Petri Nyheters Michael Lindgren här under vår insektsspecial och snackade insekter från helvetet. Men det kanske blir lite väl nischat om han bara ska prata kryp, am I right? Så därför har vi lanserat ett nytt minisegment som vi kallar Michael från helvetet. Och idag kommer det handla om VM. Välkommen Michael Lindgren!
1: Tack. Jag applåderar mig själv här, men det är värd. Jag tycker det är kul med det här segmentet också, för det insinuerar ju att alltså, om jag är från helvetet och jag är från Petri Nyheter, what does it mean?
0: Vet du vad? Fuck, vi trodde inte att ni skulle fatta det.
2: Det är för många tjejer på Petri Nyheter för att kalla det ett helvete,
0: så
2: måste
0: sant.
2: Jag säga.
1: True. Paradise.
0: Idag har du bytt bana helt. Vi pratade om insekter förra veckan. Mm-hmm. Vad ska vi prata om idag?
1: Nu ska vi prata om VM. Jag går från krypen till kräken. Nej, jag skojar. Så är det lite elakt. Men jag har tagit fram VM-intervjuerna från helvetet, från det här VM:et. Vi har ju en finalplats, det börjar ju ta slut snart. Mm. Så jag tänkte att vi ska blicka tillbaka lite. Det har ändå varit några guldkorn här och där. Men det första som jag tänkte på kom faktiskt i helgen. Mm. För idag, eller ikväll, så spelar ju England mot Argentina. Men jag tror att man undrar lite hur sammanhållningen kommer att se ut. För att jag vill backa bandet till när England vann mot Norge. Mm. Det här utspelade sig efter att de vann, men då var det ju två intervjuer från helvetet då.
2: Okay.
3: The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance.
4: In what sense?
3: In every sense. We made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough. We were lucky today.
1: Ja, det där är ju förbundskaptenen eller tränaren Thomas Tuchel som liksom inte alls var nöjd. Det var ju dåligt på alla plan. Och det här bildade ju sen en liten beef. Men det ska säga att han sa ju liksom bad in every way. Men han hyllade faktiskt ett sätt som han ändå tyckte gick bra.
3: How can you ask about mentality now? This is pure mentality. There's no mentality problem. This is pure mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
2: Vad så jävla tysk. Alltså, det är så jävla tysk.
1: Det är också typ lite gåshud. It's pure mentality. You can bottle it up and sell it. Det är liksom, det är det jag vill ha. Men alltså, det här är ju... Alltså när man hör det här, ja, han är ju väldigt negativ. De har precis vunnit en match. Alltså man hör Wonderwall i bakgrunden när han liksom sitter och pratar. Men han är ändå så här ganska... arg, lite sur liksom. Men generellt så tycker jag ändå att det är ganska normal tränaraura, att man ändå är såhär, vi måste level upp till nästa match. Jag kommer ihåg när jag spelade en gång, vi vann 15-0 mot ett liksom skitlag, och sen efter det så blev vi utskällda av vår tränare för att han tyckte att vi var liksom för slappa.
2: Var han också tysk?
0: Ja, verkligen.
1: Nej, han är, ja, han är lite av ett känt namn, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Men jag älskar honom, by the way. Men det, alltså, det jag vill säga var, eller liksom, gud, nu kommer jag av mig.
0: Nej, men grejen med den här tränaren, uppenbarligen så att han uppenbarligen gjorde en bra match ish, men han tyckte ändå att de kunde levla upp.
1: Ja.
0: Och i det här så kritiserar han ju, inte kritiserar laget ju, att så här, vi måste fan bli bättre typ, vi är lite sloppy.
1: Exakt. Ja. Men sen så kommer ju medias roll in i det här, för sen så går samma journalist till Jude Bellingham, som var ju stora matchhjälten. Han gjorde ju två mål den här matchen, och då precis, antagligen så här, precis efter att han har pratat med Tuchel, och då frågar han det här.
3: The manager's actually not very happy. He said he was disappointed with the performance.
1: Skvallbytta liksom.
3: There could have been more in many different ways.
5: Yeah, well, whatever. It's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift. So my thoughts and appreciation goes to the players who's out there who put in a great shift yet again.
1: Jag tycker att Jude, det är ett väldigt bra svar från Jude också. Ja. Jag tycker han pratar ju som en riktig, han är ju inte kapten för England, men han pratar ju som en riktig kapten. Men ja, det är ju lite frostigt här liksom. Det känns ju, men den som har fått mest skit är ju faktiskt den här journalisten. Ja. För de tycker ju att han bara är en shitstarter. Och det är så här, vi har precis vunnit, nu ska vi fira. Vi behöver liksom hålla tag i den här sammanhållningen. Och så går du och liksom startar rykten, men... och liksom försöker trycka folk mot varandra, men det kanske är mediernas roll också, jag vet inte.
2: Ja, men Tuchel sa ju det. Eller han sa ju ändå att han tyckte att det inte var bra. Så jag menar, det, alltså även fast man kan säga att han är en liten shitstarter, den här journalisten, så var det ju ändå kritik från Tuchel till Bellingham.
1: Ja, eller det var ju till hela laget liksom. Jag tror att kritiken också varit så här, de har inte ens kommit in i omklädningsrummet. Alltså så här, det här kommer de ju ta privat liksom. Och att så här, är det medias roll att liksom gå in och sen tror jag att så här, blir det att det liksom sätter en kil i det här laget som alla hoppas, i alla fall brittisk media, som alla hoppas ska gå till VM liksom. Så att ja, det där var min lilla intervju från helvetet, men det kommer ju många fler.
0: Tack Michael, du stannar kvar. Vi ska prata om mer intervjuer från helvetet.

0: Avicii och Rita Ora, Lonely Together. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, men även Michael Lindgren från helvetet, eller förlåt, jag menar P3 Nyheter, är ju här. Och efter den lilla stela historien ska du dra igenom, liksom, efter den här lilla stela VM-intervjun hallojet, så ska du dra några fler. Ja. Intervjuer från helvetet. Exakt. Vad har du på din lista?
1: Ja, alltså jag har många på min lista, så jag ska hålla mig kort. Men det här, alltså jag har ju en pet peeve med sportsammanhang, och det är ju att jag tycker att, eller framförallt fotboll tycker jag, att spelarna är så jävla tråkiga. Ni vet, det är alltid samma svar. Det är såhär, vi tar en match i taget, fokus ligger på nästa match och sådär. Men det här VM har ju ändå varit lite annorlunda. Jag vet inte om det är så många intervjuer, eller om det är att det bara liksom är höga stakes eller någonting. Men det har ju ändå funnits lite guldkorn. Och jag vill inte bara ha dålig stämning i det här hålet som det var förut. Så att jag ändå tänkte att helvetet kan vara massa olika saker. Så till exempel, helvetet kan vara när man kommer till jobbet bakis efter en karaokekväll.
2: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been sitting in there. I can't really talk, but the team, everything against us, we found a way.
3: I'm gonna try one more question.
1: Det är också så kul att de bara, och så en till fråga. Jag tror hon ställde tre följdfrågor i den intervjun.
0: Låt gubben gå, alltså mygga av honom.
1: Men så här, hade det varit jag bara, och så en till. Nej, men alltså de sjunger ju Wonderwall som sagt när de vinner, så det var väl antagligen därför. Men jag måste ju slänga in där, för att det här klippet påminner mig väldigt mycket om min favvointervju med den nederländska friidrottaren Femke Boll. Det här är när hon slog ett världsrekord.
4: How was that for you?
5: Oh, it was amazing. I mean, it was such a strong race. You were all running so fast, multiple running in the 50, so I knew I had to go out fast.
1: Oh, boy!
0: Jag visste inte, för det första, jag har felkönat mycket med oss hela mitt liv. Jag visste inte att hon tävlade för Nederländerna.
1: Nej, och jag retar inte bara hennes röst, för hon låter så här till vardags.
6: At the end of the day I was in the final, and we had no food with us.
1: Ja, alltså lite, men ändå.
7: It was amazing!
1: Alltså hon var ju bara trött och lite hes, tror jag.
7: Alltså. Det där var ju, eller,
0: det finns säkert olika typer av liksom röströtthet, ja. Men i så fall vill jag bara ha hennes. Att man blir så, oh boy. Ja.
1: Men helvetet kan ju också vara att liksom man ställs inför en totalt omöjlig uppgift och man tappar allt självförtroende. Vi hör Erling Haaland.
8: Honestly I don't care too much now. We're through. I couldn't care too much about that game now. They're probably gonna win against us. They're probably gonna win the whole tournament.
0: Hoppet är det sista och så vidare.
1: Det där var inför matchen mot Frankrike alltså.
7: Sen kan de kom inte hela vägen.
1: Nej, precis. Det var väl det. Han hade ju så fel han hade. Mm. Men jag tycker ändå att han har ju också gjort ett namn för sig lite, för att det känns som att han har varit så uppriktig och en liten frisk fläkt återigen gentemot alla de här tråkiga fotbollsspelarna. Så jag är ändå för det. Mm. Men jag tänker en annan helvetes grej, många har säkert drömt mardrömmar om matten i skolan, liksom tänk om man fuckar upp eller inte ens kan räkna. Det är ju lite av ett eget helvete. Här pratar Zlatan om Haaland.
9: I saw an interview with him. He said my dream is to touch two balls, score two goals. I would say different. My dream is to touch two balls, score three goals.
7: Jag fattar inte.
1: Men att, för att Haaland är väldigt effektiv. Han liksom gör väldigt få touch. Men då är Zlatan så här, oh, han ska väl bara one-up honom. Han tycker att han drömmer för smått. Och det gör han ju. Han är ju ödmjuk, Haaland liksom.
0: Men vi har samma drömmar. To touch two balls.
1: Ja, precis. Nej, också så här, jag säger till Zlatan, jag vill inte beefa med honom. Så jag bara, good on you.
0: Men lyssnare, Zlatan.
1: Vi ska ta det till Sverige också. Förutom Zlatan, vi ska ta det vidare. Jag tycker att helvetet kan också vara när man typ sitter i en livesändning eller i ett möte och blir verkligen satt på pottkanten.
10: Henrik Brandao Jönsson, Dagens Nyheter. Tenho uma pergunta para você, Victor. Tradicionalmente, a seleção sueca sempre foi famosa para defesa.
11: Não, fala em português, por favor.
0: Jävla Henrik Brandao. Portugis, por favor. Alltså man bara, du vill bara skryta om att du kan portugisiska.
7: Ja, alltså det är en sån ta i portugisiska där det låter som att han verkligen försöker.
1: Ja, han blir stoppad, jag klippte bort det för att jag ville hålla det kort, men han blir stoppad av FIFA som säger att det här är inte portugisiska, är inte ett officiellt språk och sådär. För han vill ju, alltså Victor Nilsson Lindelöf där som man hörde, han pratar portugisiska för han spelade i Benfica ganska länge. Så att det som han vill ju, han tänker ju lite som jag att alla är så jävla tråkiga, så om jag frågar honom på portugisiska och han måste svara på portugisiska så kommer han vara lite roligare också. Men det var ju lite som du sa, han har ju det här härliga skånska uttalet.
0: Det är tydligen ett officiellt VM-språk, eller?
1: Ja, men, inte, ja, men de har liksom per presskonferens. Jaha. Han är inte en spelare i Portugal eller i Brasilien, så då
4: ja,
1: har
4: ja,
1: de
4: ja,
1: inte,
4: så då har de inte liksom
1: de sa liksom for this press conference no questions.
4: All right, all right, right.
1: Men jag tyckte som du sa, Bella, att han har ju det här lite härliga skånska portugisiska uttalet, vilket fick mig att tänka på det här klippet med Glenn Strömberg.
12: Poi si iniziano a dirlo in 10, poi diventano 20, poi diventano 100, piano piano iniziano a pensare così tutti.
4: Piano.
7: Jag kan ju också göra, alltså det är på spanska, cuando yo pienso en las cosas que son muy bonita. Alltså man kan ju ändå, man göteborgskan kan smyga sig in i andra språk. Mm.
1: Är det så du pratar när du pratar spanska?
7: I alla fall när jag blir stressad.
1: Då liksom, då kommer
7: eller det. När min kille ber om det.
4: Okay. Men vad det han försökte säga, eller vad sa han? För jag förstår inte spanska, piano piano var det enda.
1: Nej, alltså jag bara skojar, det är så roligt med det här. Aha. Med det här liksom svensk dialektala som liksom kommer ut. Nu är en sista ill för er här. Jag fuskar faktiskt. Eller nu är ju Spanien i VM-final. De kan vinna hela VM. Och jag tänkte ta oss tillbaka till när de vann EM 2024. För då bestämde Marc Cucurella för att bli allas egna lilla helvete. Här sjunger han en ramsa om sig själv. Cucurella se come una paella.
4: Cucurella se bebe una estrella. Han full. Jala tiembla que viene Cucurella. Jala tiembla. Toma una galleta. Det här är väl någon som bör tappa rösten.
7: Han är väl skit. Eller det är på firandet. Ja, där exakt, kommer det ifrån. Så han är några enheter
1: ja, ja, men han låter ju alltså dyngrak. Och det pågår alldeles för länge. Jag tycker att det är gränslöst. Jag vill inte vara en hater, men jag står verkligen inte ut med det klippet.
4: Du får ställa dig i kö. Det verkar vara som att många hatar den stackaren. Michael Lindgren från Helvetet. Vilken ära att ha dig som reporter därifrån. Mm. Vi får se om det blir något mer den här sommaren. Tack
1: bjud
4: som fan.
1: Mig när ni vill så kommer jag gräver mig ut ur alla, liksom, genom alla demoner och skärseld och allt på det.
7: Slut.

0: The Strokes going shopping här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och snart kommer ju faktiskt Max V. Karlsson för att prata om, ja, Twitter/X som fyller 20 år. Mm. Och med det sagt så vill jag ta upp lite av några guldkorn från min Twitter-era. Alltså inte som jag själv har tweetat, för det kommer jag inte ta upp i här i direktsänd radio. Nej, men då blir jag av med alltså alla tjänster jag någonsin haft. Alltså, och kommer ha.
1: Ja. Jag vill inte ens prata om det. Som,
0: nej. Alltså, det var ju en stark era där.
1: Ja. Alla men, kontor är borta, så leta inte.
0: Precis så. Du, det finns ju sådana ikoniska, vad heter det, som också är med till topplistorna på de mest likade tweetsen någonsin. Och vi har ju en svensk som har tagit sig in där. Jo, det är ju Greta Thunberg som har, vad ska man säga, the international sensation Greta Thunberg. Mm. Där hon svarar på Andrew Tate som skrev någon... skrev någon tweet kring att hon försöker liksom, hon är miljöaktivist och då la han upp en liksom en bild på alla hans bilar och gjorde en liksom narr över liksom så.
1: Typ skrev miljön och Greta Thunberg typ.
0: Och då skrev hon: "Yes, please do enlighten me. Email me at smalldickenergy@getalife.com." Det känns väldigt Greta Thunberg, lite nästan så millennial humor. Men det verkar tydligen bli jättebra, gå viralt.
1: Men tror du att det är hon själv som har tweetat det, eller tror du hon har ett team? Gud, ja, konspiration.
0: Nej, men jag tror verkligen att det är hon som twittrar och har koll på sina sociala medier. Mm. Sen kommer en roligare: Pitchfork, alltså tidningen och de mest kända för deras recensioner som de gör på album och musik, skrev kring Halseys album: "Too much of this album sounds like the amorphous pop that you might associate with a miserable lift ride." Så de sågade den fick 6,5.
1: Oj, alltså ändå hårt. Var det det här albumet som var om typ hennes sjukdom?
0: Manic, precis. Ja. Då skriver Halsey ett svar på den här tweeten: "Can the basement that they run Pitchfork out of just collapse already?" Oh, vill du veta vart Pitchfork har sitt kontor?
1: Var?
0: World Trade Center.
1: Oh my god.
0: Hon var tvungen att sen komma tillbaka och säga: stopp. Jag ber om ursäkt, jag hade ingen aning om att ditt kontor låg på World Trade Center.
1: Oh my god. Det händer så ofta att man drar ett skämt och sen så liksom... Alltså får man veta the implications senare.
0: Men det är lite så, din mamma och så bara: min mamma är död. Ah. Skämt. Alltså liksom den stämningen. Man skämtar om någons mamma och den är så. Oh. Vi har också den klassiken som har liksom varit grunden till "Är det så fel momentet?" Det är Ralf Edström som twittrade: "Är det så fel att jag är så kåt på dig och vill slicka och knulla dig skönt? Kram är." Jag tror att han förväxlade Twitter med SMS-funktionen. Eller DM-funktionen.
1: Ikonisk tweet. Jag unnar honom det.
0: Ja, men det ska
1: eller
0: han
1: kanske,
0: få ha.
1: Jag vet inte. Nej, men... jag vet inte vad han annat... Han har gjort dåliga grejer. Nej, jag vet inte.
0: Alltså, jag kan inget om Ralf
1: Edström. Shout out till dig.
0: Sen har vi 50 Cent som har skrivit jättemånga... Alltså, 50 Cent har ju varit den mest transparenta kring sitt liv. Ja. Att han har skrivit: "I can't believe my grandmother making me take out the garbage. I'm rich as fuck. I'm going home. I don't need this shit." Att hänga ut sin mormor på det här sättet. Och han är så transparent. Alltså, Twitter var liksom något av det roligaste att följa. För att man bara... Ja, du är verkligen bara en normal människa.
1: Men det är också typ att han är en berömd hater. Han beefar med allt som han kan se. Och att han till och med beefar med sin mormor på Twitter. Alltså, det finns ingen gräns till vad han går för att alltså, beefa med någon. Nej, men att bara hata på någon.
0: 110%.
1: Och jag älskar dig 50 Cent. Om du lyssnar, gör inget
0: alltså,
1: mot mig.
0: Jag vet inte vad du och Michael har för bild av eftermiddag i P3, speciellt under sommartablon. Love alla som lyssnar. Zlatan och 50 Cent. Alltså, sänkt ribba. P3.

0: Mark Morrison med Return of the Mac. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och idag är det 20 år sedan sociala medieplattformen X, även känd som Twitter, lanserades officiellt för allmänheten. Under dessa två decennium har plattformen genomgått ett tonskifte, bytt ägare och blivit en avgörande maktfaktor i världen. Hur har egentligen X utveckling sett ut de senaste 20 åren? Vi har med oss en expert på internetkultur, Expressens politikreporter Max V. Karlsson!
1: Tack så mycket. Det är inte varje dag man får en applåd.
0: Nej, men det ska man väl få när man kommer in så här mitt i semestern.
2: Ja.
0: Du, om vi backar bandet. Hur såg Twitter ut för 20 år sedan?
1: Först kortade. Och det var ju inte så att man såg allas tweets då i ett flöde. Nej. Det flödet där kom ju senare. Utan man smsade in random tankar. Allting var liksom helt bokstavligt. Det var verkligen, jag äter en macka, jag dricker vatten, jag åker på det här tåget.
0: Mikroblogg.
1: Exakt så. Och det här var ju, det var precis vad det var. Mm. Eftersom bloggosfären var så stor. Det här, de här politiska samtalen och det som kom till Twitter sen fanns ju redan, fast då på isolerade plattformar och mer som egna publikationer.
0: Hur var liksom den jargongen, med tanke på att den var mikroblogg och man endast publicerade mycket, här är jag, det här var jag. Hur var liksom jargongen i liksom, vad ska man säga, kommentarer eller hur man pratade med varandra där i början?
1: Alltså, tunn först, för att man hade ju inte det här att man delade ett språk på samma sätt. Alltså, många sociala medier idag är ju baserade kring video och filmer och rörligt och så. Det här var ju ett helt och hållet textbaserat forum, och i början fanns inte ens en av de viktigaste funktionerna, retweeten, att man delar någon annan. Så att det var verkligen trevande, det var många som kände efter, gillar jag ens det här? De hade en explosiv, liksom, väldigt många användare som anslöt sig väldigt snabbt, och sen var det faktiskt väldigt många som lämnade väldigt snabbt också, som kände det här är inte alls för mig, vart är mina bilder och så vidare. Men det var väldigt många som hittade de funktionerna och tyckte att det funkade väldigt väl. Och det var ju nördar, journalister, aktivister, politiker, de som sen har dominerat den här plattformen i två decennier.
2: Mm. Ett tag var ju svenska Twitter typ jag äter chips och memes typ, men plötsligt blev appen en plattform för politiska diskussioner. Går det att pinpointa liksom när skiftet ägde rum?
1: Jag tycker att det gör det. Man ska säga att det ser lite olika ut i olika länder. Vi har ju till exempel så arabvåren, Arab Spring, som där det var väldigt mycket sådana här samtal redan tidigare. Och sen har vi såklart Trump och all den energi han hade. Det här var ju Trump älskade ju Twitter. Innan Truth Social, hans egna version av det. Och twittrade ju hur mycket som helst genom alla år. Så att mycket av den amerikanska debatten på Twitter drog igång ordentligt med Trump. I Sverige skulle jag säga att det mer handlar om migrationsdebatten 2014-2015, men jättemycket kring MeToo också, som extremt explosivt. Förut fanns det också mer kändisar där. Det gör det inte nu. Det blev väldigt, väldigt politiserat, framförallt under migrationsdebatten i Sverige skulle jag säga.
0: Jag tycker liksom att Twitter under den eran var ju typ skapade många av våra liksom skribenter och tyckare och kultur liksom personer och så vidare. Jag minns ju liksom så Greta Thurfjell som började på Twitter och blev liksom en Twitterkändis.
1: Alltså, Johanna Nordström,
0: alltså till exempel. Det var ju redan, alltså de som har makten rent så, eller några makthavare idag kommer ju från den erans liksom Twitter.
1: Flera riksdagsledamöter också i den tidiga vågen av liksom unga moderater som fick väldigt mycket makt. Hanif Bali till exempel, som byggde egen makt i partiet med Twitter som organ också. Och man kan väl säga att det här var en spiral där journalister bevakar det här, politiker är inne, aktivister gör kampanjer för att medvetet nå båda de här grupperna, och man lite hjälper varandra. Alltså, en journalist som har stenkoll på Twitter kommer hitta väldigt mycket nyheter, då som nu. Och väldigt mycket politiker tror också att de kan känna pulsen på vad som händer just nu. Sen ska man ha med sig att det är extremt få i Sverige som använder Twitter. Det är väldigt lätt att få för sig, som i alla flöden, att det här är samhället i stort. Men i Sverige är det bara ungefär 5% av hela befolkningen som använder det varje dag.
0: Max V. Karlsson i studion. Vi pratar om att Twitter fyller 20 år. Men först musik, för sen vill vi veta om X under Elon Musk.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella och även Max V. Karlsson.

0: något ställe i namnet. Så han såg sin möjlighet att äntligen köpa en plattform som kan utvecklas till att bli precis allt. Precis som, alltså, det ska vara så banköverföringar, det ska vara politisk reklam, det ska vara gärna en bio. Han själv har lagt ut flera filmer, ja, full length, så man kan titta på dem där till exempel. Så här, Twitter har förändrats och X då har förändrats väldigt, väldigt mycket under Elon Musk. Först och främst så har han en ny algoritm som boostar vissa typer av innehåll, framförallt politiskt innehåll han själv vill se. Mm. Det handlar ofta om högerinnehåll och politiska kandidater han vill ska synas. Han ser det som ett sätt, och han säger det själv, att påverka opinionen, påverka politiker, lyfta då vissa röster. Han gör det här i yttrandefrihetens namn. Andra kritiker ser det här då som att han boostar politiska åsikter som han själv håller med om och tystar andra.
1: Han använder väl sig också av Grok då, som är den här AI-tjänsten liksom för att göra det här, eller?
0: Ja, men bland annat. Men Grok är en experimentell AI-satsning från Elon Musk som har varit så skandalomsusad. Mm. Och den är ju numera då en helt integrerad del av hur Twitter funkar. Till exempel blev den ju väldigt, väldigt känd när användare kunde bara enkelt tagga Grok under vem som helst tweets, en kvinnlig politiker till exempel, och säga klä av den här kvinnan.
2: Just det.
0: Och det blev en skandal när det hände Ebba Busch, när det var ett gäng som gjorde det och spred den, och då kritiserade hon då Elon Musk. Men det stora förändringen skulle jag säga, förutom det här algoritmbaserade och så, det är att Twitter är pay to win. Alltså att man betalar idag för att få synlighet och boost och bli viral, och där den som egentligen har mest pengar att köra in här blir mest sedd. Och det skapar också ett incitament för bedragare att köra storskaliga såna här botnätverk där man pumpar in pengar, där man köper annonser som inte kollas på samma sätt tidigare. En av de första grejerna Elon Musk gjorde vid det här övertagandet, det var ju att sparka säkerhetsteamet. Och sen sparka olika kontrollfunktioner som han menade var helt onödiga och som han sen bit för bit har försökt bygga tillbaka.
2: Men hur skulle man säga, okej, hur mycket makt har då X? Tydligen kan man liksom justera makten på X, men hur mycket makt har X som plattform idag?
0: Fortfarande väldigt mycket. Mm. Det är så att det kommer stora politiska besked där. En sån sak som egentligen fortsatt bara händer på X, The Everything App, är ju när man berättar om dödsfall. Till exempel den engelska drottningen, när hon dog. Chadwick Boseman, skådespelaren. Och bara nu i dagarna, Lindsey Graham, den republikanska senatorn. Då kommer de beskeden där först. Även olika besked om krig, om anfall. När Trump fortfarande använde plattformen så var det ju det primära kommunikationssättet. Mm. Och även Sveriges regering använder det ungefär så.
2: Det är som Telegramnytt liksom.
0: Ja, verkligen. Och för att de också vet att det finns journalister där som har bevakningen. Jag menar, jag har notiser på när Ulf Kristersson twittrar såklart. Mm. För att jag måste ha det. Så att,
1: men är det ett sätt för att komma runt liksom, att gå till media direkt, att liksom använda sig av X istället?
0: Ja och nej skulle jag säga. Media är ju där och det stannar ju inte där ofta. Det förs ju vidare och vi som är politikreporter kan ställa frågor om det senare och sådär. Så att jag skulle säga ja och nej. Men det är ju inte så att det är en plattform för att nå allmänheten. Det är inte så att det här är samma sak som att ställa sig på torget eller skicka ut samhällsinformation, utan man når några väldigt specifika. Och numera då nästan inga företag. Annonsörerna har ju flytt i massa, i stor skala. Mm.
2: Du, vi ska prata om internet de senaste 20 åren, men hur kan man på ett enkelt sätt sammanfatta Twitter eller X påverkan på internetkultur? Kort.
0: Det är en helt integrerad del. Det är ett av de absolut viktigaste hålen för det som blir det roligaste. Till exempel hashtaggen, cancelkultur, memes. Bara väldigt många memes kommer därifrån.
2: Retweet-funktionen är väl också... Alltså, det fanns typ inte någon annanstans förrän...
0: Så är det, att dela vidare någon annan på det här sättet.
2: Och att man kunde skapa vissa sidor som jag följde, vars content var bara att de kurerade roliga grejer eller typ nyhetsgrejer. De använde som retweet-funktionen.
0: Mm. Och sen då att det är väldigt kort, minimalistiskt. Begränsningarna skapar kreativitet.
2: Max W. Karlsson i studion, vi fortsätter.

0: Teenage Dirtbag, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har även med oss Max V. Karlsson och pratar om X/Twitter som fyllt 20 år och om dess utveckling. Men om vi tar och breddar den frågan lite, hur har internets utveckling sett ut de senaste 20 åren?
1: Oj, det är ju en helt omatchad utveckling. Det som har hänt är dels att det har blivit mobilt. Det har gått från de här stationära stationerna där man kopplar upp sig till att alla har internet hela tiden i fickan, på klockan, i öronen hela tiden. Sen så är det också en centralisering. Förut så var det en miljon olika små trädgårdar om man vill. Det finns en sån teori om att man hade sina egna små olika rum och de kom aldrig i kontakt med varandra. Nu är väldigt mycket centraliserat då till stora plattformar. Väldigt mycket mer händer bara på Instagram, på Twitter till exempel. Och så finns respektive subkulturer där. Och så. Och sen skulle jag säga att det verkligen är då att det har gått från text till rörlig bild väldigt mycket. Tillsammans med de här algoritmerna så har det också skapat en beroende effekt. Alltså, det påverkar sömnen för precis alla. Det gör att människor träffar sina vänner vid färre tillfällen. Det är liksom sorgligt nog trots att man blir lyckligare att träffa sina vänner.
2: Men det är ju det här med att man typ bläddrar när man bläddrade på Instagram när det kom, så var det ju att det tog slut. Det var ju så här, flödet, nu har du sett klart, nu finns det inget mer. Nu är det liksom, det tar
0: aldrig... Det här
2: aldrig...
0: tror vi du vill se. Vi slänger in lite extra.
2: Ja, alltså det tar aldrig slut.
1: Det är gjort flödet, för aldrig ta slut. Och det handlar ju också om att det är annonser där. Så att det man kan erbjuda annonsörer är ju oändligt annonsutrymme då. Om det kan pågå för alltid. Men så att det har blivit större, mindre nördigt och samlat på fler ställen.
0: Och även det viktigaste, om jag får påpeka, snabbare. Och då menar jag inte så megabit per sekund, utan jag menar på riktigt så här, snabbare. Allting har blivit liksom så, snabb info ska ut, du ska ta in info väldigt fort. Allt, du måste fånga upp intresset snabbt. Bara hur man tänker när man ska göra typ ett inlägg. Wow, du måste fånga innehållet liksom, innehållet måste ut skitfort.
1: Verkligen, och det blir nästan ett, för många nästan ett jobb eller en uppgift. Alltså det finns ju de barn som lägger mer tid på sociala medier och internet än vad de gör på skolan. Och det är ju en otroligt intressant utveckling med tanke på liksom hur litet sett till det internet var tidigare. Sen har det utvecklats på andra sätt också. Det är ju så att internet fortfarande är en intressant infrastruktur i att ingen äger internet. Men om man tittar på de här fysiska delarna av internet så är det liksom jättestora, enorma undervattenskablar. Det är internet. Det är inte bara trådlösa signaler. Det är liksom stora, enorma kablar. Och de håller på att gå sönder.
0: Så
1: här finns det liksom jättemycket. Ett otroligt intressant kaninhål också att grävas ner sig i, om vad som händer när de här kablarna behöver underhåll, vem som ska betala för dem och så. Så att det går att säga att det är helt omöjligt att säga hur utvecklingen kommer att fortsätta.
2: Men omkring 2006 var ju typ känslan att internet mest bestod av typ gulliga kattvideos, men tidigt 10-tal så hände ju något. Alltså plötsligt blev alla kommentarsfällor fyllda av hat. Hur förklarar man det skiftet liksom, att man gick från kattvideos till fuck you?
1: Ja, jag skulle säga att mycket handlar faktiskt om de här algoritmerna vi har pratat om tidigare också. Det är så att man kan få extremt mycket engagemang kring det. Istället för att bara ha en sajt för att gilla djur så kanske man då skriver att istället att så alla de här djuren är onda, och så får man massa kommentarer som reagerar på det. Alltså det omvända i den biten då.
2: Alla vinklar på Eftermiddag i P3.
1: Ja, men exakt. Nej, men så här, och sen så är det ju också så att det är lättare till viss del att vara anonym, och under en stor del av tiden på internet så var det det. Det var också så att det blev lättare att avhumanisera någon när man var ännu mer i det, när man såg det, inte såg människan bakom, inte tänkte på att det här var någon som bara tillfälligt är där, utan ens liv blir där. Men det var liksom, ja, det blev lättare i de här gigantiska globala flödena att tänka att det där är bara en prick på en annan skärm. Så en del av det här. Sen finns det ju också, ska man säga, att det här också har utnyttjats av aktörer, av stater, av extrema politiska rörelser, av terrorrörelser. Jag menar, ISIS gjorde ju en grej av att vara en viral terrorrörelse som la ut videos på de här liksom hemska halsavhuggningar och liksom sånt där. Det var ju en del av uppmärksamhetsekonomin. De gjorde ju det för att få reaktioner.
0: Förslaget av digital terror. Att man liksom kan, ja. Vi pratade lite om så internets framtid i form av att de här kablarna i havet kanske håller på att gå sönder. Men hur ser du på internets framtid om vi bortser från det? Vad är det för plats om cirka 20 år from now on?
1: Om det fortsätter på precis samma sätt som nu så finns det en stor teori som heter The Dead Internet Theory. Alltså att en stor del av innehållet på nätet kommer att vara inte skapat av en människa och inte vara någon människa som tittar på det heller. Utan egentligen AI-boostat då, eller att det är AI som har skapat de här sajterna också. Det låter ju fruktansvärt tycker jag. Ja, verkligen. Det låter fruktansvärt för att det låter också då som att AI kommer skapa sajter för att behaga andra, AI för att hitta information till sökningar och så vidare. Ond general, liksom general spiral i det här liksom, som bara går, fortsätter om och igen. Det som kan hända är att det kontras av en utveckling där det blir fler små privata internet. Mm-hmm. Det finns länder som försöker bygga sina egna alternativ till det här. Det finns också rörelser som försöker bygga mer som lokala radionät fast med internet. Alltså, vi här inne har ett eget internet till exempel.
0: Jag känner att det här måste vi kanske grotta oss ner någon annan gång. Max V. Karlsson, tack som fan.
2: Tack så mycket.

0: Little Dragon med Feather. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. I Tyskland försvårar odetonerad ammunition släckningsarbetet av en brand i nationalparken Müritz i norra delen av landet. I ett brev till medlemsländerna hotar EU-kommissionen Sverige och i princip alla andra EU-länder med domstol om de inte följer utlovade direktiv. Och Gothia Cup inför vätskepauser under ungdomsturneringen som pågår nu. Det efter att väderleksrapporter indikerar att värmen i Göteborg kan stiga till runt 30 grader idag. Och så börjar det så smått dra ihop sig inför kvällens semifinal mellan England och Argentina i fotbolls-VM. Ett möte som kryddas av stark rivalitet länderna emellan både på och utanför planen. Och med oss i studion för att ladda upp inför ödesmatchen har vi nu Radiosportens reporter Sigge Sanner. Sigge, varför är mötet mellan just England och Argentina kanske lite extra speciellt?
2: Ja, men det är ju den här rivaliteten som rent fotbollsmässigt har funnits där egentligen hela tiden i VM-historien. Redan när de möttes 1966 så var det en väldigt het match och påverkade framtida möten. Men 1986-matchen är ju en av de mest legendariska VM-matcherna någonsin med Maradonas gudshand när han gjorde mål med handen och sen också det här Solaride-målet, ett av världshistoriens snyggaste. Så att den finns där, den fotbollsmässiga rivaliteten, som dessutom då har blivit större där framförallt under 80-talet efter Falkland kriget som ju var på sidan om fotbollsplanen de här länderna emellan. Nu har de inte mötts på 24 år i VM när de möter varandra idag.
1: Just det, men vad tror du då att respektive lag liksom måste lyckas med för att nå hela vägen till finalen?
2: Ja, för Englands del så handlar det ju väldigt mycket om att lyckas stoppa Lionel Messi. Ni känner ju till honom, världens bästa fotbollsspelare någonsin. Av många uträknade för några år sedan, då trodde man att han hade gjort sitt på den högsta nivån. Men han har ju varit fullkomligt lysande, även i årets fotbolls-VM. Han har gjort 8 mål, han har gjort flest VM-mål någonsin. Och han är väldigt mycket av Argentinas anfallsspel. Tittar man på den genomsnittliga spelaren i de här lagen, ja, men då är England lite bättre. Men Argentina har ju den här X-faktorn i Messi. Om han trollar, som han kan göra, då är det svårt för England. Men man ska veta det, att Argentina har inte mött ett sånt här bra lag som England i VM än så länge. Och Messi har aldrig någonsin spelat en match mot just England. Så kommer de lyckas stoppa Messi och England får också passa sig. Argentina kan vara spela ganska fult och försöka liksom komma innanför skinnet på motståndarna, så att det måste England också se upp med.
1: Just det. Och väl i finalen väntar nu Spanien som slog Frankrike i gårdagens semifinal. Tror du att England eller Argentina kan slå hål på dem i finalen?
2: Ja, de allra flesta trodde ju att Frankrike var laget att slå i VM tills igår, då Spanien visade hela fotbollsvärlden att det blir väldigt, väldigt tufft för något lag att slå dem. England eller Argentina, oavsett vilka som vinner så kommer man vara underdog, slå ur underläge mot Spanien i finalen.
1: Stort tack för det, Sigge Sanner. Och det blir spännande att följa matchen som har avspark klockan 9 ikväll. Det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jakob Hede. Och producent idag var Jakob Perkins. Nu tillbaka till eftermiddagen med Bella och Assad.
0: Tack Jakob och Jakob.
1: Tack.
0: Och
1: P3
3: Nyheter. Här och nu. Live.
0: Klockan är 5 eftermiddag i P3. Vi fortsätter här en liten stund till, eller hur Bella?
4: Ja, var pinsamt att jag inte riktigt kunde säga Double Jacob. Jag bara, double.
0: Talets gåva har du inte.

0: Esther Savage Love här i eftermiddag i P3. Du, Bella?
1: Ja, men först kan jag bara få be om ursäkt till de dubbla Jakob som jobbar på P3 Nyheter. Att jag butchrar deras namn. Jag vill bara säga förlåt.
0: Ja, men det kan de väl ta for once.
1: Okay,
0: Assad och Isabella Mansour ska sända. Det var rätt. Att butchra lite. Ja. Hur som helst, du, när du går bort... Mm. På tal om enklare samtalsämnen. Vad vill du göra? Vad vill du liksom göra med dina tillgångar? Vem kommer få dina tillgångar?
1: Ja, alltså jag kanske har barn. Mm. Men vi får se. Det är slitet där nere. Mm. Men alltså jag vet, jag ger dem till någon som behöver det.
0: Ja.
1: I don't know. Du då?
0: Alltså bara folk jag känner och älskar kommer få.
1: Eller jag kan ge det till typ en häxa. Och så kan de försöka... Eller de kan frysa ner mig. Eller...
0: Ah.
1: Alltså ge pengarna alltså för forskning.
0: Jag tror att du tog det här som någon form av typ så...
1: Du bryr dig inte om mitt svar, det är det du menar.
0: Jo. Men jag tror att du tog det här som någon form av typ så... In ett alternate universe där du kan typ, vadå, ringa en häxa som kan göra att du blir odödlig.
1: Nej, men jag tänker att jag ger till en häxa som finns nu.
0: Just det, de som finns. Du, så här, enligt en ny SIFO-undersökning från Verian på uppdrag av familjens jurist visar att var sjätte svensk kan tänka sig att det här är så svårt ord. Testamentera pengar eller andra tillgångar till sitt...
1: Det är inte så svårt.
0: Brunch, husdjur.
1: Till sitt husdjur, okej. Okay.
0: Ja, alltså är det tydligen väldigt vanligt att liksom, var sjätte svensk vill låta sina djur ärva pengar, tillgångar, huset när de liksom går ur tiden.
1: Okay.
0: Och en del av mig känner direkt typ så... Det blir liksom inte vidare än så här. Exempelvis, vem är det som rapporterar härifrån? Jo, det är P47 här. Att Marie-Ann vill låta sin katt ärva hennes pengar. Och det är att hon vill liksom kunna försäkra sig om att hennes katt kommer få ett tryggt liv.
1: Men vadå, vad ska katten göra med pengar? Den kan ju inte betala för någonting.
0: Det är det som är grejen. Enligt svensk lag så kan djur inte ärva pengar. Det är inte som att man bara så, hej, min katts bankkonto. Alltså gå till liksom så. Då är det bara rätt in på Beckomberga.
1: Jag ser liksom en katt komma in med en hatt in på banken och liksom lämna fram sitt lägg och liksom få ut pengar i cash.
0: Exakt så. Alltså jag tänker så, okej, om det var typ Salem från Sabina tonårshäxan. Men nu är det tydligen så att enligt svensk lag så får inte djur ärva pengar. Men man kan inte knytas till pengarna på ett sätt. Till liksom skötsel av djuret.
1: Okay.
0: Och det här liksom fick mig att tänka på typ... och mind you, jag pratar ur egenskapen, jag har inte haft husdjur per se, jag har haft en kossa.
1: Alltså jag är right here, varför pratar du om mig på det här sättet?
0: Inte bara Bella, utan även min kossa Betull i Marocko.
1: Pratar du om det? Nej, jag ska säga.
0: Jag har haft en, vad heter det, massa sköldpaddor, jag har haft hundar, men inte liksom som husdjur. Så jag kan prata, liksom, nu pratar jag lite så...
1: Massa sköldpaddor? Jag har massa följdfrågor.
0: Men det är Marocko där vi har en gård och så vidare. Alltså det är liksom inte husdjur på det sättet.
1: Det är bara sköldpadda som är...
0: Exakt. Jag har aldrig känt känslan av att typ så... Den här djuret kanske kommer ärva pengar.
1: Nej.
0: Och varför jag
1: inte ens kossan.
0: Nej. Alltså det är ingenting vi håller på med på det sättet. Mm. Men jag blev väldigt överraskad över att det var liksom över en miljon svenskar som skulle kunna tänka sig att göra det. Alltså, blir inte du chockad över den siffran?
1: Jag blir chockad över den siffran. Jag har typ aldrig ägt några husdjur. Mm. De jag haft har jag inte behandlat så väl. Nej, gud, nu låter det som att
0: gud,
1: jag... Jag menar inte på det sättet, men det är bara att jag var väldigt... ett litet barn.
0: Mm.
1: Så jag hade typ fiskar som jag var så ledsen över att jag inte fick ha något att klappa, så jag brukade ta ut dem ur vattnet och klappa dem. Och sen så, min pappa bytte ut dem utan att jag visste, så då var det ju liksom att jag fortsatte göra det hela tiden.
0: Det här, tillbaka till det vi pratade om, att fucking lära sig sin läxa. Din pappa enablar uppenbarligen ditt beteende av att typ så att, istället för att lära dig bara, hej, om du tar upp fiskar ur vattnet, då dör de.
1: Så han visste inte om att jag gjorde det.
0: Okej, så han var också dum i huvudet.
1: Han trodde
0: jättefräsch.
1: Be om ursäkt till min pappa.
0: Förlåt mamma.
1: Nej, men jag vill säga, det var ju att jag tog upp dem och klappade dem och de dog hela tiden. Varför dör de hela tiden? Han köper en ny och ny. Det var ju för att jag gjorde så. Så nej, jag hade inte lämnat pengar till de där fiskarna uppenbarligen.
0: Nej, alltså de skyllde dem massa jävla pengar. Men tydligen är det här liksom, det är tydligen vanligt, tänker jag. Men jag tänkte att det här var liksom rikemansfasoner.
1: Mm.
0: Alltså så folk, alltså med kändisar som man har hört som har liksom lämnat pengar till deras djur. Exempelvis är ju Oprah som har sagt att hon kommer lämna 30 miljoner dollar till hennes hundar.
1: Mm.
0: Alltså i en typ av en trust fund. Okay. Av typ så, se till så att pengarna kommer användas till att de har ett boende, att de tas hand om, att de har deras liksom... otroliga hundmat som de verkar kosta 30 miljoner dollar.
1: 30 miljoner. Alltså det är också så, jag fattar om man vill lämna pengar till sitt djur. Det kan jag förstå. Men att lämna 30 miljoner, vad är det för typ av livsstil man ger en hund? Alltså det finns folk, nu gud blir det som att jag blir såhär.
0: Tänker du så bortskämda hundar finns?
1: Eller ja, alltså det, jag bara tycker typ så här, det finns folk som verkligen behöver pengar. Andra hundar kanske, man kan ge till en organisation
0: jag
1: som kan hjälpa.
0: Jag tror att vi tar Amazon, jag tror Oprah kommer också ge massa,
1: ja, ja.
0: Massa
1: alltså, jag tror hon har säkert 30 miljoner att ge vidare till andra, men jag kan inte förstå hur två hundar, vad ska de göra, vad är det de gör som de behöver 30 miljoner till?
0: Ingen aning.
1: Eller alltså, de kanske förtjänar det, de är kanske skitsöta.
0: De är säkert bortskämda som fan, alltså, de kan inte äta vanlig hundmat. Det här är rikemans hundar. Ja. Jag tror inte det är liksom så finaste torrfodret här. Alltså, ja. Det är liksom Betull som behöver slaktas och åka direkt till Oprahs hundar. Alltså för diverse pengar. Passande låt, vår producent, åh, vad han ligger på här. Testamente med Daniela Rattana och Oscar Nilos. Man, listen, everyone needs to chill the fuck out, right? For real though.

0: Pile med Movejo, och du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, det är då VM har de missat.
0: Ja, så är det någon som har missat det med det finaste, har... sista veckan nu va?
1: Ja, det är sista veckan, och på finalen så har de bestämt sig då, som vi har snackat om tidigare, att de ska ha en halftime show. Mm. Och jag minns att vi pratade om det. Det var så här BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber som ska uppträda bland annat.
0: Burna Boy.
1: Och då var det som att jag var så, hur lång ska den här halftime showen vara? För att det är liksom, det är momentum i matchen. Vi har aldrig haft en halftime show innan. Folk är redan arga över hela situationen. Hur lång kommer den vara? Och du var så, en låt per person, det är kanske 10 minuter. Nu visade det sig då att den ska vara 30 minuter lång. Det är 15 minuter längre än vad FIFAs regelverk tillåter att det ska vara.
0: Just det, den regelverket som de följer till punkt och pricka det här VM:et. Men all right, så det, vad är regelverket annars? 15?
1: 15 minuter. Ja. Det är det som det står i regelverket. Men nu ska det vara 30 minuter. Mm. Och jag bara tänker för fansen som kanske då vill liksom se den här showen, så blir det väldigt kul. Men för momentum, för matchen, för spänningen, då blir det ändå ett avbryt mitt i. Och jag gissar också att 30 minuter är då den tiden som de ska uppträda. Men det är också så här, rigga ner, rigga på.
0: Alltså... Jag tänker så här, nu kommer jag killgissa igen och spekulera.
1: Ja, jag spekulerade också.
0: Jag hade ju fel förra gången, uppenbarligen.
1: Jag bara så här, berättade för dig till punkt och prick. Jag bara, du sa det här,
0: ja,
1: det
0: exakt.
1: Var fucking fel.
0: Jag visste inte att vi tog notes på vad vi säger, men visst. Jag tänker typ att reklamen kommer ju inte skimpas med ändå. Alltså jag tror reklamen kommer fortfarande vara, och det där riggningen kommer ske under reklamen, tänker jag. Så vi andra kommer ju bara se när det typ så, kanske man filmar spelarna och inte filmar planen, tänker jag rent spontant.
1: Ja, för att det känns ju som att det liksom är också dåligt för fotbollsspelarna som liksom ändå så här ska hålla sig varma då så länge. Alltså de är ju vana med att det är 15 minuter som gäller. Nu är det liksom en längre tid där de då kanske kyler ner, och liksom det är farligt för kroppen. Alltså jag kan tänka mig att det kan bli att man kanske skadar sig mer då.
0: Ja, de säger att det är liksom, eller det är ju liksom deras kroppar, alltså fotbollsspelarna är vana med en paus på 15 minuter. Det kan påverka deras liksom rutiner på liksom helt sjuka sätt. De måste hålla sina kroppar varma i dubbelt så lång tid. Alltså kommer det liksom, vad händer med energinivåerna? Vad händer med liksom nedkylning versus hålla uppvärmningen?
1: Alltså verkligen två personer som inte rör på sig som ska spekulera.
0: Hej,
1: om
0: stela ledare, säg inte det. Jag har spelat boll.
1: Okay.
0: Men du är ju så.
1: Jag vet att du spelar
0: men så
1: boll.
0: Fort man blir kall så blir det helt plötsligt, då måste man värma upp igen. Man får liksom stela leder, rytmen som du säger, och liksom tappas, fokuset tappas. Det blir liksom att man bara, nu är på väg in till typ en ny match igen. Det är inte som att, det känns inte som att man spelar samma match.
1: Det är också kul om det är någon av spelarna som verkligen vill se Madonna som springer ut och bara står och klappar.
0: Alltså, men det här, förlåt, jag förstår dem. Alltså, jättetrevlig uppvärmningsmusik under liksom, de 30 minuterna. Men vi får se hur det går. Vi pratade lite om att så här, eller det har varit diskussioner också. Kommer det här påverka sporten i helhet? Ju?
1: Ja, alltså att de kommer ändra det här för framtiden eller om det bara är en Amerika-specifik liksom ändring. Alltså vi får la se hur det här godtas. Alltså jag menar, det blir ju en ursäkt också om det skulle gå skit för någon av lagen. Alltså det blir en till grej att kunna skylla på om det skulle ha med någonting att göra. Alltså om någon skadar sig eller någonting händer med momentumet under spelet, kan det vara så. Jag ska också säga att under invigningen så hade TV4 hand om liksom hela sändningen. Och då fick man inte se hela invigningen med alla uppträdandena, och folk var väldigt sura över det. Nu ska jag ha TV4 också hand om finalen, och då har de sagt att de har kontakt med FIFA för att man ska få se hela halftime-showen. Så vi får se liksom hur de kommer passa över det mellan också studio och så vidare, för det är ju en stor del också på bevakningen. Att man liksom inte kommer få se studio då för att man ska titta på Shakira.
0: En show liksom. Ja men det, alltså, time will tell. Men det finns ju också så här, Gothia Cup har ju nu börjat med hydration breaks, eller vad man kallar det. Vi får se hur det här yttrar sig. Finns det någonting positivt man kan ta? Jag vet inte, jag är fortfarande av laget av, jag tror att en halftime show för VM är bra.
1: Alltså jag
0: för att få in en ny målgrupp som inte skulle följa VM.
1: Lyssna, jag älskar ett medley. Alltså typ när de gör Eurovision och det kommer så här 10 deltagare från tidigare år som har sina bangers. Alltså det är kul att se om BTS och Shakira typ står med varandra. Alltså det finns ju något kul kulturellt, hela världen samlas, olika typer av musikstilar samlas på samma plats. det enande, men jag tror för riktiga fotbollsfans som bara vill se bollen rulla så kanske det är lite frustrerande.
0: Toppen, men då kan man kolla på sina egna lokala matcher. Jag tänker så här, VM är faktiskt till för alla. Det är väl också gjort för att det ska vara till för alla. Ja. Gud, att jag blev så shoutout FIFA, alltså Infantino! Nej, jag menar bara typ att så jag kan tänka mig fan vad lyxigt det blir om man får se liksom en halftime show. Nu råkar det vara USA, men jag tänker så här, framtida VM i andra länder, se deras liksom stora artister som man aldrig absolut någonsin skulle höra på en av de största
1: scenerna. Och Shakira, för hon är alltid där.
0: And she will be there. Alltså, best believe.
1: Ja.
0: Och någon som också alltid kommer vara där, jo, det är Natasha som kommer ta över efter oss och spela massa, massa härlig musik. Vi hörs.

0: Morgonpasset i P3.
1: Skandal! Skandal! Ingen känner igen mig i radiohuset trots att mitt face sitter uppe i hela byggnaden.
2: Vi pratar om det vackraste som finns men som killar vägrar ta del av. Förlossningar.
1: Och allt om byxor som försöker ta livet av folk.
2: Martin Redenord berättade att han måste torka sig i röven med fel hand.
1: Skatteverket har varit på hemliga kebabluncher.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: Hej då!

0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
1: Tack till Assar och Bella som varit ett lika fint sällskap som alltid under eftermiddagen. Du lyssnar nu på musiken i P3 med mig, Natasha, som kommer bjuda dig på massa musik fram till klockan 8. Vi sätter igång på direkten med Lykke Li och Happy Now.

Lykkeli med Happy Now. Här i P3 där vi ska hoppa rakt in i ett vackert möte mellan svensk pop och belgisk elektronika. Här är Tove Lo och Stromae med The Fleur.

varm, funky och medelhavsfärgade toner i Marichia av New Guinea och Celia Kameni. Nu blir det soul R&B i Brent Faiyaz Other Side. Is you-

0: alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
1: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

Yusu Endur och Nana Cherry i 7 Seconds från 94. Nu fortsätter sommaren här i P3 med Augustins solvarma Ventura Hang Me Out to Dry.

0: Ja, två mäktiga låtar på raken här. Florence and the Machines, Shake It Out. Och innan det Olivia Rodrigo med The Cure. Här i P3 där klockan har blivit 6 och vi ska lämna över till P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt, och enligt regeringskansliets bedömning fanns det inga säkerhetsklassificerade uppgifter i blocket. I ett brev till medlemsländerna hotar EU-kommissionen Sverige och i princip alla andra EU-länder med domstol om de inte följer utlovade direktiv. Det handlar om 15 olika EU-direktiv som nyligen trätt i kraft men ännu inte genomförts fullt ut av alla länder. Sverige varnas på 6 områden, bland annat om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, miljöbrott och transporter av farligt gods. I Storbritannien har polisen gripit en man som hotat partiledaren för högpopulistiska Reform UK i ett inlägg på sociala medier, skriver The Telegraph. I inlägget hotade mannen att skjuta Farage. Och ikväll ställs England och Argentina mot varandra i den andra VM-semifinalen. Och det är en match som på många sätt kan klassas som en av VMs mest laddade. Och FBI och FIFA har klassat den som en högrisk match. Om England vinner skulle det bli första gången Argentina förlorar en VM-semifinal. Men då måste England bland annat få stå på en viss spelare.
2: Ja, för Englands del så handlar det väldigt mycket om att lyckas stoppa Lionel Messi. Ni känner ju till honom, världens bästa fotbollsspelare någonsin. Av många uträknade för några år sedan, då trodde man att han hade gjort sitt på den högsta nivån. Men han har ju varit fullkomligt lysande, även i årets fotbolls-VM. Han har gjort 8 mål, han har gjort flest VM-mål någonsin. Och han är väldigt mycket av Argentinas anfallsspel.
1: Och matchen den sparkas igång klockan 9. Och det var Peter Nyheter klockan 6 med mig, Filip Karlsson. Fler nyheter det får du om en timme. Men nu tillbaka till musiken i Petre med Natasha.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är Petre.
0: Tack till Petre Nyheter och välkommen tillbaka till musiken i Petre med mig, Natasha. Där jag har massa trevligt som väntar i spellistan. För oavsett om du jobbar eller är mitt uppe i semestern just nu så finns det ett och annat här som jag är säker på passar till din onsdagskväll. Som den här härliga discohousen av The Bausa. Du hör Magnetic.

Miriam Bryant med Passa dig här i P3. Bandet Wet Leg är kända för sina fartfyllt kaxiga indie-rocklåtar, men de kan också dra ner tempot och bli sårbara. Låten High From Me från senaste albumet Moisturizer är en sorgsen historia om att springa iväg för att skydda sitt hjärta. Men absolut, en del av Wet Legs självsäkerhet finns absolut kvar när Ryan Tisdale sjunger Baby, I'm the best you ever had.

Sena Spyro med Great Expectation här i P3, där vi nu ska över till något helt annat. Vi ska verkligen ljusår bort från Sena Spyros retro soul till Will Smiths Getting Jiggy With It.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Jalen Ngonda har fått strålande recensioner för sitt andra album Doctrine of Love. Till exempel skriver musiktidningen DIY att albumet befäster hans plats i framkanten av modern soulmusik, men visar framför allt att Ngonda är en kraftfull berättare. Här är Burning Temptation.

sött och somrigt i Jens Lekmans Sipping on the Sweet Nectar och innan det Sara Larssons storhit Midnight Sun. Mer svenskt blir det här i Jonas Lundqvists glaciär. Ja.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goofa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Arvid Nero med Tiden. Och nu till en av fjolårets mest hyllade duetter, nämligen Rain Dance med Dave och Thames. En låt med så mycket kemi att alla var helt övertygade om att dessa två artister var kära. Även utanför musiken så sjöng de låten ihop på scen och alla ångrade sig när de såg hur stela de var tillsammans. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Sean Paul höjer det varma vädret ytterligare med temperature, och vi fortsätter hålla igång med Ytlingas Joshua Idehen och Saturday and Mondays samarbete Illegal Hit.

0: Venus and On med Gentle här i P3, där det snart blir ännu mer musik. Men nu är klockan 7 och vi ska lämna över till P3 Nyheter för det senaste. Varsågoda.
1: Tack. I ett brev till medlemsländerna hotar EU-kommissionen Sverige och i princip alla andra EU-länder med domstol om de inte följer utlovade direktiv. Sverige varnas på 6 områden, bland annat om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, miljöbrott och transporter av farligt gods. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt, och enligt regeringskansliets bedömning fanns det inga säkerhetsklassificerade uppgifter i blocket. Och nu sport, för ikväll ställs England och Argentina mot varandra i den andra VM-semifinalen. Och det är en match som på många sätt kan ses som en av VMs mest laddade, där länderna länge haft en rivalitet både på och utanför planen.
2: 1986-matchen är ju en av de mest legendariska VM-matcherna någonsin, med Maradonas gudshand när han gjorde mål med handen, och sen också det här Solaride-målet, ett av världshistoriens snyggaste. Så att den finns där, den fotbollsmässiga rivaliteten, som dessutom då har blivit större där, framförallt under 80-talet efter Falklandskriget, som ju var på sidan om fotbollsplanen de här länderna emellan.
1: Det säger Radiosportens Sigge Sande till P3 Nyheter. Om England vinner ikväll så skulle det bli första gången Argentina förlorar en VM-semifinal. Men då måste England bland annat få stå på en viss spelare, Sigge Sande igen.
2: Ja, för Englands del så handlar det ju väldigt mycket om att lyckas stoppa Lionel Messi. Ni känner ju till honom, världens bästa fotbollsspelare någonsin. Av många uträknade för några år sedan, då trodde man att han hade gjort sitt på den högsta nivån, men han har ju varit fullkomligt lysande även i årets fotbolls-VM. Han har gjort 8 mål, han har gjort flest VM-mål någonsin, och han är väldigt mycket av Argentinas anfallsspel.
1: Och matchen, den sparkas igång klockan 9. Det var P3 Nyheter klockan 7 med mig, Filip Karlsson, här i studion.
3: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Tack till P3 Nyheter för ikväll. Du hänger i P3 med mig, Natasha. Och jag är med dig i en timme till med spellistan proppad av musik. Det blir Chaperone, Rihanna, Madonna, Gorillaz och mycket, mycket mer. Vi börjar här. Du hör Terra med musik för alla.

Babe. Förra veckan släppte den amerikanska R&B-artisten Kelela sitt tredje album New Avatar. Ett album som fått musikvärlden att hamna i extas. Kelela har hyllats stort för sitt sömlösa sätt att kombinera sin R&B med genrer som shoegaze, indie-rock, jazz och elektronisk musik. Det sistnämnda hör vi tydligt här i Pink Panthers samarbete.

med My Body Isn't Ready hörde vi där Samber så gärna vill släppa in den där personen han tycker om, men det går bara inte. Och även om Samber alltid bjudit på sårbara kärlekslåtar är han ännu lite mer ärlig och transparent den här gången. Du lyssnar på Musiken i P3 med mig Natasha, där vi ska vidare till Rihanna med Man Down.

Vi är P3.

Madonna med Dance Terrier från popdrottningens hyllade nya album Confessions 2. Role Model nu med High Hopes 3000.

Less Big Bird med Big Flood här i P3. Det finns en grupp som bildades som reaktion på 90-talets alla fabricerade pojkband. De här musikerna, de var så irriterade över att se dessa pojkband varje gång de satte på MTV, så de tänkte, men det här måste vi bara göra narr av. Och även deras största hit handlar om en själlös musikindustri som fortsätter tvinga på allmänheten meningslösa låtar. Jag pratar om Gorillaz och Feel Good Inc.

Olga Myko med Who's That Calling, och innan det hörde vi Horse Girls Nature Is Healing här i musiken i P3 med mig, Natasha. Klockan är strax 8, vilket betyder att det var typ allt jag hade att bjuda på ikväll. Jag hoppas att du snubblat över något nytt du gillat här under kvällen, eller att du fått höra på en gammal goding. Stanna kvar här i P3, för snart får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Innan det, Pom Fam med Love

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Frankrike har parlamentet idag röstat om att tillåta aktiv dödshjälp, och det blev ett ja. Vår utsända Caroline Pouron finns med oss direkt nu från ett tåg i Frankrike. Vad innebär nationalförsamlingens ja då, Caroline?
2: Ja, det innebär ju att Frankrike har tagit ett avgörande steg mot att tillåta aktiv dödshjälp för svårt sjuka personer. Nationalförsamlingen har röstat ja till ett lagförslag som ska göra det möjligt för vuxna patienter som är vid sina sinnesfulla bruk att begära hjälp att dö. Men det gäller ju bara under väldigt strikta villkor. Patienten måste lida av en obotlig livshotande sjukdom eller ett livshotande tillstånd där smärtan inte kan lindras eller där patienten själv anser att lidandet är hanterbart. Och om en läkare godkänner begäran så ska en dödlig substans kunna skrivas ut. Och patienten ska i första hand kunna ta den själv, men om inte det går så får sjukvårdspersonal hjälpa till. Det här är ju en omstridd fråga i Frankrike och den har länge splittrat allmänheten och politikerna.
1: Ja, betyder det här alltså att Frankrike nu faktiskt godkänt dödshjälp, eller finns det något som kan stoppa det här parlamentsbeslutet?
2: Det är ett slutgiltigt ja från parlamentet, och eftersom nationalförsamlingen har sista ordet i den här frågan, när de två kamrarna är oeniga så är det ett tungt beslut, men det finns fortfarande ett steg kvar, och det är att premiärministern ska be Frankrikes konstitutionella råd att granska förslaget, och om rådet godkänner det då blir det lag. Om rådet däremot skulle tycka att delar eller hela förslaget strider mot grundlagen, då kan de stoppa eller ändra processen. Så att, kort sagt, Frankrike har tagit ett avgörande steg mot att godkänna dödshjälp, men det är inte helt klart förrän konstitutionella rådet har sagt sitt.
1: Tack, Caroline Pouron. Inför och under fotbolls-VM har antalet personer som söker hjälp för spelberoende ökat med cirka 30% hos organisationen Spelfriheten. Det rapporterar Dagens Nyheter. En stor mängd spelreklam, att matcherna spelas på natten och utökade serveringstillstånd, det är några av orsakerna enligt organisationen. Vandringar upp till Europas högsta berg Mont Blanc i Alperna stoppas på grund av den rådande värmeböljan, rapporterar TT. Risken för ras och fallande stenar är för stor eftersom hettan destabiliserat glaciären på berget. Det menar italienska guider som arrangerar turer upp till berget. Vandringar till toppen från den franska sidan genomförs däremot fortfarande. Och det här var Ekot med Peter Petrelius. Och mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han slog igenom på musikalscenen och nu har han också blivit en av Sveriges absolut roligaste personer på Instagram. Med träffsäkra sketcher, en smått osund kärlek till tv-serien Heated Rivalry och en nyopererad tumme är det dags att säga god morgon till Martin Rede. No!
2: Åh, vad ikoniskt att vara här!
1: Alltså, det är så kul att ha dig här.
2: Ja, jag sa det som Peter Jöback sa förut när han fick göra Phantom of the Opera. Drömmar går i uppfyllelse efter 40.
1: Drömmar går i uppfyllelse!
2: Tänk att man får vara med i morgonpasset!
0: Googla Peter Jöback nu.
2: Ja.
1: Hur var det nu igen? Heated Rivalry, du älskar den, eller?
2: Ja, men jag blev besatt.
1: Kan du berätta om den här besatten? För att det var ju många av oss som...
0: Älskar du hockey?
2: Nu gör jag det. Jag går igång alltid på hyper.
1: Mm-hmm.
2: Många är ju så anti. Det finns människor som bara, jag har inte sett Titanic. Det var så jävla mycket hype. Men jag blir besatt av hypen. Och Heated Rivalry hade liksom alla ingredienser. Men jag har också blivit besatt av de här två unga männen, Hudson Williams och Connor Stories Rise to Fame.
0: Varför då?
2: För att det... I en tid av väldigt mycket samma gäng i Hollywood och det är lite Nepo Babies så här. Jag är egentligen inte mot Nepo Babies heller.
1: Men det kan man ju inte vara om man är aktiv inom showbiz.
2: Men de här unga killarna kom från ingenstans, gör ett otroligt jobb i Heated Rivalry och har sån otrolig kemi. Och sexet som alla pratar om bara är en otroligt också viktig del i den här serien. Men jag älskar allting då att det soundtracket passar. Det är ungefär som jag var ju besatt av Skam också.
1: Just det, Korsli.
2: Så att Korsli, du knuste en flaska i huvudet på en fyr. Allt stämmer i serien. Jag tycker den är toppen.
1: Men det känns som att du har blivit någon form av ambassadör för serien. Alltså du har merch på dig, du går runt och jag vet att du har ju försökt få Oscar Sia att
2: Se den.
1: Ja. Alltså att hur har du gått tillväga då när du försöker få en person att se en serie? För att det är typ svårt, tycker jag.
2: Ja, jag vet ju själv. Man blir ju aldrig så anti som när någon tjatar om att man ska se en serie. Så att jag har gett upp faktiskt.
1: Du har det?
2: På min kära
1: Sia. Så det kan vi alltså säga här nu. Alltså, Oscar Sia, homosexuell man, har aldrig sett Heated Rivalry. Det är inte klokt.
2: Jag outar honom. Rakt av.
1: Men du är inte bara musikalartist som vi nämnde, utan du gör sketcher på Instagram. Varför började du med det?
2: Pandemin made me do it. Nej. Som jag har som tagline på min Instagram. Nej, men jag hamnar ju på sofflocket som alla andra inom kultur Sverige och började då lägga upp lite taffliga komiska grejer på de sociala medier-apparna. Jag ska säga så här då. TikTok det tog tag på.
1: Mm-hmm.
2: Tog fart på. Men 2020 var det fortfarande en väldigt ung plattform. Så jag kände mig lite som en bolibompa-pappa blev det. Och att jag behövde ha ett väldigt ungt, alltså barnsligt tilltal. Det var verkligen bolibompa-feeling generellt. Och jag har ju också dubbat mycket genom åren. Och är så här, svenska rösten till brorsan i Hannah Montana. Och oj, det briserade på TikTok. Nej. Så att jag lyckades hitta rätt en generation som har vuxit upp med det. Men det blev liksom bara det algoritmen på något vis gillade med mig. Så att jag flyttade över då till Instagram där det finns lite mer,
1: mognare
2: publik. Lite mognare
1: publik.
2: Det börjar ju bli nya boomer-appen liksom.
1: Och
2: jag då är alltså snart en boomer. Så att, ja.
1: Vi är alltså bara för protokollet, vill du säga hur gammal du är?
2: 43
0: blev jag. Oj, jävlar vad gammalt.
2: Oj. Ja.
1: Du är också, jag ska säga det alltså för de som lyssnar, så du är ju också med om en ikonisk sommarsak i detta nu. Alltså du är skadad på sommaren, hashtag.
2: Yes,
1: du har alltså opererat tummen. Vad har hänt och vad är det för konstellation du har på din arm och hand?
2: Nej, men vad är detta?
1: Är det gips?
2: Ja, det är ett halvgips. Mm. Så att jag är alltså med i en studie, förstår ni? Det är också. Där jag istället för att ha ett buffligt helgips i 4 veckor så fick jag direkt ett halvgips. Jag kan alltså öppna upp här, blotta min tumme.
1: Oj.
2: Och börja göra övningar från dag 1.
1: Oj.
0: Men är du höger eller vänsterhänt?
2: Då är det så här, vi ska inte bli för, vill inte vara för gränslös. Jag är vänsterhänt, alla bara, men gud vad skönt. Jag bara, ja, men jag torkar mig med höger.
1: Alltså,
2: och det är det sjukaste jag varit med om. Jag vet inte om ni har testat att...
1: Torka med andra handen.
2: Mm. Alltså man är ju muskulärt, jag är 40 år ungefär, det har jag bara torkat mig med höger. Och där...
0: Men vilken hand onanerar du med, är väl den viktiga frågan.
1: Nej, stopp.

0: Only love can break your heart, Saint Etienne här i morgonpasset i P3. Martin Redenord är här. Vi snackade om att, ja, utöver att du är musikalstjärna och rolig på Insta och TikTok och kanske andra appar.
1: Nej.
0: Då så är du också, du är just nu skadad på sommaren.
1: Yes.
0: Hashtag. Alltså, det, du har då halvgips på handled och hand. Vad har hänt?
2: Dödsbyxorna, eller?
1: Vad säger
2: hade
1: du?
2: Hade du Saras dödsbyxor?
1: Nej, gud, det är helt missat.
0: Ja, det är bara byxor som gör att alla som har dem snubblar och skadar sig.
1: Ja, nej, så glammigt var det inte. Jag var i Gävle, skulle fira gudsonens student och behövde, du vet, så här, fixa mig en present lite hetsigt på ett café. Spring in på och köper en sax, för jag behöver klippa ett band. Den saxen sitter fast med såna plastbultband, ni vet. Mm-hmm. Kan sitta bland annat också så här, när man köper en rakhyvel. Mm. Och kan vara så otroligt svåra att få bort. Mm. De sitter så. Så att jag har den stressen och den tanken i att det här kommer bli... Så jag tar det här paketet, tar min lilla slöa matkniv och tar all kraft jag har på det här lilla plastbultbandet. Och den snappar bara på en millisekund. Och då tjuff, far kniven upp över min tumme.
0: Aj.
1: Och skär av böjsenan.
0: Stopp.
1: Så att jag sitter där, får panik, börjar blöda jättemycket. Känner att jag inte kan böja, alltså jag kan inte röra min tumme. Mm. Och då fattar jag att nu har något hänt. Mm. Och jag ser att det är djupt. Så att jag kastar mig in på i kaféet och bara hej, finns det plåster här? Och då är en i personalen faktiskt som literally bara, ja men gud, oj, men du, är det du som är på Instagram? Jag bara, ja, men inte nu! Jag är också en människa, jag är inte bara en triple threat! Så att, hjälp mig! Ja, men du vet, och det var sånt kaos, vet man, är jävla...
2: Vilken dålig... Alltså, så du tog ingen selfie?
1: Nej, det dåligt. Hann jag inte, jag höll på att förblöda. Så att, och sen in, du vet, på någon när... Hitta någon så här liksom sjukvård i Gävle, och du vet, och där blir det liksom också nästa, och de heter så här, är du inte från Gävle? Jag bara, nej, jag är från Stockholm, jag är här på besök, men hjälp mig! Och de bara, ja, hur blir det nu? Alltså det var lite den känslan.
2: Ja.
1: Sen blev jag otroligt omhändertagen, vill jag ha sagt.
0: Ja, mycket bra.
1: Men tillbaka till Stockholm.
2: Men hur gick det med presenten?
1: Nej, det blev ju ingenting.
2: Det blev ingenting.
1: Men jag åkte till mottagningen.
0: Ja, med liksom halvgips på.
1: Nej, då var det ju bara då var jag ihopsydd och började direkt med antibiotika. Var där lite chockad, åkte hem till Stockholm, tog mig till liksom handkirurgiska avdelningen, sen var det operation och det har varit...
0: Jag har arbetat på handkirurgisk mottagning. Ja, det kan vi ta någon annan gång. Men...
2: Ingen av dem har händerna kvar.
1: Nej.
0: Det som...
2: Maggie utförde lite experiment.
0: Det är ju väldigt... Jag var ute igår då och tittade på fotbollsmatchen mellan Frankrike och Spanien, och då var det ju en person som kom in med kryckor.
1: Ja.
0: Och det är ju lite main character syndrome att vara skadad på sommaren.
1: Ja, det är, alltså det blir en egen liten.
0: Har du hur liksom så här, hur har det här påverkat din liksom redan underbara personlighet att gå runt med halvlips på sommaren, att så dyka upp på mingel och badplatser så hej.
1: Ja, nej alltså jag tycker att jag känner mig klumpig och jag tycker inte att det har förskönat någonting.
0: Nej.
1: Och jag är redan, det har bara gått 4 veckor, jag är så trött på att prata om liksom, och folk säger, vad har du gjort? För det är också, det är fint, men det är överallt på Ica, vad har du gjort? Jag bara, jag kan inte torka mig med höger, du vet, ja, det, så att det är, ja, det är körigt.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Wink wink, Charlie XCX här i morgonpasset i P3, där vi har gäst och det är ingen mindre än Martin Redenord, musikalstjärna bland annat. Du är med i musikalen Åh Julia.
1: Ja.
0: Säger man så, Åh Julia?
1: Ja.
0: And Juliet.
1: Ja, and Juliet.
2: Men vad är det med Romeo?
0: Ja, men precis, det är hela,
1: du måste
0: liksom
1: se musikalen för att fatta det.
0: Jag har sett den två gånger, den såg jag. Nej, men, och den grejen är väl att all musik utgörs av Max Martin-låtar.
1: Ja.
0: Och Max Martins låtkatalog är ju något av det grävsta.
1: Underbart.
0: Det är underbart. Alltså, det är som att man kan alla låtar. Eller? För vi ska testa dig nu.
1: Oh,
0: och se om du kan de här låtarna. Så vi kommer spela intro till Max Martin-låtar. Och din uppgift är ju då att ta vid och fortsätta sjunga.
1: Ja.
0: Du är nervös.
1: Ja, nej, men alltså det här är ju akilleshälen. Max Martin, om du hör, tack och förlåt. Det är tur att jag skriver kontrakt för säsong 2 redan.
2: Vi börjar. Jag är mer orolig att du inte kan sjunga. Alltså att du bara kör playback. Alltså bara, nu kommer det äntligen fram att du inte kan det.
1: Jag vill gärna köra playback. Alltså, ja, nej, vi kör.
0: Okay, det
1: är inga obskyra B-sidor.
0: Nej, men jag kan inte lova något.
1: Nej.
0: Vi börjar så här.
1: Oh. Yeah, you are my fire, the one, tell me why.
2: Ja. Men den där kunde ju till och med jag.
0: Ja, Backstreet Boys.
2: Helt ärlig.
1: Det är faktiskt, det var,
0: I
1: det, var väldigt lätt. Jag fick en sån.
2: Uppvärmning.
0: Okay. Vi får se om du kan nästa då.
1: I stay up till late, nothing in my brain. Shake it off, shake it off.
0: Helt rätt, alltså snyggt. Shake it off med Taylor Swift.
1: Man är ju en
0: Swift,
1: snälla.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Jaha, det hade inte jag kunnat.
1: Men det är också, jag är allt Beyoncé, Swiftie, det är liksom, det finns ingen hejd.
0: Ska vi se om du kan ta den här då.
1: Oh baby, baby. Den är för ikonisk. Åh, vad ni är snälla, det här var snällt. Jag har ju suttit och lyssnat på.
2: För snällt.
1: Oh baby, baby, how was I supposed. Som 43-åring då, jag var ju med liksom Voxpop-eran på slutet på 90-talet.
0: Ja, vi med, vet du.
1: För då var jag besatt av Spice Girls. Och de bara, nu kommer en ny tjej från USA. Och jag bara, ah. Och så bara, dun. Och har vi någonsin varit detsamma?
0: Nej, alltså faktiskt aldrig. Det var liksom
2: brukade
0: far och
2: efter. Brukade du också onanera till det här?
0: Nej, men.
1: Nej.
0: Okej, vi kör nästa då.
1: Jag kan inte ett ord i den här.
0: Men du får rätt. I can feel your touch. Du får helt rätt. Det är alltså Blinding Lights med The Weeknd. Känns det bra hittills?
1: Ja.
0: Okej, vi har en sista som kanske skulle kunna vara svår. Branna, har du tagit alla?
2: Ja, gud.
0: Ja, visst. Okej. Sista.
1: I used to bite my tongue and hold my breath. I see the mountain tear us in the gurp. I'm a dun and by a lee. And I feel a high a lee.
0: Roar med Katy Perry.
1: Ja, det är roar. Den här var jag vansinnig på, för jag var ju Lady Gaga-fan. Eller vad är det här? Och hon släppte Applause, och jag tyckte att det var liksom det mest innovativa som har släppts. Och så kommer Katy Perry med Roar som går förbi Lady Gaga. Ja, det var tufft. Tuffa tider.
0: Alltså det var verkligen tuffa tider.
1: Ja.
0: Martin Redenord, alltså väldigt imponerande. Du fick full pott, 5 av 5.
1: Oh!
0: Alltså stor applåd.
1: Åh, jag var så nervös för det här.
0: Och,
2: en härlig personlighet.
0: Ja.
1: Tack ska
2: jag. Man blir väldigt glad.
1: Ja, men det är så när man lär sig torka med andra handen, då ändras någonting.
0: Tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack!

0: Hej hej, Funky Loppe, Sofie Norling här i morgonpasset i P3.
1: God morgon, Braggepasset, shoutout till alla där ute. Hur lätt dag så att är jag igång? Är vi i sändning?
0: Jag tror det.
1: Får man lite så panik ibland att man tänker att vi inte går ut?
0: Jo.
1: Du tänker på det ofta, eller?
0: Ja, för att det har nämligen hänt mig.
1: Mm, det har hänt dig?
0: Ja. Alltså det har hänt när jag var producent. Så men började vi programmet och nyheter lästes och det sattes på låt och sådär. Och sen kom det en frenetiska sms från chefer. Varför är ni inte ute i sändning? Då fick jag ju alltså regelrätt panik.
1: Ja, det är ju, vi är ju live.
0: Och det är ju också så, det är lite som... Alltså jag tycker ju att det är lite märkligt när man ska gå och lägga sig.
1: Mm.
0: För du vet ju... Alltså, man låtsas ju sova innan man somnar.
1: Ja, man har ju någon sån man har ju också ett inre pep-talk med sig själv.
0: Ja.
1: Typ så, alltså om inte du vaknar imorgon så kommer jag skada dig gärna.
0: Ja, nej, det har jag aldrig haft.
1: Jag hotar ju min hjärna till att vakna.
0: Okej, okej. Det får vi unpack någon annan gång.
1: Mm.
0: Men, och det tyckte jag kändes lite så här sjukt. Det var sjukt att vi höll på i så typ 10 minuter och låtsades göra ett radioprogram som ingen... Alltså det gick inte ut,
1: nej.
0: Typ.
1: Så att det var guld.
0: Ja, det var alltså radio.
1: Det var det bästa som har sänt i radio.
0: Det var så tajt, det var så bra, det var helt otroligt. Men skit i det.
1: Skit
0: vad hade du på hjärtat?
1: Skatteverket är ute på hemlig kebablunch, 250 000 i böter.
0: Oj.
1: Och du har ju min uppmärksamhet när kebab är i rubriken.
0: Faktiskt min också.
1: Men också att någonting som jag reagerar på då är att Skatteverket då går undercover.
0: Mm-hmm.
1: Och liksom handlar, det de gjorde då var att de gick till ett kebabhak.
0: Mm-hmm.
1: Den här nyheten utspelar sig, vi ska se vart det här är. Norra Skåne, varför står inte orten?
0: Vi ska se här om det står Norra Skåne.
1: Ja, men i alla fall, någonstans i Norra Skåne, de gick dit och betalade med cash och fick inget kvitto.
0: Ah, det var det de, ja, Kristianstad sa du.
1: Kristianstad.
0: Men är det liksom...
1: Kristianstad.
0: Är det liksom att de ville då komma åt sånt här fusk? Liksom?
1: Ja.
0: Ah, okay.
1: Och man ger väl sig kanske inte på den största boven i dramat när man ger sig på kebabhaken. Men man ska inte fiffla med skatten, det har vi lärt oss.
0: Det ska vi verkligen inte göra.
1: Den hårda vägen.
0: Mm.
1: Men, förlåt, jag vill bara förtydliga, jag har aldrig gjort det. Det här är absolut ingen kritik mot Skatteverket om ni
0: jag
1: lyssnar.
0: Jag älskar Skatteverket.
1: Ni gör ett svinbra jobb, jag tycker ni är bäst.
0: Mm.
1: Liksom. Men jag tycker också liksom att man undrar vad mer som hände. För att det finns ju någonting med att de käkade väl ändå kebabben.
0: Just, det är klart.
1: Och någonstans måste det varit att de var besvikna. För jag tänker bara så här, om du får en bra kebab trots att det är undercover.
0: Att liksom, du inte liksom så, alltså att du lär ett slag kliva in.
1: Här behöver de in och straffa de här jävlarna.
0: Åh, herregud.
1: Men det jag tänker på också så, hur kommer det sig att Skatteverket är så jävla mycket bättre på undercover än polisen?
0: Ja, det var en bra fråga.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Alltså att poliser borde gå och utbilda sig ihop det än poliser.
0: Ja.
1: Alltså de är mindre diskreta än så... Ja, men det är sen Anders Borg ska liksom återberätta helikopterrånet på en skärgårdsfest. Liksom.
0: Ja.
1: Du vet vad han gör.
0: Liksom. Just det.
1: Hur dåliga poliser är på sitt undercover-jobb.
0: Mm-hmm.
1: Att de bara säger, jag tar på mig smutsig poncho så kommer ingen fatta mig. Så här, men du har liksom arbetskängorna kvar. Och, du vet, så här, vad heter de här som man hajkar i byxorna, du vet. Funktionsbyxor.
0: Ja.
1: Vi ser dig, du lurar inte någon med den här outfiten.
0: Mm-hmm.
1: Vi har ju båda hängt mycket på Spybar under våra unga dagar.
0: Mm.
1: Och det var ju bland det roligaste var ju poliserna som skulle låtsas vara undercover.
0: Just det,
1: på Spybar.
0: Alltså typ spot the civare liksom.
1: Ja, alltså det mest upp... Alltså man undrar ju dock vem... alltså hur de valde ut den där punkten. Bara, är det någon som är bra på att dansa? Och så är det så fyra personer som inte är så bra på att dansa. Som är på dansgolvet och ska så låtsas söka kontakt med alla.
0: Just det.
1: Oftast utlänningarna. Men mig lurade de inte,
0: nej.
1: Det kan jag säga.
0: Okej. Okay.
1: För att de dansade bugg till Avicii.
0: Nej.
1: Det är inte så här man dansar.
0: Nej.
1: Eller hur?
0: Hello fellow kids, how are you doing?
1: Ja, verkligen så. Och där vill jag bara säga till alla poliser, sluta gå undercover om ni inte kan göra det.
0: Eller, alternativt, snacka ihop er med Skatteverket som gör de här kebab... Räderna.
1: Jag hade velat göra en shoutout till Skatteverket. Alltså inte en shoutout, utan om någon från Skatteverket. Jag lovar att inte sprida den här bilden. Men om du jobbar på Skatteverket och har gått undercover, kan du inte bara skicka en bild på din outfit?
0: Okej.
1: Eller hur?
0: Ja. Ja, men jag menar det är väl enklare, alltså, så här, att gå in och köpa en kebab på en lunchrestaurang, det kan ju vara vem som helst. Men det är ju svårare att vara undercover på spybar, tänker jag.
1: Alltså, jag hade varit misstänksam oavsett i vilket yrke jag var, mm-hmm. mot alla.
0: Mm. Men det ska man vara.
1: Man ska vara det.
0: Man ska inte lita på någon, eller hur, Branne? Allra minst sig själv.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. USAs militär uppger att man inledde ännu en våg av attacker mot Iran för en timme sedan. Det är tredje gången på ett dygn, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och från Iran har det kommit uppgifter om explosioner, bland annat i hamnstaden Chabahar, rapporterar iranska medier. Och samtidigt uppger Kuwait att man har skjutit ner flera kryssningsrobotar och drönare från Iran. Och det ska också ha hörts explosioner nära USAs konsulat i Erbil i irakiska Kurdistan. Här i Sverige är det många som haft det varmt på jobbet idag. Sabrina Chen jobbar i receptionen på en klinik i Stockholm och har haft hjälp av flera fläktar, men har ändå haft det rätt jobbigt.
2: Det har varit svettigt, men det funkar.
3: Det finns inga exakta bestämmelser för hur man ska agera som arbetsgivare när det blir för varmt, men det finns allmänna råd som bör följas. Och klart är att arbetsgivaren alltid bär ansvaret för att värmen inte ska bli ett arbetsmiljöproblem. Det säger Fredrik Håks, som är utredare på Arbetsmiljöverket.
4: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då, eller se till att göra det när det är svalare.
1: Reportrar Tyra Meidel och Helena Geilani. Så ska det handla om trenden att solmaxa, som en del kanske passat på att göra i värmen idag. Det handlar alltså om att gå ut i solen när UV-indexet är som allra högst för att sola sig. Men går det att solmaxa säkert utan att riskera att få cancer?
5: Om solmaxning är att man är ute en kort stund på dagen vid högsta UV utan att överexponera sig, då ligger det väldigt nära det vi har rekommenderat länge. Problemet är ju överexponering. Säker UV, det är att ta lunchkaffet i solen.
1: Det sa Pelle Lindqvist på Karolinska institutet till P4 Stockholm. Sist fotboll, för just nu gör Argentina och England upp om vem som ska möta Spanien i VM-finalen. I halvtid för en stund sedan stod det fortfarande 0-0 i matchen, som på förhand beskrivits som en av VMs mest laddade matcher. Vår korrespondent rapporterar om ett stort säkerhetspådrag i USA.
6: FBI har klassat det här som en högriskmatch, och det har ju att göra med historien mellan England och Argentina. Här finns ju Falklandskriget i bakgrunden, här finns den gamla striden från VM 86 när Maradona gjorde mål med hjälp av handen, Guds hand som han sa. Så att det är mycket säkerhet och många mycket nervösa supportrar.
1: Det rapporterade Gina Lindberg. Det var Ekot, jag heter Marcus Landén.
0: Ny musik, live och poddar.
7: Vi. Varmt välkomna ska ni vara denna onsdagskväll här i P3. Jag heter Herman Munk och tänkte att du och jag ska lyssna på riktigt bra musik hela vägen till midnatt. Jag hoppas att du är på. Och vi börjar starkt, tycker jag, med Esther, Savage Love.

Oas av dina ögon hörde vi där. Nu till något som får mig att groova okontrollerat. Pure Control av Sylvie's Head.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte gofa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Gecko av Olga Myko och Hailey Bridge. Nu så tar vi tåget till Göteborg. Min kusin lyckades ta sig in i den här musikvideon. Grattis Florian. Vi hör på Evergreen min vän, Evergreen med Håkan Hellström.

Adam och Lenis, ni som vet, ni vet. Nu så ska vi få känslan av att rejva i en industrilokal, enligt mig. I'm Your Girl Right av Tove Lo.

Swing av José González. Och jag tycker att vi hänger oss kvar lite i den här mysiga stämningen. Det är en mys onsdag. Vi lyssnar på Ventura, Hang Me Out to Dry av Agustin.

P3, Sveriges Radio. En part till produktion.

Av Kapten Röd. Wow, alltså vilka minnen. Jag hade en riktig Kapten Röd period för jättemånga år sedan, typ mer än 10 år sedan kanske. Kan varenda ord de här låtarna. Jag tycker verkligen att det här är liksom sommarmusik. Nu drar vi till en tikibar istället och vi ska höra på låten Tikibar av Garbage Pink.

0: Härlig den här On and On and On av New Guinea och Mish. Nu börjar klockan närma sig hel timme. Det betyder dags för nyheter, men ta det lugnt. Jag är kvar på andra sidan. Det är riktigt härlig musik hela vägen fram till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Samantha Kord, och vi säger tack för ikväll.
3: Och ekot nu. I Frankrike har parlamentet idag röstat igenom ett förslag om att tillåta aktiv dödshjälp. Vår utsända i Frankrike, Caroline Pouron, var med i en tidigare sändning. Jag frågade henne vad dagens ja från nationalförsamlingen innebär.
4: Det innebär ju att Frankrike har tagit ett avgörande steg mot att tillåta aktiv dödshjälp för vissa svårt sjuka personer. Och nationalförsamlingen har röstat ja till lagförslaget, och det gör det möjligt för vuxna patienter som är vid sina sinnens fulla bruk att begära hjälp och dö. Men det gäller bara under väldigt strikta villkor. Patienten måste lida av en obotlig eller livshotande tillstånd, och smärtan kan inte lindras, eller att patienten själv anser att lidandet är ohanterbart. Och om en läkare godkänner begäran så kan en dödlig substans skrivas ut då. Och patienten ska i första hand ta den själv, men om det inte är möjligt så ska sjukvårdspersonal kunna hjälpa till.
3: Så det här betyder alltså att Frankrike nu har godkänt dödshjälp, eller finns det något som kan stoppa parlamentsbeslutet?
4: Det är ett slutgiltigt ja från parlamentet, och eftersom nationalförsamlingen har sista ordet när de två kamrarna är oeniga så är det ett mycket tungt beslut. Men det finns fortfarande ett steg kvar, och det är att premiärministern ska be Frankrikes konstitutionella råd att granska förslaget. Och om rådet godkänner det, då blir det lag. Men om rådet anser att hela eller delar av förslaget strider mot grundlagen så kan processen stoppas eller behöva ändras.
3: Och hur har debatten kring dödshjälp sett ut i Frankrike?
4: Den har varit tydligt uppdelad. Förespråkarna beskriver det som en fråga om värdighet och självbestämmande i livets slutskede. Motståndet kommer bland annat från katolska kyrkan, men också från vissa läkare och vårdgrupper. Och kritiker då, de varnar för att äldre eller svårt sjuka personer med funktionsnedsättning ska känna press att vädja dödshjälp då. Och man har också diskuterat kring den palliativa vården. Kritiker menar att Frankrike först borde garantera en god palliativ vård och smärtlindring i livets slutskede innan man gör det här. Men samtidigt då så har opinionsmätningar länge visat ett starkt stöd bland fransmännen för någon form av hjälp för att dö.
3: Caroline Pouron där, vår utsända i Frankrike. Storbanken SEB gjorde en större vinst än väntat under årets andra kvartal. Det är framförallt bankens företagskunder som har börjat låna mer pengar. Men det är för tidigt att säga om investeringsviljan är början på en återhämtning i svensk ekonomi. Det säger bankens vd Johan Torjeby.
5: Väldigt robust resultat, framförallt på företagssidan. Medan det finns mer att önska på privatsidan.
6: SEBs vd Johan Torjeby har tidigare konstaterat att 2025 var ett år av konstant besvikelse och att det var dags att kavla upp ärmarna inför 2026. Och nu rapporterar alltså SEBs siffror för det andra kvartalet som överträffar förväntningarna på de flesta punkter. Vinsten ökade och rörelseresultatet landade på strax över 10,7 miljarder kronor. Och det är framförallt bankens företagskunder som nu vill låna pengar till investeringar.
5: Det är en väldigt bred uppgång, så att det inte är något enskilt företag eller någon enskild sektor. Men det är framförallt på de stora företagen.
6: Och om det här är början på en investeringscykel som kan bära svensk tillväxt är för tidigt att säga, enligt Johan Torjeby.
5: Det är hjälpsamt, men inte tillräckligt. Nu har vi sett att investeringar och lån och även eget kapital som de behöver för sina verksamheter har stigit kraftigt. Men jag tror vi behöver konsumenten för att det verkligen ska ta fart och vara bestående.
3: Reporter Stina Ollila. Nu till den pakistanska delen av Kashmir där det varit oroligt ett längre tag. Igår drabbade polis samman med anhängare till en förbjuden politisk organisation. 9 personer dödades.
7: Missnöjet i den pakistansk kontrollerade delen av Kashmir har nu övergått i dödliga sammandrabbningar. Minst 9 personer miste livet när polis och demonstranter drabbade samman under tisdagen. Totalt har omkring 30 människor dött sedan protesterna trappades upp i början av sommaren. I över en månad har protester och vägblockader pågått i provinsen efter att myndigheterna förbjudit den politiska rörelsen Joint Awami Action Committee. Den kräver ekonomiska och politiska reformer. Invånarna klagar bland annat på tillgången på sjukvård. I början av juli hölls en solidaritetsmarsch i London. Kashmir är uppdelat i en indisk och en pakistansk del och länderna har utkämpat flera krig över denna region. Demonstranterna anklagar Pakistan för att begränsa det lokala självbestämmandet och urholka invånarnas politiska inflytande. Regionalval väntas hållas senare i sommar. Naila Salim, New Delhi.
3: I USA har representanthuset antagit ett lagförslag om att slopa omställningen mellan sommar- och vintertid. Enligt förslagets förespråkare skulle permanent sommartid ge mer ljus åt amerikanerna. Motståndarna pekar på riskerna med att barn och föräldrar ska ta sig till skolan och jobb i mörker. För att förslaget ska bli verklighet måste även senaten godkänna det. Vandringar upp till Europas högsta berg i Mont Blanc i Alperna stoppas på grund av den rådande värmeböljan, rapporterar TT. Risken för ras och fallande stenar är för stor eftersom hettan destabiliserat glaciären på berget. Det menar italienska guider som arrangerar turer upp. Vandringar till toppen från den franska sidan genomförs däremot fortfarande. Och så fotboll.
8: Hur ska England kunna överleva det här? Och det är där Nick!
3: Ja, Argentina är klart för final i fotbolls-VM efter att man alldeles nyss besegrat England 2-1 i finalen. Möter Argentina Spanien medan England får spela en bronsmatch mot Frankrike. Och vädret imorgon får hela landet soligt väder. Till eftermiddagen bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet i södra halvan av landet. Temperatur mellan 28 och 33 grader, i norr 20 till 30 grader. Producent för sändningen Johan Westerberg, i studion Peter Petrelius. Och mera nyheter finns i appen Sveriges Radio.
1: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är
1: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till musiken i P3 med mig, Herman Munk. Här lyssnar vi på riktigt bra musik helt enkelt hela vägen till midnatt. Och vi börjar på bästa möjliga sätt med Terra, musik för alla.

Somebody av Dagny. Nu till det svenska unga spännande löftet Impi och hennes låt Vansong.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Yellow Top av Icona Pop. Det rimmar. Det är bra. Jag hoppas att onsdagskvällen är till ert förfogande på bästa möjliga vis. Oavsett om ni bara är hemma och chillar, kör bil eller om ni jobbar. Nu så blir det nollpunkt av Thomas Stenström.

backspegeln av Veronica Maggio. Ja, Veronica är verkligen sommar för mig. Kanske sommar för hela Sverige. Och kanske lika mycket sommar som att lukten av grillen sätts på grannens tomt. Nu till Thaiboy Digital och Sweden Destiny.

Sun is Shining av Axwell och Ingrosso. Vilken nostalgitripp jag fick av den här. Man kan ju sakna den där EDM-tiden där liksom man musikaliskt jobbade lite mer simpelt, kändes som. Man var ute efter att skapa den mest trallvänliga melodin typ, som skulle fastna i ens öra. Ja, härligt. Nu ska vi snarare till någonting jättenutida. Vi ska lyssna på Sombers senaste låt, My Body Isn't Ready.

Please, please, please av Shout Out Louds. Nektar är ju ett av Sveriges hetaste band just nu. Och är inte Nektar ett riktigt pangnamn? Alltså man blir ju törstig bara man hör ordet Nektar. Jag tycker ordet Nektar generellt har liksom ett 5+ ord. Och i Bosnien när jag var där här för några månader sedan, då har ölindustrin verkligen fattat grejen. Där heter deras liksom, där heter deras största öl just Nektar. Farligt. Nu ska vi lyssna på Nektars låt Norrort.

0: hörni, det där fick bli dygnets sista låt här i P3. Det blir så dramatiskt, men ibland får man vara lite dramatisk tycker jag. Tack för att du har velat hänga med mig här ikväll. Jag hoppas att vi ses här imorgon igen. Jag heter Herman Munk och lämnar över till nästa dygn, men också till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det blir Argentina som möter Spanien i VM-finalen i fotboll efter att Argentina slog ut England ikväll med 2-1. Rättvist tycker Radiosportens expert.
3: Hatten av för Argentina som gör alltså deras andra halvlek. På något sätt så höjer de ribban på ett sätt som gör att England orkar inte med.
2: Radiosportens Johan Elmander. Finalen spelas på söndag. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönareproduktion i slutet av året. I Norrköping har någon skjutit mot ett fönster till ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockaretorpet under kvällen. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord och uppmanar allmänheten att höra av sig med tips och iakttagelser. I veckan behövde polisen rycka ut till en badplats för att parkerade bilar blockerat vägar där. Det här hände utanför Skänninge i Mjölby kommun.
4: Det är ju jättefarligt. Dels så kan det ju orsaka en olycka. Det kan ju också förhindra för blåljuspersonal, alltså oss eller räddningstjänsten, att de inte kommer fram i en nödsituation.
5: Enligt polisens presstalesperson Martina Gradian var minst 6 bilar trafikfarligt parkerade. Polisen kunde få tag i samtliga fordonsägare som fick flytta på sina bilar.
4: Vi hoppas ju verkligen att nu under de här varma dagarna som väntar att medborgarna tar ansvar och frågar sig själva om badsuget är värt en olycka.
2: Reporter här, Johan Gustafsson, P4 Östergötland. Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Julia Pojanen.
7: Ja, men tack Kalle.
6: Nej, men varsågod.
7: Vi är igång.
6: Ja, det är vi. Ska vi ta Agnes här nu tänkte jag och låten Ego. Programmet heter Vaken, men det sa ju den där rösten tidigare, så att jag låter bli att säga det. God natt säger jag istället.

0: Vaken med P3 och P4 inte programmet och Julia och Kalle är här.
1: Mm, det är vi. Det har ju varit en sån där supersolig dag.
0: I alla fall
1: i Stockholm. Och inte bara det, också väldigt varmt.
0: Mm, du har läggat på playan du.
1: Ja, en sväng va. Men innan jag tog mig till playan så satt jag på ett sånt där café.
0: Ja, okej. Okay.
1: Satte mig i solen. Tänker, jag är en sån där solare. Mm. Jag älskar att sola, vill vara i den. Jag klarar det. Det är ju ingen...
0: Är du bränd?
1: Ingen match alltså. Men ja, man ska ju inte vara så kaxig i solen.
0: Nej, man ska inte det. Jag var kaxig på så vis att jag plockade en liten rätt och var också ute och käkade i solen på utservering. Och provade på det här indisk mat.
1: Ja.
0: I hettan käkade jag het mat. Det var svettigt kan jag säga det.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Hade det inte varit kul att höra hur folk mår i sommarvärmen som ju ändå är på många håll i Sverige. Man kan ju höra av sig vaken@sverigesradio.se hur man liksom tar sig an och påverkas av värmen.
1: Mm.
0: Alphaville nu. Big in Japan. I vaken.

0: Alphaville, Big in Japan. Få in meddelande på sms 72250, inledde med vaken, gjorde Mårten som skriver: här är det verkligen så där varmt som folk säger. Jag märker inte det riktigt. Kanske beror på att jag är så van att spendera somrar i Spanien.
1: Mm-hmm.
0: Där är det inte en dag under 35 när jag varit där. Eller så är det för att jag har annat att tänka på, skriver han.
1: Ja. Nej, jag kan ju förstå. Det är ju kanske inte riktigt... vi är ju inte så vana kanske med den här...
0: Man är ju inte det.
1: Nej.
0: Men du drabbades rent av solsting då?
1: Men jag kände lite sådana där småkänningar. Om man har fått solsting en gång, så har man lättare att få det efteråt också.
0: Är det sant?
1: Ja, det är så. Så om man har fått det en gång, då ska man vara extra varsam i solen. Jag fick det i 2017 i Sardinien, eller på Sardinien, på ön där utanför Italiens kust.
0: Medelhavet.
1: Japp. Men då också det där övermodet då. Ville bli så brun som möjligt. Låg på en sån vit skinn madrass.
0: Jaha.
1: Som fanns på hotellet där.
0: Och UV-maxer.
1: Ja, exakt. Innan begreppet fanns så gjorde jag det.
0: Ja,
1: och solade, så jag tror jag låg i två timmar kanske.
0: Aj,
1: och solade. Och då var det 40 grader och strålande sol.
0: Oh.
1: Jag klev upp därifrån och allt blev vitt.
0: Oj då.
1: Ja, jag höll på att svimma då.
0: Nej, men... det där får man vara vaksam med.
1: Ja, verkligen. Alltså. Det kan gå så fort att man inte riktigt...
0: Man får ju se till att dricka då.
1: Ja, det är det som är det viktigaste.
0: När det är en sån hetta. Mm. Jag tänkte faktiskt prata om att dricka nu. För det har ju varit mycket snack om de här hydration breaks.
1: Ja.
0: Vätskepauserna i VM. Och det har blivit... Ja, jävlar vad det har snackats om det. Det har hånats och det har hatats med det här i VM då. Men det är ju faktiskt någonting som många fotbollfans har använt sig av. Alltså just under de där 3 minuterna eller vad det är. Man hinner spela en Ed Sheeran-låt, vet jag. Eftersom jag har kört vad heter det nu då? Sportextra här i P3 P4. Men då har man i alla fall börjat använda dating-appar lite mer än vanligt. Siffror visar nämligen att aktiviteten på de här dating-apparna ökar kraftigt under både vätskepauserna och halvtid.
1: Mm-hmm.
0: Så typ när England mötte Mexiko här för ett tag sedan, så syntes det i alla fall en sån jättetydlig ökning i aktivitet på Hinge och Tinder.
1: Okej.
0: Som är två av de där stora dating-apparna.
1: Ja.
0: Så att mycket högersvep var det under den. Det ökade med hela 55% på Tinder.
1: Men vad tänker man då? Är det att man då söker någon att prata med matchen?
0: Ja, alltså kanske att man inte... Alltså, det är inte så konstigt att swipa klockan 03:04. Eller okej, okay. Liksom jättesent på nätterna. Så att man utnyttjar det tillfället och då har man en anledning. Det är liksom legitimt att skriva med någon då. För att alla är in this together och liksom
1: precis.
0: Kollar på matchen. Jag vet inte om det kan vara något sånt.
1: Ja, nej men säkert. Man passar på.
0: Luke Green säger i alla fall att man tycker om det här med tidsskillnaden, att det har varit positivt. Jag brukar vara ganska försiktig med att vara aktiv på apparna sent på kvällarna. Men Englandsmatcherna till exempel ger en uppenbar anledning till varför jag är vaken, säger han.
1: Mm.
0: Så är det med det.
1: Mm.

0: let me go. Miley Cyrus och Dua Lipa, Prisoner, här i P3 och P4.
1: Kalle, jag vet inte om du minns det, men vi pratade om en viss larv här om natten. En larv med ganska allvarligt namn.
2: Ja, just det. Det var inget larv kring den direkt.
1: Nej, den kallas för helveteslarven som spritt sig i Köpenhamn i Danmark då. Även i Tyskland har man sett en spridning av den här larven vars

0: hår kan skapa kli och blåsor och annat sånt man inte gillar som
1: kli,
0: människa.
1: Klåda och blåsa.
0: Ja. Nej, det vill man inte ha. Nej, och, men den här larven då har ju spritt sig på flera platser. Och nu ska man faktiskt, eller nu har de faktiskt agerat då för att begränsa den här spridningen av den här helveteslarven.
1: Ja, för det var ju vissa som var oroliga att den skulle komma till Sverige dessutom.
0: Ja,
1: den här
0: exakt. Och man hoppas ju då att man kan göra någonting åt det. Vi kan lyssna på Tony Donovan som är service manager på ett skadedjursföretag som ska då bekämpa de här larverna.
2: Vi har valt att bruge støvsugeren fordi vi vurderer det er effektivt. Du får fjernet de giftige hår, du får fjernet redderne, du får fjernet larverne. Vi har også forsøgt lidt med gift og med damp og med andre ting. Vi synes det her fungerer bedst og simpelt.
1: Flot.
0: Jeg har faktisk en översättning.
1: Ja, var bra.
0: Men han säger att de är effektiva, de här bekämpningsarbetena. Att de har provat med gift och ånga förut, men att det är bättre att ta bort bona, larvernas bon. Och ja då, att det är inte 100% säkert att man får stopp på all spridning, men att det är ganska så säkert. Så man kan ju hoppas att Danmark får bukt på de här larverna så att de inte vandrar sig vidare till Sverige.
1: De dammsugar träden alltså.
0: Ja, det gör de.
1: Ja. Ja, speciellt, vi hade en granne för länge sedan som dammsög sitt hus i tegelhus. Det tyckte jag var så himla konstigt.
0: Alltså fasaderna då?
1: Ja, det blev ju, ja, men det är ju de, vi vet inte vad de heter, men det är ju de som dammsuger sitt hus, du vet, de bor, du vet. Alltså, vi har pratat om dem som att det är de som i tegelhuset som dammsuger sitt hus.
0: Mm.
1: Men nu är det danskarna som dammsugar sina träd.
0: Jajamän.
1: Ja. Ja, hoppas de får bukt på helveteslarven alltså. Jerry Williams nu, Did I Tell You, är vaken.

0: Jerry Williams här i P3 och P4. Vi frågade ju tidigare om ja, hur man påverkas av värmen. Anneli skriver, vad är Norrtälje då? Där det brukar myllra av folk. Kommunen har väldigt många sommarstugor. Alltså det var nästan lika folktomt som på vintern.
1: Jaha.
0: Så att folk liksom lämnar innerstan av Norrtälje.
1: Eller så sitter de inomhus med neddragna persienner och en fläkt.
0: Kanske. Sant, just det. Kurar in sig.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt varmt även i andra håll och kanter. Mm. I Europa har det varit riktiga sådana värmeböljor. Ja. Alltså upp mot 40 grader, ännu mer på sina håll.
1: Ja.
0: Paris till exempel. Men även i Italien.
1: Uh-huh.
0: Och hittar jag en möjlighet att prata om Italien så gör jag det. Som den... Finns det något ord? Man kan ju vara frankofil.
1: Ja,
0: eller?
1: Exakt. Italianomar.
0: Det kanske man kan kalla det, ja. Mm. Det låter bra. Mm. Jag ska anamma det. Nej, men då tar jag den chansen i alla fall att prata om det. Men Italiens matklenord, alltså den här.
2: Parmigiano-reggiano.
0: Parmesanosten. Eller parmesanosten som man säger också. Den kan vara hårt drabbad nu och surna i produktionen.
1: Aha.
0: Det är alltså en ost som du tycker är ganska god.
1: Ja, men jättegod. Alltså, jag kan knappt höra ordet så blir jag så himla sugen på.
0: Det är salt.
1: Alltså, det är så salt och det är så gott. Ja. Särskilt när det är varmt också.
0: Jo, men det är ju det.
1: Ja.
0: Alltså vid temperaturer över 40 grader tillbringar de här korna då som producerar mjölken som är med i en sån där alltså
2: Parmigiano-reggiano.
0: De mår inte så bra av det när de ligger stilla. De äter mindre och producerar runt 10% mindre mjölk när det är så varmt.
1: Stackars kossorna.
0: Ja. Så att ostproduktionen begränsas av kravet då att korna endast får matas med gräs och hö från 5 italienska provinser. Så att det är liksom specifik mat de måste äta också, kossarna.
1: Mm.
0: Och när regnet uteblir, som det har varit nu eftersom det har varit så varmt, så blir det svårare att odla tillräckligt med hö. Så att det är mycket som är rabalder kring...
2: Parmigiano-reggiano.
0: Man får ju hoppas att den inte skjuter i höjden.
1: Nej.
0: Osten. Han är på väg att potentiellt göra det. Man är lite orolig då.
1: Ja, tråkiga nyheter.
0: Kan bli en dyr bit. Av.
2: Parmigiano-reggiano.
0: Förlåt, jag bara tycker det låter så härligt. Ja. Molly Sandén och Miriam Bryant nu tänkte jag. Superlim och silvertejp. Vi tar det.
1: Vi tar den.

0: Molly Sandén med Superlim och Silvertejp här i P3 och P4. 12:30 är klockan. Mats Karlsson Lennart kommer in i studion från Ekot. Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, vi ska prata Norrland.
1: Ja, jag tänkte det. Vi ska till en ö som heter Norrbyskär. Det är en ögrupp faktiskt. Den ligger ute i havet söder om Umeå, ett par tre kilometer utanför kusten då. Och på Norrbyskär, där byggde man i slutet på 1800-talet upp ett stort sågverk. Det finns inte längre kvar, men däremot finns det en massa fina gamla trähus kvar från sågverksepoken. På den tiden var Norrbyskär ett så kallat mönstersamhälle. Och alla de här husen gör att det på somrarna bor en massa människor faktiskt där ute i havet på Norrbyskär. Och så kommer det väldigt många turister också från nära och fjärran till museet och miljöerna på Norrbyskär. Men det som nu hänt är att båda färjorna som går mellan fastlandet och Norrbyskär har gått sönder. Det finns alltså ingen reguljär förbindelse just nu till och från ögruppen. Så det är lite knepigt.
0: Ja, verkligen. De ska ha festival där och grejer, vet jag, nästa helg.
1: Ja.
0: Typiskt.
1: Men det kanske ordnar sig till dess.
0: Ja, vi får hoppas det.
1: Men i alla fall, så det, nu får man ju klara sig med egna båtar och sådär. Men det är ju en liten bit som sagt ifrån fastlandet ändå. En av de många som bor ute på Norrbyskär, det är Moa Hägglund. Hon är dessutom föreståndare för museet, som jag nämnde förut. Hon säger så här om att det just nu inte går några färjor.
2: Det påverkar otroligt mycket. Alltså, det är ett riktigt mardrömsläge egentligen. Det är ju flera tiotusentals kronor som vi går miste om just med alla kunder som är vår största inkomstkälla.
3: Förutom museet drabbas också det boende på ön, men som inte väntar passivt utan har tagit saken i egna händer.
2: Det är så fint att alla går ihop tillsammans, så vi har som ett sånt stödsystem, så det är ingen som är strandsatt så, men det påverkar ju när man ska åka handla eller fall någonting händer, och speciellt våra kära äldre på ön som då behöver hitta någon annan att åka med.
1: Jag hoppas man i alla fall ute på Norrbyskär att färjorna ska vara fixade så snart som möjligt, kanske redan nu till helgen faktiskt. Det var Tim Ström på P4 Västerbotten som var reporter här. Nu tänkte jag att vi skulle bege oss ännu längre norrut i Norrland, ända upp till norra Norrbotten.
0: Okay.
1: Till en liten och rätt avlägsen by som heter Lautakoski, som ligger vid Tärendöälven. För där är byborna ordentligt oroliga över vad som kan ha hänt med en av deras grannar. En man i 70-årsåldern som anmäldes försvunnen i måndags efter att han inte återvänt från en fisketur på älven. En av alla i Lautakoski som undrar hur det gått för mannen, det är Anki Strandgård.
4: Ja, det känns ju förfärligt tråkigt och oroligt. Framförallt tänker man ju på familjen.
5: Mannen anmäldes försvunnen vid lunchtid i måndags efter att han inte kommit tillbaka från en fisketur. Sedan dess har händelsen präglat byn.
4: Alla pratar ju om det här och oroar sig och frågar om man har hört något nytt och är han funnen ännu och sådär.
5: Polisen tror sig att hitta mannens båt och uppger att chanserna att hitta honom vid liv är små. Tärendöälven där mannen försvunnit beskrivs av flera i byn som svår och bitvis farlig.
4: Inte så långt bort så finns det ju en ganska stridfors och det är ju strömt.
5: Något byborn Håkan Hellegren håller med om.
6: Om man åker mot forsarna uppåt så är det ju lite svårare. Då måste man känna till fårorna hur de går.
5: Räddningsinsatsen fortsätter under torsdagen med helikopter eller drönare enligt polisen. Karin Kölja Krimpi, P4 Norrbotten.
1: Ja, så vi får ju se och höra i fortsättningen här hur det kommer att gå där i Tärendöälven. Jag kan ju tillägga att den här älven då är lite speciell.
0: Mm-hmm. Varför då?
1: Den framhölls ju här i inslaget som ganska besvärlig och lite farlig och sådär. Och det är ju inte vilken älv som helst utan en älv som går mellan två andra älvar. Och mynnar inte i havet alltså, utan den går mellan Kalixälven och Torneälven som ju har var sitt system med bifloder och sådär. Och så är den här floden som går emellan de här två systemen. Och det gör den kanske lite mer riskabel. Mm. Jag vet inte. Tärendöälven, en så kallad bifurkation i alla fall, ett vattendrag som förbinder två olika vattensystem. Mm. Tog jag reda på innan jag gick in här.
0: Ja, hoppas att allt går fint till, att de hittar personen i fråga. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska tack. Norrlands svep fick vi där. Och Elton John fick vi nu med Tiny Dancer. Här är Vaken.

0: Elton John, Tiny Dancer, här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, hej hej.
1: Tjena, tjena.
0: Vi börjar i Uppland, skulle man kunna säga.
1: Ja, vi börjar i Uppland i en liksom liten, ska man säga, turné, Sverige-turné kan man säga.
0: Ja. För det, vi ska, många stopp i natt.
1: Många stopp i natt. Ibland när man kommer in här så är det liksom att man inte har några papper, men det, idag är inte en sån dag.
0: Det är bordet fullt.
1: Det borde vara ganska fullt här, ja. Vi börjar då med E4 mellan Uppsala och Tierp. Mellan Fullerö och Björklänge i riktning mot Gävle så arbetar man med en olycka. Dock så är det så att ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Det var tidigare avstängt, men det är inte avstängt längre. Utan man kommer förbi med ett körfält förbi där. Och sen riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Mellan Aspö och Strängnäsbron i riktning söderut mot Strängnäs då. Så är det en olycka där också, så att man får vara beredd på att det kan vara lite trångt att passera även där. Vi går vidare. Vi tar oss ner till Dalarna. Och där har vi på E16 mellan Falun och Hofors, strax efter en ort som heter Ryggen i riktning mot Gävle, så är det en lastbil som man håller på och bärga. Och prognosen är att det ska vara avklarat snart, så att jag vet inte om det är kanske klart i den här stunden när jag pratar, men man får vara beredd på att det kan pågå i alla fall en bärgning av en lastbil där.
0: Okay.
1: Riksväg 66 mellan Malung och Lindvallen. Norr om Malungsfors heter det. Så inträffade för en stund sedan en krock mellan en personbil och en älg, och vägen är helt avstängd då under räddningsarbetet. Så det senaste jag hade därifrån var att det fortfarande avstängt. Men jag ska inte svära på det. Det kan vara så att det är öppet,

0: lyssnare snart, för att man hade en prognos på ganska snart där. Men senaste jag hade varit av avsnitt i alla fall. Och sen tar vi oss också ner till, ja, det är lite erat din trakter i alla fall. Småland i alla fall.
1: Okay,
0: Riksväg 31 mellan Tenhult och Jönköping i höjd med Åkarpsbacken, så inträffade för en stund sedan också en krock mellan en personbil och ett vilt djur. Och sen avslutar vi då i Sjuhärad, som det heter på P4-språk. Riksväg 7 mellan Borås och Tranemo, mellan Hillared och Limmared, så pågår även där en bärgning av en lastbil. Man får vara beredd på att vägen kan stängas av periodvis, och det saknas en ordentlig prognos för när det här kan vara klart, så att man vet inte riktigt när det kan vara. Så åker man där, var beredd på att det kan vara stängt, det kan vara öppet. Det beror lite på vart i arbetet man befinner sig där, helt enkelt.
1: Ja, mycket som händer runt om sina vägar.
0: Ja, så jag hoppas att ni som berördes av de här vägarna hann uppfatta allt där. Men det kan ju vara så att ni ser ännu mer, att vi får ännu mer att göra på trafikredaktionen. Och vad gör man då?
1: Jo, då tipsar man.
0: Ja,
1: kan du telefonnumret?
2: Ja, men jag kan det. Det är 020-999-444.
1: Titta där, ja. Perfekt. Tack, Jonas.

0: på inomhus och utomhus. Mm. Att det är ungefär samma temperatur. Det är inte ofta det händer i vårt land.
1: Nej, faktiskt inte så här nattetid åtminstone.
0: Nej.
1: Stefan skriver på tal om det här med värme. Förstår inte riktigt att många tycker det är för varmt i Sverige när det för en gångs skull är varmt. Jag har varit fast boende i nordöstra Thailand i 12 år och flyttade hit. Mycket beroende på att det är just varmt och skönt nästan året om, skriver han.
0: Mm.
1: Så han är för värme.
0: Mm.
1: En rapport ifrån Thailand. Mm. Du vet det. Du, jag tänkte prata om en stor snackis som ju pratats mycket om under dagen här. Och då är det ju att det inte bara var en, utan två svenska popdrottningar på scenen tillsammans.
0: Mm, ja, det är också, mina flöden har fyllts av bilder och videos från de här två kvinnorna.
1: Mm. Och vilka är då kvinnorna vi pratar om?
0: Ja,
1: jo, det är ju de här. Vi kan lyssna lite på hur det lät där på scenen. Det var ett dåligt ljud jag hittade. Såg jag.
0: Lite svagt så.
1: Men jag kan berätta att det är Sara Larsson och Robin.
0: Mm. Det är lite generationsskifte i popdrottningstiteln.
1: Jo, men verkligen. För Robin har ju varit aktuell i många, många års tid. Början av 2000-talet.
0: Mm.
1: Jag minns att det var någon kupp i Göteborg. Coca-Cola-kuppen heter den.
0: Mm-hmm.
1: Finns ju även andra drinkar.
0: Yes.
1: Men där lyssnade jag flitigt på hennes första album.
0: Ja.
1: Robin. Men på scenen så säger de i alla fall: den begåvade, lysande och fantastiska Sara Larsson. Det var något som Robin utbrast när hon presenterade Sara inför publiken där i Köpenhamn.
0: Mm.
1: Där de var och spelade. De har gjort musik tillsammans. Sara, hon har ju släppt albumet Midnight Sun Girls Trip.
0: Jajamän.
1: Har du lyssnat?
0: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på det. Och det är ju kul att hon har släppt samma album, alltså Midnight Sun, fast en ny edition då med en liten sån där feature. Alltså en artist som gästar låtarna.
1: Ja, och inte bara en, det är flertalet.
0: Nej, exakt.
1: Många stora namn då.
0: Verkligen.
1: Ja, men, vad har vi att jobba med? Robin då?
0: Ja, Tyla.
1: Tyla. Shakira.
0: Shakira, exakt.
1: Ja, Shakira, ja. Som vissa säger.
0: Mm.
1: Ja, och dessutom så är ju Robin aktuell med sitt album Sextential som han är ute på turné med. Mycket snack om Robins turné där.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Ja, hon är i alla fall ute på Europa-turné. Och hoppar in där på i Danmark.
0: Ja, och vilken överraskning och var lyckligt lottade den danska publiken måste ha varit.
1: Ja, men verkligen. Alltså, det är ju ändå en gästartist som man blev lite chockad av att se där med tanke på hur stora framgångar Sara Larsson har just nu.
0: Verkligen.
1: Alltså, jag minns, du vet det här, The Swedish Number som var en grej som jag tror det var Svensk Turistförening gjorde. Att
0: okay.
1: Man kunde ringa ett telefonnummer och då kom en helt random
0: ja,
1: svensk svara.
0: Jajamän, jag vet det? Exakt. Ja. Ja, jag testade att ringa någon gång.
1: Du provade att ringa själv.
0: Nej, men var det inte så?
1: Nej, att man kunde bli ihopkopplad så att det kunde ringa så stod det telefonnummer så bara, ja då ringde någon från Storbritannien och hej hej och ville prata skit med mig mitt i natten typ.
0: Ja.
1: Eller så var det en tysk skola någon gång som ringde till mig och de ville veta hur jag käkade mina kanelbullar och hur jag får tag i dem.
0: Ja,
1: jag bara,
0: just det.
1: Men hallå, det är min mamma. Så att jag fick liksom vara lite lärare.
0: Ja, just det.
1: Kul grej det där.
0: Ja, men det var ju speciellt.
1: Mm. Under den tiden så var jag alltid så, innan jag avslutade samtalet så bara, vet du vem Sara Larsson är? För det snackades ju så mycket om henne redan då. Men det var ingen som visste. Nu däremot, om Swedish Number fanns nu så tror jag att folk hade haft koll på Sara Larsson.
0: Men gud, det var så en promoter.
1: Ja, men typ.
0: Ja, spred hennes namn.
1: Sara och Robin. Puss, puss.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Ghost med Mary on a Cross. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får det av Marcus Landin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har det hörts explosioner i huvudstaden Kiev och flygvapnet har varnat för att ryska robotar är på ingång, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Det är nog oklart om någon skadats, men Kievs borgmästare skriver i sociala medier att en lagerlokal och andra byggnader träffats av nedskjutna robotar, där rapporterar AFP. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare enligt borgmästaren där. Här i Sverige ska ungdomsmottagningarna i Västra Götaland bli bättre på att fånga upp och hjälpa unga med ätstörningar i ett nytt projekt.
4: När en ätstörning väl har blivit en etablerad problematik så kan den vara ganska svår att behandla.
5: Turid Sundvall, en av två psykologer som leder projektet, berättar att hon kommer samarbeta mer med elevhälsan ute i skolorna framöver.
4: Det vi riktar in oss på, det är ju det här förstadiet till ätstörning. Det här när man har mycket negativa tankar om kroppen, det som vi kallar för kroppsmissnöje. Det vet vi att det är en av de allra starkaste riskfaktorerna för ätstörning.
5: Du, om det är någon nu som lyssnar och som kanske har problem med det här i sin närhet, vad ska man göra då?
4: Prata med ungdomen. Berätta om din oro. Och det där kan ju ungdomar tycka är väldigt jobbigt att prata om. Men att fortsätta ta upp frågan gång på gång.
3: Reporter Torbjörn Borg, P4 Skagaborg. I Tyskland har en man i 60-årsåldern åtalats misstänkt för att ha drogat och våldtagit minst 14 olika kvinnor och även filmat övergreppen. Den tyska polisen fick tag på mannen i mars i år efter att ha utrett liknande anklagelser mot en annan man som han tros ha haft kontakt med på nätet, det här rapporterade The Guardian. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Julia Pojanen. Vi pratade om att det är en sån varm natt.
7: Ja.
6: Haft fönstret öppet.
7: Jajamän.
6: Mygginvasion har vi fått.
7: Nu
6: har
7: de letat sig in.
6: Spännande. Kommer bli uppätna i natt. Pirrigt.
7: Ser fram emot det.
6: Ja, eller? Kent ser jag fram emot. Han ska börja spela här nu. Eller de är redan igång faktiskt. Med Columbus.

0: Kent, här är P3 och P4. Tänkte prata mode. Ett par byxor faktiskt från en väldigt stor klädkedja. Det har ju blivit väldigt mycket snack om dem. Har du sett någonting i sociala medier?
1: Jag har faktiskt missat det här helt.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, men du, då kan jag berätta att de här byxorna, de kallas inte bara ett par byxor, utan de kallas ett par dödsbyxor.
1: Okej.
2: Man snubblar i dem. Det är bara så. Det går inte.
0: Man snubblar, alltså det är folk som ramlar. Det är någon som har suttit i rullstol på flygplats och liksom ramlat till då på flygplatsen och behövt ta en sån här rullstol för att man liksom slagit sig så pass illa.
1: Aha.
0: Folk har skrapsår och grejer. Och hon vi hörde här, det var Ann Werner, Upplands Väsby.
1: Men vad är det då att de är för långa?
0: Ja, precis. Vi kan höra vad hon har att säga här.
2: Tänkte väl säga, men jättebra, perfekt vardagsjobbbralla. Ta på mig de här brallorna hemma en morgon och kommer väl knappt ut i köket innan jag snubblar och liksom håller på att ramla nästan i hallen. Det är fortsatte. Det är jättefina brallor, men de går inte att gå i.
0: Alltså så sjukt. Alltså så opraktiska byxor.
1: Ja, jag hade nästan velat testa själv.
0: Ja, det är ju faktiskt, jag tänkte jag kan komma till det. Det är en Sara som har testat de här på Aftonbladet. Men de här byxorna har i alla fall blivit virala för att ja, de är snygga liksom. Det är många som gillar dem uppenbarligen eftersom många har köpt dem. Men för Anne så märkte hon att ja, det var ett fel köp, insåg hon.
2: Jag tror att det är längden i kombination med vidden och att det är något superfladdrigt tyg. Alltså jag kan inte förklara det, men jag har massa vida byxor, men inget par har betett sig så här.
0: Alltså förstå hur vida de är. Hur konstigt. Enligt stilexperten Katarina Altsin, och hon är liksom, ja, hon menar ju på att det är väldigt trendigt just nu med sådana här långa vida byxor. Mm. Har du några långa vida byxor?
1: Ja, jag har många långa vida byxor. Men inte några riktigt halkiga sådana.
0: Nej.
3: Det är en av sommarens mest trendiga byxor. Men som sagt, det är lätt att när man tar ett kliv och ett steg att den andra foten så att säga fastnar i byxan i steget och att tån fastnar och att man bokstavligen faller på huvudet.
0: Därav namnet dödsbyxorna.
1: Faller direkt på huvudet så.
0: Ja, det var faktiskt en reporter, Sara på Aftonbladet, som testade de här byxorna. Och hon gjorde då massa olika test. Och efter hon liksom gått, sprungit och hade på sig en pansarhjälm på huvudet dessutom, så sa hon så här.
4: Jaha, alltså jag förstår verkligen att folk ramlade de här byxorna. För de är väldigt långa, de är väldigt vida och de är väldigt hala. Och vi har såklart sökt Sara för en kommentar om allt det här. Men de har inte svarat. Men hur är det? Äger du ett par sådana här byxor?
0: Ja, hon ställer en fråga till sina lyssnare där. Men det är ju Sara då som även P4 Stockholm har sökt. Men de har inte fått något svar. Men ja, man blir ju sugen på att göra någon slags tävling i de här byxorna.
1: Ja.
0: Vem som kan gå längst utan att ramla,
1: ja,
0: typ.
1: Ja, verkligen.
0: Väldigt
1: en klassiker.
0: Speciellt. Fladdrig byxa. Mm. Kan ni se på mig? Kanske framöver.
1: Ja.
0: Men inte dödsbyxorna.
1: Nej.
0: Nej. Jag fick ju reda på att det var trendigt nämligen.
1: Mm. Det är bra.

0: Dua Lipa, Levitating här i P3 och P4.
1: Det, vet du vad jag har tänkt på, Kalle?
0: Nej, vad har du tänkt på?
1: Jo, men jag har tänkt på, eller så här, när man har semester, man är lite ledig och man får tid att tänka över ett och annat, så kan man ju komma in på lite så här livsfilosofi och reflektioner kring vad man egentligen spenderar sin tid på. Jag hade ju så där skärmfria veckor till exempel.
0: Just det.
1: Ja, då tog jag ett beslut där då att inte använda skärmen. Och det...
0: Ja. Det mådde du bra
1: av. Ja, men det mådde jag ju väldigt bra av. Sådär. Så då kommer jag att tänka på att det är ju lite spännande att höra. Det är ju en sån där tid då man kanske tar beslut inför hösten.
0: Ja.
1: Man får antagningsbesked från högskolor för att trilla in. Man kanske söker nytt boende i en annan stad eller... Ja,
0: ska det är förändringarnas tider
1: ja,
0: för
1: exakt,
0: vissa?
1: Eller? Exakt.
0: Det kan vara i alla fall.
1: Ja, det kan vara för vissa. Så det är ju kul att höra vad... Om det är någon som tagit något beslut någon gång i sitt liv som då förändrat riktningen.
0: Just det. Riktningen, ja. För jag börjar tänka så. Jag brukar ändå byta kanske lakan lagom till hösten. Typ, jag vill ju ha en brun färg på
1: ja.
0: Våra lakan. Det känns höstigt och gott.
1: Jo, jo.
0: Men det är inte riktigt det du tänker?
1: Nej, det är inte riktigt det. Jag är mer så här, jag bytte stad och där fann jag kärleken. Alltså en sån... nästan så sliding doors moment.
0: Just
1: kanske
0: det.
1: Att det hade kunnat bli så här, men jag valde den här vägen och nu blev det så.
0: Sliding doors, ja. Alltså att ja, jag fattar vad du menar. Jag vet inte om det är ett sliding doors detta, men jag testar så får du liksom godkänna läcka. Men jag hade ju ett jobb här på P3 för typ 10 år sedan. Men då sa jag bara nej. Nu ska jag leva som en kanske 19-åring gör och inte jobba fast tjänst på typ seriöst. Det är nog inte många som säger att P3 är, men att jag hade ett sånt jobb liksom.
1: Ja, ja.
0: Utan nej, jag ska till Australien istället och liksom uppleva det och vara backpacker och gå runt barfota och träffa nya människor och allt sånt där. Det är ett beslut man tagit, skulle jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det förändrade ändå din riktning då för vad du spenderade din tid på.
0: Ja, men verkligen. Och typ att man kanske får lite olika insikter av en sån upplevelse. Att man liksom, det låter ju så töntigt att säga att man bara, jag fann mig själv i Australien. Men det var väl kanske bara en tid som man, jag kanske hade haft den även om jag inte var i Australien, men en tid där man liksom var lite... ny och utforskande och liksom testade sig själv och
1: exakt.
0: Liksom flytta själv till ett helt nytt land på andra sidan.
1: Exakt, det kan man ju vara ganska tacksam över att ha gjort.
0: Mm.
1: Tänk om du inte hade gjort det och då hade du gått miste om de upplevelserna. Men då hade du haft ett annat liv kanske.
0: Precis, och då hade du suttit och ångrat bara, jag skulle ju åka på backpackresa. Så. Ja, men har du någon sån grej, alltså jag tänker utöver... kanske telefonfri vecka.
1: Ja,
0: liksom.
1: Exakt. Någon som är lite mer långsiktig sån där grej. Ja, men jag skulle säga att jag var väldigt snabb efter gymnasiet med att plugga till journalist. För att det var det jag visste att jag ville bli det. Ända sedan jag var en liten flicka så ville jag bli då journalist. Och att jag gjorde det ganska snabbt att jag kom in, eller att jag började plugga gjorde ju att det har ju öppnat upp en hel del grejer för mig efteråt.
0: Och jag... Look at you now.
1: Ja, nej.
0: Eller hör dig nu får man väl säga,
1: ja,
0: som är i radioformat.
1: Jo, precis. Ja, vi vill ju höra om vad du som lyssnar har för sånt där beslut som du har tagit som förändrat ditt liv på ett eller annat sätt. Och då kan man ju mejla in till vakensnobelasveriesradio.se eller skriva in på Facebook.
0: Ja, absolut. Det får man gärna göra. Eller smsa.
1: Mm.
0: 72250 inled med vaken. Vilket beslut man liksom tagit som förändrat riktningen på ens liv.

let you know you wanna my kind. In excess med Need You Tonight här på P3 och P4. Ja, vi undrar i natt alltså vilket beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in meddelande på detta på våra sociala medier och då står det från Pia. Blev arbetslös vid nedläggning av resebutiker efter mer än 35 år i statlig tjänst. Frågade på en livsmedelsbutik om jag kunde få praktisera där. Bästa jag har gjort. Jag har nu jobbat i livsmedelsbutik i 11 år och jag älskat. Underbart ju. Ja. Sara skriver, lämnade mitt jobb och gick tillbaka till mitt gamla jobb och har aldrig varit lyckligare i livet. Tror att det här var när jag beslutade mig för att säga upp mig från gamla posten, skriver Peter, och börja jobba på hunddagis istället. Har inte ångrat mig en sekund. Mikael skriver, han har också haft ett förändrande ögonblick i livet och skriver, blev trött på livet, steg upp en dag, började pilgrimsvandra. Sen har det fortsatt vandra och meditera och gå i kyrkan har jag dessutom gjort. Summan blev att jag blev en helt ny människa. Får också in ett meddelande ifrån Patrik som skriver, att börja med ventilatorbehandling när jag varit svårt sjuk 2019. Det vände en dödsdom till att jag sitter här idag. Ja, vilka mäktiga meddelanden ändå. Det har verkligen varit en del grejer som har förändrat riktningen på livet. Har du någon sån som du skulle vilja dela med dig av? Hör av dig till vår mail vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa 72250, inled med vaken. Vilket beslut har du tagit som förändrade riktning på ditt liv?

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Harry Styles, American Girls, här är P3 och P4. Tidigare fick vi Sugar Babes, Hole in the Head. Nu har Mats Karlsson Lenat kommit in i studion från Ekot och vi ska prata medicin.
1: Ja, jag tänkte vi skulle göra det. Vet du vad metabolt syndrom är för någonting?
0: Metabolt syndrom, här önskar jag att jag hade kunnat komma på någonting smart. Men kanske metabolism, har det någonting med sånt där att göra?
1: Ja, det är något som inte är riktigt bra, alltså det här med metabolt syndrom. Om man har det så är det då att man har 3 av 5 olika riskfaktorer, minst 3. Mm-hmm. Antingen då för mycket fett runt midjan, högt blodtryck, högt blodsocker. Det fjärde är höga halter av kroppens kanske vanligaste blodfett, triglycerider. Och det femte och sista, låga nivåer av det goda HDL-kolesterolet.
0: Okej.
1: Okay. Så ingen av de här 5 sakerna då är särskilt bra. Och har man 3 stycken eller fler, då uppfyller man liksom kriterierna för det som kallas metabolt syndrom. Det här har forskare bland annat från Karolinska institutet tittat på i en ny studie och kommit fram till att de har personer med metabolt syndrom då, som det kallas, de har hjärnor som är betydligt äldre än deras kronologiska ålder. Så att om du är 55 år så har du kanske en hjärna som är som en 57-åring eller 58-åring. Inte så dramatiskt, men ändå.
0: Några år. Där.
1: Precis. Och med 4 av de här faktorerna så var hjärnan 1,7 år äldre och vi alla 5 2,3 år äldre. Och en av forskarna, hon heter Abigail Dove, Karolinska institutet, hon säger att vi tror att detta bidrar, alla de här faktorerna då som jag nämnde förut, de bidrar till en kronisk inflammation som driver hjärnans åldrande. Och på sikt kan det här öka risken för demenssjukdomar också. Så och så osökt in på det som jag tänkte, en annan medicinsk nyhet som kom här under natten som också handlar om demens.
0: Okay.
1: Just. Som ju då är en otroligt vanlig sjukdom ändå. Mer än 57 miljoner människor i olika länder runt om i världen lever med demens och nästan 10 miljoner får demensdiagnos varje år. Nya alltså. De flesta då, över hälften är liksom kända diagnosen Alzheimers. Och nu har Världshälsoorganisationen skriver de här att upp till 45% av risken för demens kan förebyggas eller fördröjas. Demens då som enligt WHO är den 7:e vanligaste dödsorsaken och också en viktig orsak till funktionsnedsättning faktiskt.
0: Den vill man ju kunna hindra den. Berättar de hur?
1: Ja, precis. 45% alltså skulle man kunna reducera då risken. Och det är sådana riskfaktorer som man kan påverka själv helt enkelt. Då. Tobak, alkoholkonsumtion, social isolering, fysisk inaktivitet, luftföroreningar. Svårt kanske att påverka själv om man inte flyttar någonstans där det är renare. Mm. Och icke-smittsamma sjukdomar. Det var det vi var inne på förut här då, de här,
0: just det.
1: Här till exempel högt blodtryck och diabetes också. Det är också då riskfaktorer för att man som ökar risken för att man blir dement om man har högt blodtryck eller diabetes.
0: Spännande med social isolering, att det är en del, att man ska liksom socialisera sig med folk då, tolkar det som.
1: Ja, det är ett råd, det hörde jag här om veckan, någon forskare sa att det där är väldigt viktigt att man gör, så att de här rönen börjar bli allt mer kända faktiskt. Det var först 2019 som WHO kom med de här rekommendationerna för första gången, hur man kan då motverka demens. Demens har ju funnits, ja, säkert så länge människan funnits nästan, skulle man kunna tänka sig. I alla fall har det varit en väldigt omfattande sjukdom länge. Men det är först nu på senare år som man egentligen försöker göra någonting åt det. Och eftersom det då i princip då saknas botemedel eller någon allmän tillgänglig behandling mot demens, så är det man kan göra då, skriver WHO, förebyggande insatser då. Det är den mest effektiva strategin för att minska antalet demensfall. Och WHO föreslår då bland annat då kognitiv stimulans och träning för vuxna med lätt kognitiv svikt. Och WHO tycker också då att bättre hantering av tillstånd som högt blodtryck, diabetes och höga kolesterolnivåer skulle kunna bidra till risken då. Så att kanske att man när man går till doktorn då verkligen blir tillsagd på skarpen eller verkligen varnad för att det här som de här värdena som du har, de kan leda till demens och du måste ändra livsstil kanske,
2: ja, gör någonting åt det.
1: Precis. Det här är också allra sist här då, så har man räknat ut då på WHO att just demens kostnaden i världsekonomin, alltså vad det kostar då att så många människor är dementa, är 13 miljarder per år. Och det är då även värdet av allt obetalt vård och arbete som då utförs av familj och vänner då, anhöriga till dementa, som man har räknat in i det här. Så det är väldigt många människor som är dementa, ännu fler berörs ju då, eftersom alla som är anhöriga på något sätt lever ju också med det här, kan man säga.
2: Ja, man brukar väl prata om att det är en anhörig sjukdom dessutom.
1: Mm, i högsta grad.
2: Mats Karlsson Lenat, spännande och intressanta nyheter på temat medicin. Mm. Tack för dem. Vi tar september härnäst, Kärlekens tunga.

September med kärlekens tunga här i P3 och P4. Ja, vi pratar ju om ett beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in en hel del meddelanden på detta. Bland annat så står beslutet för 10 år sedan att bli singel. Det är det bästa jag har gjort. Fågelfri Kia är det som skriver detta. Få in ett meddelande där det står godnatt. Jag bodde i Strömstad och tyckte att det var tråkigt, så jag drog till Oslo. Nu har jag bott här i 11 år, jobbat hårt och blivit nyförlovad med min norske jente. Vi rodde hårt, kan jag också berätta, i veckan i Slottsplatsen. Helena skriver, när jag tog beslutet att bli nykter år 2000, livet blev så mycket lättare att leva. En person skriver att våga gå sin väg med kärleken. Den har sitt pris. Christian berättar att han bodde i Jämtland i 20 år för att plugga och sen jobba som tidningsbud i många år. Jag ville hem till Skåne igen, och när företaget etablerade sig där låg jag på chefen för en förflyttning, och till slut fick jag en plats och kom hem. Några år efter flytten la företaget ner och den nya ägaren egentligen kraftigt reducerade arbetstider. Jag tog mig alltså därifrån i sista stund och har det bättre nu. Så jag förhindrade att den försämrades, skriver han i sitt meddelande. Elisabeth skriver, jag flyttade ihop med min blivande make när jag var bara 17 år. Vi gifte oss sen ett år senare, och i maj år 1973 hade vi 3 små barn. En son som var 6 år och 2 döttrar 3 år. Många beslut som har förändrat riktning på ens liv. Så fint att ni delade med er av detta. Det uppskattar jag. Massive Attack heter nästa låt. Nej, heter bandet, och låten heter Safe From Harm.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ett.
1: Jaha ja, då var det dags för lite nattjakt. Tävlingen då jag pumpar ut tre stycken låtar till dig som agerar ledtrådar nu närmaste timme. Med de här ledtrådarna kommer du förhoppningsvis ta dig närmare rätta svaret och kunna skicka in en gissning till mig. Det vore ju trevligt. Det finns priser att vinna. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Det finns en koppling mellan dessa tre låtar alltså. Försök lista ut den och potentiellt vinna fina priser. Vi börjar med den första lilla rackan då. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattsjakten fick du där, och det var ju alltså The Mask med Peter Jöback. Ja, vad är rätta svaret? Hör av dig och skicka in din gissning. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Mellanöstern har Iran svarat med nya attacker efter att USA igår kväll inlett en ny attackvåg mot landet, den tredje på ett dygn enligt AP. I Kuwait har det hörts flera explosioner, men landets armé skriver på X att det beror på att man försvarar sig mot attackerna. Även i Bahrain har det hörts flyglarm i natt, rapporterar AFP. I takt med att matpriserna ökat i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttigt enligt FN. En uträkning som livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO gjort visar att kostnaderna har stigit med runt 25% de senaste 5 åren och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. De regerande världsmästarna i fotboll, Argentina, är klara för ännu en final efter att ha vänt och vunnit mot England under kvällen med 2-1. Så här lät segermålet i argentinsk radio. I England däremot så är det såklart dystrare miner. Lagkaptenen Harry Kane säger att han är oerhört besviken.
3: Yeah, just gutted for the boys, gutted for everyone, the team, the staff, the fans. We played a good game for the large majority of it. We had a lot of good moments in this tournament. Another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament.
2: Större delen av matchen spelade vi bra, men vi saknade det där sista i slutet av turneringen, säger Kane. England ställs nu mot Frankrike i bronsmatchen medan Argentina möter Spanien om guldet på söndag. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.